0: 疑問に対して介護保険制度の仕組みとか利用可能なサービスについて説明させていただいたりとか、うん、その方のね、あったサービス、介護サービスの提案をさせていただいたりいたします。で、まあ、ケアプランを作ったりとか、はい、相談対応させていただいたり、あとはご利用されているサービス事業所さんとの連絡調整とご自宅に訪問させていただいたり、介護保険の申請など書類があるんですけれども、はい、そういったサポートなどもさせていただいています。
1: よく一般的に耳にするのはケアマネージャーさんという言葉をよく聞きますけども、そういったお仕事でいらっしゃると。
0: はい、そうなんです。漢字で言うと介護支援専門員っていう名前なんですけれども、はい、皆さんの耳慣れた名前で言うとケアマネージャーと言われています。
1: なるほど。角田さんも同じくいらっしゃいますか？
2: はい、はい、そうですね、ケアマネージャーです。
1: さあ、居宅介護支援センタージーンプーソにご所属ということですけれども、こちらはどういう部署になられるんでしょうか？
0: 今養和病院の中に事務所を設けてるんですけれども、
1: はい、
0: 地域連携室っていう部署がありまして、
1: はい、
0: その中に私たち属してます。で、普段は病院の相談員と連携が取れる関係の体制で仕事をしてるんですけれども、私たちケアマネージャーその中に5名いるんですが、所属として、はい、年齢層がちょっと他の部署よりも高齢化はしておりますけれども、介護保険開始当初から、うん、ケアマネージャーとしての経験をこう有しているものが在籍してますので、はい、社会福祉士資格としてね、
1: はい、
0: あと介護福祉士、
1: はい、
0: それから看護師の基礎資格を持った職員で、今居宅介護支援センター、本当に経験豊かな人材で対応させていただいてるっていう感じです。賑やかにやっています。
1: どういう方が利用されるんでしょうか？
2: 介護にご不安がある方なら誰でも相談いただけるとは思うんです、
1: はい、
2: 例えば初めて認定を受けられて、うん、どこに相談していいかわからないっていう方が直接お電話をかけてこられる方もおられますし、もともと認定も受けてない方でも、お母さんや お父さんこういう状態になったんだけれどもどうしたらいいかっていうような相談の電話もあったりすると、それに応じた施設だったりとか、こういう段取りをした方がいいとかっていうアドバイスをきっかけにご利用される方もおられます。
1: なるほど、はい、じゃあもともと養和病院に通っているですとか施設の利用がある方というわけでもなくて、はい、初めてのお電話でもご相談に乗っていただけると、
2: はい、そうですね、はい、
1: でその後やはり養和会グループ、うん、こういろんな部署と連携ができるというのが強みだと思いますが、さまざまな支援の形があるからこそプロデュースの幅も広がってくるなと思いますね。朝比奈さん。
0: そうですね、ありがとうございます。そのあたりはご利用者さんのお話を伺った上で、ご家族様のお話を伺った上で、その方にふさわしいところをご紹介させていただくっていうのも、私たちケアマネージャーだったり地域連携室の仕事だとは思います、
1: うん、なるほど。さあ、お二人ともね、非常に日々忙しくしながらも充実した生活を送ってらっしゃる、そしてお仕事も頑張っていらっしゃるということなんですけれども、その中で休日とかプライベートでハマられていることって？
2: 休日はもう今はもう子供のことに追われて、はい、生活に追われてます、は
1: い、お子さんのことと。
2: そうですね、結婚する前は結構スキーに行ったりとか海に行ったりとか山登り行ったりとかいろいろしてたんですけど、結婚して子供ができたらもう家庭に追われてる感じです。
1: ああ、今まだ手がかかる時期ですか？
2: そうですね、下がまだ高校1年生なので。
1: ああ、はい、朝比奈さんは、はい、こう休日どんなことをして過ごされてるんでしょうか？
0: はい、私も一応主婦なので、買い物とか掃除とかっていうこともするんですけども、はい、花を見るのが好きなので、育てたり見たり、
1: はい、
0: 季節の花を追っかけて車で出かけていって花を見て回ってるんですけど、はい、なんで花回廊の会員だったりとかしてます。
1: 友の会の
0: 友の会の会員です。
1: あ、はい、それはそれは、はい、癒されますよね。
0: 癒されますよ。はい、あとマラソンやってるので、
1: はい、
0: 軽くですけど、フルとかじゃないんですけども、はい、年に何回かエントリーしてるので、
1: はい、
0: そういったところにマラソンの大会とか出たりするのも楽しみの一つです。
1: 最近だと何かどこかの大会に出られたりとか、
0: はい、6月はスイカ長芋マラソン、
1: はい、
0: にもうエントリーしてます。
1: お、は
0: い、スイカが美味しいです。

0: ね、美味しいもの食べながら、はい、走りながらこうリフレッシュされているということですね、はい、ありがとうございます。まあ、大変なお仕事だと思うんですけれども、その中でやっててよかったなというかやりがいを感じられる時ってどんな時でしょうか。
1: まあ、あのケアマネージャーって結局自己満足の世界だと思うんですけれども、やっぱり利用者様からの笑顔が見れたりとか、ありがとうって言われた時には、あ、やっててよかったなって思うことがありますね。
0: 笑顔が見られる、
1: はい、あのお邪魔させていただいていろんなこうお話を伺ったりとか、あの私たちもお話を伺って勉強させていただくこともたくさん、人生経験の先輩なのでね、あるんですけれども、そういった話の中でやっぱり苦しい中でも笑顔でこうお話ししてくださったりっていう場面がやはり出てくると、あ、お邪魔しててよかったなって思ったりはいたしますけどね。
0: なるほど、ありがとうございます。角田さんはお仕事に対してやりがいを感じるなっていう時、どんな時がありますか。
2: 何でもそうですけれども、うん、あのまあ、自分が思っていることと、まあ、家族さんが思っていることが、まあ、合致した時なんかすごく嬉しいし、
0: はい、
2: うん、で、まあ、利用者さんからありがとうって言われた時はとても嬉しく思います。あと、まあ、最近ね、看取りとか、はい、ああいうところでご自宅で最後っていうようなこともいろいろ言われてますけれども、そこで最後でご家族の中で利用者さんが亡くなられるサポートができた時なんかは、お家で最後を迎えれてよかったなっていうふうに、まあ本当に自己満足なんですけれども、そこはとっても思います、うん、はい、
0: あのご親族でね、いろいろやはり身内の方って考え込んでしまうこともあったりすると思うんですけども、そこのご家族にも気持ちを寄り添わせてくださる方がいるってすごく安心感だと思うんですよ、う
2: んうん、ご家族が住み慣れたお家で過ごすためにはどういうふうなことが必要なのかっていうのは、もう本当にそれぞれご家族にはご家族、ご利用者様にはご利用者様に、あのなんて橋渡しというか、そういう役目ってすごく私たちは担ってるのかなっていうのも感じることはあります。
0: はい、ありがとうございます。さあ、いろいろお伺いしておりますけれども、まあ、ご自身としての今後の目標ですとか、お仕事でもプライベートでも構いません、こうしたいなみたいなビジョンがあったら教えていただきたいんですが、角田さん何かありますか。
2: 自分自身としたら、もう職業病なのか、ゆとりを持った生活をしたいです。
0: ゆとりを持った生活をしたい、まあ、毎日お忙しくされてますからね。
2: あと、まあ、この仕事結構すごくなり手がいなくって、うん、本当にどこの多分支援センターも年齢層が上がってきている業種だと思うんで、うん、で、あのこれからね、本当に何でも在宅で生活して、利用者さんがあの住み慣れた生活を支えるためのこのケアマネージャーっていう仕事を、もう少し素敵な仕事だよっていうことをアピールしたくて、あのどういうふうにしたらいいのかなって今考えていろいろ思っているところではありますが、うん、まあ、ヨガ会グループでもあの利用者さんの幸せっていうところを目指していますので、まずヨガ会の中からケアマネージャーをたくさん見つけていけたらなと、なっていただけたらなと強く願っております。
0: なるほど、いいですね。新たなね、こうケアマネージャーさん、介護支援専門員さんが育ってくるの楽しみです ね、
2: あの楽しい仕事だよっていう、その職種のアピールをどういうふうにみんなに発信できるかなっていうところを考えていかないといけないのかなと思っています。
0: ありがとうございます。朝比奈さん、はい、今後何か目指されていること、目標ありますか？
1: はい、仕事に関しては、あの引き継げるところはあの後輩に、若い者に引き継ぎながら、細々とこのまま仕事ができたらなと思うんですけれども、まずは体力、はい、自分自身の、あの私自身高齢化してきましたので、あの元気に仕事ができたらなっていうふうに思ってますし、あとは、まあ、あのゆっくり個人的には、マラソンもできたらなと思いますし、旅行もしたいなと思いますし、あの気持ちよくあの日々が過ごせたらなというふうに思っています。
0: なるほど。でもその元気をね、保ってくださる朝比奈さんがいるからこそ、皆さんもね、張りのあるね仕事、そしてね利用者さんも安心して来れるのかなと思いますので、
1: ありがとうございます。
0: 頑張っていただきたいなと思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあ今回お話を伺いしました、医療法人陽和会居宅介護支援センター神風荘より

0: 介護支援専門員の朝比奈さんと角田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。
2: 洋和会グループは心と体のリハビリテーションセンターとして地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続け、およそ1世紀。ロードトゥー2030、洋和会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
0: 子ども、障害者、高齢者などさまざまな人が交わるフィットネスセンター、チャックス。洋和会グループの医療サポートで、障害の特性に合わせたプログラムや、高齢者向けの介護、フレイル予防に特化した集団プログラムをご提供。体育が苦手な子には、キッズ体操教室が人気。メディカルフィットネスセンター、チャックスへ。
3: 米子サンアビリティーズは、障害者スポーツ拠点施設です。車いすバスケやアーチェリー、ボッチャなど、さまざまなスポーツを行うことができます。健康増進やコミュニティ拡大、教養文化活動の場としてご活用ください。誰もが自由に、誰もが楽しくスポーツを。会計3丁目、米子サンアビリティーズ。
0: いや、打ち合わせの時もお二人ともお仕事は大変なんだよっていうことをね、おっしゃられてたんですけども、でもすごくね、楽しそうでやりがいを持ってできる。で、これいくつになっても続けていけるんじゃないかと。最初は大変だけれども本当にね、素敵なお仕事なんだよっていうことを感じさせていただきましたので、もしね、ちょっとでも興味があるなという方がいらっしゃれば、ぜひお二人に声をかけていただいて、どんなお仕事か聞いてみるのもいいかもしれませんね。さあ、素敵なお話をいただきましたが、次回はどんな方が登場するんでしょうか。こちらも楽しみですね。ここまでのご案内は私、舞でした。この番組は洋和会グループの提供でお送りしました。
4: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組、ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
5: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
6: ダラズ FM 七げっぱ。
7: さて、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けします。そろそろ梅雨の大雨が心配な時期となってきました。そこでこの時間は鳥取県地産砂防課さんから、毎年5月20日からスタートする産地災害防止キャンペーンについてご紹介いただきます。それでは地産砂防課の皆さん、よろしくお願いいたします。
8: はい、鳥取県地産砂防課の塩谷、
9: 黒川、林です。今回は産地災害防止キャンペーンについて、そしてこのキャンペーンに合わせて産地災害、土砂災害の備えについてもお話ししたいと思います。まず産地災害防止キャンペーンについてのご紹介です。こちらは本格的な大雨シーズンを前に、農林水産省、林野庁、都道府県及び市町村が一緒になり、毎年5月20日から6月30日の期間に実施しているもので、産地災害の防止、森林整備や地産事業の効果、防災意識の高揚などを広く皆さんに呼びかけるものです。ちなみに今年のキャンペーンの標語は、次世代につながる防災地産事業です。実はこの標語、昨年の産地災害防止キャンペーンの標語コンクールで最優秀賞に輝いた鳥取県米子市の松田さんの作品です。そして今年も地産事業や森林について一人でも多くの方に知っていただき、産地災害、土砂災害防止への啓発につなげるため、標語及び写真コンクールの作品を募集します。
10: 最優秀賞に選ばれると、来年の産地災害防止キャンペーンの標語に採用されるほか、副賞として3万円分の商品券または図書カードが申請されます。多くの方からのご応募をお待ちしておりますので、まずは鳥取県地産砂防課または産地災害防止キャンペーンで検索してみてください。

0: ところで先ほど標語に出てきた地産事業って何と思われた方いらっしゃるかもしれません。ということでここで少しご説明しておきますと、この地産事業とは地産ダムなどを作ることで森林を育て元気な状態に保つことにより、森林がきちんと雨水を蓄えて山地で発生する土砂災害から県民の大切な命と財産を守るという事業のことです。例えば大雨が降って山や森林において土砂が流出したり崩壊したりしそうな場合に、地産ダムや土留め港を作って山を安定させることで森林を元気にするといった具合です。
1: とはいえ大雨シーズンを前にお住まいのお家の裏山が大丈夫かなと心配な方もおられるかと思います。実際に近年全国各地で豪雨や地震によって土砂災害が多発しており、鳥取県内でも局地的大雨ゲリラ豪雨などにより土砂災害がいつ起きてもおかしくありません。そんな今ぜひ知ってほしいのが防災を目指す出前裏山診断です。こちらは土木防災砂防ボランティアや大学の有識者など土木森林の専門的な知識を持つ専門家を現地に派遣し、住民と一緒に裏山を歩いて診断を行うというもの。またその診断後は土砂災害から身を守るためをテーマに地域の自治会や企業等で出前講座を行っています。希望される場合は鳥取県裏山診断で検索いただき、鳥取県地産砂防課までお気軽にお申し込みください。ぜひこの機会に森林の役割や重要性について考えてみてください。
2: はい、今日ご説明いただいた土砂災害防止月間や土砂災害に対する備えについて詳しい情報を知りたいという方は、鳥取県地産砂防課電話番号 0857-26-7819 0857-26-7819 までお問い合わせください。以上、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年全国で様々な土砂災害が発生しますよね。今回は地滑りについて詳しく教えてください。
1: はい、地滑りは降った雨が土に染み込み、水を通しにくい地層に水が溜まってしまうことがあります。そこに大雨や雪解け水、あるいは大きな地震が引き金になって、斜面の一部もしくは全部がずっと滑り落ちる現象なんです。
0: 地滑りあんまり聞かないんですけど、過去にも発生しているんでしょうか？
1: はい、最も大きな被害だったのが平成23年2011年の東日本大震災の際、宮城県の仙台市、福島県の白河市といわき市で大規模な地滑りが発生しています。
0: 大きな地震でも地滑りって発生するんですね。
1: はい、地滑りの主な原因は梅雨などの長雨や台風などの大雨、もしくは、春先に発生する雪解け水によるものが大半なんですけども、大きな地震によっても同時多発的に発生します。また山間部や丘陵地で発生する自然的なものに対して、近年増えているのが人工的な宅地造成による谷もしくは沢の埋め立て、傾斜地に、腹付けをした盛り土でも地滑り

0: 滑りっていうのが発生しています。
1: 今からできる対策や予防というのはありますか？
0: まずはご自分が住んでいる場所が地滑りの危険性があるのかどうかというのをハザードマップで確認しておいてください。
1: 実際何か予見や予兆というのはあるんでしょうか？
0: 地滑りの場合、短時間で予見や予兆することは難しくて、長い時間の間に道路や地面に亀裂や段差が生じてしまう、もしくは、陥没する箇所が出てきてしまうことがあります。また木が傾いたり、井戸の水や沢の水が濁るといったような現象も見られます。必ずしもこのような予見や予兆が発生するとは限らないため、普段から長期的な観察をしていつもと違うなと感じたら用心する必要があります。
1: 地滑りで避難する際の注意点はありますか？
0: ご自宅が地滑りの土砂災害危険箇所や、土砂災害警戒区域などに入っている場合は、暗くなる前、もしくは雨風がひどくなる前にご近所にも声をかけて一緒に避難することをお勧めします。また近くに避難所がないような地域では、安全な、親戚のお宅や知人宅に一時避難させてもらうということもいいかと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 休みの日に行ける楽しいとこないかしら。
1: さあ始まりました、休日肥満中女性 VS 自由空間米子漫画ミュージアム店の異種格闘技マッチ。楽しい時間を過ごせるのか。あっと、まず仕掛けたのは自由空間米子漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題。あなたの楽しいが止まらない。
0: めっちゃ楽しい。
2: みんなが一日中楽しめる街中オアシス、米子各番町グッドプレスガーデン内3階自由空間米子漫画ミュージアム店へぜひお越しください。
3: 学園教室フリパフリパ、
4: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
5: FM79.8
6: ファンデーフライデ
7: ー、5月15日金曜日、時刻は9時30分を過ぎました。ワクワク楽しい3日間をご提案、ファンデイフライデー、おはようございます。パーソナリティのケーナではなく新米卵です。よろしくお願いいたします。本日ケーナさんお休みということで、私が代わりに1時間務めたいと思います。よろしくお願いします。ケーナファンの皆様、市内数百人はいると思うんですけれども申し訳ありません。どうぞステイチューンでお願いします。この番組は米子市発祥寺町のダラズ FM のスタジオから生放送でお送りします。 FM 放送 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ放送が聞けるリッスンラジオ、リスラジのアプリからもお聞きいただけます。さて本日5月15日は沖縄本土復帰記念日ということで、ちょっと沖縄に思いを馳せながら1時間お送りしたいと思うんですけれども、早速本日の1曲目をいってみたいと思います。この曲です。HYC

0: What a great radio station. Talas FM.
1: というわけで HY でシーンをお聞きいただきました。2006年の4枚目のアルバムに収録の曲でした、HY というのが沖縄の東やけな出身の、ミュージシャンだから、HY なんですね。ま、皆さんみんな知ってますね、私は、恥ずかしながら昨日知りました。付け焼き場で喋っております、というわけで今日が、まあ、5月15日、沖縄本土復帰記念日ということなんですけれども、米子市内はお天気とても良いです。朝からちょっと、じりじりと太陽が照りつけるぐらいの暑さになっていて、お昼にかけて22度くらいまで上がるんでしょうかね。今週は全国的にも夏日のところが多かったと思うんですけれども、また日曜日ぐらいにかけて真夏日の予報、その後雷雨とかっていう、予報も出てましたけれども、鳥取だとあれですね、あの鳥取砂丘であれやってましたよね、なんかあの、熱中症の方が出た場合に搬送するその、訓練っていうんですか、予防の予防予習の訓練をあのやってたみたいですよね。あそこやっぱりあの砂丘で、太陽が照りつけて暑いけれども日陰がないじゃないですか。なんでそこで、ね、観光客の方が倒れたりしたらどうやって搬送するかっていう訓練を、してたりしましたけれども、まあこう暑いんですけれども、あの私あのなんかあの半袖半ズボン苦手で、なんですかね、なんかあの

外を半袖半ズボンで歩くのがなんかちょっと恥ずかしいような感じがして、今日も安定の長ズボン長袖シャツで出歩いていますけれども、真夏になっても私はこのスタイルです。なんか腕を出したくない、足を出したくないっていうのもあるんですけれども、虫が嫌だってのもあるんですよね。なんか今年あのニュースも出てるじゃないですか、カメムシがなんか異常に出るんですよね確か2年前が、すごい数のカメムシが出たと思うんですけれども、今年もかなり出るということなんで、こう虫から体を守る意味でも私は長袖長ズボンが、必須なんですけれども、このいいお天気の中一つお知らせがありまして、今日ですね5月15日ラジオプラネタリウムという番組がありますので、ちょっとこれをお知らせしましょう。米子周辺のどこかの空の下、どこかです、夜空を眺めながら星空解説をお届けする新感覚のラジオ番組ラジオプラネタリウム、5月15日金曜日本日です。夜8時30分から1時間の生放送でお届けします。星が見えない天気の場合は順延となります。今はとてもいいお天気なんですけど、夜になると分かんないですからね。放送があるかどうかはダルゼ FM の Facebook ページ等でお伝えしますので、そちらをご確認ください。ぜひお楽しみに。放送日は、本日8時半からで、順延の場合は20日水曜日の8時半からとなります。出演者はダルゼ FM のトミさん、米子市児童文化センター指導員の森山さんです。皆様ぜひお聞きください。では、本日2曲目を言ってみましょう。安室ちゃんです。1996年 Sweet 19 Blues。

0: Buzz FM 79.8。
1: 時刻は9時45分を過ぎました。古新聞になる前に今日の朝刊を皆さんに代わって私がもう一度チェック、新聞織り込み拾い読みのコーナーでございます。さて、本日も、今、手元に4回新聞がありますので、最初ですね、ちょっと米子の話題ではないんですけれども、22面社会面から一つ記事をお届けしましょう。沖縄遠い平和の平和な島という、見出しです。元那覇市議の方のインタビュー記事が掲載されております。96年に合意した米軍普天間飛行場 の返還は進まず、米兵による事件事故は止まない、この、市議の方は、沖縄に申し訳ないと思うなら政府は根本的に政策を変えるべきだと訴えているそうです。また政府や与党の三原則、非核三原則見直し議論には被爆国であるにもかかわらず危険な動きだと憤っていると。核が再配備されれば在日米軍専用施設の7割が集中する沖縄の負担はさらに増えるということを、この記事は伝えております。さてここからは米子市の話題をお伝えしましょう。さあ、まず一つ目です。米子商店街の空き店舗改装、複合施設の整備進むという記事です。これは日本海新聞の21面ですね。高校生など若者と地元企業をつなげる場を提供しようと、米子市の企業が市内の中心商店街の空き店舗を改装して新たな複合施設の整備を進めています。町の進路相談室として若者が地域の企業を知るきっかけを作り、地元での就職促進や企業側の人材不足解消につなげたい考えとのことです。で、この

メインとなる施設が B ラブ、ローマ字で B ラブという、らしいんですけれども、これが発祥寺町、米子市内の発祥寺町の本通り商店街にあった3階建ての呉服店跡を改装して整備したそうです。本通り商店街ということで、本通り商店街で発祥寺町ということですので、我らがダラーズ FM のすぐ、ご近所ということで、続きを読みましょう。どこまで読んだかな。 1,2 階はコミュニティスペースとして、平日の放課後の時間帯に地元企業の若手社員が日替わりで来訪し、会社の高校生や学生に仕事や暮らしぶりを伝えると。で、3階は会議室として貸し出したり、隣接する元陶器店、陶器のお店を改装してホテルを設けたりするそうです。6月に着工し、11月にオープンの予定。ホテルは来年1月オープンを目指すということです。私も今このダラーズ FM、ひいては発祥寺町で、生きている人間として、こういう動きは嬉しいですね。さて、もう一つ、こちらは、日本海新聞の飛んで4面ですね。4面、こちらの記事っていうんですかね、この、4面にですね、楽しい仲間という、ページがあります。で、ここにですね、鳥取県内の、いろいろな有志っていうんですかね、有志の方々、などの活動が掲載されていますので、そこから少しご紹介しましょう。一つ目は聖徳地区有志かっこ米子市発祥寺川の桜を楽しむ会という皆さんがいらっしゃいます。ちょっと記事を読みます。今年も美しく咲き誇った発祥寺川土手の桜並木に聖徳地区の地元有志の皆さんが集まり、お花見会をしました。これ4月5日に行われたそうなんですけれども、日頃はそれぞれ忙しく過ごしている皆さんですが、美味しい料理とお酒、昔話やカラオケで大いに盛り上がりました。これあれですかね、土手でカラオケもしたんですかね。この今新聞に写真が載っていて、皆さん缶ビールとか、なんていうんですか、このオードブルを食べたり、されてる。カラオケは一応写真には写ってないんですけれども、楽しまれたそうです。で、米子音頭も皆さん歌ったらそうなんですけど、米子音頭は皆さん、害な世の中は来てみにゃわからん、よいやさで歌詞を覚えておられ、手拍子で歌いました。春風のもと、美しい桜並木に皆さんの笑顔も満開となる楽しいお花見会となりました。良いですね、ほのぼのしております。もう一つ、いけますね、行ってみましょう。こちらは熊頭、ひらがなで熊頭歌謡会、これ火曜日の火曜ですね、熊頭歌謡会米子市の皆さんが春の小旅行をされたそうです。ちょっと熊頭というのは私、インターネットで調べても出てこなかったんで、ちょっと何のことやらという感じですけれども、読んでみましょう。これは4月7日に行われた小旅行の、レポートです。フレイル予防には心の健康を保つことが最も大切だと言われます。私たち熊頭歌謡会はこのことを念頭に置いて、月2回集まって話をしたり歌ったりしています。今回は春の小旅行を行いました。奥出雲の名所オロチループなどを訪れ、また古民家では美味しい煮た米おむすびを堪能しました。煮た米美味しいですよね。我が家ももうずっと煮た米を食べてます。なんであれあんなに美味しいんでしょうか。これからも心の健康を保つために仲間のつながりを継続して楽しく活動してまいりますという、記事をお伝えしました。米子は今日も平和です。以上、新聞折り込み拾い読みのコーナーでした。この後は CM を挟んで米子市防災ラジオの試験放送をお送りします。私はまた10時過ぎに、お会い
いたしますので、皆さん引き続きよろしくお願いいたします。

0: 子どもを虐待から守るための5箇条。
1: おかしいと感じたら迷わず連絡、
2: 通告してください。
1: しつけのつもりは言い訳。
2: 子どもの立場で判断しましょう。
1: 一人で抱え込まない。
2: あなたにできることから即実行しましょう。
1: 親の立場より子どもの立場、
2: 子どもの命が最優先です。
1: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
2: 特別なことではありません。
0: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会、この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
1: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャムバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみポリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが、愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: この時間は防災行政無線と連動した米子市防災ラジオ起動試験放送を行います。起動信号音の後に専用ラジオをお持ちの方は自動でラジオが起動します。なお試験放送のため防災行政無線ではこの内容は放送されません。不具合ではありませんのでご注意ください。
0: ただいま米子市防災ラジオの起動試験放送中です。専用ラジオをお持ちの方は、通常時の放送は端末で設定した音量で放送されます。環境に合わせて音量つまみで調整してください。なお緊急時にはラジオの最大音量で緊急情報が放送されます。試験放送終了後、録音ボタンを押していただくことで放送内容を聞き直すことができます。また毎週金曜日朝9時55分ごろから試験放送が流れます。以上、米子市防災ラジオの起動試験放送を終了します。

ダラズ FM では現在米子市の防災行政無線の放送に合わせてダラズ FM の放送に防災行政無線の放送内容が割り込んで放送される仕組みが始まっています。米子市が発信する防災情報、生活安全情報のほか、緊急地震速報や J アラートなどの緊急情報も発信されます。お聞きの番組の途中で放送を中断する形で防災行政無線の放送が流れてきますが、市民の安心安全を守る取り組みとしてご理解ご協力よろしくお願いいたします。以上、米子市防災ラジオ機動試験放送を終了します。

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民願った開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
6: 10時です。
7: ダラズ FM、 ダラズ FM 79.8。
0: 時刻は10時を回りました。新米卵がお送りしているファンデイフライデイ。先ほど、古新聞のコーナーで複合施設に関する記事をお送りしたんですけれども、ビーラポというのが正しい読み方でした。失礼しました。さてここからは鳥取地方気象台が午前7時に発表した鳥取県中西部の天気予報気象情報をお伝えいたします。現在警報注意報は出ておりません。外境です。鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日15日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日16日は引き続き高気圧に覆われて晴れるでしょう。中西部地方、今日は北の風曇り、昼前から晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は南の風、日中北の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率です。中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は今日15日、今日は正午まで 0%、 午後6時まで、明日16日深夜0時まで、午前6時まで、正午まで、午後6時まで、すべて 0% となっています。気温です。米子の今日15日日中の最高気温は22度、明日16日朝の最低気温は13度、明日16日日中の最高気温は24度の予報となっています。以上、鳥取県中西部地方の天気予報をお伝えしました。では次の曲をお聴きいただきます。この曲は、木那正吉さんが、元々のバージョンですけれども、大高しずるさんのバージョンでお聴きいただきます。花、すべての人の心に花を。

0: 79.8.
1: というわけで、花をお送りしました。大高青龍と書いてしずるさんのバージョンでした。この曲聞くとトミーズのマサさんがよくネタの中でどこどこなんて日本語はないわって言ってるのを思い出してちょっとクスッとしてしまうんですけれども、

花をお聞きいただきました。沖縄といえばということで、あの米子市内にも沖縄料理のお店ありますよね。この我らがダラゼ FM から歩いて、5、6分のところにもユンタクさんという、お店がありまして、米子駅の、からも近いですね。皆さん行かれたことありますか？私はあそこのお店が、好きで、食事もあの美味しいんですけれども、私あそこで初めて、まあ、あの沖縄の沖縄本島とか石垣島にも行ったことあるんですけれども、ユンタクさんで初めて知ったのが、あそこはあの泡盛あるじゃないですか。泡盛を注文するとカラカラで出してくださるんですね。カラカラって皆さんご存知ですか？こう泡盛用の酒器なんですけれども、こう陶器でできている夜間のようなこう土瓶のようなこう取っ手がついていて、その中に泡盛が 1,2 合こう入るぐらいの大きさなんですね。なんか小ぶりの、土瓶のようなものなんですけれども、これで継ぎながら飲むんですよ。ちょっと珍しいですよね。よく沖縄料理とかで泡盛頼むとグラスに、氷とか水割りとかで出てくると思うんですけれども、こう日本酒をおちょこととっくりで飲むかのようにこうちびちびと、継ぎながら飲めるっていう、それをあのさせてもらえます。でお安いのであの皆さんぜひ行かれてみてください。ちょっとこの後、お知らせがございます。ダラーズ FM 79.8

0: ではエンジョイ米子の、インフォメーションをお送りいたしますのでお聞きください。
1: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 芝です。今日はプロ野球ファーム公式戦広島対阪神戦について米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いします。佐々木さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回米子では12年ぶりのプロ野球公式戦ということなんですよね。
2: はい、5月16、17日にドララパーク米子市民球場でプロ野球のファームリーグ公式戦広島東洋カープ対阪神タイガースを開催します。
1: 2014年にも広島対阪神戦が米子で行われたということなんですが、その時のことを佐々木さん覚えてらっしゃいますか？
2: はい、私も同僚と一緒に観戦をしました。当時は一軍戦の開催だったんですけれども、多くの野球ファンの方がご来場されていました。
1: 今回久しぶりの試合ということで、どんな選手が米子に来られるんでしょうか？
2: はい、今回は二軍戦ということですので、一軍入りを目指して戦う未来のスター候補の選手たちが米子に集結します。
1: 観戦にはチケットが必要なんですよね？
2: はい、チケットは現在好評発売中です。昨年リニューアルしたばかりの米子市民球場で未来のスター候補たちが迫力あるプレーを見せます。テレビやスマホの画面越しでは味わえない生観戦ならではの臨場感をご体感ください。
1: そういえば米子市民球場は去年リニューアルしたんですよね。どこが新しくなったんですか？
2: はい、バックスクリーンが電光掲示板になり、遠くの席からでもご覧いただきやすくなりました。球場に設置しているスピーカーの数も増えましたので、場内のアナウンスなども聞き取りやすくなっています。
1: 試合を観戦する私たちもより迫力ある試合が見られるようになったということなんですね。チケットはどこで買えるんでしょうか？
2: チケットピアなど各チケット販売サイトでご購入いただけるほか、米子市役所の第2庁舎3階にあるスポーツ振興課窓口、米子市民球場の窓口で取り扱っています。チケット料金は一般前売りで SS 席3500円、 S 席2500円、 A 席1000円となっております。
1: 当日会場に行ってもチケットは手に入るんでしょうか？
2: はい、当日券も販売する予定です。
1: その他野球以外のお楽しみもあるんですか？
2: はい、会場周辺ではスポーツ体験コーナーやキッチンカーなど飲食店が出店する予定です。メインイベントは試合観戦ですが、野球好きの方はもちろん、そうでない方も楽しんでいただけるお祭りのようなイベント内容となっています。ご家族お友達と誘い合わせてぜひご来場ください。
1: それでは会場までのアクセスの方法を教えてください。
2: 会場周辺にはご観戦の皆様のための駐車場は設けておりませんので、徒歩や自転車、またバスや鉄道といった公共交通機関をご利用の上、ご来場をお願いいたします。
1: 米子市民球場の最寄りの駅はどこなのか改めて教えてもらえますか？
2: はい、 JR の東山公園駅から徒歩5分となっております。 JR では試合時刻に合わせて臨時列車を運転します。詳しくは JR 西日本公式アプリウェスターで検索、または駅係員へお尋ねください。17日には前年度も実施させていただいたバスで GO 運賃無料デーを実施いたします。お車でお越しの方のために米子港の近くに臨時駐車場をご用意しております。この駐車場と球場との間を往復するシャトルバスが運行されますので、こちらもご利用いただけます。詳しい情報やシャトルバスの運行予定につきましては、順次情報が公開されるイベント公式ホームページをご確認ください。
1: これを機会に米子の皆さんにも生のプロ野球を感じていただいたらいいですね。それでは最後に佐々木さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
2: はい、当日は午前10時開場、午後12時半試合開始の予定です。米子で12年ぶりにプロ野球が見られる2日間、ドラドラパーク米子市民球場にぜひぜひお越しください。当日のスケジュールや会場アクセスの詳細はイベント公式サイトでご確認いただけます。
1: 今日は米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いしました。佐々木さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: というわけで、エンジョイ米子インフォメーションをお送りいたしました。さて、次の曲をお送りしたいと思います。 沖縄は国神イエソン出身のミュージシャンの方です。アンリーでイマージェンシー。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちょってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが。
1: 安心のためにも持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: ダラズ FM 79.8

0: go。
1: 時刻は10時21分を回りました。お昼まで待ちきれない。ここからは米子市内で出されている給食の献立をチェックする今日の給食なんだろうなです。さて本日の給食は春キャベツのコンソメスープ。キャベツは一年中取れますが、特に春に取れるキャベツのことを春キャベツと言います。まだこの時期でも春キャベツと呼ぶんですね。今が旬の春キャベツは冬キャベツと比べると葉っぱがふんわりしていて柔らかく、水分が多くてみずみずしいのが特徴です。今日は旬の春キャベツの美味しさがたっぷり詰まったコンソメスープです。春を感じながらいただきましょう。というわけで今日の献立を、見ていきましょう。本日の献立、中型大山小麦黒糖パンというのが、中型、これ大山小麦コッペパンじゃなくて、今日は中型大山小麦黒糖パンということで、ちょっと小さめということですかね。はい、小型じゃなくて中型です。それから牛乳、ハンバーグ、スナップエンドウのサラダ、春キャベツのコンソメスープとなっています。材料の種類と体内での働きを、述べます。まず体を作る1群は鶏肉、豚肉、ベーコン、2群は牛乳、体の調子を整える3群はスナップエンドウと人参、4群は大根、きゅうり、玉ねぎ、キャベツ、白ネギ、エネルギーの元になる5群は大山小麦黒糖パン、砂糖、でんぷん、そして6群は卵抜きマヨネーズとなっています。今この日照りでなんか人参がなんかダメになってしまう、なんかシワシワでダメになってしまうみたいなニュースも見ましたけれども、野菜ありがたく、頂戴しましょう。以上、今日の給食なんだろうなのコーナーでした。それでは最後の曲を、お送りしたいと思います。ピーター・ポール&マリーでクルーウォー。

エンディングのお時間になりました。さてこの後お昼12時からはスーさん舞の痛快ミラクルラジオ、午後5時からはキンダラデラックスワーダラヨネオをお送りいたします。この後もダラズ FM の番組でお楽しみください。ここまでのお相手は新米卵でした。私また近々、登場いたしますので皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんだいぶ今10時、27分で暑くなってまいりましたけれども、体調にお気をつけてこの後もお過ごしください。それではまたお会いしましょう。さようなら。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えしてここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
2: 金曜お昼は
3: スーさん
2: 舞の
3: 痛快ミラクルラジオ。
4: 各業界の通が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
4: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
4: 聞いてほしないよ。
5: 鳥取マガジンのラジオ、
6: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
5: 鳥取マガジンのマガラジオ。
6: MC は私藤井美音と
5: 編集長のトマル。
6: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
5: 聞いてね。
7: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
8: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
7: ハマヤンのオールライトナウ、
8: 放送は毎週日曜昼3時から。
7: Don't miss it。
9: ダラズ FM。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
1: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: ダラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに。

0: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
1: 11時です。
2: ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。

0: とも。
1: さあやってまいりました、ダラズスピリッツプレゼンツ、はい、帰っていいともでございますけども、
2: はい、でございますね。
1: あら、ちょっと今日は、
2: はい、
1: いつもと違う、はい、
2: 声が、お二人欠席で
1: お二人欠席、今日、はい、ゴロさんも直子さんも欠席ということで、
2: まあ、なかなかね、春先忙しいですから ね、
1: ですね、皆さんね、ということでダラズスピリッツのメンバーでもある、はい、我らがダラズ FM からトミさん、
2: はい、でございます
1: ね、 ね、はい、今日は参戦していただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また5月連休終わったんですけど、うん、なんかこう月末に向けてね、はい、まあ、エンタメストリートもあるし、
2: そうそう、もう毎週みたいにね、いろんなとこでね、この時期ってイベントをやってるんで、
1: そうそう、で、う
2: ん、
1: 月末にもなんか楽しそうなイベントがありそうなんで、はい、今日はそんな話がね、うん、伺えたらと思ってますけども、はい、さあこの番組ですが、はい、まあ、地元の高校卒業して都会に進学就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもええけど、まあ、地元に帰ってきて、はい、ぜひ一緒に働こうやというのを、ね、ムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、はい、
2: ダラズ FM の富と、
1: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツ、ダラズ75ブライアンデハリマ、今日はこの2人でお送りします。
2: お願いします。
3: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りします。
4: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス、この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から、お聞き逃しなく。
5: この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと、抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか。
6: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート、山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカギ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループ、サンレイフーズ。
7: 古川氏か橋本氏かプレゼンツ、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
8: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
7: 毎週金曜日

0: さあトミさん、
1: はいはい、
0: 今日もスタジオにゲストの方いらっしゃってまして、
1: ね、はい、
0: 今日はお二人、
1: ね、お二人
0: でございます。
1: お越しいただいて女性、
0: ね、そう、では早速ですけども、
1: はい、
0: ゲストの方自己紹介をお願いします。
2: はい、サークルプレイス実行委員、あ、実行委員会の坂田と、
3: はいはい、船田と申します。
0: はい、
1: はい、
0: 今日坂田さんと船田さん、
1: う
0: ん、
1: はい、ということで
0: お越しいただきましたけど、
1: うん、
0: さっきねサークルプレイスっていう実行委員会って言われましたが、うん、トミさん聞いたことある？サークルプレイス、
1: 初めてね、
0: 初めて
1: お聞きするお名前なんですけど、
0: じゃあちょっとそこから伺ってみましょう、はい、うん、サークルプレイスっていうのはどういったようなことなんですか？
3: サークルプレイスっていうのは、うん、まあ、活動名で、
0: 活動名、はいはいはい、
3: サークルプレイスっていう名前を、うん、つけてます、
0: はい、
3: でこのコンセプトっていうか、
0: はい、
3: まあ、人が集まってつながれる場所、
0: うんうん、
3: まあ、一人一人が個性を出せれる場所っていう風に、まあ、コンセプトで作ったものです。
1: うーん、
0: じゃあイベント名って感じ？
3: イベント名ですね、はい、
2: イベント名です。
0: イベント名、
2: はい、
0: そしてねこう2人が今日いらっしゃってるってことはそのイベントがありそうな感じ、はい、
1: 近々あるんですね。
2: ありそうな感じです。
0: ありそうな感じですか？
3: はい、はい、
0: 言っときましょう。いつですか？
3: は
0: い、
3: 5月31日、
1: はい、
3: 日曜日ですね。米子市公会堂で、
0: うん、
3: 11時から16時までですね、はい、ホワイエット前庭でやります。
0: やります。あ、イベント5月31日、
1: はい、
0: 月末の日曜日ですけれども、
1: ね、もうだんだんもう暖かくというか暑くなってくるようなね、
0: なっとかませんね、
1: この頃
0: ね、
1: 梅雨入り前でね。
0: そうだね、はい、いやちょっと楽しみだけども、ちょっと、うん、具体的にじゃあどんなイベントなのか、うん、サークルプレイスさんのねこの5月31日のイベント、
1: キャッチフレーズだと美味しい楽しい、うん、癒しが集まったよっていう書いてあるんですけど、
3: そうですね、う
0: ん、どげな、どげなことがあるんですか？
3: どげな、どげなこと
0: があるんですか？
2: どげなことが、
3: どげなこと、
2: はい、
3: ですね、
1: だいたい何店舗ぐらい？
3: あ、34店舗ですね。あ、
1: 34、
2: はい、山陰各地から、
0: 山陰各地から、
1: はい、結構な数ね、
3: そうですね、
1: はい、出られますよね。
2: はい、出られます、うん、
0: はい、これた例えばステ、うん、まずステージとかあるの？ステージイベントもある。
3: あ、はい、
0: はい、
3: ステージが今回は、
0: うん、
3: ゆるだんさん、
0: ゆるだんさん、
3: はい、
0: はい、
3: とけん玉ファミリーズさんが、
0: あれ、どっかで聞いたことあるな。
3: 今回は来られます。
0: ありがとうございます。
1: そうなんですね。
0: そう、呼んでいただきまして、ちょっとけん玉ファミリーズ、私も当日は参戦したいなと思っております、はい、ステージイベントこの2つ、そしてその、ね、今ね手元にチラシをね、
1: うん、
0: 見てお話ししてるんですけど、次ステージの次は占いっていう括りがありますね、うん、
3: はい、
0: 占いも、
3: 占いもあります、
1: うん、
3: 占いも結構人気があって、たくさん毎回お客さんがもう予約でいっぱいで、
0: ああ、そうか、うん、そもそもそう、あのなんかサークルプレイスさんは今回で何回目？
3: 4回目です。
0: 4回目、うん、
3: はい、
0: で最初の頃はなんか伺ったらこう占いとかから始まったみたいな。
2: そうです、占いの松江に今回も出られますけど、うん、はい、愛海＆春さんという最初に書いてありますけれども、はいはい、その春さんという方が私たちの先生 で、うん、でそこで出会いまして、うん、それでいろいろ意気投合して、うん、それでじゃあちょっと何かを始めたいねっていうことで始まったイベントになります。
0: がサークル、
2: はい、サークルプレイスです、
0: うん、ということはだからこの占いが割とね、売りというか、
2: そうですね、基本はそういう感じですか ね、
0: ですよね、
2: はい、
1: その時からこんなにいろいろ占いとか、なんか、まあ、美味しいとか癒しとか、
3: はい、
1: なんかいっぱいあったんですか？
3: まだその頃は、
2: うん、最初はなかったです、
3: ですかね、
2: 占いだ

0: けとか、うんうん、そういう感じ。
1: 何店舗ぐらいっていうか、いくつぐらい参加されてたんですか、
0: 最初。当時だと遡って4回目なんですけど、うん、遡ればもう3人からスタート、自宅サロンでスタートしました。
1: それが最初、
0: 最初、それが最初です。
2: ほう、はい、それが原点だ。
0: それが原点です、
1: はい、じゃあもう今や10倍だ
3: すごいね。
0: そうですね、本当ですね、
3: 37号、
0: うん、ですです。で年々1年に1回ペースでやって開催してきまして、うん、で少しずつお仲間がどんどん増えてきたという感じになります。
1: やっぱりこう、はい、増えてくるにつれて、じゃあ飲食の人も集まってこようかとか、
0: うん、そうですね、
1: リラクゼーションの人もみたいな、
0: うん、そうですね、
1: そんな感じでどんどん広がって、でも元は占いのところ、は
4: い、占いばっかりだったかな、
0: 占いとか、はい、うん、あとまあアロマを使ったワークショップとか、うん、そういうのを
4: しまし、ね、
0: リラクゼーションですね、うん、
3: はい、今回も、うん、ね、占いの方が 1,2,3,4,5,6組、
0: はい、
3: ね、うん、参加されるということで、はい、これちょっと占い好きな方にはたまらんのじゃないですか、
0: うん、ね、人気ですよ、ね、やっぱり女性は好きですよ ね、
3: 女性好きだよね、はい、そうだよね、うん、
0: はい、たくさん見てもらいました、私たちも。
3: で、あれですか、船田さんも、
4: あ、はい、
3: この占いの中に
4: 今回は手相で
3: 出ます。
1: 手相で、はい、今回はっていうことはいろんな占いができるってことですか。
4: そうですね、前回はマヤ歴っていう、はい、もので出ましたね。
3: 手相だ、
1: 手相が見てもらいたいですけどね、
4: はい、ぜひ
3: 剣玉が終わったら見てもらおう、
4: ぜひぜひ
1: で、ほかには、うん、どういったものが
3: 次は、
4: うん、飲食、
3: 飲食、うん、飲食もすごいね、飲食何店舗、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10店舗、
4: はい、
0: ね、集まりましたね、
3: 集まりましたね、はい、
1: さらに飲食でキッチンカーもあるんですもんね。
4: あ、キッチンカーも、はい、うん、来られます、
0: あります、
3: あ、キッチンカー、うん、キッチンカーが 1,2,3、うん、キッチンカーも3店舗、
0: はい、うん、そうです、
3: すごいな。
1: だからね、スイーツ的なあのお店さんもあれば、
3: うん、
1: あの、うん、割としっかりお食事的なね、
4: はい、
1: うん、ものが味わえる、
0: そうです、ね、はい、カレーもあるし、
1: うん、
0: はい、飲み物もありますし、うん、はい、
3: 物販も3店舗、
0: そうですね、ね、一般も3店舗、うん、
3: でリラクゼーション、ここも結構大きな括りですね、
4: はい、ここも人気ですね、
1: いろんなジャンルありますね、
0: うん、
1: これ、
0: うんうん、もう選び放題です、
3: 選び放題
0: はい、
3: これな、
1: 足もみとか、ちょっと目に入ってる、腸もみなんてあるんですか。
0: そうです、すごい
3: 腸ってね、
0: 腸は大事、腸活は大事ですよ、は
3: い、マジっすか、
1: 腸活まであるんだ、
0: あります、
3: うん、これ初めて聞いたな、
1: いや僕は初めて聞いた、
0: 腸、本当ですか、
3: そう、
0: へえ、そうなんですね、はい、あります、もう
1: 腸に手が届きそうなお肉がいっぱいついてる人でも大丈夫ですかね、私みたいな、うん、
4: 大丈夫、
0: 大丈夫です、
1: 届くんですね、
0: はい、
3: おお、はい、いや、これ
0: 優しく優しくされますので、
4: はい、はい、
0: この彼女、腸もみヘッドセラピークーさんと、うん、うん、3人でスタートしたんです。
1: ああ、そうなんですか。
0: そうなんです。うん、そうです。彼女も今自宅でね、サロンを、うん、されてる、はい、されています。はい、
3: で伝説の3人が、はい、レジェンドだね。
0: はい、
3: そうね、面白いね、
1: うん。あとワークショップなんてもあるんですね。
0: はい、ワークショップ、
4: ね、うん、ワークショップも、
0: はい、あります。ハーバリウムっていう、
4: そうですね。
0: うん、
4: 瓶に、うん、ドライフラワーを、おうおうおう、詰めて専用のオイルで入れて、
1: うん、浸してみたいな、
4: そうですね、うん、まあ、観賞、
1: なんか長くずっと見ていただける、
4: 観賞する感じですね、見た目も綺麗だし可愛いし、
3: あ、それをだから作れるわけだ、
4: うん、はい、そうですね、体験ができます、
3: これはなんかやっぱり女子力がね、
4: うん、
3: 高めな感じのイベントだな
1: でも、ね、リラクゼーションとかだったら別にあの男性もね、
3: お、僕ちょっと腸もみが気になるけど
0: うん、ぜひぜひ、はい、もう
4: 体験してください、
0: うん、みんな女性ばっかりですよね、リラクゼーション
4: は、う
0: ん、
4: そうですね、
0: 大体女性が大活躍で、
3: どんな方に来ていただきたいですか、こう、
0: そうですね、うん、やっぱり

0: 日頃頑張ってる方とかね、うん、今いろんなやっぱり世界情勢とか、うん、いろんなやっぱ不安なこととかやっぱり、うん、物価高とかでねありますけど、やっぱ不安な時やっぱり多いと思うんですけど、うん、やっぱり、まあ、そういう方が来られてちょっと元気になったりね、体を緩めたやっぱ、
1: ね、リフレッシュしてもらえたり
0: 楽しんでもらえたらいいなと、
2: うん、なるほどなるほど、はい、普段ねこう、うん、仕事とかいろんなことでね、
0: そうですそうです、
2: なるけどたまにはちょっとこうゆっくりして、うん、リラックスして、
0: そうですね、美味しいものを食べて、
2: 美味しいものを食べて、
0: はい、緩めて、
2: 緩めて、
0: 占いでこうちゃんと将来は大丈夫だよっていう、
2: なるほど、
0: うん、でステージでね、けん玉見て、
2: う
0: ん、はい、楽しい盛り上がって、ね、一緒に踊って、ああはい、そう
3: ですね、お子様と一緒にね、お母さんとか来ていただいてね。はい、あのお子様はステージでちょっと見てね、楽しみながら、
0: うん、
3: その間ね、
0: うん、
3: そうですみたいな楽しみ方もできます
1: ね、はい、結構家族でもね、うん、皆さんで来られて楽しむっていうのもいいですよね、うん、
2: じゃあ僕はあれだ、けん玉も、うん、来られた方とみんな一緒できるようにちょっと何個か持っていきますんで、
1: あ、う
2: ん、
1: いいですね、
0: ぜひぜひ
2: 一緒に
3: やろう、お母さんのためには子供さんを引きつけといてもらうのは大事だ、
2: なるほどね、お母さんがゆっくりしてもらうためにはお子さんはけん玉で、はい、あ、いいね、うん、
0: でダンスの方ももう皆さんと一緒に
1: 一緒に
0: 踊りましょう、
2: 一緒に踊る、
1: 盛り上げて、
0: はい、盛り上げてくださいますので、
2: いいと思います、はい、じゃあちょっとこの辺で、ゲストの方が選ばれた曲をですね流していきたいなと思うんですけど、今日選ばれた曲は どちらが、は
1: い、あ、私です、
2: なたさん、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: どんな曲ですか。
1: 今日の曲はなんか元気が出る、
2: お、
1: うん、気分が上がるっていうことで、うん、このイベント の, あの告知にはぴったりな3代目の曲を、
2: 3代目の曲ですか、3代目の曲ってすごいね、3代目ではみんなわかるか
1: ね、3代目 J ソウルブラザーズですね、はい、
2: じゃあ曲のタイトルもいいですか、3代目 J ソウル
3: ブラザーズの、はい、スルーザレイン、
1: あ、するスルーザレインですね。
2: ね、
1: はい、すいません。
2: 行ってみたいと思います。
1: お願いします。
2: お願いします。はい、

0: はい、本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田佳子さんと坂田千穂さんにお越しいただいておりますけれども、今度 の5月31日、はい、日曜日のですね、うん、米子市公会堂ホワイエ前庭での、うん、このサークルプレイスさんのイベントを お話をね、はい、していただきましたけども、うん、ちょっと追加で告知事項ということで、
1: ね、これこんだけたくさんですけど、うん、入場無料なんですよね。
2: はい、
1: 当然のこと
2: 無料です。
0: いや、そこを言っとかないけんかった ね,
2: すいません、忘れてました、ね、無料です。
1: これ、ね、参加にお金いりますよとかだったらね、まあまあ各それぞれのね、はい、あのご利用いただくとこでは必要なんですけど、うん、入場自体は、
0: ね、あるかもしれないけど、入場は無料ですよ、はい、ということですね、
2: はい
1: はい、あと、うん、ね、アクセスですけど、お車駐車場がね、
2: はい、
1: はい、
2: 駐車場が米子市公会堂の前にあります、うん、イースティープレイスとひまわり駐車場が1時間無料になります、うん、あのチケットを
0: 駐車券、
2: あ、駐車、ごめんなさい、はい、駐車券をお持ちになって、はい、したら、はい、あの公会堂で処理をしますので、
0: はい
2: はい、お忘れなく、はい、それと米子市市役所の方が、うん、6時間無料になりますので、
0: 6時間これ、
2: はい、ちょっと散歩がてら、ね、はい、
0: これ6時間だったら ずっと、
2: うん、ずっと
0: 来れるよ、はい、11時から16時まで、はい、ああ、いいですね、
2: そうです、もう一日いてください、うん、最初から、
1: ね、まあ、あと、まあ、バス停も、ね、目の前なんでね、
0: うん、
1: またバス
0: 来ていただいたりとかね、
2: そうです、そうです、
0: いいですね、
2: はい、
0: 時間はね11時から16時までということですんで、
2: はい、
0: 一日楽しめますね、
2: はい、はい、そうです。
0: じゃあそんなサークルプレイスを運営されてる船田さん、
2: はい、
0: ね、船田さんは普段は、
2: はい、普段は
0: どんなことをされてるんですか。
2: 普段の活動は、うんうん、自宅で、
0: はい、
2: 自宅サロンなんですけど、
0: はい、
2: 占いとリラクゼーション、
0: うんうんうん、
2: 両方の仕事をしていますね。
0: 今ね、はい、このリオンってね、はい、お名刺に書いてある、これはそのサロンの名前ですか。
2: あ、そうですね、はい、
0: リオンさん、
2: はい、
0: ね、これいっぱいこう施術と占い書いてあるんですけど、
2: はい、はい、どんどんちょっと増えてきちゃって
0: どう増えてくる、
2: はい、
0: それは手に職をつけるのがどんどん増えてきてるってことですか。
2: そうですね、最初は、
0: うん、最初は何から始まったんですか。
2: 最初は、うん、カード、オラクルカード、
0: オラクルカード、
2: はい、
1: うん、占いってことですね。
2: 占いですね、ーカードって、
0: うんうんうん、
2: するのを習って、今度は親民タッチっていう、うん、ドライヘッドマッサージですね。
0: 親民ってあの深い眠りって書いて、
2: あ、そうですね、
0: 親民っていうの
2: は、はい、そう、なんかゴリゴリのマッサージではないんですけど、ゆるい、まあ、癒し系のなんていうのかな、タッチする感じの感覚の、
0: うん、
2: ちょっと新感覚のヘッドマッサージになります。
1: これいつぐらいから始められたんですか。
2: ですね、5年前ぐらいですね。
1: そんな感じなんですか、
2: はい、
1: じゃあコロナの、
2: そうですね、はい、
1: うん、
2: それまでは普通の仕事してました。
0: あ、普通の仕事を与えてました
2: 普通に会社っていうかパートで、
1: うん、は
2: い、
0: でこうその後いろいろね、こう親身タッチセラピーと、
2: はい、
0: 小顔リフト、
2: あ、そうですね、
0: 精眼、
2: はい、
0: フェイシャルエステ、
2: はい、
0: よもぎ
2: 音符、
0: はい、セラピー、
2: はい、
0: ボディケア、アロマタッチと、
2: はい、
0: 幅
2: そうですね
0: すごいな。
2: あと手相も、
0: あ、手相と、うん、
2: それプラスして
0: で、ま、
2: マヤ歴もあって、うん、九星気学もあって、
0: あ、九星気学、
2: はい、
0: すごいです ね,
2: ね、
0: そうですね、なんでこんなにいっぱいどんどんこうあれなんですか、いろいろやってみたいなみたいな、何がそうさせるんですか。
2: なんでしょうね
1: もともとはそのいわ、まあ、お客さん側の、
2: あ、そうです、
1: で、はい、やっぱりご興味があられたってところなんですね。
2: 占いもリラクゼーションも結構、まあ、うん、昔から好きで、うん、普通に働いてる時もなんか興味があって、
1: うん、
2: お客として行ってみたりしてましたね、うん、それがまあコロナをきっかけというか、うん、まあね、それからですかね、うん、何か ちょっと仕事を辞めて、うん、自分でしてみようっていう。
0: 自分でしてみようと。
1: すごいですね。
2: はい。
0: でもね、その自分でしてみようでもこうどんどんまた

0: 新しいことはね増えてい
1: く。そうですね。すごいね。もう笑うしかない。
0: 笑うしかないね。いやそれは僕もちょっと見習わないけんなと、現状に満足してはいかんなと思った次第ですけども、ね、はい、じゃあここで、一回 CM を挟んで最後、はい、エンディングに行きたいと思います。はい、
2: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
3: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方、先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
4: サンレーフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカギ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレーフーズ。
5: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
6: ネオ、
5: 私和田敏子と
6: メグ、
5: そして
7: トマル、
8: バーシー、
9: 佐藤、
10: 吉田
5: の週替わりでお届けします。
11: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
0: 本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田よし子さんと坂田千穂さんのお二人にお越しいただきましたけども、はい、うん、もう一回この5月の月末あるイベントね、はい、お知らせしておきます。5月の31日日曜日、
9: はい、
0: 11時から16時まで、場所は米子市公会堂のホワイエと前庭ということですんで、はい、
9: 34店舗
0: 4店舗、
9: はい、はい、
0: ね、そしてね、入場は無料で、はい、ということですので、
9: ステージにはけん玉ファミリーズも登場されますんで、
0: はい、ぜひ遊びに来てください、はいはいはい、さあここでお二人に質問でございます、はい、お二人でね、自分がだらずだなと思うところを教えてください。どっちからいきましょう。
1: じゃあ私から、
0: はい、坂田さん、
1: はい、うん、では今日出来たてのお昼のほやほやな出来事なんですけれども、はいはいはい、今日はちょっと松江の八雲の方に食事に行って、うんうんうん、で帰り際に、うん、あのお店の方が、うん、遠いとこからはるばるありがとうって言われて、いえいえいえ、ドライブしながら帰りますって言ったところを、ドラえもんをしながら帰りますさらっと
0: なドラえもんしながら帰ります、
1: なぜかドラえもんが出てしまってことで大爆笑して
0: ね、
1: スーツも青だし、
0: 今日青でだらずげな話だ ね、
1: 本当にね、だらずだなと思ってね、
0: なんでドラえもんが出ただか、
1: ね、なんでだかね、
0: 村田さんはどうですか。
12: ですね、それこそ私はまあ興味がすごい、いろんなことに興味があって、で手を出すんですよ、まあ、好奇心も旺盛で、うんうんうん、なのに結構みんなから言われるのは あれと思って、うん、なんかこの間そういえばなんか習ったよねとか、うん、買ったよねって言われても、うん、なんかもうね、三日坊主で続かないっていうだらずだなみたいな。
0: あ、でもいろいろね、好奇心旺盛っていうのはいいことでございますんで、これからもお二人ともだらずげなことをね、はい、やってください、
9: は
0: い、
9: まずはイベントね、楽しく、
0: そう、5月31日公会堂で、はい、ね、会いたいと思います、はい、じゃあ最後タイトルコールみんなで言って終わりたいと思いますんで、はい、お二人タイトルコールお願いします。
1: 帰ってい
0: いとも、ありがとうございました。
4: この番組は米子信用金庫、サンレーフーズ、他各社の提供でお送りしました。

0: 会の皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 仲介テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868仲介テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
4: 食は健康の源って言うよね。
5: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
4: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
5: みどりが楽しくお届けします。
6: 幸せ時間のレシピ、
4: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
5: お楽しみに。
7: ダラズ FM 7キッパ。
8: この後の時間は原神の坊主カフェの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: 原神のボーズカフェ。この番組は町や地域の NPO 団体、個人の活動家、政治、経済、学生サークル、福祉、趣味やスポーツ、芸能の世界で活躍されている地元の元気な夢追い人にスポットライトを当てて、ここダラーズ FM ボーズカフェにお招きし、思う存分おしゃべりしていただこうと企画した番組です。どうぞ30分間ごゆっくりお付き合いください。お相手は米子まちづくり塾ボーズカフェマスター源信です。さて今日はどんなお客様でしょう。
1: この番組は大切な人を思う一番近くで日本生命、365日24時間水回りのことならお任せください、サンテックス株式会社、ものづくりが好き稲田建設、地域を豊かにする家づくり砂原建築企画、以上各社の提供で

0: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
1: 農区建築工事を

0: 行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
1: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
2: こんにちは、日本生命です。
3: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
2: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
3: 保険についての詳しいお問い合わせは

0: を持って長く住んでいただけるお家づくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
1: ハローワンダラニャンダラ。
2: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊だらずネクスト内午後5時20分頃から。
3: 今日も先週に引き続きまして、米子市文化奨励賞を受賞なさいました怪談師の神原理香さんの後編をお送りいたします。米子城、久米城のお話からスタートいたしますよ。
4: あれね、なんていうのかな、こう夜になるとこう太鼓の音がしたりとかね、それから、お城がまだ建っとったころ、お城がうおーって言って鳴動したりとかするっていうお話だったんですけど、実は私の知り合いのお母さんが医大に入院しとられた時に、次の、昼間に友達が見舞いに行ったですよ、お母さんのね。そしたら、なんと昨日はお久米さんが怒っちょなったわって言って、お母さんがいいなって、分からんもんだけん、友達は何のことって言ったら、昨日ねあそこの城のとこからずっと夜中中ドーンドーンって言って太鼓の音がしよっただがんって言って、入院しちょなったのがちょうど医大の7階か8階ぐらいで、ちょうどねあのお城のあの高さになるんですよ、目線が。そうそう、でずっと昨日は一晩中あそこで太鼓の音がしよったけん、お久米さんがどうもこっちょらしちゃったしこだわみたいなことをね、そうって言って、だけあれって一概にその伝説だけではないみたいよって言って教えてもらって、あ面白いと思って、そうそうそう、あやっぱり昔からあるお話がこう面々とこう何かのきっかけでつながってるんだなって思ったりして、はい、おったですけど、
3: その地域に根ざしたそのさっきの奥目さんの話とかね、そういったものが階段に持っていこうと思ったらもちろん階段になるんだけども、はい、なんかなんていうんですかね、その地域の、まあ、民話みたいな形で、
4: う
3: ん、
4: そうです、
3: それこそ文化だね、
4: そうです、
3: その地域に根ざした文化として、はい、それをご紹介されているような、そういうなんかちょっと解釈も幅広く ね、
4: そうですね、
3: ね、なんかなっていくような感じがいたしますね、
4: はい、やっぱりその現代怪談もいいんですけど、うん、私最初現代怪談から入ったんで、うん、そのいいんですけど、
3: 現代怪談と古典怪談があるわけ、
4: そうで今みたいなのはやっぱり古典だったり、
3: 古典怪談な、
4: それこそボタン道路とかも古典ですね、
3: ね
4: そう四谷怪談とかもそうですし、小泉八雲の雪女なんかもやっぱ古典の方になりますので、ね、お話になりますので、そういうお話をこう自分の言葉でこう朗読とはまた違う自分の言葉で伝えていくって、すごくやっててとても面白いです。朗読もしたりしてたんですけれども、幽霊抱きのお話とかもありますけれども、あれも最初は朗読をしてたんですけれども、朗読よりも話の筋がきちんと分かっているのだから、これは、寝ながら子供に語ってやったら面白かろうと思って語り出したのがきっかけで、そうで語りを昔のお話を語りを始めてっていう、うん、そうそう、
3: 面白いですね、
4: っていう感じですかね。
3: 語りの背景で、
4: はい、
3: こうスライド使ったりとか、
4: うん、
3: そういうなんか映像を使ったりとか光を使ったりとか、ちょっと衣装を凝ってみたりとか、
4: はい、
3: ビジュアル的に視覚で訴えるってこともあるんですか。
4: いえ、私はそれこそね、真っ白な衣装を着てるんですけど、暗闇の中で喋るので、
3: はあ、
4: 真っ白い衣装の方が人っぽくなくていいんですよ、
3: は
4: あ、貞子は白い服着とるじゃないですか。
3: なんかそうスライド使ったりとか、
4: うん、
3: そういうのはしないですね。
4: しないです。前に勧められたのが、なんていうのかな、効果音を入れてみたり、
3: はいはいはい、
4: それこそ人がタッタッタッタッって走っていくときにタッタッタッタッっていう音を入れたりとか、風の音を入れたりとか、効果音を、ボタン一つで入るように今はなるから、ここでタブレット置いといて喋りながら効果音入れたら面白いよって言われたことがある、
3: 言われた、
4: そう、うん、

0: ですけど、あの喋ることに集中できなくなるんですよ。
1: はあ、そう。
0: そうそう、私多分ね不器用なんです。喋ってると喋ることしかできなくて、他のことができない。だけど例えば私が喋ることに合わせて効果音を入れてくださったり、
1: ここで誰かが、ね、
0: そうスライドしてくださるのは、うん、それは大歓迎
1: なん、大歓迎なんだけど、
0: 私がするのはちょっと無理ってそうなので、
1: BGM、微妙な間があるんでしょうね。そうそう、よっからちょっと押しちゃうんだろうね。
0: そうそうそう、で押してヒューってなってから、さて次はって、ね、まだ
1: なっちゃうんだね。
0: そうそう、なのでちょっと難しい。なので効果音とかも入れないで、もとにかく BGM でずっと、うん、なんか不気味な音楽がずっと後ろで流れとって、でずっと私が喋ってる、もうただそれだけです。
1: ああそうですか、はい、あの100ほどある階段の中で、はい、もう鉄板というか、もう私はこれが一番好きっていう、まあ、受けと好きってやっぱ違いますか。
0: あ、
1: 自分の好きな階段と受けが違う、受けがいいのと、うん、好きだけどまま受けは良くないみたいなのは、
0: どうだろうな。
1: やっぱり比例してますか。好きなものはやっぱ受けがいいですか。
0: あ、でもそうですね、やっぱ そう、自分が怖いと思うものは、うん、怖いと思う話は喋ろうと思います。
1: あ、そうですか。
0: そう、そう、うん、あ、これは聞いとって面白いけど、うん、なかなかこれは、うん、今一つだなって思うものもやっぱりないわけではないので、うん、はい、あのこれは上手に料理していかんといけんなっていうお話とかもあるんですけど、やっぱりなんていうのかな、うわーって思ってもらうものは、私も喋ってて面白いし、一番最初に聞いた時のインパクトが良かったです、やっぱそういうお話は。だから好んで喋ります、う
1: ん、その一番あの鉄板のお好きな怪談話は何なんですか。
0: ね、境港で本当にね、あの短いお話だったんですけどね、境港で今あの住んでおられる40代の女性の方なんですけど、彼女がまだ小学校の、4、5年生ぐらいの頃、おじいさんもお父さんも歴史が好き でたまたま、大河ドラマを見ながら歴史の話をしとった。でここのとこの境港も昔はな、毛利や尼子が合戦の地でな、あちこちで人がたくさん死んだだけん、そうで五輪の塔やなんかが立っとうだでっつって、おじいさんが教えてごしなった。で、あ、なるほどって言って行っちゃって、でその日の晩彼女部屋で寝とったら、そしたらカシャンカシャンカシャンカシャンって、なんだい音がする。で普段は絶対そげな音で目が覚めるわけじゃないのに、ふっと目が覚めてどっかで音がする。何の音だらかと思って、待てよこれ、なんだい鎧武者が歩いちょうやな音だわってポンと思った途端に、もういきなり枕元でガシャンと音がしたかと思ったら、もう自分のベッドの周りをガシャンガシャンガシャンガシャン、もうその回っていくと、うわーと思って慌てて布団の中に入って、ガタガタガタガタ震えとって、でもなかなかこう逃げてもござんし、ずっと足音はしとる。もうあっち行けあっち行けあっち行けって思ったら、ガシャンガシャンって言って枕元の頭元で足音が止まった。もう怖って怖って顔が出せれんけど、しばらくそうしとったら今度は気になるじゃないですか、周りが気になって、でそろっと布団から顔を抱いたら、なんだしないんですよ。で部屋はあのオレンジ色の常夜灯がポッとついちゃって、でなんとなく薄暗い、ぐるっと部屋を見回したけども何にもない。ああよかった、なんだっただか遅かったわと思って、ああよかったよかったと思っとったら、ふーっと耳のところに息がかかって、はーっと思ったら首元にピタッと冷たいもんが当たって、一言、とどめだ。そのまま彼女スーッと気が遠くなって、気がついたら朝になった。
1: 怖
0: 怖怖かったですか。ありがとうございます。
1: 怖、
0: ありがとうございます。
1: 怖いで
0: ありがとうございます。
1: やっぱり
0: は
1: やっぱりうまいね。
0: いやいや、
1: ちょっと目をあのつぶんで聞いてましたけど、グッ、はい、ときますね。
0: で今日は、ね、今明るいところ で、はい、うまくその効果音も入れてもらったので、はい、あれだったんですけど、これやっぱりもうちょっと薄暗いところで、はあ、BGM もちょっと怖い BGM を流しながら、ね、この話を聞いていただくと、うわっと
1: なるなる、
0: うん、でそげんなと今度は境港の人は夜街中焦げして歩いちょうと、ひょっとしてあの暗闇のところに、ね、鎧武者が歩いちょうじゃないだかっていうのが
1: 思っちゃう、ね、
0: そう思っちゃったりする、ね、そう

0: そういうのが面白いなと。
1: 小さい時、小学校とか中学校の時に、うん、夜クラブ活動で遅くなった時に、うん、なんか暗い道を大声で歩いたことありません？
0: あります、あります。
1: ありますよね。
0: そう、
1: あ、誰でもそういう経験ありますよね。
0: そう、
1: 来るなら怖いとか言いながら、
0: そう、歌なと歌って
1: そうそうそうそう、やっぱり怖いですね。
0: そう、 やっぱりそうです
1: ね。あれは一体人間にどういうその DNA がこう組み込まれてるのか分かんないですけど、うんうん、怖さ恐れってやっぱあるね。
0: そうですね、
1: 人間ね。
0: そうで、最近はもう街中あっちもこっちも明るくなったので、うん、あんまり暗闇がなくなったですけど、うん、朝日町なんかをたまに歩くと、
1: う
0: ん、本当に一本路地裏は
1: 朝日町今だいぶ暗いんですか。
0: そう、一本路地裏はやっぱりもうね、お店さんもしとらんくて、暗くなっちゃうとなんだい気持ちが悪いですよ。大きな、昔は飲み屋がたくさん入っちゃっただろうなっていうような大きなビルがもう一つだけ入ってなくて、ポンと真っ暗闇に大きなビルほど立っとうと気持ちが悪いなと思って見たりはねしますけど、やっぱり暗いってね気持ちが悪い。
1: あ、そういえば、うん、バケバケもそうだったんですけど、うん、なんか怖い話の階段の奥底には、うん、なんかこう憂いだったり、うん、なんかこう悲哀だったり悲しさがの中に、うん、なんかこう優しさだったり、うん、そんなものが流れてるような気がしますね。
0: そうやっぱりどっかで物悲しいというか、うん、怖いばっかりじゃない。そう、人間味がある。
1: 人間味がある。そうそう、人間味がある。
0: そうなんです。
1: なんか血が通ってるっていうか。
0: そうなんです、そうなんです。人間味があるっていう、そんな感じの、この間、雪女をさせてもらった時に、
1: 雪女ですか。怖いですね怖いですね。
0: 本当ですか。
1: 怖いですよ。
0: ふーっと息を吐いて凍ってしまってっていうところは知っちゃうけど、うん、その話以外はあんまり知らんかったって言って、で、うん、全部したら、そう、雪女って子だくさんなんですよ。
1: そうなんですか。10
0: 人ぐらい子供がいるんです
1: 。そうなんですか。そうなんです。雪女って結婚してたんですか。
0: そうなんです。その一番最初に出会って年寄りは転いてしまうんだけど、若いお兄ちゃんは、あんたは若いけん、私のことを黙っちゃったらこのまま生かいてあげるけんって言って、だけど、
1: そう
0: だけど私のことを誰かにでも喋ったら、うん、あなたの命はないからねって言って雪女は逃げて、でも、5、6年後ぐらいにその男のもとへやってくるんですよ、雪女が人間として。それでいい仲になって結局結婚して、で仲睦まじく暮らすんですけど、ある晩雪の降る晩に男が、そういえば焦げの晩は思い出すわって言って、その昔自分が若い頃に隣でおじいさんが息かけて殺されて、自分は助けてもらったって、その話をしたら、あんなに人に話したらいけんって言ったのに、なんで話してしまったかって言って、
1: でも
0: 今こんなに子供がおって、あんたを殺してしまうとこの子たちが路頭に迷うから、あなたは殺さない、だけれども一人でも子供を不幸にしたらあなたの命はないからって言って、でそのまま雪女は去ってしまうんです。
1: で
0: 残されたその男は、子供たちを大事に育てていくっていうお話なんですけど、このお話をした時に、あ、そんな結末なんですねって言われて、あ、そうなんですっていう、うん、
1: ね、そうそう、怖さだけでないというかね、
0: うん、
1: 愛情もね、
0: そうなんですね、
1: 感じるっていうかね、
0: はい、すごく人間ね、人情のあるお話が多いので、階段は、ね、昔のお話は特にそうなの で、ね、はい。
1: 階段好きな人って男性と女性どっちですか。
0: どうだろう、女性の方が多い気はしますけど、今は男性の方も結構聞きにはいらっしゃいますね、うん、お客さんは女の方が多いのかなと思って。
1: 年齢層はどうですか。
0: 今はそれこそ階段配信もしとられるので、うん、若い人たちもみんな階段行かれますし、でも私はどっちかっていうと、その地元でそういう昔話的なお話をするので、うん、どっちかっていうと30代から上の方、30代40代で、呼ばれる場所によってはもう50代60代の方とか、うん、もいらっしゃって、
1: 場所場所で違う
0: ね。そうですね、はい、うん、お子さんに向けてすることももちろん、ね、はい、ありますので、うん、境港の図書館さんなんかは毎年呼んでくださってて、

0: 夏休みにやるんですけど、1回は昼間に子ども向けにやるんですね。でもう1回は、大人向けに夜やるんですけど、子ども向けにやるけど大人の方もたくさん聞きに来られるので、うんうん、それなりに、本気の会談をするんですけど。
1: 泣き出す人いませんか？
0: 昼間にやると、明るいところでやるとそうでもないんですけれども、うん、あの子ども向けにちょっと部屋を暗くして BGM を流してやると、一番最初の話を半分ぐらい聞いたところで、部屋を出てしまう子どもやっぱりおりますよ。うん、あの最初にやっぱり聞くん、
2: ね、
0: そう最初に聞くんです。お話が苦手な人ありますかって、怖いお話ダメな人ありますかってって言うと、うん、みんな大丈夫とか、
2: 夫、
0: うん、そうそうそう、怖い話好きとかって、うん、本当かと思って、でも本気でやらないと、子供たち、子供たちだからこそ本気でやらないと反応が直なので、そう、まあ、子供たちだけこれぐらいでいいわでやってしまうと面白がってくれない、つまらんかったとか怖くないがんになってしまう。だけやるときは子供たちに向けてこそ本気でやるんですけど、
1: あ、そうですか。だけ大人は忖度するもんね、
0: そう
1: 面白かったですよみたいなね、
0: そうそうそう、子供しないからそうなので子供たちは本気でするんです。あの大人にもね、もちろん本気でしますけど、子供たちはもう本当に それこそこっちが忖度なしでやっていく。そうするとやっぱり最初は元気だった子がどんどんどんどん顔が引きつってきて、でタタタタッと後ろに行って先生のところへギュッとしたりとか、あので、一つ目終わった時にまだ聞けそうな人って言ったら、もう3分の2ぐらいは手を挙げるけど、3分の1ぐらいはもういいって言ってお部屋を出ていかれたり、 ありますあります。
1: 目的っていうんですかね、ご自身の中で何かあるんですか？
0: はい、いや特に何か
1: な、さっきの話で泣かしてやろうとかなんかこう感動させてやろうとか、何かこれをもう少しこう、あのこのサークルグループをこう広げてやろうとか、うん、何か目的目標があるんですか？
0: いや、あの本当に始めたのも誘っていただいて始めた、自分が何かしたいと思って、うん、伝えたい、あの喋りたいって言って始めたわけではなくて、やっぱり誘っていただいたからたまたま始めた、うん、あの活動だったので、あの何かこうこの会談を通じて皆さんに何かっていう、あまり壮大なものはなくて、
1: なくて
0: 本当に本当にあの怖い話を、楽しいという方に、はい、聞いていただければって思いながら、うん、そう、あとは それこそ、今本をあまりね、読まなくなったじゃないですか。はいはい、昔は私らの頃とかってね、本とかテレビぐらいしかないんですけど、今は、ね、あのテレビよりはそれこそ動画配信とかの方がたくさんあるので、本読まなくなっちゃった。本読まないとあんまり昔の話ってこう伝わってこないので、そういうもともとある民話だったり昔の話、それこそさっきの米吹き話であったりとか、そういった昔のお話がきちんと今の子どもたちとか今の人たちにもこう伝わると、あの知ってもらえるといいなとは思いますけど、
1: うん、
0: うん、だからといってそこにこう一生懸命自分がこうぜひっていうわけでもなく
1: うん、ちょっと話が変わるかもしれませんが、はい、階段をやってて、まあ、いろんなあの、まあ、世界にもルールってあるんでしょうけど、はい、聞く側のねルールっていうんですかね、うん、こう神原理香さんをお招きした側のルールっていうんですかね、はい、まあ、もちろんおしゃべりしながらは聞けないし、
0: はい、
1: お菓子食べながらも聞けないでしょうしこうざわざわしながらは聞けないでしょうけど、笑う人っていませんか？話を聞きながら笑ったりこうなんかこっちの意図しないような反応をする人っていませんか？
0: ないわけではないですけど、
1: うん、そういう時ってどうするんですか？
0: うん、でも、
1: それに合わせちゃう？
0: いや、そこへ私が踏み込んでしまうと、うん、他のお客様が置き去りになってしまうので、うんうんうん、そういう聞き方をされる方もあるなって思って、そう、でもそれなりに雰囲気を作って会談を喋るので、うん、
1: ほぼほぼ
0: 皆さん、黙って、そう楽しく聞いてくださって、
1: 英語して聞いて

0: そうですね。そうですね。私決してそのものを食べながら聞いちゃいけんよっていうこともあんまないんですよ。むしろ階段とお酒はとても相性、
1: お酒相性がいいんですか。
0: いいです。いいです。とっても相性がいいです。で、それこそお酒と、ちょっと美味しいおつまみとを用意していただいたところで、こう私喋らせてもらう。最近は駅前の、お店で日本酒出されるお店で、会談を定期的に2ヶ月に1回くらいかな、
1: やってるんですか。
0: はい、させても呼んでいただくのでさせていただくんですよ。でやっぱりその日本酒も出されて、おつまみも出していただいてしていただくんですけど、やっぱりその味わって、そういうものを味わっていただきながら聞いていただくと、楽しいな。そう、
1: 外国の方もいらっしゃるでしょ。
0: そう、あ、一度いらっしゃいましたね。この間の、お寺さんでした時だったかな、いらっしゃったかな、ね、いつだったか外国の方がいらっしゃって、でその時に、日本語わかりましたかって言ったら、私めちゃめちゃ方言で喋るので
1: 、ね、
0: わかりますかって言ったら、あ、大丈夫でしたって言われたんですけど、
1: ね、いや2週にわたってお伺いしました。もっともっとお話を伺いたかったんですけれども、はい、時間の兼ね合いで、
0: はい、
1: 本日は淀越文化奨励賞を受賞なさいました怪談師の神村陸さん、お招きさせていただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
1: 農区建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
2: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
3: こんにちは、日本生命です。
4: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
5: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
4: 保険についての詳しいお問い合わせは
5: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
6: コーチングオフィスビーンズの
3: 豆トーク。
6: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
7: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
6: みんな聞いてね。
8: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
9: チュンチュンダラーズ。
10: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
8: 絶対聞いてくるよなー。

本日も原神の坊主カフェにご来店賜り誠にありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。

0: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店は、プロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮青果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
1: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスわだだよで放送中。
2: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
3: バントレンジのバントレディオ。
2: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどをゆるくお届けしております。

0: 放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
1: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
3: 正午です。
4: ダラーズ FM
5: 79.8。 スーさん、
6: マイの
7: 痛快ミラクルラジオ。
8: はい、皆さんこんにちは。5月さつき半ばになりましてね、風は少々あるんですけれども、天気はもういいですよね。快晴です。ちょっとテンション高めですかね。須山敏夫です。
9: のっけからびっくりいたしました、舞です。そしてこの番組のミキサーはウッディさんに担当いただいております。
8: お願いいたします。
9: よろしくお願いします。
8: 今舞さんの隣にね、
9: はい、
8: ディレクターさんが、はい、いらっしゃいまして、はい、私の第一声でびっくりして、ドーンとなんか携帯落としそうになってましたけど、
9: あの、ね、あのディレクターだけじゃないですよ、我々スタッフもそうですけれども、リスナーさんもどうしたどうしたどうしたってなってます。
8: ボリュームがいつもより高いのかなみたいな
9: 誰なのみたいな。
8: 舞さん、はい、何言ってるんですか。5月ももう半ばですよ、
9: はい、
8: テンション上げなきゃダメダメ
9: ダメなのね。
8: 分かる、
9: 上げてこうぜ。
8: それそれということで、
9: はい、
8: これはまあ、
9: 続けますよ。最後までそのテンションでいきますからね。
8: お昼の番組でこういうテンションでいいんでしょうかね。
9: いいと思います。あの、昼飯が進むテンションで参りましょう。
8: わかりました、
9: はい、じゃあ最後まで、ね、
8: このままいきますよ。
9: このままいきましょう。
8: はい、どうもありがとうございます。
9: 終わるな。
8: じゃあ、まあ、あのミラクルラジオ始まりますからね、
9: はい、
8: ボリュームちょっと下げ目で聞いてやってください。
9: さあ、お届けしてまいります、痛快ミラクルラジオ。この番組は各界の痛が持ち寄る情報を笑わないで、リスナーの皆さんからのメッセージを加えながら、うん、痛快トークでお届けする生放送です。
8: はい、
9: 米子市の中心部商店街保証寺通りにあるダラズクリエイトボックスの公開スタジオから午後2時までお届けします。
8: そうなんですよ。
9: 下がってきてるよ、上げて上げて。 FM ラジオは周波数 79.8MHz、 スマホの場合は全国のコミュニティ FM が聞けるリスンラジオのアプリからお楽しみください。
8: はい、もう最後までね、しっかり聞いていただきたい。そしてメール参加お願いいたします。
9: はい、
8: まあ、メール参加というとね、
9: うん、
8: テーマをね、設けないといけないんですけれども、
9: はい、
8: 今日は難しいですよ。
9: 難しい、
8: このテンションで、あのテーマを考えるというのはどういう風になっていくかちょっと怖いですけどね。
9: 多分あのリスナーの皆さんから、はい、スーさんどうしたのっていうメッセージが来るんじゃない
8: の。いいじゃないですか。その辺は語りますよ、ちゃんと。いや、やっぱりね、うん、あの5月って5月病ってあるじゃないですか、
9: はい、
8: なんか天気はいいのに、うん、心の中がジメジメ、あのワクワクじゃなくて、なんて言うんですか、
9: もやもや、
8: あ、もやもやします、
9: うん、それをワクワクはいいじゃないですか。
8: いい方ですけど、吹き飛ばしたいんですよ、なんかカーンと一発、
9: カーンと一発、
8: ね。
9: あの最近ね、
8: はい、
9: こう4月と5月は連休があって、みんなバタバタバタバタって忙しかったじゃないですか。
8: でしたね。
9: で、うん、あのふとね、うん、あ、自分の時間取れてないなと思ったんですよ。
8: 一緒
9: 一緒
8: 一緒
9: 一緒、
8: 本当自分の時間がなくて、なんか周りにね、左右されてしまってたっていう、
9: そうそう
8: そ
9: う、
8: それはありますね。
9: やらなきゃいけないことがね、いっぱいで、
8: ありますよ。
9: なんで、
8: うん、なんで
9: リスナーの皆さんも、
8: はい、
9: 自分時間取れてますかというところで、
8: お、
9: まあ、取れてる方はどういうことがね、最高の自分時間になってるのか、う
8: ん、これいいじゃないですか。お昼番組的ななんかテーマですね。
9: だしょ、
8: はい、だしょって
9: そして、はい、取れてない方は、うん、取れるとしたら、はい、どんな風に自分時間が過ごしたいか。
8: オーケー、
9: はい、
8: ちょうど語りたいことが出てきました。
9: 出てきました、
8: はい、
9: いかがでしょうか。
8: 行きましょう。
9: じゃあ満場一致ということで、
8: 自分時間、
9: 自分時間、
8: はい、
9: はい、あなたの自分時間教えてください。
8: はい、ということでこの番組はこの後1曲目をかけることになっておりましてね。
9: はい、その前にメッセージの宛先伝えておきましょうか。
8: ちょっと早かったですね振りが早かったですよね。テンション高いから、
9: そうそうそう、うん、ちょっとね、あの2倍速でスーさんの回転が来ておりますが、
8: 落ち着きますね。もうちょっと落ち着きますよね、
9: はいはいはい、ちょっとボリュームを7割ぐらい、
8: 今ディレクターが抑えろ抑えろっていう、私に
9: 工事現場のねあれみたいに、こう抑えろ抑えろと、
8: はい

0: はい、すいません。
1: あなたのメッセージの宛先は E メールで798@darazfm.com、 そして LINE からもお送りいただけます。ぜひダラズ FM とお友達登録してください。
0: はい、お願いしますよ。
1: それでは、オープニングナンバー参りましょう。
0: このテンションにぴったりの曲ですね。
1: ぴったりでございます。
0: いいね。
1: 森高千里でララサンシャイン。

0: most music and most communication.
1: 79.8
0: Shiraz FM.
2: はあ、太ったから運動したいけど、どこかいいジムないだろうか。
3: さあ始まりました、メタボマックス社会人 VS グッドブレスガーデン2階にあるフィットネスジムナインズの異種格闘技マッチ。理想のボディをゲットできるのか。おっと、まず仕掛けたのはフィットネスジムナインズだ。最新設備と充実のプログラム、極上のワークアウト体験によりメタボ解消。理想のスマートボディをフライングゲット。
4: できて
5: スマートにアグレッシブに、全く新しいフィットネス、米子各番町グッドブレスガーデン内2階、フィットネスジムナインズへぜひお越しください。
6: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジ

0: ジオプラネタリウム、今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
2: スーさん、
3: マイの痛快ミラクルラジオ。
4: さあ軽快に始まっておりますよね。ミラクルラジオでございましてね。
5: はい、テンションが戻りましたね。
4: いやいやいや、ここからはここからさらにまた上げていきますからね。いやしかしね、
5: はい、
4: あの天気はここ連日いいじゃないですか。全国的に言ったらもうなんか真夏日に近い状況のところもあるみたいでね。
5: はい、
4: 日中は暑いんですよ、
5: うん、
4: でも朝早く、そこから夜遅く、めちゃくちゃ冷えますよね、逆にね。
5: 本当に、今日なんかちょっと風がひんやりする感じで、
4: そうだね、
5: でも車の中にいると暑いでしょ。
4: そうそうそう、あのエアコンかけてる、もうあの冷風私出してますからね、だってそうせんともうやれませんもん。
5: あららららら、
4: まだ
5: まだまだまだ、だってガソリン代怖いもん。
4: いやそんなこと心配してるよりも体が心配でしょう。
5: いやだから窓ブエーって全開にして、気分はオープンカーで風を浴びながらサングラスでこうちょっとハンドル切りながらみたいな。
4: ざけんなよって言いたくなるぐらいのね。うん、なんか言いますよね。私本当に昨日なんかずっとあの冷風出してました。
5: 冷風
4: なんて言うんですかあれは、冷たい風出すの。
5: 冷風でいいです、冷風でいいです、
4: 冷たい方のねエアコンの動かし方してました。はい、なんとね23度でやってるんですけども。
5: あ、
4: うん、23度で、それでちょうどいいぐらいでした。
5: あ、本当ですか。
4: はい、
5: なんかあのうちの車は外気温とか車内の温度、車発おかしいですね、車内の温度が今何度ですよみたいなのが出るんですよ、でそれが大体の22、3度ぐらいなんで、そっから涼しくしようと思ったら、もう19とかローとかまでいかないと涼しくならないじゃないですか。
4: 車のやつってのは何度ぐらいまで下がるんですか。
5: あれね、
4: マイナス4ぐらいまで
5: い
4: くんですか。
5: いかない、コール
4: まだやったことない、23から下げたことないので。
5: やってみてください。
4: 何度ぐらいまで動くのあれ、下は。
5: いや、わかん、メモリはぐるぐるくる、19度、あの
4: 19も落ちるんだ。
5: とりあえず、19まで行くとその次からは、ローって LO みたいな文字になっちゃう感じかな、私のは。
4: もう一番下ですよっていうね。
5: そうかなと思って。
4: ほいで、まあ、車からね、ひんやりとしてね、気持ちよく運転してて、降りるとふかーっと暑が来るから、あれがちょっといけませんね、体にもね。
5: それはなんか心配になります ね、体の方が、
4: はい。
5: 今まだ皆さん、あの暑熱順化って言って、暑さにね、体が慣れてきてないので、でその準備をしなきゃいけない時期
4: なんですね、だから体調悪くして五月病とかね、ちょっとね落ち込んじゃったりもするんでしょうけどもね。
5: そう、
4: まあ皆さん元気でね、あの適度にね、冷風は使ってくださいよ。
5: 適度にね。そうそう、
4: はい、
5: ちなみに今日5月15日の記念日の中で、なんか水分補給の日でしたかね。
4: なんかありましたね。
5: あのちょうどあの取るのに適温とされているのが5度から15度の間ということで、記念日らしいんですけど、まあ、熱中症対策にもね、しっかりと水分補給、
4: もうこの時期からねですよ、本当に気をつけておかないとね。はい、さあ、つうことで、
5: はい、
4: まあ、外の方も風がまだまだね、強く流れておりますけれども、
5: はい、でもこんな天気の時はどこかに出かけたいなって思いますよね。
4: 行きたいですよ。そしたらなんか美味しいものパーンと食べてね、自分を解放してみたいなっていう気持ちになりますよ ね。何かそういう情報ないですかね。
5: はい、そんなあなたにぴったりのこの時間はダラレポのコーナーに行きたいと思います。
4: なんか打ち合わせしたかのような感じの進行になっておりますよね。 え、本当に？
5: うちは

0: はしておりませんが本当でございます。まあ、あのダラズ FM の、ね、放送エリア内にお出かけいただいてレポーターの方が、はい、そこで、まあ、ホットな話題ですとか気になるものを取り上げていただくということなんですが、
1: 略するとダラレポということになりますよね。
0: 今日のレポーターは林由香さんです。
1: ゆかりんですね。
0: ゆかりん、
1: ゆかりん、
0: さあ今日はどこに行ってるんでしょうか、気になりますよね。
1: これ今お電話つなぐってこと？
0: お電話つながせていただきます。お呼びしてみましょう、
1: はい、
0: ゆかりん、
1: あれ
0: あれ、
1: ゆかりん、
0: ゆかりんりん、
1: ゆかりん、
0: 聞こえてるかな、ちょっとって感じです ね,
1: ね。
0: ゆかりんがね今ね、うん、あのなんでゆかりんって言うかっていうと、はい、林ゆかで、うん、林の、読み方がりん、
1: 逆にね、
0: そうそうそう、
1: もう下から読むような感じで、そうそう、ゆかりん、
0: あの業界用語みたいなね。
1: なるほどね、あのアメリカンナイズされたような感じのね、
0: アメ
1: リカンナイズ、はい、ゆかりん
0: ですけども、ゆかりんが、はい、さっきスーさんが美味しいものが気になるって言ってたし、
1: 食べたいんですよ、なんか美味しいものをゆっくりと、ね、
0: あのスーさんって甘いものを好きですか？
1: はい、好きです。私ね、うん、意外と酒とかね、はい、辛いものが好きっていうイメージがあるんですけども、うんうんうん、全然違う、甘いものよく食べます。
0: 本当ですか？
1: はいはい、
0: じゃあそんなスーさんに、
1: じゃあゆかりんがその情報を出してくれるということで、
0: はい、ゆかりん、
2: はいはい、こんにちは、林ゆかです。
1: 何しとったん？
2: 聞こえますか？
0: 聞こえますよ。
1: 聞こえてた、ごめんごめん。
2: あのさっき私返事したけど空振った感じですごい寂しい空気が流れました。
1: あの接触ってやつが悪かったみたいでね、ごめんね。
2: あ、はいはい、ですね、よかった通じて、はい、
1: でゆかりん何しようの？
2: 私はですね今ね、
0: 本当だから、
2: もうめちゃくちゃ天気がいいから、
0: はい、
2: 今日はねこんな時に気持ちも新たにね、新しいお店にやってきておるんですよ。
1: ほう、
0: 新しいお店、はい、
2: そうなんですよ、うん、あの先月4月11日にオープンした、
0: はい、
2: はい、カエンっていう、カエンさんっていうスイーツショップに来ております。
1: スイーツ、
0: はい、どちら
2: スイート、はい、
0: スイートって
2: スイート
0: スイートなスイーツね、
1: 食べるやつね、食べるやつね、
2: そうです、はい、スイートなスイーツ、
1: はい、
2: はい、米子の川崎に来ております。以前あの、はいはい、細田電機があった場所にですね、
0: はい、
2: 新しくあのカエンさんっていうスイーツショップがオープンしておりまして、
0: はい
2: はい、そこにお邪魔しております。
1: どんどんあの行っちゃってください。
0: 気になる気になる、
2: いいですか、はい、私の目の前にオーナーの細田さんがいらっしゃるのでお話を伺いたいと思います。細田さん、今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、まず細田さん、ここのスイーツショップですけど、どんなコンセプトのお店なんでしょうか？うん、
3: フルーツの加工に特化したスイーツショップです。ケーキやフィナンシェなどを販売しております。
2: うん、はい、ということでね、うん、あの私ねここのお店に来る前は結構民家が並んでて、
0: はい、
2: いや本当にお店があるんだろうかって思ったんですけど、この綺麗なビタミンカラーっていうんですかね、
0: うん、
2: 黄色のイメージカラーの看板が立ってまして、
0: はい、
2: あの本当に目を引くような華やかな黄色がイメージカラーなんですけど、お店の中に入るとなんかこうポップみたいな感じの可愛らしいお店なんですよね。はい、でショーケースにはケーキとかプリンとか本当に美味しそうなケーキ、焼き菓子とかね並んでまして、あのとてもいい匂いが漂っております、
1: うん、
2: はい、あのここのカエンさんなんですけど、東京に出店していたということですけど、どういった経緯で米子に来たんでしょうか？
3: もともとですね、私ずっと地元で育って、あの地元であの働いていたんですけども、その時にあの北ログッズの開発とか、あとあの東亜製菓の方で長く働いておりまして、その時に実はあのいろんなあの廃棄されるような果物とか野菜とかをちょっと目にしたことがありまして、何かそれを活用してスイーツにできないかなと思って、それをブランド化してあの東京の方に出店しておりました。
1: うん、
2: 東京では何年ぐらい出店されてたんですか？
3: 3年ぐらいですかね。はい、約3年出店してまして、今年で4年目にちょうどなるところでございます。
2: それがどうしてこの米子の川崎にお店をオープンしたんでしょうか？
3: やはりあの生まれ育ったこの川崎に美味しいものを届けたいっていう思いで、あのこの度こちら

0: 田の方に店舗を出しました、うん、いやーすごいですね。東京でバリバリされてたスイーツショップがこっちにっていうのがもう期待感がありますけども、うん、東京でのこの鳥取スイーツっていうのはどういう反応だったんでしょうか。
1: 結構ですね、あの鳥取からやってきましたっていう看板を掲げて出店してるんですけども、あの以前鳥取に住んでたとか鳥取で生まれ育ったみたいな方があの看板を見つけてやってきてくださって、オープン当日にはあの東京の方で購入したっていう方もおられたりしまして、はい、
0: そうなんですか。え、じゃあ東京で出会った人がこっちに。
1: はい、そうなんですよ。たまたまこちらに来られて、はい、びっくりしました。
0: すごいご縁ですね。つながってるもんなんですね。
2: 本当だ。
0: そうですか。ちなみにこのお店で販売している商品ってどんなものでしょうかね。
1: 果物を使ったものが中心なんですけども、あの焼き菓子でいうとフィナンシェとかバームクーヘン、あとはクッキーなどは並んでおります。で、朝焼きのスコーンとかですね、あとはあのフルーツの使ったケーキなどが、はい、販売しております。
2: ゆかりん、
0: はいはい、
2: 東亜製菓にねいらっしゃる頃からその果物を使ってね、うん、いろいろと考えてらっしゃったということで、それちょっと気になるんですけども、はい、ゆかりんは今 見ることができてるわけですよね。いろんなものが並んでるのね。
0: そうなんですよ。
2: どんなものが大体ゆかりんは好きなんですか。
0: 私はね、もう、うん、ザ王道のショートケーキが本当に大好きで、
2: うん、
0: いろいろ並んでて気になるけどショートケーキがあったら、うん、まあ、まずはショートケーキを頼みますね。
2: あのこうしてね話だけだとねやっぱりあの、うん、分かりませんもの、うん、やっぱりゆかりんがちょっと召し上がってね、うん、味をちゃんと、うんうん、伝えてもらいたいですな。
0: あ、スーさんがそう言ってるから細田さんちょっとはい、ぜひ食べてみてください。
2: いいんでしょうか。
3: ゆかりんが嬉しそう。
0: いいんですか。嬉しいな。もうスーさんやね細田さんに言われたらしょうがないですよね。私もね食べないとね。
2: ショートケーキ以外をちょっと出してあげてもらって。
0: いや、ショートケーキが大好きなので、今この、ショートケーキじゃちょっと用意していただいていいんでしょうか。このショートケーキは旬でしょうかね。
1: そうですね、あのいちごも香川県から取り寄せたさぬき姫といういちごを使っております。
3: なんかのショートケーキのイメージって、うん、もうあのこう三角形の、ね、形に切られてて、シンプル
2: の
3: ねクリームといちごがちょんってのっかってるのが、まあ、シンプルなイメージなんですけど、美女的にはその、はい、今ゆかさんの目の前にあるのはどんな感じですか。うん、
0: はい、あの今目の前にね美味しそうなショートケーキあるんですけど、はい、高さがね結構高めのショートケーキで、
3: はい、
0: あのビジュアル的には、うん、あのなんだろう、上品なショートケーキですね。生クリームがこう上に乗ってて、上にイチゴがちょんと乗ってて粉砂糖がかかってる上品な、
2: まあ、いちごですね。いちごですね。
0: そう、いちご、あ、いちごですね。あの乗ってて、うん、はい、定番といえば定番なんですけど、うん、ちょっとなんかこう綺麗な、うん、ショートケーキの印象があります。
3: 脳内にイメージしておりますよ、
2: もうイメージ、はい、さあそれでは実食。
0: はい、いただきます。ブスッとフォークで刺させていただきまして、はい、いただきます。
2: いいな。い
3: や、スポンジがねどんな感じなのか、何
2: 悲鳴ですか。
0: これ消しからんやつだ。
3: 消しからんやつ。
2: え、
0: 何おいしい。それごめん、あの興奮して生クリームが飛んじゃった口から美味しい。
2: いや、そりゃ興奮するわね。美味しいんだろう。
0: 美味しい。こんな美味しいケーキ食べたことない。あのですね、はい、口に入れた瞬間に、うん、スポンジもクリームも一緒に溶けていくんですよ、
2: うん、
0: きめ細やかなそのスポンジと生クリームも美味しいんですけど、はい、あとね中にイチゴが入ってて、うん、
3: はい、
0: このイチゴが結構すごいフレッシュっていうか香り高いですね。
3: 何層くらいの感じ。
0: すごく甘いですよ、
3: ね、
2: スポンジ何層くらいになってるやつ。
0: 層はね2層になってて、クリームの部分が2層になってて、そのクリームの部分にあのフレッシュなイチゴが入ってるんですよね。
2: 今ねちょっとこちらスタッフさんが写真を見せてくれましたけど、うわ結構なんか背が高いですね。背が高い
0: そうなんですよ。結構トールサイズ、ね、トールサイズっていうかね、はい、
3: 身長じゃないんだから
2: そうか。いや美味しそう、はい、うん、
3: でもすごい見た感じもスポンジが柔らかそうで、うん、ふわふわな感じでね。
0: そうこれね、そう、うん、身長が高いケーキなんですけど、はい、フォークを入れると、うん、もう沈むというか、
3: はい、
0: ふっとフォークが入っていって、うん、
1: なんかこう見た目の

0: 周りに口に入れると本当にふわっとなくなるんで、うん、なんだろう、もう幻想、幻のようなショートケーキですね。
1: ということは別名は底なし沼ケーキっていうことになるんですか。
0: そうかもしれない。
2: 嫌な呼び方にしないのよ。
1: いや、美味しさが底なしっていう、
2: うまーべらすね。
0: 美味しさが底なしに食べられますね、これはね。
1: それおいくらなんですか。
0: うん、あ、これはおいくらでしょうか。
3: 730円の税込みになってます。
1: 大きいもんね。
0: うん、そうですね、でも食べる価値ありますよ、厳選されたいちごなんでね。
2: あの甘さの度合いといいますかね、はい、よくね、うん、こう、ちょっと甘みが強いとか、うん、あのさっぱりしてるとかいろいろあると思うんですけども、うん、ゆかさん的にはどんな感じですか。
0: これね、はい、本当にメインがこう、いちごなので、はい、いちごの邪魔をしないような甘さ、なんだろうな、軽いしつこくない甘さで、ライトなショートケーキですよ。だから本当に10個ぐらい平気でペロッと食べられちゃうようなショートケーキですね。
2: ちょっとね、
0: そう、一番上にね、いちごが乗ってるんで、これもぐすっと、
2: ずるい、
0: そしていちごだけをいただきます。
2: ずるい、これ。
1: はい、実食。
0: うん。はん、うん、あ、これいちごが美味しい。あの香りが高いんですけど、なんかね、うん、ちょっと酸味、すごい甘いいちごっていうよりは、うん、ちょっと酸味があるから、
1: はい、
0: このショートケーキと、そうなんですよ、う
1: ん、
0: 全部甘ったるくなくて、うん、この酸味がアクセントとなって、うん、全体のバランスがいいです。
1: すいません、それどちらのいちごでしたっけ。
3: うん、これは香川県のさぬき姫ですね。
1: さぬき姫、あ
0: ー、やっぱりこうプロだからこそこういう果物の選定とかってできるんですかね。
3: う
0: ん、
3: そうですね、あの経験が生かされております。
0: 大和製菓時代の、
3: はい、
2: でもなぜそのね、まあ、いくら大和製菓にいらっしゃったとはいえ、うん、果物をね、うん、に特化したお店をやろうと思ったそのきっかけですとかっていうところがね、うん、気になるなと思うんですが、
1: うん、
3: 私たち子供の頃は結構八百屋さんとか果物屋さんっていうのがあったと思うんですけど、うん、そこに必ず店主がいて、今日のおすすめは何ですかみたいな会話をして買うことができたんですけども、うん、現在はもうスーパーに集約されてしまって、そういった場所がなくなってしまったので、うん、ぜひ自分がそういう風になれたらいいなっていう風に、産地と消費者をつなぐじゃないですけども、
1: はい、
3: そういう思いがあってこちらの方にオープンしました。
2: なるほどね。
1: ゆかりん、
0: ということはね、あ、はい、
1: ゆかりん、これもうしっかり PR しましょう。きちんとね、
0: そうです
1: ね、我々も応援していきましょうよ。
0: はい、うん、なんかこう昔の日本を思い出すようなそんなお店ですね。じゃあなんかここに来れば今は何が美味しいんですかとか、何が旬ですかっていうのが分かるんですかね。
3: そうですね、はい、旬なものを取り揃えているので、うん、はい、美味しいものを皆さんにお届けできるように日々頑張っております。
0: じゃあいろいろ相談もできる、はい、
2: うん、食べるだけじゃなくって、はい、こう交流のね、うん、時間もそこで生まれるということですね。
1: うんうん、今おっしゃったようにそれが最近なくなってきてるから、うん、やっぱあったかいね、
0: 確かに
1: 美味しい場所であり、うん、あったかい場所であるっていうものをね目指してほしいですね、うん、もっともっと ね、
0: そうですね。またね、この店内はイートインスペースもありますので、ここで買って、飲み物とかもあるんですかね。
3: はい、飲み物もございます。うん、コーヒーとかジュースとかいろいろございますので、はい、ぜひ店内飲食の方もおすすめでございます。
1: はい、
2: あ、いいな、
0: はい、
1: うん、
0: はい、今後はどのような展望を考えてらっしゃるんでしょうか。
3: ここが、まあ、1号店なんですけども、はい、2号3号となんか続けられたらいいなっていうふうには思ってるんですけど、
0: はい、今もね、私ここにいるだけで何人かお客さんが来られてて、うん、本当になんかこう人気なお店なんだなって思います。はい、最後にラジオをお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
3: はい、4月11日にオープンしましたカエンです。おすすめのケーキたくさん用意してますので、うん、ぜひ皆様ご来店くださいませ。よろしくお願いします。
1: もう一度場所を教えてください。
0: はい、じゃあお店の情報をお伝えします。先月の4月にオープンされたばかりの寛園さんは、米子市の川崎、前の細田電機の場所にあります。
2: はい、
0: 定休日はインスタグラムか電話でご確認ください。
1: はい、
0: 営業時

0: 間は11時から夕方の6時となっています、うん、季節の美味しいフルーツを使ったスイーツ、うん、東京出店していたお店が米子にやってきました。ぜひカレンさんに立ち寄ってみてください、
1: うん、
0: はい。
2: お電話でのお問い合わせのお電話番号ってご案内いただけますか、
0: うん、はい、携帯番号になるんですけども、はい、090-1187-9135 でございます。
1: もう一度行きましょう。
0: はい、090-1187-9135 です。
1: はい、
2: はい、
1: ぜひねラジオ聴きの皆さん、うん、ね、足運んでみてくださいよ。ゆかり、
0: はい、本当におすすめ。はい、
1: まいさんから今伝言が来まして、お土産はお土産分かってるだろうねって言ってますよ。
2: ゆかり、何ゆかり、何どうせってどういうこと、
0: はい、なんかね、電波に乗ってそういう念がここに届いてきたんで。
1: さすがゆかりんです。はい、さすがです、
0: うん、はい、じゃあ楽しみにしててください。
1: はい、ありがとう。
0: この幸せをみんなにね、はい、届けたいです。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いやー、その東京の出店時のお客様がこっちに来られるっていうことがすごいよね、まずね。
2: まずね。そしてね、地域の人たちと、うん、それからいろんなところのね、こう、はい、方たちがつながっていく、産地の方も、生産者の方も、うん、購入者の方もつながっていけるって素敵ですよね。
1: ね、本当にいいリポートでしたね。
2: はい。はい、今日のダラレポレポーターは林由香さんでした。では、一曲お届けしましょう。うん、米津玄師で、心に果物。

0: ドローズ FM。
1: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
2: コバックコバック車検のコバック、
3: 市内トップクラスの車検実績。
2: コバックコバック車検のコバック、
3: 国家整備士常駐で安心の整備をご提供。
2: コバックコバック車検のコバック、
3: 431川崎交差点そば。
2: コバックコバック車検のコバック、
3: 米子店へ。
4: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
5: 日本海新聞ニュース。この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
1: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方はお悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
6: 時刻は12時36分を回っております。この時間のニュースを AI アナウンサーエシコがお伝えします。
7: 鳥取県は昨日、性別によるアンコンシャスバイアス、無意識の思い込みや偏見の弊害解消に向けた県民運動、気づき合い鳥取県民運動を始動させました。鳥取市内で開いた立ち上げ式で、県内43団体が運動の母体となる新組織、気づき合い鳥取県民会議を発足させ、県民共同宣言を採択して、性別に関わらず、誰もが職場や地域で活躍できる社会づくりを誓いました。性別や立場の違いに気づき、暮らしやすい鳥取を築くことを意味する、気づき合い鳥取の名称は、県民から公募し、新組織の参加団体による事前投票で決めました。新組織は、県内の商工、労働、農業分野の業界団体や自治体、地域づくり団体、自治会連合会、若者や、女性の団体で構成します。県民運動開始に合わせ、県は宣言制度を創設し、趣旨に賛同し、行動計画を作成して、登録申請した企業、団体や自治会を県ホームページなどで紹介します。また、女性役員を増やすモデル自治会への奨励金制度なども導入しました。生涯スポーツの祭典、ワールドマスターズゲームズ2027関西の開幕まで1年に迫った昨日、鳥取県実行委員会は、県内実施競技を PR する鳥取応援アンバサダーに、琴浦町出身で、ロンドン五輪アーチェリー女子、団体銅メダリストの菊池香織さんを任命しました。ワールドマスターズゲームズは、30歳以上のスポーツ、愛好者を対象とする世界大会です。35競技、59種目が行われ、県内では、アーチェリーとグラウンドゴルフ、自転車、柔道の4競技、6種目が実施されます。鳥取市内で行われた式典で、任命状を受け取った菊池さんは、地元で開催されることを心から嬉しく思う。自然豊かな県の魅力を伝え、一生懸命盛り上げたいと、抱負を語りました。菊池さんは、SNS などでの情報発信を通じて、大会の機運醸成を図るということです。山岳での滑落事故を想定した救助訓練が昨日、鳥取市の真二山で行われました。鳥取消防署と鳥取県消防防災航空隊の隊員など、およそ20人が山中で動けなくなった怪我人を迅速に搬送する手順を確認しました。訓練は、トレッキング中の20代男性

0: 勢が登山道からおよそ20メートル下の斜面に転落して動けなくなっている想定で行われました。通報からおよそ2時間で男性を救助し、県消防防災ヘリコプターで搬送することを目指しました。通報を受けて現場に急行した消防隊員や救急隊員は、怪我人を発見すると手を動かせるかなどと呼びかけながら担架に乗せロープで慎重に引き上げました。想定より時間がかかったためヘリコプターでの搬送はできませんでしたが、登山道で安全に運びました。鳥取消防署の担当者はヘリコプターとの連携など課題も見つかった、今後も訓練を重ねてレベルアップしたいと話していました。百合浜町にある樹齢120年の20世紀梨のシンボル、百年樹の小袋掛け柿の地元の小学生によって行われました。児童らは台に乗って手を伸ばし、小さな実に慎重に袋をかぶせ、収穫の時期を待ちわびました。百年樹は果実指導員の OB らで作る百年会が管理しています。昨日は、近くの東郷小学校3年の児童30人が百年樹のある梨畑を訪れ、袋の掛け方を習ってから畑に入り、百年樹などの20世紀梨の木になる小さな実に次々と袋を掛けていきました。郡司勝さんは思っていた以上に難しかった。収穫して食べるのが楽しみと満足そうに話していました。児童は来月中旬に大袋掛けを体験し、9月上旬には梨の収穫もするということです。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版、ネット日本海。速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。
3: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1・第3金曜朝9時から。
4: 振り込め詐欺の中で最も多いオレオレ詐欺では、約9割が現金受け取り型です。自分は行けなくなったので同僚を行かせるなどと言って、本人でない人がお金を取りに来るのは間違いなく詐欺だと思いましょう。
5: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
6: スーさん、
7: マイの痛快ミラクルラジオ。
8: サイン
9: 海の味方、タタタタタタ。
8: 中海や日本海、鳥取県西部を中心にいろんな見方で活躍する海の見方にご登場いただきます。
10: ウッディさん、ナイスなエコーありがとうございました。
8: 結構な、私なんかあの洞窟の中にいるのかぐらいの
10: ちょっとまだ強いかなっていう感じでね。ウッディさんね、
8: 心臓がバクバク。
10: 失礼ですよ、洞窟の中なんて。
8: いやいや、なんかあのヤッホーホーホーみたいな。
10: はい、ということでね、はい、あの響いておりますね。
8: はい、
10: 皆さんの心にも響くこのコーナー、
8: よかったです。
10: いきましょうか。
8: はい、
10: 今週はですよね、まあ、釣り情報として、亀屋釣り具米子店の店長中田さんにお電話今つなぎましたので、ご登場です。
8: はい、
10: マイさん呼んでください。
8: 中田さん、
11: はい、こんにちは。
8: こんにちは。
10: 店長、よろしくお願いいたします。
11: よろしくお願いします。
10: 久しぶりって感じです ね。
11: いやそうなんです、ちょっとごめんなさい、いろいろバタバタして、
12: 寂しかったです、
10: ね、お忙しそうでね、本当いいことですがな本当にね、
11: いやちょっと ね、バタバタ、ね、シーズンに入ってきた、
10: バタバタ羽ばたいてくださいもっとね
11: 頑張ります

0: 羽ばたけるように、はい、
1: あの店長ね、
0: はい、
1: 前から私言ってる釣りビジョンもずっと毎日見てるんですけれども、
0: はいはいはい、
1: まあ釣りビジョンの超有名釣り師さんがこの山陰の方にやたら来てますね今。
0: やたら来てますか。
1: お、タクヤ君なんかもあの、はい、グレー釣り、あ、チヌとかね釣りに来てましたわ。
0: へ
1: ー、すごいですね。大人気みたいで山陰のこの釣り場が。
0: いいことじゃないですか。
1: 盛り上がってますよ。ということは釣れてるってことですよね。
0: だといいんですけど、なかなか超過情報としては、
1: ね、
0: そんなそんなちょっとやっぱり通算頼みだと思ってるんで。
2: あら、
1: あの大物は持ってこられる方、お客様はいらっしゃいませんか。
0: いや今はもうアオリイカ一辺倒ですね。
1: あ、ちょっと待ってください。チヌの最盛期はどうなったんでしょうか。
0: チヌの最盛期はちょっと今年のアオリフィーバーにより
2: アオリフィーバー
0: 影を止めてる感じですね。煽られてますね。
2: 煽られてる。危険運転じゃないですか。
1: 危険なこれは。あのチヌもね、50がパラパラ話はあったんですけど、はい、あんまり超大型が出ませんでしたね。
0: そうですね、やっぱり何かをにぎわすようなビッグワンっていうのはなかなか、うん、全然のっこみ個体も関係ないような卵を持ったのか出したのかもわからないサイズとかもパラパラ釣れたり、うん
1: はい、
0: うん、50ちょいちょいとかまでは話としては聞くんですけど ね、
1: ねえ、私の知り合い、まあ、私が今年もあんまり行けませんでしたけど、知り合いさんがどうしても40半ばぐらいまでで終わっちゃうなっていう話してましたけどね。
0: まあまあそんなサイズが多いですね。
1: うーん、
2: まあまあ、うん、まあまあっていう感じのサイズ感なんですか。
1: いや、まあ45ったらいいんですけどもね。
2: まあまあな、う
1: ん、ねえ店長、30センチ台なんかも多かったみたいで。
0: そうですね、
1: ねえ数も出るんだけどもね、
2: なかなかその一番こう来た大物っていうのに出会えない、う
1: ん、やっぱり60を狙いますからね、チヌ釣り名手はね。
2: いないんですかね。
1: まあいないことはないでしょう。
2: いないことはいないんです、ないんですか店長。
0: いないことはないと思いますよ。実際人間に釣られるサイズは、
2: うんうん、
0: まあ、やっぱたかが知れてるというか、だいたい網にかかったとか目撃でとかってなると、やっぱり釣られてないサイズ賢いんでしょうね、大きくなってると。
1: やっぱり勉強しますからね、長く生きてて大きくなってると、うん、前さんみたいに、
2: はい、
1: ちょこちょこしてるものはもう餌があればすぐ食ってしまうみたいな30、40センチぐらいの
2: 口を開けてね、すぐに何でも食いつくね。
1: もう何度も餌があったで、
2: おい、
1: やっぱり警戒するんです、魚も賢いですから ね、
2: ね
1: アオリイカっていうの話が出ましたけども、かなり出てるんですか。
0: そうなんですよ、今年はちょっとサイズが異常なほど良くてですね。
1: 異常、
2: 異常、
0: うん、数も型もっていうか、まあアオリイカどうですかね、チヌで言ったらもう、
1: うん、
0: 60センチサイズに匹敵するようなレベルの3キロで、3キロだけじゃなく、
1: うん、
0: 昨日おとといとかはまたちょっと浜田とか出雲の方ですけど4キロっていうサイズも釣れてるんで、なかなか山陰でちょっと4キロサイズとかは聞かなかったんで。
2: じゃあ逆にあのイカ釣り好きの方にとってはめちゃくちゃいいってことですね、
1: うん、最高の年になってるんじゃないですか、うん。
0: そうです ね、
1: ねえ、やっぱり山陽側からたくさんの方いらっしゃいますもんね、この時期になるとね。
0: はい、もちろんもちろん、
1: ねえ、あの米子なんかでも、うん、あの県外車が、はい、たくさん並んでてね、
2: はい、
1: うん、
2: そうか、あの皆さん釣りをしにこの山陰米子の方に来るっていうこともあるんですね、
1: うん、
0: そうですね。で全然この場でねお話しする明るい話じゃないんですけど、やっぱりちょっとアオリイカで県外の方中心にすごい釣り人が今年の場合増えてしまって、うん、まあ、ちょっと地元住民の方とか、うん、ちょっとマナーに対する、ね、
1: うん
0: うん、問題とかもちょっと今年は結構聞くようになってしまったんで、うん、まあまあ釣り業界そのゴミ問題であったり駐車スペースであったりっていうのは一応啓蒙活動してるんで、
1: うんうん、
0: 暗い話はしたくないんですけど、まあまあ釣りに行かれる際は今一度ちょっとマナーの意識を高めていってもらいたいなっていうのを、すいませんこの場で。
1: いやいや、それはあの当然のことで、あの例えばそこの周りの地域の人がもうこれあの侵入禁止なんていうこともされる可能性もありますからね、あんまりひどいとね、
0: うん、そうなんですよね、
1: うん、
0: やっぱり夜間とか

0: あ、まあ、オリイカの場合夜狙う方も、ね、大勢おられるんで、チヌとかは、ね、まだそれでも健全に昼間朝からっていう方が多いですけど、はい、ちょっと他の魚種とかが夜間になるとやっぱり住まわれ住宅街とかじゃなくてもやっぱり漁港のそばで、ね、暮らしてる方とか、
1: はい、エンジン音を、ね、響かせてたりとかね、
0: そうなんですよね、話し声とかも夜だとちょっとそうって気になったりも ね、 ね、しますし、
2: うん、
0: ここら辺は今一度ちょっと襟を正してお話をさせていただこうかと思って、う
1: ん、いや本当その通りですよ、うんね、釣り場なくなっちゃいますもん、本当にせっかくいい状況なのに、
0: ね、全国的に問題にはなってるんで、うん、釣り場もどんどんどんどん減っていってるのは間違いないんで、
1: うん
0: うん、本来は趣味でね楽しいっていう思いで皆さん釣り場に足を運ばれるとは思うんで、
2: ね、
0: うん、なくならないように今一度しっかりみんなで考えていきましょうっていう局面かなと真面目な話をしてみました。
1: いやいやいや、もう本当当然で、ゴミの話、
2: うん、
1: やっぱりもう捨てて帰っちゃうんだ、カンカラとかの弁当箱とかね、うんうん、もう地域の方が掃除されてるんでね、うん、それからうるさいし、うん、それからあの竿を、まあ、釣れてるところに人は集まってきますから、うん、どうしてもあの危険ですよね、あの、仕掛けが、ね、当たったりとかね、引っかかったりとかね、周りの人にね、うん、危ないですからね、気をつけないといけませんな。
0: そうなんですよ、
1: はい、店長いい話本当ありがとうございまして、じゃあこれから
0: いや
1: いやいや、これ一番大事なことですから
2: なんでそこで笑うんですか
1: 店長、
0: 笑いながらでもないですし、うん、あれなんですけど、まあ、あんまりそんなね難しいこと言ってもかなって今ちょっと思って、
2: いやいやいや大事なね、
0: はい、たまにはね、うん、貸してください、
1: いや大事なことですからね、
0: はい、
1: これからシーズン、まあ、あの梅雨に入ってきますけれども、夏に今入ってきますけれども、はい、狙える魚ったらどういうものが出てきますかね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: これからはファミリーフィッシングにね最適な白ギス、ギスが投げ釣りだとかちょい投げ、本当にお子さんとか女性の方とかでも狙いやすいシーズンに入るんで、
1: うん、
0: うん、そこら辺は弓ヶ浜から淀江とか、本当に近場ちょっとサーフ砂浜とかでも釣りが楽しめるシーズンにはなるんで、難しい釣りじゃないんでね、やっぱり皆さんこういったタイミングでチャレンジしていただけると、
2: うん、あの素人さんでも初めての人でも結構釣れますよってことですよね。
1: 釣れます。で、あの釣りとなると仕掛けが大変だなって皆さんが思まず思われるけども、セットなんかのものもありますよね、お安いものでもね。
0: もちろん、うん、そこら辺の釣りはやっぱりそんな高いものとか難しいっていうことじゃなく、タオリールのセットに、うんうん、仕掛けのセットとかもあるんで、
1: はい、
0: 悩まずちょちょいっと揃えてもらったら、うん、すぐすぐ釣りには行けます。
1: まあ、餌もね本当にあの店でね、
2: うん、
1: あの使う分ちゃんとあの分けて販売していただけますものね。
0: そうですね。で、うん、昔と違ってやっぱり今人工餌みたいな、うん、ちょっと虫餌が苦手だっていう方には、はい、いろんな各メーカーさんが工夫されて、はい、いろんな混ぜ物して、うん、人工ワームゴムのものでもない、ちょっと本当に新しいタイプの練り餌みたいなものが出てきたりはしてるんで、
1: これね、チヌなんかでもそれ使う人が今出てきましたね。
0: そうなんですよ、
1: 本当ペロンペロンペロン、こんにゃくみたいな硬いし、あのもうちょっとしっかりしたもので、
2: はい、
1: そういうものが餌としてね使われるようになってきて、
2: へー、
1: 店長キスなんかもそういうのがあるんですね今。
0: そうなんですよ。なんで今スーさん言われたように、うん、チヌで使うようなもので、その硬さとか色の違いとかがあって、
2: うんうん、あ、そうですよね、お魚のお口とかね、うん、サイズ感違いますもんね、
1: は
2: い、
1: そうそう、
0: そうなんですよ、うん、それでチヌ用であったり他の魚種であったりっていうので、ちょっと虫餌に似せたような配合の練り物で、はい、投げ釣りに使えるものっていうのも出てきてるんで、
1: うん
0: うん、苦手な方は、で実際やっぱお話聞くと問題なく釣れるっていうことなんで、
1: うん、ああそう、私まだ使ったことないけどもね、あの虫はやっぱり女性は嫌がるもんね、あのニョコニョコニョコニョコね、青虫とかね、
2: なんかちょっと苦手、
0: うん
2: ね、それ食べたんだと思うとちょっと苦手って、
1: まあそれもあるんでね、うん、いやいい情報ありがとうございました。その辺もね、いろいろと相談に乗っていただけるということでね、
0: はい、もちろんです。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: いえいえ、こちらこそありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ということで、お電話は、亀屋釣具店矢野御殿の、店長中田さんにお電話。

0: はつながせていただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: いやなるほど、いろんなね最新情報などもなどもありますが、皆さんマナーを守って、
0: そうです、
2: 楽しい釣りをしてください。
0: 海の味方になりましょう、はい、皆さんね。
2: さあここで一曲お届けしましょう。曲はボビー・ブラウンで Good Enough。

0: 鳩ノ場3号丸境港は港の旨味がぎゅっと詰まった宝船。浜焼き広場では岩ガキ、サザエなど取れたての海鮮をその場で浜焼きに。境港さんの食材にこだわった海鮮丼や回転寿司も。
1: うん、こりゃたまらん。
0: 鳩ノ場3号丸境港。
2: 子供を虐待から守るための5か条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡、
4: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳。
4: 子供の立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない。
4: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子供の立場、
4: 子供の命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
4: 特別なことではありません。
2: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
5: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライター宇井です。僕宇井の音楽のことやプライベートなことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
2: 人、もの、

0: 心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
1: 1時です。
2: スーさん、
3: マイの痛快ミラクルラジオ。
4: はい、時刻は1時を回りました。
5: 回りましてね、今スタジオから、上空見上げてますけれども、はい、綺麗な青空ですね。
4: はい、私はね道路の方のアスファルトをね、うん、見てますけども、はい、なんか、うん、あ暖かいっていう感じのね、日差しが落ちてますね。
5: 本当だね、いい感じなんですよね。ちょっと風はまだ強いみたいだけどもね、いいですよ、なかなか。
4: いや、なんか、はい、もう夏来るんじゃない、うん、っていう感じしますよね。いや、
5: 今2期ですから。
4: 2期、
5: もう四季じゃなくて2期ってね、
4: はい、
5: 流行語大賞かなんかね、はいはいはい、選ばれてました2期ですよ、
4: ね、
5: もうすぐもう夏が来るんですよ。
4: あら、
5: 冬から
4: 大急ぎの大黒巻きだ。
5: だって最初にも言いましたけど、35度近いところがもうあるわけですから。
4: あ、全国で
5: 真夏日ですよ、
4: ね、え、
5: だって山陰でも30度近いじゃないですか。27ぐらい上がる時あるじゃないですか。
4: そう
5: すごいですよ。
4: 米子もね、うもう来週なんかは30度だぜみたいな日もあったりね、
5: うん、うわ、急に来ますからね、
4: はい、みんな服とかどうしてるんだろう。スーさん、その下は半袖ですか。
5: あ、半袖見せちゃおうか
4: セクシーな半袖だわ。
5: 見えちゃうか見えたかほら半袖もうこれで十分。私寒がりなのに、
4: うんうん、
5: もうこれで一番上にちょっと羽織ぐらい薄手のもの、ね、うん、もうちょうどいい、う
4: ん、ウティさんもね T シャツに羽織っていう感じですよね。
5: マイさんはなんかちょっとビタビタがついた白いシャツ何ですかそれ。
4: キャミソールに、
5: あ、キャミソール
4: って言うんですね。キャミソールにカーディガンを羽織ってるんだけど、うん、これだけだと寒いかなと思って裏地のついてるジャケットも一応持ってる。
5: まあ、どちらかというと今のシーズンぴったりの、ね、
4: ですか
5: 感じですよね。
4: うん、だけどまだ、うん、タンスの中からちょっとセーターじゃないけど、はい、トレーナーとか、うん、あとちょっと冬物のになんかこうリブとかのやつとかが残ってて、
5: はい、
4: しまっていいのかいけないのかが分かんない。
5: そうですよね、そういう時期ですよね、うん、ちょうどね、
4: はい、
5: うん、私なんていうのはやっぱり朝方とか、うん、夜活動人間ですから、はい、しまい込めない
4: 込めないんだ。
5: やっぱりちょっと厚でも、うん、寒がりですから、うん、残しておいてちゃんと。
4: だってスーさん家は四季折々の部屋があって、うん、春の部屋、夏の部屋、うん、秋の部屋、冬の部屋って
5: 分かれて。いつ私の家に来たんですか。なんでそれを知ってるんですか四季の部屋ってあるんですよ。
4: 四季の部屋ってあって、
5: 四季部屋っていうね、
4: 四季部屋
5: 四季部屋ってある。今ちょうどね、なんていうんですか、
4: はい、
5: 冬部屋から、
4: うん、
5: やっとちょっと今移動して
4: 春部屋に。
5: あ、そうそうそうそう、
4: でも春部屋にいるのも間もなくで、うん、夏部屋に行かないけ
5: 相撲か春部屋とかなんか本当にもう夏部屋か
4: 夏場所やってますもんね。
5: 夏場所とかもう春場所とかいや、まあそれはいいにしても、
4: はい、
5: どうですか、やっぱ舞さん的には自分を、うん、なんかいい具合に自分自身をコントロールできるような活動はされてるんですか。は
4: い、いや、それが今日のメッセージテーマもね、うん、自分時間っていう話じゃないですか。
5: その辺はどうです。
4: 全然ね、うん、取れてなくって、ええ、取れるような気がしてたんですけど、うん、なんやかんやで取れてないんですよ、
5: はい、
4: だから心がね、うん、どこかに行きたいって思ってて。
5: あ、そう、
4: はい、
5: うちの夏部屋に来ませんか夏部屋に。
4: いや、そこギンギラギンなんで。
5: 綺麗ですよ夏部屋、キラキラキラキラ
4: してて。どんな綺麗な感じ。
5: いや、まあちょっと気温がない40度ぐらい高い部屋なんです。
4: 熊谷か。
5: うまいね、はい、ちゃなことで、うん、私もね、うん、自分時間がねなかなか取れん人間でしたけん、連休なんとかってこの番組でも話してましたけど、はい、結局いつもと同じパターンになってて、なんと私明日ね、
4: はい、
5: ものすごい長距離旅行に行くんですよ。
4: 長距離旅行、
5: はい、
4: ほう、はい、北海道。
5: あ、近いな。
4: え、近い。
5: あ、近いな。
4: じゃあ青森。
5: わ、惜しい
4: 惜しい。あ、間
5: 惜しいな。
4: 海、
5: 兵庫県。
4: 近
5: なんでち、いや、今の私にとっては、私今松江に行くのでも大変なのに兵庫県ですよ、あた
4: 兵庫まで、
5: はい、
4: ゆうは何しに兵庫に行かれるんですか。
5: いや、もう目的何もないです、ただ走ってみたい。
4: あ、

0: 車で、
1: はい、
0: おー、
1: うん、ランニングで行けるわけないでしょ。いやいやいや、車でって当たり前でしょ。そんな
0: 公共交通機関でなんか乗り物乗ってとか、うん、
1: バス、汽車で、
0: 汽車でで、あの、はい、クシッって言って、あのプルタブ開けて、
1: 開けて
0: グビグビと車窓を眺めながら、
1: 景色眺めながら、
0: はい、
1: やるかなと。それもいいんですけどね、
0: はい、
1: いや、やっぱりあの時間をね、うん、有効に使いたいので、
0: あ、
1: その列車がダメ、バスがダメっていう意味じゃなくて、うん、車だったら好きなところで止まって、ほーっとその景色を眺めることができるっていうのがね、うんう
0: ん、いい景色がね、
1: そういう計画はあるんですけども、どうなんでしょうかね。また流れなければいいんですけどもね、これがね。まあでも今本当朝から
0: ね、
1: うん、もう出てみよう、もう思い切り出ちゃえみたいな。
0: あ、
1: うん、
0: そう、計画立ててる時も楽しいんですよね。
1: そうですよ、いい。
0: じゃ あ、 あのお土産楽しみに待ってますんで、
1: 任してくださいよ、はい、このウッディさんと二人に。
0: そう、ウッディさん、兵庫って言ったら何がいいかいね。
1: 兵庫まんじゅうでしょ。
0: 兵庫
1: まんじゅう買ってくるから。いやいや、そこのここのディレクターさんとかね、やっぱお世話になってるんで。時田のトミさんもあの星の番組で、はい、あのここにあの顔出してくれるんで、はい、やっぱみんなにちょっとお土産買ってきますけん。
0: いや、いいですね、
1: はい、
0: まずはスーさんがね、うん、楽しくお出かけに行かれるっていうところがね、うん、あ、楽しみにしております、
1: ね、はい、本当に久々ですけどもね、
0: 羨ましい。
1: さあ、じゃあ楽しいこの気分の中で楽しいコーナーをね、
0: はい、
1: ちょっとやりませんか。
0: 参りましょうか、うん、さあ皆さんも楽しく一緒に学んで参りましょう。
1: これ叫ぶやつですか。
0: いや、叫ばないけど勝手に叫びましょう。
1: お願いします。
0: 今週はこのコーナー、オリコン週間シングルランキング。
1: どうですか、洞窟具合は。
0: ありがとうございます。なんか気持ちいい。
1: 今のよかった。
0: なんか今気持ちよかった。
1: ウッディさん
0: 来たわ。
1: よかった、そうですよ。
0: なんかスターになった気分でした。
1: あ、そう。あ、いや、いいですよね。
0: はい、ということで、オリコン週間シングルランキング、今回はですね、4月27日から5月3日の間の集計、5月11日付のランキングを選んでおります。
1: まあ、ほんのこの前ですよね、
0: はい、
1: あ、水森かおりさんが消えましたね。演歌が一人入ってたのにね。
0: 残念、
1: もう消えちゃいましたかな、
0: ね、あの続けていけばね、うん、っていう話をされてましたけれども。
1: 私ね、はい、いつもねこのコーナーは苦手だ、あの勉強のコーナーだなんて言ってますけど、はい、もうそういうことはもうやめます。
0: やめます、
1: やめます。もう前向きに、
0: 前向きに、
1: 前向きにこのランキングを 見ましたら、
0: はい、
1: ちょっと文句を言わせてもらっていいですか。
0: お、文句ですか。
1: 最近ね、曲のタイトルが乱暴すぎます。
0: 乱暴、
1: もうちょっとね、若手だからとかそういうんじゃなくて、もうちょっと丁寧なね、
0: はい、
1: タイトルつけてほしいですよね。
0: お、
1: 7位なんて聞いてくださいよ本当に、はい、SKE48、
0: はい、読めた、えらい
1: ですよね、
0: はい、
1: 48人のグループでしょ。
0: どこの
1: SKE、
0: SKE ね、
1: このタイトルサンダルだぜ、これは良くないでしょ、女性グループが。
0: ダメですか。
1: ダメ。
0: じゃあ なんだったらいいんですか。
1: サンダルですわよ。サンダルですわよ。だぜなんてのはやめてほしいですね。
0: なんかでもいいじゃないですか、今日何履いてんのって聞かれたら、うん、サンダルだぜって。
1: いや、それはやめましょうよ、サンダルですわよ。もうちょっとね、丁寧なタイトルつけて。それから2位なんて、
0: はい、
1: これは笑いなっていうんですか。
0: あ、タイトルがそうですね、
1: 笑いな、これも乱暴すぎますよね。
0: でも2位男性グループですかね、あの、ま、ワンエンオンリーというグループですけど、
1: いけません、笑いなもちょっとね乱暴すぎますよね。若手だからいいんじゃないんですよ、ダメです。
0: あららららららら、ダメだってさ、
1: ダメだ、笑ってくださいよっていうね。テーマに
0: ちょ歌謡曲寄りになっちゃいますよね、そうするとね。
1: そういうこともちょっと、あの、それから9番、
0: はい、9番、
1: こんなのタイトルしてこれ大丈夫ですか。
0: 問題ですかね、
1: これは。国からなんか、あの、
0: あ、
1: 意見が、
0: 厚生労働省から、
1: はい、劇薬中毒っていう曲だそうで、これ誰が歌ってるんですか。
0: イコールラブさんですね。
1: 知らんがな、ほんな。
0: いや、でもこれ根強い人気をね保ってますね、
1: 劇薬中毒。
0: はい、
1: これ舞さん知ってる曲は。いや、
0: あの曲はちょっとね、ダメ絶対かなと思って、うん、控えてるんですけど、うん、気にはなってます、
1: うん、
0: 気にはなってます、
1: うん、
0: はい、
1: やっぱこのタイトルはね、私はもう気になって今日。
0: あ、じゃあ、うん、そういう中では、あの、スーさん的にはあの10位くらいのタイトルが、
1: 10位、
0: あのポッピンパーティーの、
1: これもね学校の先生に叱られそうですよね。絶対怒られますよこんなこと。これ小さい子供は覚えますからね、
0: はいはい、
1: ドキドキデート、
0: はい、
1: デニエ、はい、
0: はい、
1: あいうえおのえと伸ばす、伸ばさないと、これはね
0: え、でも
1: デート
0: 山本リンダのデートに誘われてだったじゃないですか。
1: あれも絵が入ってたの？
0: あ、わかんないですけど
1: 違うで、昔はそんなことはないはずで、ドキドキデートみたいな、はい、やっぱこれ棒横棒にしないと、これ
0: は、はい、有識者 あのご意見深く受け止めておきます
1: ね、ということで、はい、サンダルだぜこれはないなということで、うん、でも聞いてみたいなっていう気がするんですけど、
0: 聞いてみたいですね。じゃあ次回は、うん、次回これまた予言するとどうなるんでしょうか。次回この劇薬中毒か、うん、サンダルだぜが残っていたらどちらかをこうやってみるということで、
1: 笑いなも入れてもらっていいですか。笑いなみたいな、はい、命令口調は良くないでしょう、こんなん聞いてもらうのに、はい、ダメで、今日はじゃあ笑いなにするんですか。
0: いや申し訳ございません。今回ですね、1位がスノーマンで、バーンとかね、踊ろうぜと、セーブユアハートというね、今映画のアニメを元にした映画の実写版の曲とかですごい話題にはなってるんですけども、
1: バーン
0: 皆さんよく耳にされてらっしゃる、うん、そして笑いなは次週も残っていたらというところで、一応今回の候補から除外させていただきます。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: う
0: ん、で3位が、昭和、ね、以前ご紹介しました昭和。
1: あ、ちょっと待ってください、はいはい、2位は笑いなを歌ってるのは誰でしたっけ。
0: ワンエンオンリ
1: ー、
0: はい、大丈夫ですか。
1: どうぞどうぞ、
0: はい、3位が昭和&祭り、
1: 祭り、
0: はい、
1: 男性グループ
0: 北島三郎いると思ったけど、
1: 北島三郎は入ってませんよね、メンバーに。
0: 確かに昭和 の演歌 の、ね、王様、うん、サブちゃんじゃないです、
1: はい、入ってない、
0: グループ名です。これ昭和と祭りという、ね、2グループがコラボしたジューンブライドという曲ございますが、はい、昭和この間、ね、ご紹介しましたので、
1: これは3位でしたね。
0: 3位でございました、うん、
1: 今ね、
0: はい、うん、ですのでね、うん、まあ、ここはですね、はい、5周年を迎えられて、はい、これからも自分たちはこのグループで行くんだというね、決意表明もこう含められた BE:FIRST、
1: BE:FIRST、
0: はい、BE:FIRST 5周年アニバーサリープロジェクトです。
1: おう、はい、これは発売日がいつになるんですか。
0: 5月の6日に発売されまして、
1: もう ほんのこの前だね。
0: はい、
1: もうそれでランキング入ってるわけ。
0: はい、ランキング入っております。
1: サンダルだぜ
0: どういう意味ですか
1: もう何度も履いちゃえみたいな、
0: 履いちゃえはい、はい、今回お届けするのは BE:FIRST で、
1: はい、
0: BE:FIRST All Day、 こちらお届けしたいと思います。

0: ダラーズ FM 79.8。
1: 米子市からのお知らせです。米子で12年ぶりのプロ野球公式戦となるファームリーグ広島東洋カープ対阪神タイガースのチケットが絶賛発売中です。日時は16日土曜日と17日日曜日、両日とも午後0時30分試合開始です。場所はドラドラパーク米子市民球場です。周辺は駐車場の数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。なお17日日曜日はバスで GO 運賃無料デーです。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。
2: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
3: 相続した空き家どうする？
4: 売ったり貸したりできるかな？
5: 解体費用もいくらかかるのか。
6: そんなお悩みは？
7: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
8: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
9: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
10: そんな時はおむすびで決まり。
11: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角三角の気持ち。
10: LINE お友達登録キャンペーン開催中。
12: ひろしくん最近ファッションセンス良くなったんだよね。腕時計は彼女からのプレゼントかな。
13: ご心配なく、ひろしくんを買えたのは開放倉庫団です。古着やアクセサリーなどがたっぷり、買い取りも強化中。
12: 今度お店に誘ってみよう。
13: 431沿い、売ります、買います、開放倉庫米子店へ。
14: スーさん、
15: マイの痛快ミラクルラジオ。
16: 国際交流員さん、
17: いらっしゃい。
18: 最高のエコーでしたね。
16: はい、エコー素晴らしい、そして BG がもっと来ると私ノリノリでライブができる。
18: あ、いいですね。
16: いいですね。
18: もう我々だけかもしれませんね、こういうノリノリでやってるのは。ラジオお聞きの皆さんどうなんでしょうか。
16: いやいや、ラジオお聞きの皆さんも、はい、こちらの方もノリノリでございます。
18: いらっしゃい。
16: いらっしゃい。ということで、毎月第3金曜日この時間、米子市役所の国際交流員さんにお越しいただいております。
18: はい、
16: 自己紹介お願いします。
19: はい、ノリノリでいきます。はい、皆さんこんにちは。米子市の姉妹都市韓国ソクチョ市から参りました、国際交流のイメージュです。
16: ヘイジュさん。
18: はい、ヘイジュさんこんにちは。
19: はい、でさっきスーさんが真夏なんですねと聞いたんですけれど、はい、うん、本当に夏が近づいてきたなと思います。
17: 暑いですよね、今年も。
19: 暑いですよ ね。5月なのにこんなに暑くなってて、うん、だからちょうど体を動かしたくなる話題を持ってきました。
18: お、体を動かしたくなるって何をするんですか ね。
19: ちょうど韓国で話題になっているものを紹介したいんですけれど、
18: 韓国でね、
19: はい、いわばバターランチャレンジというものです。
16: バターランバターって、あの食べるとか塗ったりするバター、
19: はい、でそれをランと組み合わせするとそれが楽しくなるものなんです。
18: ランっていうのはランニングっていうこと？
19: ランニングなんです。だから、
18: バター持ってランニングするの？
19: じゃなくて、
18: それは
19: バターを作るランニングなんです。
18: ちょっと待ってください。真面目なコーナーですよ、ここ。
19: そう、
18: 冗談はやめましょうよ。
19: ふざけてないんですよ、本当に。
18: バターを作る？
19: バターを走りながら作るランが韓国でとっても流行っているんですよ。
18: マイさん知ってた？
16: いや、不思議な話、初めて聞きました。
18: は
16: い、
18: 私も初めて。
19: はい、でバターを作るためには生クリームが必要なんですね、はい、少々と、はい、でそれを作るバターランがとても流行っているんですけれど、はい、でただ、それがなぜ流行っているかっていうと、はい、ただ運動するだけではなく楽しく運動することが一つのトレンドになっているんですね、韓国は。
16: あ、走るだけじゃなくてそこに何かプラスアルファ、楽しみが欲しいなっていうことですか。
19: そうですね、一人で黙々走るというよりは友達や仲間と一緒に走りながら

0: 痴漢自体を楽しむ、それが流行っているんです。
1: はい、ちょっと待ってくださいね。そのバターったら何キロぐらい走ったら作れるんですか？
0: そうなんですよ。
1: フルマラソンは走らなくてもいいでしょ？
2: まずどうやって作るのとかね。
1: まずどうやって、
0: そうですね、いろいろ疑問になるものがたくさんあると思いますけれど、はい、一応バターを作るためには少なくとも10キロから12キロ走らないといけないんですけれど。
2: いや、きついな、
0: はい、
1: 結構長いね、
0: はい、でも私も今までの人生で10キロ12キロ走ったことがないんです。
2: あら、
0: はい、でもなんかこれが流行っているから私もちょっとやってみたいなと思って、ちょうど1週間前になるんですけれど、はい、私実際に弓ヶ浜のところ
2: サイクリングロード、
0: はい、そこを走ってきました。
2: え、
0: でも10キロは無理なので、はい、川の皆さんを誘って、はい、半分、巻き込む感じで一緒に走ったんですね。
1: 結局何キロぐらいになったの？
0: だからまあ川の皆さんにやってみませんか、これ流行ってるんですけれど、はいはい、やってみますけれど言ってて、少なくとも一人は1キロ走ることになったんですけれど、はいはい、私はなんと 2.5 キロ挑戦しました。
1: でも
2: 2.5 で威張ってますよ。
1: 2.5 だったらまだベトベトでしょ
2: う。だから何人までこう、はい、あのバターをバトン代わりにリレーしてて、
1: そのバトン継ぎするときにペースが落ちるからベトベトベトとまたなっちゃうじゃないですか。
0: でも一応バターを作るためには生クリームをジップロックとかシェイカーに入れるんですよ、はい、だからそこに入れて、まあ、塩を小さじ1ぐらい入れて、はい、それを常に振りながら走るんですよ。
1: まあ、腕振りするから膝に振ってるよね。
0: でもさらにいいバターが欲しいんじゃないですか、はい、だからそれを
2: すごい振らないと、
1: 走りながら振りながら
0: 振りながら、だから1週間後多分サイクリングコースで何やってるんだろうと思ったらバターを作っていましたということです。
2: 1週間前ね、ご覧になられた人たちが、
0: はい、結構
2: 何やってるのって、
1: そんな見たことないから、
0: は
1: い、
0: だから、うん、まあ川の皆さんに誘ってみたらほぼ10人ぐらい集まったんですよ。ははだからちょうど
2: 1人1キロぐらい
0: でも私は 2.5
2: だから
0: すごい。だってその仲間
2: 言ってて300m
0: 走りますと言って、1頭が言ってて、じゃあ 2.5 走るしかないかと思って、
2: 1人私 300m しか走れませんと
0: 言って、うん、1頭が何人か言ってて、じゃあその人の分走らないと、うん、と思って、
2: 誘った手前ね、
0: 2.5km
2: 2.5km すごいドヤ顔
1: で結果そのできたんですか、そのみんなで頑張って。
0: そうなんですね、それがなんと、
1: う
0: ん、できました。できました。それが本当に5キロぐらい走っていたところはまだ水っぽくなってて、はいはい、本当にできるのかなと、みんなちょっとなんか振ったかったんですけれど、はい、8キロ9キロになった途端固まってきたんですよ、
2: はいはいはい、
0: だからさらに盛り上がって、じゃあもうちょっと頑張って振りながら走ろうとみんなワイワイしてて、はい、12キロになったら本当に綺麗なバターができたんですよ。
1: できた12キロぐらいで、
0: はい、
1: ということは25キロぐらいやるとこんなになっちゃうんですか、今度は。
2: あるメニューのバターになったら確かに凝固していくと思いますけど、はい、このメニューチーズ、
0: そうなんで、あ、チーズにな
1: る、粉チーズみたいになっちゃってる。
0: それもいいかもしれませんね。今度スーさん絶対やってみてください。
1: フルマラソンだったら消えちゃうみたいな。
0: でちょうど川の皆さんの中に一人が毎年2回ほど100キロぐらいを走る鬼みたいな方がいるんですよ、
2: はいはい、
0: だからその人にちょっと聞いてみます、はい、今度100キロなんか走るときに
2: バターを作ってくださいと、
0: は
2: い、
0: バターになるかチーズになっていくかちょっと確かめてくださいと、ちょっとお願いしてみます。
1: まあでも長距離走る人は前さん一生懸命もう腕振りは普通にしてるから、もうそれで振らなくてもできるんじゃないですか。
2: 普通の腕振りの速度だと、うん、バターにならないんですよ。
1: やっぱ振らないといけない、シャカシャカシャカシャカ。
0: 歩くのではなくて走るんです。だからランニング、バターランになるんです。
2: ほぼほぼ全力疾走の腕振りくらい
0: でも全力は無理なので、
1: 足がね、足がタンタンタンタンタンとペースなんだけども、手の方がシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカ。
0: それだったらできます、それだったらできます。それだんだん歩きながらシャカシャカシャカ。
1: 難しいよそれ、
2: 別々にやればいいのに、なんでそんなことが流行ってるんですか。
1: まあでも体もね、健康をもう取り入れたいということで。
0: そうですね。でそれがなぜなんか流行ってるかっていうと、だって運動はとても大事ってよく言われているんですけれど、なんか長く続けていかないとそれが目に見えないんじゃない、うん、見えないんじゃないんですか、
2: う
0: ん、でも
2: 結果がね、
0: バッターランは、うん、その1日で結果が見えてくるんですよ。バターができているから。
2: そうか、走った結果バターができてる。
1: 肉体はね、変わりがわからないのね、自分の体はね。
0: でバターができているから、うん、 きっと私は運動してきたなと思うんです。その達

0: 生館からそれが流行ってきているんですよ、
1: はいはい、必ずすいません手に持って走るんですか、首にかけてとかそういうことはしないんですか。
0: それもできるんですけれど、
1: シャカシャカできない
2: 腰とかペットボトルで、
0: それが一般的な形なんですけれど、どっちかというと私たちは初心者だったので、はい、そうなんか腰につけて例えば首につけて走ると失敗になる恐れがあるんじゃないかなと思ってシェイカーに入れて、
1: あんま動きがないから。
2: なるほど、
1: ね、
2: なるほど。
1: 一ついいアイデア差し上げましょうか。
0: はい、今度やってみます。
1: 陸上、まあ、長距離を走る人っていうのは、はい、シューズにね、最近はゴールするときにチップ計測をやるためにシューズに結ぶんですよ。
2: ほうほう。
1: 靴っていうのは一番、足っていうのは一番よく動くんで、ペタペタペタペタペタペタ、
0: それもいいかも。
1: これがいいかも。シャカシャカするより
0: 食べ物を靴のところにつけて走る。
2: 危ない危ない危ない。
1: あ、その衛生面ということ、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね。一応私たち食べるためにしてるから、
1: それはまあそうです
2: けど、美味しくいただくためにね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: あ、そう、
0: はい、でバターをその場で作ったものを、うん、その日買ってきた焼きたてのパンに塗って皆さんと一緒に食べたんですけれど、それが本当に格別だったんですよ。
1: 特別に美味しかった方ですか、良かった方。
0: あ、正直に言いますと、市販のバターにはかなわないかもしれませんけれど、はい、まあ、本当に私たちは達成感にあふれていてて、うん、とっても美味しかったと感じました。
2: 私たちはやったんだ、たんだという、
1: みんなでやったんだぞ、
0: 私たちが作ったんだみたいな感じで、
2: はい、あれが作ったバターを塗って食べるぞ、
0: はい、
1: そのパンは何パンだったんですか。
2: そこ
0: 本当にいろんな、米子市にいろんな美味しい店があるんですけど、
1: ありますよ、う
0: ん、でもあります。で、私たちが買ったのは食パンだったんですけれど、はい、食パンもいいんですし、ベーグルもいいかなと思います。
2: いいかもしれないですね。
0: だからちょうど朝ごはんとかおやつとして食べたら一番いいかなと思います。
2: 走ってエネルギー使ってるから、罪悪感なしにいただ
0: く。ないです。私は3つも食べました。
2: 食べすぎた。
0: もう3つも
1: 食べて、それ腹が減ったんじゃないの。走って
2: 2.5 キロ私は走ったから、2.5 キロ走ったので
1: 味もわからなくなってるんじゃないの。
0: もう頑張って食べました。美味しくて、で本当にちょうど良かったのが、うん、もう結局10人が集まったんじゃないんですか、
2: はい、
0: でもちょうど4月1日に、だいたい日本の人事異動の時期じゃないんですか、だから私たちのカーでもかなりの人数が変わったんですよ、
2: はい、
0: だからちょっとういういする感じだったんですけれど、うんうんうん、皆さんと集まって、うん、なんかチームワークという感じで何かを作るのが、はいはい、とっても良かったんですよ。
2: いいですね。
0: だから割と親しくなってて、はい、ちょっとふざけたりする時もなったんです。
2: そう、今までちょっとね、はい、距離感どう接していいかなみたいな、お互い探り探りだったのが、共に走ってバターを作る、バターを渡すことで仲間一体感が生まれた。
1: だからあの駅伝みたいなもんだよね、たすきをね渡していくような感じで楽しさもあるよね。
0: そうなんです。だからスーさんとマイさんも
2: シェイカーバター、
1: バカシャカシャカしてねとか言って渡 す,
0: うす、もうちょっと300メートルじゃなくて600お願いみたいな感じで。
2: スーさんと私だったら、はい、スーさんが9キロで私が1キロです、
0: うん、あ、それいいんですね。
1: 何言ってんすか。
0: 9キロで
1: 1キロ走れます本当に。
2: 1キロ走れます。
1: 大丈夫。
2: スーさんここだよ、はいはいはいって言って。
1: その前に私は倒れるでしょうけど、ね、倒れてしまうと。
0: いや、倒れたら、うん、危ない。だから、まあ、私たちのように10人ぐらい集めていきましょうか、うん、
1: このこれあのシャカシャカバター作りは、
0: はい、
1: あの流行ってるわけこれ。
0: はい、もともとは、アメリカかイギリスかよく、確認しないといけないんですけれど、そこから始まったんですけれど、はい、韓国人はやっぱりなんか流行りものに好き、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: なんか一回やってみようみたいな。
0: そうですね、そういう風になってて、あ、じゃあこれいいな、1日で結果が見えるからやってみようとなってて、もう本当にソウルのハンガンという川があるんですけど、はい、うん、そこでみんなシャカシャカを持って
1: シャカシャカ
2: シャカシャカシャカ、
1: そういう人が多いんだ、はい、私本当知らなかったもん、うん、このシャカシャカを、
0: そうなんですね。でも、まあ、まあ日本でもそうなんですけれど、韓国ではランニングがとても流行っているんですよ、はあはあはあ、だからバタはもうつい最近だったんですけれど、うんうんうん、まあお絵描きランといって、はい、まあはがきながら、地図上に絵を描く感じで、
2: はい、
0: 例えば猫を描くとか犬を描く地図上に、それも
2: ああなるほど、走った経路が、うん、あの見たら上から見たらそのなんか猫になってたりっていうことですね。
0: それは日本でもとっても流行っているみたいです。100キロ走ってるその鬼の方々から聞いてみると、日本でもとっても流行っているみたいですし、例えば名所を走る、その名所を
2: いいところ、あの、うん、名所を巡る、
1: はい、
0: あ、そうです、
2: ポイントとして、
0: そうなんです、はい、そこも流行っているし、うん、春ごろは韓国で流行ったのがビビンパってご存知なんですか。
2: ビビンパ知ってます、
0: はい、ビビンパっていうものは

0: ご飯にいろんな野菜とコチュジャンという辛味噌に、はい、韓国風の辛味噌を入れて混ぜて、
1: あ、それも振るんですか。
0: はい、食べるんですけど、それを容器の中に入れて混ざりながら
2: 走るんですか、それ持って、シャカシャカ
0: シャカシャカして、
2: シャカシャカする。
0: そうなんです。それを食べるのもつい最近流行ったんですけれど、今は、まあ、バターをとにかく作るのが流行っている。
2: 他にマイさん、シャカシャカするもんってなかったですかね、日本の食べ物で。
1: とりあえず
2: 何でもできそうです、シャカシャカ。
0: そ う, そ, う、ま、そうなんで、あ、それいいんですね、
2: ま、混ぜくる。
1: 一番あの頭にスッて浮かんだのは、
0: うん
1: うん、プロテイン。終わった後に飲むためのプロテインとか、シャカシャカ。 あと何、振ってできるやつ。
0: 抹茶は立てるんですよね。
1: 抹茶
0: 抹茶、ま、あ、でもシャカシャカするやつはあるみたいなので、して、抹茶とか、
1: 抹茶とか、あとは振ってできるやつ。
0: スムチはちょっと違うんですよね。あの、
1: 絶対に炭酸とかビールとか
2: 振っちゃうんです
0: よ。
2: 爆発しちゃうけど、あの、ヘイジュさん一回抹茶やってみてよ。シャカシャカで2キロぐらい。
0: 抹茶とミルク、だって10キロいらないんじゃないですか、抹茶だと。あ、1キロだったら10、
2: いや、300メートルでいいと思います。
0: そうなんです、300。
1: ヘイジュさんはそこでも2.5 キロでお願いします。
0: じゃあ 2.5 キロ走ります。はい、 2.5 キロ。はい、
2: 平寿さんはだいたい走ることってのは、じゃあ今まではやったことなかった。
0: ね、実はやったことはなかったんですけれど、うん、その100キロ走る、その、石谷さんという方なんですけれど、うん、その人の影響で走りたくなったですね。でも元々は歩くのが好きだったんです、はいはい、だから、週 2,3 回は2キロとか 2.5 キロ歩きましたけれど、うん、今回は精一杯
1: 走って
0: バターを作りました。
2: あの、走るのもいいんですけども、歩きながら朝、うん、夕の散歩の時にシャカシャカしながら歩けばいいじゃないですか。
0: 精一杯歩きながら、
2: そうなんか、この人何やってんだろう。
1: めっちゃノリノリの人みたい。
2: そう、多い。イエーイイエーイイエーイみたいな、ヨーみたいな。
0: 正直に言いますと、はい、その選手走った結果、うん、筋肉痛が本当に半端じゃなかったんですよ。
2: まさか。
0: はい、だから、まあ、蚊の皆さんに大丈夫でした大丈夫でしたって言ったら、うん、本当に皆さん、ほとんどの方々が、うん、いや、筋肉痛きついんですねと言われたんですよ。で、私も本当に腰とか
2: 2.5 の疲れが来て
0: 2.5 の疲れが来てて、
1: 300メートルしか走ってない人も
0: 筋肉痛がありました。
2: 日頃やってなかったらね。
0: そうなんです。だから皆さんもう実感しましたね。あ、うん、まあ、常々に温度しないとと皆さん実感したそうです。うん、
1: まあ、でもそれでね、うん、お互い筋肉痛もなチームワークの証だってことですよね。
0: そうですね。あ、やっぱりそうです、その通り。
2: これ今ラジオ聞いてるこの地元の方はやってみようかなっていう人もいらっしゃるかもしれない。
0: ね、
2: シャカシャカを。
0: そうなんですよ。だから実際に米子市に住んでいる米子市民の皆さんに、私実はこれやってみましたと言ったら、あ、私もやりたいと言ってた方が何人かいらしたので、多分今週のサイクリングロードのコースにちょっと皆さん走っている方が何人かいらっしゃると思います。
2: 平寿さん、平寿さん、
0: はい、
2: 舞さんの目を見てください。やるぞっていうもう目してますよ ね、
0: そうですね、
2: シャカシャカを。
0: そうですね、バター。
2: もうほら、全然目が変わってきました。
0: 出来たてのバター食べたくないんですか。
1: そうですね、出来たてのバターを作るために走るよりは、私はビビンパの方に行こうかな。
0: ビビンパの方がいいかもしれません。2キロぐらいだったら十分に行けるので。
1: そして
2: ウーティさん、ウーティさんは抹茶にじゃあしてもらいましょう。
0: 抹茶300メートル、
2: 300メートル
1: 米子市のね、うんうん、方でそういうイベントをやられたらいいなって思ったと、
2: うん、みんなでそれぞれ違うものでシャカシャカしながら走る。
0: そうですね、抹茶とかバターとかビビンパとか、
1: はい、あ、いいんですね。平治さんを筆頭に、
2: いいですよね。
0: そうですね、で、うん、なんか次の日にみんな筋肉痛で痛むという、うん、それいいんですね。
2: まあ、名付けましょう、シャカシャカ大会。
0: あ、それいいんですね。
2: シャカシャカ大会。シャカシャカ大会。
1: 韓国語でシャカシャカとか振るってなんか、
0: うん、踏んでる踏んでると言うんですけれど、韓国でもシェイキシェイキという英語を使ってシェイキシェイキシェイキシェイキと言うんです、ね、
1: シェイキシェイキ踏んでる踏んでる
0: 踏んでる踏んでる
1: 踏んでる踏んでる
2: シェイキシェイキ踏んでる踏んでる。さっきの曲じゃなくて乱暴じゃないですか、このタイトルがちょっとね。
0: そうですね、ちょっとも
2: うちょっと優しいタイトルがいいよ
0: ね。
2: 踏んでるみたいな、
0: ちょっとなんかいいアイディア、ちょっとこれから考えてみます。
2: でも楽しそうだ、確かにね。
0: そうですよね、みんなちょっと盛り上がる感じでワイワイしながら、
2: いよいよいよ
0: いよいよ、
1: その日のうちに成果が得られる。
0: そうなんです。
1: はい、
2: 面白い話ありがとうございます。
0: いえいえ、ぜひやってみてください、スーさん、マイさん。
2: はい、
1: はい、ということで、はい、お話をお伺いしました。本日は米子市役所国際交流員さん、韓国からお越しのイム・ヘチさんにお話を伺いました。
2: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Most music and most communication.
1: 79.8
0: Shiraz FM。
2: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
3: キーちゃん、例の彼氏と別れちゃったんだね。
4: いつまでも守るよって言ってくれてたのに。
3: キーちゃんって本当男運ないよね。で、りっちゃんはどうなの？
5: うちはいつまでも変わらないよ。
4: いいな、大切にしてもらえて羨ましい。
6: リボルトヨダゴのカーコーティングは完全硬化型ガラスコーティングで、愛車を傷や汚れからしっかりガード。出会った頃の輝きを長く、大切な人を守るように大切な車を守ります。
4: コーティング選びは間違えないよ。
6: 祇園町国道9号沿いカーコーティングのリボルト米子、ご相談はお気軽に。丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬

0: を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ダラズ FM 79.8。
2: いや本当に風が少し強めですね、
3: うん、ちょっと強くなってきたかな、うん、でも周り状況はずっと一緒だ ね空はもう青空だしね、
2: うん、
3: あの日傘をさしてね、先ほどからね皆さんが歩いてらっしゃって、気温高いんだろうな。
2: 気温も高いし、この時期の紫外線結構きついですのでね。
3: そうだね、
2: うんうん、十分に注意ください、
3: はい、
2: さあ、この時間は鳥取地方気象台が本日午前11時発表しました天気予報です。まずは外境です。鳥取県は今日は高気圧に覆われて晴れる見込みです、
3: うん、
2: 明日は引き続き高気圧に覆われて晴れるでしょう。中西部地方、今日は北の風晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 1メートルでしょう。明日は南の風、日中北の風晴れでしょう、
3: うん、
2: 波の高さは1メートルでしょう。あさっては南の風のち北の風晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率ですが、中西部でこのあと1ミリ以上の雨の降る確率、本日午後6時まで 0% 以降、明日午後6時まで 0% です、
3: うん、
2: 気温です。米子の今日日中の最高気温は22度、明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は24度の予報となっています。
3: 今日が22度。
2: はい、
3: はあ、そう、もうちょっと高いのかなと思ったんだけどな、
2: うん
3: うんうん、
2: でも風がねちょっとひんやりしてるから
3: だね、うん、風の影響だね。
2: ただね、今日のお天気高気圧に覆われて晴れているということで、うん、今日はラジプラの日ですよね。
3: 何の日？
2: ラジプラ。
3: それ何？それ何？
2: ダラズ、あ、ですダラズ FM のラジプラといえば、うん、ラジオプラネタリウムです。
3: ああ、あの星を見ましょうっていう、
2: 星を 見ながらの
3: ラジプラ。
2: ラジプラ。
3: ラジで今日じゃないの？放送が
2: 今日ですよ。今日15日金曜日。
3: ちょっと心配だね。
2: でもこの天気なら大丈夫じゃないですか？
3: うん、まあ、うん、多分いいと思うんだけども、
2: うん、
3: もう決定なんですか今日？
2: ま、雲、あの星が見えない天気の場合は順延になりますけれども、決定かどうかというのは、うん、あるかどうかというのはダラーズ FM の、Facebook ページなどで お伝えしてまいります、
3: はい、
2: 一応予定では、本日の8時30分から9時30分の間の生放送となっております、
3: うん、まあ、このままの天気でね行ってほしいですよね、
2: はい、うん、ぜひみんなで星空を見てみませんか。
3: はい、
2: 一曲お届けしましょう。チャイで大切な色。

0: さあもう一枚メールが届いておりますんでね。
1: ありがとう。
0: ジャスミンクラブのともちゃん。
1: ともちゃん。
0: ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: スーさん、マイさん、ウディさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の自分時間ですよね。うん、仕事が終わって、うん、夜ご飯食べて、うん、お風呂に入ってベッドに入って静かな時間を一人で過ごすとき幸せだなーって思いますよ。
1: あ、わかる。
0: 何にも頭からね、全てが消えちゃってね、
1: 解放されてね、
0: 解放されて、
1: 今日も一日頑張った。
0: その通りだね。なかなかそういうことってないよね。なんかあれもこれもってね、
1: そうそう、
0: 次の日は土下座とかね、
1: そうそう
0: 考えちゃうもん ね、
1: う
0: ん、
1: でも今日一日頑張った自分は、はい、しっかりとそこでリセットしようっていうね、
0: ええ、
1: 素敵な時間、
0: うん、
1: あ、私もそれならできそうだな、
0: うん、そう思えることが本当幸せなんだろうな。
1: 素晴らしい。
0: 確かにね、
1: 本当にそうだ、
0: ね、ジャスミンクラブのともちゃん、いつもねお母さんカジちゃんが心配してますからね、
1: あれ、
0: うん、頑張ってください。カジちゃんはねお母さんなんですよ。
1: あ、そうなんですか。お母さんとも仲良し。
0: うん、そうそうそうそう。ねえ、カジちゃんにもよろしくお伝えくださいね。本当ありがとう。
1: ありがとうございます。さあということで、うん、エンディングのお時間があっという間にやってまいりました。
0: やだな、もうちょっとやりたいな。ね、もう30分ぐらいやりたいな。なんか。
1: 何やるじゃん。やるとしたら何やる。
0: いや、マイさんの踊りですよこれ。
1: いや、スーさんの自分時間ですよここからは。
0: あ、そう、
1: あの本当にスーさんはあの、うん、お絵描きランニングじゃなくて絵を描きながらランニングするの。
0: 難しい。ちょっと難しいよね、
1: 息切れしながら筆が。
0: それは難しいけどな。
1: 点を一点一点。
0: 難しいね。
1: 難しいですか、
0: はい、ということで、うん、もう終わりですか。本当
1: そうなんです、終わりなんですよ、ね、間もなく終わり
0: の時間がやってまいります。なんか連絡事
1: 項はないんですか。あ、そうですね、連絡事項といいますか、ね、まあ、この後のですね、
0: はい、
1: 放送予定もそうですけれども、うんうん、夜ですね、はい、こちら交通情報として、
0: はい、
1: 予告としてご案内しておりますが、山陰道の上下線が淀江インターチェンジ間から米子東インターチェンジ間、今日夜9時から明日の朝6時までの間、工事のため、うん、通行止めとなりますのでご注意ください。
0: ご注意くださいよ。
1: はい。
0: さあということで、まいさん、
1: はい、
0: ちょうどいいお時間になりましたね。
1: はい、
0: 今週もありがとうございました。
1: こちらこそ。
0: ウッディさんもありがとうございました。そして、たくさんのリスナーの皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手はシャカシャカ男須山俊夫と、
1: バターよりビビンパを作りたいまいと、ミキサーのウッディさん、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ほんじゃまた来週です。
1: バイバイ。

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民願った開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか？猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では、野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す DNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい。人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのお家がサポートします。

0: 問い合わせはにゃんこのおうちインスタグラム公式 LINE からお気軽に。にゃんこのおうち、
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとなが。
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
1: ラジオで遊ぼうで。
2: 放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: ダラス FM 防災メモ。
0: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。You're listening to Astounding Radio.
4: Rise FM. 2時です。
5: 798D 特急スーパーダラズ2号。
6: さあ始まりました、鉄道の街夜の号、盛り上げて運行開始しました鉄道番組 798D 特急スーパーダラズ2号の時間がやってまいりました、
7: はい。
6: ですね、今日はですね、リスナーさんから久々にちょっと内容の濃ゆいメッセージをいただいたので、
7: はい、
6: 紹介不要とは書いてあったんですけど
7: いやこれ紹介せたらいいんで
6: しょ、ちょっと紹介したくなるような内容だったのでね、はい、ちょっとそれ辺をね今日はねお届けしていこうかなということで、
7: はい、
6: お届けさせていただきます。798特急スーパーダラズ2号、じゃないわ今日お届けするのは
7: 、歴史
6: で
7: バット
6: 、旅鉄トミーの2名でございます、はい、それでは行ってみましょう。798特急スーパーダラズ2号、
5: 出発進行。

0: はい、本編スタートですけどね、はい、今日はですねメールをいただきまして、はい、しかも初めていただいた方でございますね、うん、ラジオネームが紹介不要と書いてありますなので一瞬、まあ、紹介しなくてもいいかなっていうような内容なのかなと思ったんですが、これはもう紹介せんといけんような内容だったので ね、紹介させていただきたいと思います。まあ、まずはちょっとねいろいろありますけど、本文の方まず先に紹介させていただきます。
1: はい、
0: 読みますよ。いいですか、
1: は
0: い、
1: 読みましょうか。
0: あ、いいですか、はい、じゃあお願いしましょうか、
1: は
0: い、
1: 鉄道消火でスタートするのに違和感があります、うん、山陰ならハイケンスかアルプスでは、うん、などと小言を言いましたが仕事中にポッドキャストで聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 私は鳥取市生まれで高専3年間米子に住み、現在は Y 口県に住んでいます、
0: うん、もう一軒しかないですね
1: 、はい、私は米子にいた頃転車代が確かありました、うん、父親は国鉄だったので一人よりたくさん乗ったと思います。サンベという寝台列車で九州に行きました、はい、おじいさんの葬式で東京から出雲だったかで帰ったこともあったり、うん、ところで最近発見したのでお二人が何者か分かりません、うん、どこかで行ってるんでしょうかお忙しいとは思いますが鉄道旅のレポートが増えると嬉しいです。では、
0: はい、ということでね、いただいたんですけども、はい、まあ、最後のところありますね、お二人が何者かも分かりませんどこかで言ってるんでしょうか。確かにね、これ実はねポッドキャストで一切言ってないんですよ。
1: 言ってないっすね
0: オープニングとエンディングが実はあの、ね、この本来のラジオ番組ではあるんですけど、はい、まあ、これ著作権の関係でポッドキャストでアップしてない関係で、はい、そこで名乗ってるんですよ。
1: そうです、
0: 両方とも、はい、で中身確かに一切名乗ってねえなと本当にお前らは何者だって話に、まあ、ごもっともですと思いながら、はい、ちょっと改めて言っときますと、ええ、私が、旅です富と言いまして、鉄道で旅するのが大好きなんですね。私は。
1: そうですね、
0: はい、過去にもねいろんな、アホみたいな経路でね、はい、人が出かきみたいなことで何回かチャレンジしたりね、東京から帰るのに秋田回りで帰ってきたり ね、
1: そうですね、
0: はい、何してんのって話になるんですけど、
1: はい、仙台出張した帰りとかねとんでもないルートで帰ってきたりするんです
0: ね、 っていうようなことだったりね、はい、するのが私旅鉄富でございます、はい、そして
1: で私が一応歴史鉄と名乗っております A 橋でございますね、
0: はい、
1: まあ、歴史鉄ってのは要するに、まあ、鉄道の当時 の、
0: はい、
1: 車両とかじゃないですよ、うん、鉄道の社会的なものとか、
0: はい、
1: そう

0: ったものに関する歴史を調べるの好きなんですよ。だからよくね新聞に載ってることとか調べたりするのが結構得意ですね、はいはい、
1: で実はこの番組がねあのこの体制になってからは、まあ、大体5年ぐらいかな
0: ですね、5、6年経つかな、
1: うん、開けるか開けんかぐらいなので、はい、あの入ったぐらいの辺かな、
0: そうですね、
1: はい、その辺ぐらいだったんですけど、はい、その間にね、本も2冊出しております
0: ね。そうですね、私本2冊出しました、はい、鳥取駅旅と島根駅旅っていうですね、はい、まあ歴史というかなんというか、まあ、駅のねいろんな話を、うん、まあ軽くですけど書いたんですね。
1: 全駅ね、
0: はい、
1: 鳥取県内島根県内の、ね、はい、全駅を紹介している本でございますん で
0: 一部山口県もね入ってるんですけども、
1: はい、うん、
0: はい、
1: よかったらぜひね、まだ売ってるでしょ、
0: アマゾンで売ってます、
1: ね、売ってると思いますんで、はい、もう一回ちょっと本の名前ちゃんと言ってみましょう、
0: ね、鳥取駅旅それから島根駅旅ですね、
1: はい、著者がねエイバットとはなってない
0: んで、なってない一応なんだ本文書いた文は僕って書いてある、
1: はい、
0: 文は僕って書いてあるけど、はい、まあ、どっかではね何著者僕になってきてるケースもあるんですよ、
1: はいはい、
0: どこだったかな、楽天だったかな、まあ、だけど俺でも著作権俺持ってないしなと思って、はい、買い切りなんだ
1: しかもそのエイバットっていう名前じゃない
0: ね、ない、
1: はい、
0: 本名です、
1: 本当の名前で出てますね、はいはい、まあ、ぜひこれもね見つけてやっていただけたらと思うんですけども、はい、で、まあ、その結局入りとねエンディングがまあ聞けないということで、まず最初の入りですよ。
0: そうですよ、
1: 鉄道昇華でスタートするのに違和感がありますと、
0: はい、
1: サイナラハイケンスかアルプスではハイケンスのセレナーデかアルプスの牧場で、
0: はい、
1: 確かにねごもっともなんですよ、
0: ええ、
1: なんですけど実はその本編ラジオ本編の入りは実はハイケンスのセレナーデ
0: なんです。電波はこっちなんですよ
1: そうなんですよ。で、でオープニングした後に、鉄道昇華のチャイムが流れると、
0: はい、流れます今
1: ん今、
0: はい、
1: 今流すとねまた BGM 切らなきゃいけない、
0: ね、あ、じゃあダメですね、
1: はい、なんであれなんですけど、でまあと実はね今ね鉄道昇華がね実は無縁じゃないんですよ実は。
0: あ、まあそうですね、
1: 実はね、うん、去年あたりからなぜこのね、この地元ね、
0: はい、
1: 特急列車もワンマン列車になったんですよ
0: 信じられないやつ、
1: 車掌さんいないんですよ、
0: いないです。
1: そのタイミングで上り下りのチャイムが変わったんです。スーパー松風とスーパー沖縄の、はい、上り下りの、チャイムが変わりまして、
0: まあ、そもそもチャイムなかった
1: ん
0: ですからね。
1: そうなかった最初だから、搭載されてなかったんですよね、はい、で、今現在その、スーパー松風とスーパー沖縄の、
0: はい、
1: 車内チャイムの、下りがはアルプスの牧場なんですよ、
0: はい、
1: まあ、これは実はこれもうちょっと前からアルプスの牧場を流すようになったんですよね。
0: ずっと流してましたね。
1: やっぱりそのさっきもうおっしゃられたツッコミの通りですよ。やっぱりこの地区を走るディーゼル特急のイメージ、しかもね、まあ、松風といえばこの山陰の中ではねもう一番歴史のある名前としてはね、いっぱいのお休みの期間長かったですけど、で特急なんでやっぱそれをイメージするということでまずアルプスの牧場から復活したんですよね、うん、でこのワンマン化に至るタイミングで上りと下りを、まあ、区別しやすいというのもあってかなと思うんですけど、まあ、あえて分けたというのが ね、でその中で上り列車に関しては鉄道昇華のチャイムが復活したんですよ実は、
0: はい、
1: 多分全国でここだけだと思いますよ、おそらく。鉄道昇華なんか使ってるとこないと思うんだよね、
0: 多分ない。
1: はい、でなんならまあ、ヤクモがね参拝地時代ね、それ当然導入された時のヤクモは鉄道昇華なんですけど、
0: そうですね、
1: もう去年一昨年引退する時にはもう違うチャイムになってました、
0: はい、
1: だから鉄道昇華っていうのは遠ざかってたんですけど、実はこの去年からこの山陰においては鉄道昇華がチャイムとして復活しとるということなので、うん、実はね違和感あんまりないんですよ。
0: あながち間違って
1: なんなら我々がずっと使ってたからもしかしたら使ってくれたのかもしれない。
0: そんなことない、
1: わかんないですよ、
0: もしかしたら聞いてないでしょ、
1: わかんないですよ、まあ、というようなところがまず一つあります、はい、なので実は、まあ、本編をねリスダジとかで聞いていただけたら、
0: そうですね、
1: 実は流れてます
0: いわゆるオンタイムで聞いていただける、
1: はい、っていうところ、あと再放送もねありますけどもね、はいはい、で、あと、文面中ね、まあ、高専の3年間米子に住んでいらっしゃったというところなんですけど、うん、その3年間の間いた頃は転車台が確かありましたっていう、今でも現役でございます
0: 普通にそこでやって、はい、動いてます。
1: もうなんなら本当に現役で動いてる

0: 転車台線形車庫っていうのはもう日本でも数数えるほどしかないし、
1: 多分ね線形車庫に至ってはね 5,6 箇所ぐらいしかないと思う、
0: うん、
1: 転車台も20箇所もない
0: ね。そんな感じでもうバリバリ活用されてます、はい、まだなので
1: 普通に使ってる、
0: はい、米子に来ていただいたら で, ですね、まあ、山口に、まあまあ、Y 口県にお住まいなのであのスーパー沖に乗っていただいてこっち来ていただければ、だから上りだからちょっと来るやつが、
1: わかんないですよ、とっこいとか住んでたらどうしよう。
0: まあでもだって浜マスだからは乗れますから、
1: まあね、
0: 鉄道商家のチャイムが聞けますし、はい、米子に着くときには
1: 右側みたいな ね、
0: あの駅に着く直前に右側にまだ現役で、はい、あの使われてますので、はい、
1: なんだったら回ってるとこ見れるんじゃないかぐらいに、
0: ね、そうねでございますのでね、ぜひ、というところで、でお父さんが国鉄だったということでね、うん、人よりたくさん乗ったということで、三瓶という寝台列車で九州行きました。
1: ありましたね
0: 当時はね。だから三瓶にもあの夜行があって寝台も連結されてた時代はね。
1: これ全身ヤクモとかですね。
0: うん、ね、であとおじいさんの葬式で東京から出雲だったかで帰ったこともあったりっていう、
1: まあ、多分出雲ですよ、
0: はいはい、だったかで帰ったこともあったりっていうところで実はねこのメールをいただいて、まあ、こんな番組をねポッドキャストで見つけていただくなんて、まあ、絶対鉄オタの人だろうなと思ったんですけどこの文面で言うと当時鉄オタだったら多分ね
1: 100覚えてますね。
0: そうなんですよ出雲確実に覚えてらっしゃると思うし、なんならその当時ねいらっしゃった頃がちょうど多分ヤクモが電車化されたタイミングなんで、
1: まあ、そう
0: この地域で鉄道商家が流れてたということもご存知だったはずなんですよ、
1: まあ、乗ってなきゃでも知らないんじゃ
0: ない。だからそうなんですよ、うん、だから当時は鉄オタさんじゃなかったんじゃないかな、
1: 可能性もうプロファイリングで入ってますけど、
0: そうなんかそうなんじゃないかなってね、はいはい、のがなんとなくちょっと思ったんですよ。でも、ね、最後にお忙しいと思いますが鉄道旅のレポートが増えると嬉しいですって言ってっていうことは多分鉄道今は鉄道好きでいらっしゃるはずなんですよね。
1: とんでもないプロファイリングが
0: というところで、ね、まあ、あのいろいろこう文面をこうあの解読してみるとですね、あの我々も気づいてなかった自己紹介が一切ポッドキャストに流れてないっていうね
1: 言われてみやそうだ
0: った誰も名乗ってないっていう、本当に何もないっていう話でね、それでよくね5年間もよく
1: やってたなって思
0: いながらね、ということでちょっと反省してます。そ反省してるけどちょっともう一回自己紹介するのも変だしなって思います。ちょっとなんか方法は考えます、はい、というところでございましてね、まあ、これからもぜひねご贔屓にしてやっていただけたらというのと、
1: ポッドキャストの説明文に書くのはポッドキャスト
0: に書いてるんですよ。
1: ああ
0: 一応書いてはあるんだけどね、でも喋ってるのがどっちかどっちか分かんないじゃないですか。
1: ああ分かんない、確かにね
0: 言ってないから
1: そうだね、
0: はいあと基本的に進行しているのが旅テストミでございますので、
1: はいはい、突っ込んでるのが僕です、
0: はい、ということでね、はい、ぜひね聞いてやっていただけたらというふうに思います、はい、ということで今日はいただいたメールからねちょっとお話を膨らまさせていただきました。はい、エンディングでございますけどね、はい、今日は本当に目から鱗の、回でございました、
1: うん、
0: はい、あのまあ、こんな感じで、ね、あのまた皆さんもぜひメッセージいただけたらと思いますんでね、それをあのポッドキャスト内で言っとかなきゃいけないんですけど、
1: そうですね、
0: ここで言ってもしょうがないかもしれないですけど、まあ、ぜひ、ね、よろしければ、はい、798@darazuhem.com でお待ちしておりますんでね、またぜひぜひご感想なども含めてお待ちしております。 で番組あこのメールの中にもね入れていただいてましたけども、鉄道旅のレポートが増えると嬉しいですということなんでね、はい、これ何回か前にねあの行ってくるぜって言ってたやつ本当に行ってきたんで、ちょっとあの次回はレポートの回を、ね、
1: はい、
0: お届けしていこうかなというふうに思っておりますので、うん、ぜひお楽しみにしてやっていただけたらと思います、はい、ということでこのあたりで、締めさせていただきたいと思います。798リー特急スーパーダザニ号、ここまでお届けしましたのは、
1: 歴史と言えばと
0: 旅鉄トミの2名でございました。それでは皆さん、またのご乗車お待ちしております。

0: オーハイゴンだ。
1: オーハイゴンよ。
2: 待ちなさい、みんなをハイゴンさせて許せない
0: な。
2: 土曜はオーハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。

0: はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
1: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオーハイゴン、2時間生放送。
2: 直江貴一です。
3: 今井ひろみです。
2: 直江貴一、
3: 今井ひろみの
2: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
3: 毎週水曜午後1時半から、
2: ぜひ聞いてください。
3: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
2: 腐った身がなんかじゃねえ。
4: 安来市加納美術館、
5: 光の森通信。
6: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
4: 館長の千葉牛が
6: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
4: 安来から
5: 平和の光をお届けします。
7: ガラス FM 7キッパ、
1: エンジ
8: ョイ米
1: 子インフォメーション。
6: ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けします。今回紹介するのはこちらです。
9: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 柴です。今日はプロ野球ファーム公式戦、広島対阪神戦について、米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いします。佐々木さん、よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: 今回米子では12年ぶりのプロ野球公式戦ということなんですよね。
10: はい、5月16、17日にドラドラパーク米子市民球場でプロ野球のファームリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースを開催します。
9: 2014年にも広島対阪神戦が米子で行われたということなんですが、その時のことを佐々木さん覚えてらっしゃいますか？
10: はい、私も同僚と一緒に観戦をしました。当時は一軍戦の開催だったんですけれども、多くの野球ファンの方がご来場されていました。
9: 今回久しぶりの試合ということで、どんな選手が米子に来られるんでしょうか？
10: はい、今回は2軍戦ということですので、1軍入りを目指して戦う未来のスター候補の選手たちが米子に集結します。
9: 観戦にはチケットが必要なんですよね？
10: はい、チケットは現在好評発売中です。昨年リニューアルしたばかりの米子市民球場で未来のスター候補たちが迫力あるプレーを見せます。テレビやスマホの画面越しでは味わえない生観戦ならではの臨場感をご体感ください。
9: そういえば米子市民球場は去年リニューアルしたんですよね。どこが新しくなったんですか？
10: はい、バックスクリーンが電光掲示板になり、遠くの席からでもご覧いただきやすくなりました。球場に設置しているスピーカーの数も増えましたので、場内のアナウンスなども聞き取りやすくなっています。
9: 試合を観戦する私たちもより迫力ある試合が見られるようになったということなんですね。チケットはどこで買えるんでしょうか？
10: チケットピアなど各チケット販売サイトでご購入いただけるほか、米子市役所の第二庁舎3階にあるスポーツ振興課窓口、米子市民球場の窓口で取り扱っています。チケット料金は一般前売りで SS 席3500円、 S 席2500円、 A 席1000円となっております。
9: 当日会場に行ってもチケットは手に入るんでしょうか？
10: はい、当日券も販売する予定です。
9: その他野球以外のお楽しみもあるんですか？
10: はい、会場周辺ではスポーツ体験コーナーやキッチンカーなど飲食店が出店する予定です。メインイベントは試合観戦ですが、野球好きの方はもちろん、そうでない方も楽しんでいただけるお祭りのようなイベント内容となっています。ご家族お友達と誘い合わせてぜひご来場ください。
9: それでは会場までのアクセスの方法を教えてください。
10: 会場周辺にはご観戦の皆様のための駐車場は設けておりませんので、徒歩や自転車、またはバスや鉄道といった公共交通機関をご利用の上ご来場をお願いいたします。
9: 米子市民球場の最寄りの駅はどこなのか改めて教えてもらえますか？
10: はい、 JR の東山公園駅から徒歩5分となっております。JR では試合時刻に合わせて臨時列車を運転します。詳しくは JR 西日本公式アプリウェスターで検索、または駅係員へお尋ねください。17日には前年度も実施させていただいたバスで GO 運賃無料デーを実施いたします。お車でお越しの方のために米子港の近くに臨時駐車場をご用意しております。この駐車場と球場との間を往復するシャトルバスが運行されますので、こちらもご利用いただけます。詳しい情報やシャトルバスの運行予定につきましては、順次情報が公開され

0: れるイベント公式ホームページをご確認ください。
1: これを機会に米子の皆さんにも生のプロ野球を感じていただいたらいいですね。それでは最後に佐々木さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
0: はい、当日は午前10時開場、午後12時半試合開始の予定です。米子で12年ぶりにプロ野球が見られる2日間、ドラドラパーク米子市民球場にぜひぜひお越しください。当日のスケジュールや会場アクセスの詳細はイベント公式サイトでご確認いただけます。
1: 今日は米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いしました。佐々木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたか？今回お届けした情報について詳しくは米子市の担当課へお問い合わせください。エンジョイ米子インフォメーションでした。

オラ原吉を毎週金曜夜19時からアホ男原吉のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介して

0: ていく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカイワタの
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカイワタと
2: マンチャラゼミ、
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひお聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
4: 岡田と
2: マリアの
4: ヘア

0: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。
1: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん精肉や鮮魚手作り惣菜日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: 〇〇の俺に言わせろ。このコーナーでは世間に対して思っていること、一言言いたいことを30秒で伝えてもらうコーナーです。さあ今回も井田さんです。それでは井田さん、30秒でお願いします。
3: もう昭和でなくて令和ですよ。僕の子供が高校生になって4月から、そしたらなんか応援練習っていうのが1週間ぐらいあったのかな、あって、応援団の方がこう校歌とか応援歌とかを
2: 5秒前4
3: 歌う練習をするんですけど、めちゃめちゃ罵声が飛び交ってるらしい。
2: 終了です。改めましてこんにちは、パーソナリティの野坂マリアです。そして岡田商店のパーソナリティはこちらの方、
3: 岡田商店の井田です。
2: 井田さんお願いします。
3: はい、お願いします。
2: 昭和じゃない令和の時代に、
3: そうそう、
2: 応援歌を、
3: なんかその応援練習とか効果覚えるみたいな、よくあるじゃないですか。
2: ありますね。ごめんなさい、中学校の話、高校の話。
3: 高校です、高校、
2: はいはい、高校にね入学した。
3: そうそうそう。でそれで効果をその応援団の人がなんか出てきて、はいはい、もうその場は応援団の人が仕切ってるらしいんですよ、先生じゃなくて。
2: 3年生とか、ね、3年生とかじゃないですかね
3: 多分。なんかもっと大声で歌えとか言うらしいんですよめちゃめちゃなんかすごいなと思って。い
2: や、ま、それって、ま、覚えるまで体育館から出さないとか、一人一人声が出てるのかを竹刀を持ちながらチェックして、
3: 竹刀は、ね、声が出てたら肩を叩くとか。竹刀は持ってなかったって言ってましたけど、う
2: ん、でも本当ですか。
3: 僕らの同じ、僕と同じぐらいの年代の方に、うん、いやこんなのあったんですよって聞いたら、あ、僕の時は竹刀持ってたって言ってましたね。
2: 本当ですか。
4: いやいやそうそうそうそう、
3: 竹刀持って
2: た。渡辺さんも、
4: いや竹刀持ってたでしょ。
2: 竹刀持ってた。そのでも竹刀を持って何するんですか。
4: 叩く叩く
3: 叩くんじゃないですか。
2: 床を、本人を、
4: いやいや本人本人本人、
2: 本人叩く、肩とか、どこ叩くんですか。
4: 応援団、応援団ですよね。
3: 応援団、応援団、う
2: ん、でちゃんと応援団が子供を叩くの。
4: 子供、子供っていうか、
2: 子供っていうか生徒、
3: そうそうそう、生徒が生徒を叩くみたいな感じ、ね、
4: そうそうそうそう。
2: どこ叩くの、頭。
4: いや、いろいろですよ。でうまくちゃんとできてなかったら後で呼び出されてボコボコにされたことあるんで自分
2: ボコボコっていうのは殴る蹴るっていうことですか。
4: 殴るですね、顔以外を、ね、
2: なんで顔以外。
3: それは渡辺さんの時ですよね。
4: はい、自分の時です。ビーバップの頃です。
3: ビーバップの頃ね。へえ。今はそんなことなくて、
4: ないですね。
3: まあ、でも結構なんかまだ、
4: そう、
3: まあまあまあ、それのちょっと、まあ、弱いバージョンというか、まあ、
4: うん、でしょうね、うん、
2: へえ。でそれ歌えない。

0: 前どっかあの体育館から出られないとかそういうことではない。
1: そこまではなくて、時間が決まってるんで、ね、その時間になったらまあみんな帰る。
2: でも絶対嫌でしょうね、うん、すごく嫌だと思う。
1: あとなんかちょっと体調が優れない方は別に、うん、あの来なくていいみたいな、あいけそこはそこは優しいんかいみたいな。
2: 本当だね。
0: 体調が悪いってあの何をもって体調が悪いと認めてくれるのかっていうのもありますよね、うん。でもなんかほら結構神経質な親とかだと、うん、そんなところにうちの子を行かせるなんてとんでもないみたいな親もいそうじゃないですか。
1: しないですね。でもまあ、ね、その行った高校はまあなんか昔からそうだみたいな感じなので、うん、そういうところ
2: どっかで帰ろうよ。
1: いや
0: あれそうでしたっけ、そんな感じでした。
2: 帰ろうやっていう感じだな。
1: なんかこの前遠足とか行ってたんですけど、
0: うんうん、
1: 僕の行ってた高校は遠足あの蒜山高原センターとかだったんですけど、
2: 歩いて、
1: いやいやバスで、
2: あバスで、
1: で子供がどこ行くだ遠足って言ったら、うん、あの弓ヶ浜公園まで歩いていくって言って、結構地獄だなと思って。
0: あれ高校生ですよね。
2: あの自分の代の時はすごい長距離のありましたよ。あった
1: 長距離です、ね、
2: 長距離すっげえ超ウルトラスーパー長距 離、 長距離
0: 歩くんですか、
1: うん、歩く歩 く、 歩く
2: 朝9時から、うん、米高からなんかあの安木の清水寺まで歩いた。
0: めちゃくちゃ遠くないですか。
2: めちゃくちゃ遠いけど歩いた歩いた。
0: まあ遠足ですもんね、
2: うん、遠の速だもんね。
1: 本当に遠の 速ですよ ね、 ね。
2: そう
0: へ、
2: でも今もそういうのがあるんだ。
1: あと 歩いてます歩いてます。
2: すごいね。
0: ねえ、いやなんか高校生で遠足っていうのがあんまりピンとこないというか。
2: へ、
0: 歩くんですね、歩かせるんですね。へえ、ちょっと意外でした。さあさあさあさあ、それでは本編参りましょうか。今週のテーマはこちら、5月病。そっか、連休もね終わりましたもんね。
1: でも僕見たことないんですけどね、その、まあ、うちの会社で5月で辞めますっていう人、うん、そんなに見たことないんですけど。
2: 辞める人もっと早いみたいだね今ね。
1: あ、
2: 初日で辞めるとか、
1: 初日で辞める
2: 昼休憩から帰ってこないとか、そういう人もいるみたいで今ね。
0: 確か3日で辞めるとかね、あの、うん、いましたよ周りに。3日、1週間以内に辞める人結構いました。
2: 今そういう病気が出る前に、うん、あの退職代行のところ使って辞めたりっていうところがあるんじゃないですか。
0: そういえば思い出しましたけど、うちの子が1年生、小学校1年生の時に、うん、もう5月のその連休がそれこそ明けてから学校辞めることにしたって言われたことがあって、ちょっと待ってまだ1年生、ね、しかも義務教育じゃんみたいな、うん、
2: 辞めることに決めたんですね。
0: 辞めることにそうしたって、もうあの断言宣言しちゃったんですよ。辞めたいじゃなくて辞めることにした、どういうことみたいな。
2: 辞めることにした、なんかまあ理由がちょっとあったんですけど、うん、っていう感じかな。
0: そうそうそう、なんかまあね大変だったんでしょうねやっぱね。
2: 可愛いですね。
0: ね、今思うと ね、もうびっくりしましたけどね、辞めることにしたって、まるであのね、本当会社辞めることにしたからっていう報告を受けたかのような、うん、え、相談なく辞めたのみたいな、相談なく義務教育辞めるのみたいな、
1: え
0: っていうことはありました。
1: 5月病ってやっぱ新しい環境に慣れなくて、まあ面倒くさくなるみたいな、ま、前の環境の方がいいなみたいな感じってことなんですかね。
0: やっぱ新しい環境に行くなるわけじゃないですか。新入、はい、入学にしても進級にしても、はい、新年度、うん、社会人にしても上司が変わったりとか、うん、新しい人が入ってきたりとか、うん、そういうので環境が変わるからちょっと疲れちゃうんですよね多分。適応しないといけないから、新しく人間関係を作らなくちゃいけないとか。でそんな中ゴールデンウィークで長い休みができちゃうから、うん、あー楽しかったってなって、あー連休明け行きたくないって、
2: だるーくめんどくさーくなるんだねそれね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそうなっちゃうみたいですよ。
2: へ
0: ー、で正式な病名ではないみたいですね。でもそういう状態のことを言うみたいですね。
2: 通称5月病、
0: 5月病、そう、5月のこの連休明けあたりに行きたくないとか、ね、会社辞めたいとかなっちゃう状態。
1: でも誰しも1年に何日かは、あ今日ちょっと偉いなって時ありますよね別にね。
0: またそれとは違うんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 違うす、まあでも行くかなみたいな。で実際行ってみたら、うん、あ
2: 楽しいよ、
1: あ楽しいわ、
2: 楽しいもん。
1: やっぱ人に会うと楽しいんですよね。
2: そうそうそうそう、
1: 結局ね。

0: そうそうそうそう、行くまでがね多分気が重たいんですよ。
1: その例えば月曜日ってやっぱりちょっと、うん、うつ病を持ってる方とか、
0: うんうん、
2: まああるね、
1: 面 ありますよね、うん、
0: あサザエさん症候群
1: だから、それと同じ感じなんですかね、やっぱ休み明けだ、うん、またかみたいな
0: ね、なるんでしょうね。私でもね一、うん、回もなったことないんですよ、休み明けやだなって。
2: 楽しんでるからですよ、うん、それは
0: なんですかね、うん、今まで一回もなったことなくて会社員の頃から
2: 一番いいと思いますよ、楽しむっていうことが全てのこと。
1: だからなんかいや、あの休みって割り切るのがあんまり良くない、なんか なんていうかな、考え方なんですよね。仕事
0: で仕事なんか休みでもちょっと仕事の緊張感を残してるぐらいの方が、
1: うん、明日休みだって思わない方がいいんですよね。なんか人生としてなんか、うん、なんていうかな、仕事の中あってたまになんかこうてかもう休みも人生だみたいな、仕事も人生だみたいな考えると
2: それは人生だもんね、
1: すげえ楽になるんですよね、うん、別に、
0: うんうんうんうん、そうそうそう、やらされてるみたいな感じになると多分きついんですよ。
2: あ、そうかも。
1: まあそう
0: そう、仕事をやらされてる、行かないといけないっていうのだと多分しんどいんじゃないかなっていう気がします。さあさあさあ、ということで皆さんも5月病ね気をつけてください。
3: 地域密着だから安心安全岡田商店、野菜果物はもちろん精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
0: さあここからは岡田商店のインフォメーションのお時間です。それでは井田さんお願いします。
1: はい、5月病に効くね果物でも紹介できたらいいなと思うんですけども、うん、
0: まあ、でも果物、はいはいはい、
1: でもそんな根拠も全くないことは紹介できないので、まあ、今のおすすめの果物を紹介しようかなと思って、
0: はい、お願いします、はい、
1: みかんなんですけど、まだみかんかよみたいなね思うかもしれませんけど、
0: みかん、はい、
1: あの河内晩柑って言ってね、
0: うん、
1: 国産のグレープフルーツみたいな感じで言われてるんですよ。
0: で、あの国産のグレープフルーツ
1: 呼び方がいっぱいあって、河内晩柑とか未生ゴールドとか、うん、ジューシーオレンジとか、
0: これ、うん、
1: まあ、呼び方違うんですけど品種同じなんですよね、見た目も同じで、これ本当にねグレープフルーツみたいな感じで、あの果汁がすごくたっぷりで、
0: うん、
1: でもちろん甘みもあって、
0: うん、
1: でちょっとした苦みみたいなのもあるんですよ、うん、
0: だからあの薄皮は食べられるんですか。
1: 薄皮はね食べれ、まあ、食べようと思えばもちろん食べれますけど、うん、食べにくいので、そうちょっと剥いて、本当は本当にグレープフルーツみたいな感じにして食べると。
0: へえ、あ、でも美味しそう。だからみかんってね、この時期ちょっと意外だったので驚き。そうそ
1: う
0: そ
1: う、で、あのもう気温も高くなってるので、
0: うん、
1: あのもうキンキンに冷やして食べると本当にうまいんですよ。だから本当に、
0: はい、
1: まあ、どっちかというとグレープフルーツみたいな感覚なんですよね。グレープフルーツも大体キンキンに冷やして食べるじゃないですか。
0: うん、ね、そうですね、
1: 年中。だから本当
0: に
1: あの感覚で食べてもらえば。あとグレープフルーツとね輸入の違うことはね、うん、防腐剤使ってませんからね、皮にね。だからあの
0: 気になる方は気になりますからね、それ。
1: 安心安全で皮も使えますからね、
0: うん、あ、本当だ本当だ。
1: 皮も使って、まあ、皮はねもちろんマーマレードとかにもできますし、
0: うーん、
1: まあ、皮ごと食おうと思えば食え、まあ、皮はちょっと食えんな、まあ、マーマレードですかねとかにもできますね、はいはい、
0: さあということで、美味しいこの時期のみかん、
1: はい、
0: グレープフルーツみたいだそうですので、ぜひ召し上がってみてください。さあそれではそろそろお時間です。お相手は私の作家マリアと
1: 岡田商店井田でした。
0: それではさようなら。
1: さようなら。
4: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供で

0: 8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
0: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
2: ダラズ FM 7ゲッパ。
3: ただいまより古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。15分一本勝負を行います。
4: 今ねめちゃくちゃね歯が痛いんですよ。
5: 歯医者歯医者さん。
4: まあまあまあ関係ないですけどね。
5: 関係ないんだ。
4: まあだってそれは歯医者だって歯も痛くなるわけね。それはね、しょうがないよね。
5: やっぱ歯磨きをちゃんとしてるタイプの人間なんじゃないですか。
4: いやもちろんちゃんとしてますけど、それは関係ないんですよね。
5: やっぱ歯痛くなるんだ。
4: これね、よく疲れてると歯に来るっていう人っているじゃないですか。
5: はいはいはいはいはい。
4: まあまさにあれで。
5: あら。
4: すごいここのとこ疲れてて、
5: あら
4: で今歯に来てますよね。まあ自分でやっぱ分かるんだけど、
5: はい、
4: まあでも本当どうしようもないんだなっていうのはね。
5: まあ
4: 疲れて歯が痛いっていうのは、うん、結構本当どうしようもなくて、歯が浮いてるってやつね。
5: はいはいはいはいはい。
4: だからもうそれ早く寝ろって話なんだけどね。
5: まあそうっすよね。
4: まあだからまあやっぱりなんかこれね、やっぱり若い頃は分かんなかったんですよ。
5: へー、う
4: ん、でやっぱり40くらい過ぎてから、うん、あ、患者さんに言ってたことが、はい、こう自分に返ってくるというか、あ、これかっていうね、分かった次第でございます。
5: それって自分で直せないんですか。こう
4: 一応ね、噛み合わせ調整したりをスタッフに頼んだりとかして出ますけどね。
5: はい、でも
4: あと薬飲んだりとか、
5: ね、はいはいはい、
4: ね、まあ、自分でなんとかやる分はやってますけどね。
5: へ、
4: まあ、そんなすぐ治んないんでね。はい、古川でございます。
5: はい、今日橋本さんいませんので、はい、3回ぐらいいませんでございます。はい、朝倉純でございます。今まで働いていたのでまだ頭がぼーっとしておりますが、よろしくお願いいたします。
6: プロレスは熱き胸躍る極上のエンターテイメントだ。鳥取ダラズプロレス、松江ダンダンプロレス、山陰に男たちの戦いのゴングが鳴り響く。試合日程などは各団体の公式ホームページ、 Facebook でチェック。古川氏か橋本氏かは鳥取ダラズプロレス、松江ダンダンプロレスを応援します。
7: お願いします。ベラテのメイサー、東京の大阪にあるメイサーですか。やりましょう。何年する、何年これが、これが新オープンで何年ぞ、これやります
8: ぞ。じゃあ力でやる力、
9: 今してお願いします。
4: まあ早速ですけどもね、まあ、今週末は、うん、サンアビリティ出雲でですね。
5: おー、そうだ、
4: 出雲プロレスでございます。
5: おい、
4: まあこれはね、去年の何や、11月ぐらいだっけ、
5: うん、ありましたね。
4: だよね、やっで、アキラさんという方がですね、
5: はい、
4: まあ、出雲の方なんですけど、
5: うんうん、
4: まあ、自主興行をやりたいということで、
5: うん、
4: まあ、やっていいですかみたいなこと言うんで、
5: まあまあ
4: やってくださいということで、まあ、うちはねリングも貸したりとか
5: はいはいはい、はい、
4: まあ、してますけども、
5: うん、
4: まあ、いろんなところに声をかけてですね、まあ、個人でね、まあ、要するに一般の方がそのプロレスラーを呼んで、まあ、興行を開催するっていう、まあ、結構なんか大変なことなんですけど、
5: そうっすよね。
4: で、まあ、それやってですね、まあ、前回も大成功だったんですけど、うん、まあ、今回も、まあ、もう完売ということで、チケット
5: が、すごい、
4: 一応当日のなんか立ち見みたいなの一応出すとかっていう話ですけども、はいはいはいはい、結構いっぱいいっぱいなんで、すごいですよね。
5: すごいな。
4: で、一応まあ試合の感じお伝えしておきますとですね、
5: はい、
4: うん、第1試合がまあピュア J、うん、まあ、ピュア J の方がですね、もともとアキラさんはデザインやってる方で、
5: へ、
4: ピュア J の選手のコスチュームデザインとかやったりしてるんですよ。
5: そういうこともそういうご縁もあって、
4: そうなんです、そうなんです。で、まあ、第1試合が、まあ、大空知恵、レオン対和樹、ミアっていうね、このミアっていう選手は、これデビューしたばっか

米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日

0: っかりの子でピュアジェイですね。多分18とかそんなものだと思うんですけど、
1: 若
0: いですね、はい。で第2試合が、三谷野津智也対田中宏大戦、まあ、これはあのこれはだんだん対だらずってい
1: うですね、松江ランダンプロレスさんでございます。
0: それで、その次の試合が、ボンバー達也対ジョエルバードっていうね、
1: これボンバー達也は松江ランダンプロレスですか、
0: うん、そうですね、元ね、松江ランダン
1: プロレス、ね、元なんですね。
0: そうそうそう、元ですよ。今ジャストタップアウトっていう、
1: JTO
0: 高道の、そうですね、高道の奥が作った団体。まあ高道の奥も辞めたんだっけ、なんだ
1: ろう、なんかなんかごちゃついてるタイプの、
0: すぐごちゃつくからね、うん。でその次が矢野山口、G 対レイファルコン、カウサイキ、セーフティーコ
1: ーキ、じゃあ完全にこれは鳥取だ。
0: そうですね、これはうちの純正の試合ですね。でまあセミがフライングペンギン、佐々木美希、アスペルデルフィン対レイパロマ、レディークララ、レディーセリーナ。
1: おー、なんかすげえ、すげえタッグだな、それ。
0: これね、まああんまりよくわかんないと思うんですけど、レディークララ、レディーセリナとフライングペンギン、うん、スペルデルフィンっていうのは、うん、これはあの、はい、なんか大阪のなんとかプロレスっていう、なんだっけな、たこ焼きプロレスだっけ、なんだっけな、
1: スペルデルフィン、
0: あ、デルフィンじゃん、なにわ女子プロレスね、なにわ女子プロレスっていう方たちの、まあ、人ですね。で、スペルデルフィンさんは、なにわ女子プロレスのコーチからやってらっしゃる。
1: そういうことですね。
0: そうですね、うん。で佐々木美希也選手というのは道頓堀プロレスで、簡単に言うならば、ドリーファンクジュニアみたいな試合をするらしいです。
1: おー、すげえ。
0: かなり渋い、若いのにめっちゃ渋い試合をするらしいです。であと、まあ、レイ・パロマン、まあ、パロマンさんもうちも出てもらってますし、分かりやすい広島の人ですね、うん。でメインイベントが、時間無制限3本勝負ってなってまして、3本やるらしいですよ。で、あかり、まあ、このあかり選手のコスチュームをデザインされてるんですね、うん、と中森花子対ライディーン鋼、ね、うん、クレアですね。でこれはこの間もお話したんですけど、クレアさんはですね、最近、まあ、の大日でデスマッチやったりとか、結構ハードなことやってるんですよね。ハードコアやってるんですよね。この子はね、結構ね、思い切り良くて、楽しいです。
1: 最近女性の方のデスマッチ志向が結構多く、何人かいますよね。
0: そうですね、うん、プロミネンスですよね。だから、もう引退しちゃったけど、セラリサとか、
1: はいはいはいはい、
0: これは、ね、引退しましたね、うん。あとはだから鈴木すずとかね、
1: はいはい、
0: あの辺がかなりデスマッチ志向でありますよね。でもやっぱりデスマッチになると、うん、やっぱり女の人特に太んないと厳しいんですよ。
1: まあ、まあまあそれは分かりますね。
0: とにかくね、はい、まあ、男の人も基本デスマッチやる人って太ってますけど、うん、太ってるって言い方はまあ申し訳ないんですけど、でも太んないとい
1: わゆる
0: 皮膚、そうそう、刺さっちゃうんだよね、
1: 肉ですよね、
0: うん、痛すぎちゃうから、太ってる時の楽なんですよ、
1: はいはいはいはい。
0: プロレスもね、圧倒的に、ね、太ってる時の方が楽なんですね、受け身とか取るのはね。
1: あ、まあまあまあそういう
0: ことですか。僕もねだいぶダイエットしちゃったんで結構、ね、しんどくなってきました痩せるとね、かなりダメージが
1: 体に響くわ、
0: 大きい、大きいですよ、本当に蓄積されます。だから太ってる方が楽なんですよね。だからやっぱり太る才能があるっていうか、太れる人はプロレスやった方がいい、う
1: ん、いや素晴らしいな大戦
0: っていうところはありますね、うん、全然痛くも痒くもないからね本当に、うん。でまあこれがまあ全6試合なんですけども、うん、
1: すごいっすね。
0: その他にもですね、まあよさこいがあったりとか、なんかキックボクシングのですね、
1: そう
0: そうそう、キックボクシングの
1: エキシビション
0: エキシビションみたいな、あ、何でしたっけね、ちびっこボクシング体験と、藤井茂樹選手というのがなんか出るんですけど、それがまあこれもなんか、いつもやるのかな、6月7日になんかやるんですよね、うん、
1: ああ金金
0: でされるんですね。それのなんかまあイベント的なこともやると、しかもまあなんかフードトラックみたいなのも入るし、
1: はいはいはいはい、
0: あとまあコマンドボリショイさんですね、ピュアジェ代表、うん、コマンドボリショイさんの歌もあると。
1: 歌もある、
0: うん、歌もあります
1: すごいな、
0: 歌もありますね、すごいな、うん。でまあ、とりあえずまあもうチケットはもう売り切れてるわけですから、
1: はい、
0: まあね、今更聞いてもって感じなんですけどまあ当日まだ来れるかもしれないんでね、当日来たいっていう人はまあ行っていただけたら大丈夫かなと。
1: うん、なかなかすごいですね。
0: いや
1: いいな、ね、日曜日、まあ、早い時間でしたっけ、
0: これ遅いです。
1: 遅いですか、
0: ね、日曜日ね、オープン4時半で、はい、スタート5時なんで、
1: まあ、終わってから米子に帰ってくるはできそうですね。でもね、
0: いやもちろんもちろんそれはそうですよ、うん、大体まあ前回もまあこの感じの時間で、はい、まあ8時ぐらいに終わってました。
1: ああなるほどなるほど、
0: 試合自体は8時終わって、うん、僕ら片付けて、まあ、こっち帰ってくるの10時ぐらいですけど 大体まあそんな感じですよね。
1: いや大変だ、うん、でもね、
0: まあ

0: やっぱり出雲の中でプロレス、出雲の方でプロレスやるっていうのはなかなかないんですけど、はい、やっぱりねプロレスファン多くて、
1: そうなんですね。
0: あ、多いですね。
1: 昔とかは団体来てたりもしてたんですかね。
0: 出雲はねちょうど僕ら

0: ったりね、まあ、そういうこともありますよね。あんまり
1: その産業来なくなっちゃったですね、
0: はい、昔はね、米子もね、米子産業大会とかで、
1: ね、結構ね、そうそう、
0: 世界最強タッグが来てたりとか、
1: 大業タッグやってましたね、
0: 来てましたね。
1: でやっぱりね、まあ、その地方巡業する、まあ、メリットがもう今あんまりないんですよね、
0: う
1: ん、まあ、
0: いわゆる配信的なものが見れちゃいますから、だから
1: なんか、まあ、本当ね、これあの音楽の、ライブもそうなんですけど、うん、本当に地方巡業をやるメリットがあんまりなくなってきちゃってて、ただそれでもね、もちろん生で見ると全然違うじゃないですか。
0: いや違うんですよ。
1: なんかやっぱり 見たいわけですよ、みんなね。そうそうそう。でもただ本当になんか今特にそうなんですけど、うん、まあ、バンドってね、そのこうグッズを売るっていうことで生計立ててるわけですよ皆さん、
0: あの物販最高
1: っていう、そうそうそうそう、チケット代では全くペイができないっていう話なんで、だね、まあ、うちも一緒ですけどね、うちはチケット代取ってないですから、とにかくみんな物販を買ってくださいっていう話なんだよ ね、 本当ね、う
0: ん、出雲さんもだからいわゆる、まあ、フードトラック的なものが来たり、
1: そうそうそう、まあ、出雲プロレスね、確か T シャツ、
0: あ、
1: う
0: ん、それは出雲プロレスとし
1: ての、あ、書いてある
0: 、そういうことなんですね。プラスもちろんピュアゼイさんとか来られるプロの方々も、はいはいはい、
1: そう、プロの人たちもやっぱり物販でね、うん、いろんな移動費稼いだりしてますから、はい、まあ、T シャツなりグッズなりポートレートなりね、みんな買ってあげていただいた方がいいかなと思いますね。
0: まあ、それこそなかなかそういったグッズ、まあ、T シャツとかは定番としても、はいはい、まあ、いわゆる女子レスラーさんたちのポートレート的なものとか、はいはい、そういったものってなかなか触れる機会ないですからね。
1: そうですし、まあ、やっぱり名前書いてもらったりとかね、目の前でサインしてくれますから、うん、とか写真とかね、まあ、普通に写真撮ってくんないですよみんな。知ってます知ってますみんな。プロレスラーなんか普通に写真撮ってくんないですよ。
0: 勝手に撮ったら盗撮ですからね。
1: そうそうそう、だからちゃんと、まあ、ポートレート買って一緒に写真撮るとか、そういう感じですよ。もうジャガーさんとかね、1枚写真2000円とか3000円とか撮ってましたからね。
0: ありましたね、
1: ありましたね、はい、ですからダンプさんもそうでしたね。ダンプさんも2000円とか撮ってました。みんな写真金かかるからね、気をつけてください、
0: は
1: い、
0: 鳥取でうちでやってるのとは違いますから、すということでございました、はい、今週は何だっけ、出雲プロレスさんが、
1: 出雲プロレス、
0: もうキンキンですよ。立ち見もしかしたら、はい、当日行ってみてからですけどね、もちろんね、
1: まあ、当日発表あると思うんで、まあ、インスタやってますんでね、インスタフォローしていただいたらと思います。
0: ということという話題でございました。
2: 鳥取
1: ダラズプロレス、はいはい、おさらいですね、5月17日日曜日はサンアビリティーズ出雲で出雲プロレス2026ということでやっております。ジャストタップアウトとかですね、ピュアJ、うん、ね、なにわ女子プロレス、道頓堀、ダブ、ダラズ、ダンダンということで、まあ、たくさんね、団体出ますし、まあ、本当にね、ただ女子プロレスが、うん、今もう来ないですから、
0: 最近来たことあるってなんかありました？
1: スターダムが来たかな。
0: あ、それこそ鹿島さんがまだおられる
1: 時というか、そうそうそう、松井さん、鹿島さんもね、そうそう、松江に来ましたけど、うん、鹿島さんも引退しちゃいました
0: 、引退しちゃいましたけども、
1: なんで、そうなんですよ。だからやっぱりね、ご当地というか、やっぱりご縁がないとなかなか来れないので、うん、まあ、こうやってピュアJさんがね、来てくれたりとか、まあ、女子プロを生で見るなんてなかなか珍しいですから、
0: はい、
1: 女子プロは、ね、本当に女子プロの良さがありますんでね、皆さん、まあ、本当に見に行っていただいたらと思います。で、まあ、本当、チケットなんかはちょっともう問い合わせてね、当日も一応確認していただいたらと思いますし、はい、うん、まあ、グッズ買いに来てくるだけでもいいですから
0: 、はいですね、
1: ぜひ来ていただいております。4時半会場5時スタートということで有料でございます。よろしくお願いします。
0: はい、また来週でございます。
3: この番組は古川歯科橋本歯科の提供でお届けしました。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、ハラヨシオ、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、一番身近なビジネス

0: まほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
1: 3時です。
2: ここからの時間はマスクド幸笑って健康ただただ一人笑い放送局をお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後3時からです。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
1: マスクド幸のただただ一人笑い放送局はい、やってまいりました。前回ですね、一人ぼっちで、静かにね、もうエクササイズもしないっていうそんな感じのねことがありました。まあたまにはねそういう日もありますよっていうことで、そんな感じでね、のんびりとちょっと尻休めにやっておりましたが、今日はまた1週間で元気になりまして、マスクド頑張っていきますけれども、今日もご一緒にねやっていくのはマスクドのプロジェクトチームのコンテンツ制作部からは、お隣マニワの岩佐くんと、
3: はい、
1: はい、そして琴浦町のヤバセソーダのキノピーでございます。
4: はい、
3: よろしくお願いします。
1: キノピー先週ちょっと休みだったね。お休みでございましてこんな募集もねしております。マスクドと楽しくですね、こうやって笑いをと健康を県内県外世界にねお届けするお手伝いをしたいっていうねプロジェクトチームをね、募集しておりますから、今も2名ほどちょっと増えましたけど、またおいおいねご紹介していきたいと思います。そして、今日のテーマ曲、オープニング曲か、オープニング曲は今回も音源ムズムズから。でそしてですね、ありがたいことです、皆様、はい、スポンサーサードいただきましてありがとうございます。どうもご紹介させていただきたいと思います。もう大手ですよ、サンレイフーズでございます。はい、じゃあちょっとご紹介からしていきたいと思いますけれども、山陰の飲食店やホテル、病院や施設の食事、学校給食、そして私たちの身近なスーパーのお惣菜まで、毎日の食を支えているのがサンレイフーズです。創業から半世紀以上、山陰全域に広がる物流ネットワークと自社工場での食品作りを強みに、安全安心で美味しい食材を山陰から全国へ届けています。何気ない一食の美味しいを支える力、それがサンレイフーズです。素晴らしいですね。改めて読ませていただきましたけど、もうねマスクドはもうカニクリームコロッケはかなり胃袋に入ってますよ、うん、あとねサンレイフーズさん、もう米子の皆さんはね、ここは皆さん鳥取県米子市ですのね、今日もまたダラズ FM 様から、収録させていただいておりますけれども、サンレイフーズさんはね、もう米子ではもう協賛多すぎんっていうぐらいね、チラシ見てパッとしてみるとサンレイフーズって書いてあるぐらい、多分地域の本当になんか応援がすごいんだろうなって思っておりますが、畠山さんもね大変マスクドを押してくださってまして、応援してくださってますので、これからもね頑張っていきたいなと思っておりますけど、というところで、さあ早速でございますけれども、今日はねなんと素晴らしいイケイケ宣伝隊来ていただきました。こちらの方です。
3: よろしくお願いします。
1: はい、増田くん、
3: はい、
1: 来ていただきまして、ちょっと
3: ごめんなさいね、
1: 自己紹介してもらっていいですか。
3: 鳥取市で、
1: はい、
3: ロングトールサリーというバンドをやりながら、うん、青谷音楽祭というイベントを主催している増田と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。けど、いや、なかなかのイケメンですよ皆さんラジオをねお聞きの皆さん、目がクリクリっとした、ね、
3: ありがとうございます。
1: 髪もクリクリっとした感じになってますけど、まさくんロングトールサリーっていうね3人組の、ね、
3: 3人組です、
1: はい、バンドで、ちょっとかっこいい系だよね。なんか
3: そう、あんまそうです ね、はい、
1: なんか
3: あんまふざけてないです
1: 今マスクそこ口を濁したところなんです
3: よ、ね、なんか
1: 何系っていうの、ごめんなさい、音楽は語れない人なんで、
3: 僕もわかんないんですけど、うん、ロックなんじゃないですかね。なんかそれコミック曲的な要素はあんまりないですね、うんうん、
1: ないよね、
3: 音楽には、うんうんうん、MC はふざけてますけど、
1: うんうん、そうなんだ、
3: はい、演奏するときはすごい真剣に、
1: ね、
3: ついやっちゃうバンドです。
1: かっこいい

0: 感じにやってるし、であの鳥取市のライブハウスが、なんて名前だっ
1: け、ラブフラッシュフィーバーという、
0: そうラブフラッシュフィーバーって最初名前見た時ちょっと軽くえってなったもんね珍しいんじゃない長くてであれ DJ のイベントもしょっちゅうあるし、はい、ライブがもちろんすごいいっぱいあるよね。
1: ライブもヒップホップもバンドもなんかアニソンとか K-POP とかいろんな音楽が毎週やってます、
0: ね、毎週というところで貸し出しもあるんだっけ、
1: ホールレンタルもちろんやってます、
0: ホールレンタルもあるというところでね、はい、あの鳥取市ですから皆さんぜひぜひね、お問い合わせいただけたらと思いますけども、
1: 何とぞ。
0: そしてね今回はなんと今度、今日はね5月の14 14、嘘です、はいまた嘘つきました15日になります。ゴールデンウィークも終わりの皆さんね、ちょっとお疲れが戻った頃かなと思いますけれども、収録はね4月の30日4月末になってますが、6月のね6、7にもうご存知の方も多いかなと思いますけども、青谷音楽祭ってね、
1: はい、
0: ありますね。
1: そうなんです、
0: 第2回
1: 2回です。
0: すごい、
1: ありがとうございます。
0: 本当にすごい、1回目2年前だ、
1: 2年前ですね、
0: 2年前の、
1: はい、
0: な夏、
1: ね、9月22とかだったんで、
0: あ秋か、
1: はい、残暑厳しい、
0: なんか暑かった気がする、
1: 蒸し暑かったですね、
0: うん、1回目にちょっとマスクのもね出させていただきまして、鳥取県でこんなイベントがっていう、
1: いやはい大変でしたね
0: いやいやあれはね大変だった、
1: あれも大変でしたこんなに大変とは思わなかったですね
0: だってさ、まあ、今ね話を聞いて分かるとおり、まあ、音楽のね音楽のフェスですよ、フェス、はい、で規模も結構でかかったんだよね、今回も同じなのかな、
1: そうですね、う
0: ん、はい、大体何千人規模みたいな、なんかそういうあれがあるのか、
1: 3000人、前回は3000人ぐらいで、今回4000人目指して、
0: 4000人目指して頑張って、はい、で前回もすごく豪華でしたよ、
1: いやありがとうございます、
0: 本当にね、ちなみに前回の出演の方はね、ミンミさんとか、
1: はいはいはい、
0: 両夫カルマさんとか、
1: はいはい、
0: それからね私が仲良しの鬼、
1: はいはいはいはい、
0: 鬼バンド、 あとエゴラッピン、
1: はい、
0: だから民謡クルセイダー、
1: はいはいはい、
0: 他にもたくさんいらっしゃいましたよ、モロハさんもおられたし、
1: はい、ブルーハーブさんと
0: ブルーハーブさんね、うん、もうその辺の方にみんなにマスクとポーズしてもらって写真撮って
1: 打ち上げはね、
0: 打ち上げで後でみんなからだもうそんなまさかブルーハーブのボスにまでさせて、
1: 見ながらヒヤヒヤしてました
0: ほらね、ラジオをお聞きの皆さん、
1: すごいなと思って、
0: ご存知の通りマスクドアーティストさんのことを全然知らない普通のおばちゃんでございましたから、もうぐいぐい普通、ちょっとこれやってもらっていいですかみたいなぐらいね、
1: ルフさん苦笑いしてましたね
0: そしたらちゃんとね両目でやってくれちゃって、片手のマスクドポーズじゃなくて両目でやっちゃってくれてるから、もうせっかくなのに顔が見えないせっかくやってくれてるのにもう誰かわからない
1: いやでも面白かったですね
0: いや楽しかったね、
1: であの時マスクドさん出てない日でしたもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 出てない日で打ち上げ
0: に、打ち上げに行って1日目の打ち上げだったら合わせて行って行ってでそこでちょっともう次々とマスクドポーズを求めるって、
1: 本当にすごい改めて思うんで尊敬し直しましたマスクドさん、
0: また今年もそういう勢いでね1日目から
1: 遊びに来た
0: の打ち上げに何食わぬ顔で参加しようかなと思ってますけど、今回はまたすごいんじゃな い, い
1: そうなんですよ、
0: そうなんですよ、1日目が
1: 1日目が東京スカパラダイスオーケストラさん、
0: そこもうそこがまず最初に一発目で出た時にざわついたよね、
1: 本当ですか、
0: みんなが
1: 嬉しいです、そう言っていただけたら
0: スカパなんだっけ、なんかあるよね略語が
1: スカパラ
0: スカパラ
2: スカパテレビ
0: あテレビかもうすごいみんながみたいな、来るの
1: スカパース
0: カパースカパー
1: 怒られますよね。
0: なんだっけ、なんだかほらなんだっけ、水曜日のカピパラって言っとったやつなんだっけ。
1: カンパネラ。
0: なんだっけ、カンパネラね。あれももう本当岩佐くんがいなかったらもう大変な事態になってますから、全部修正はアーティストの修正は岩佐くん。今日は心強いですよ。増田くんがもういますから、もうあれと、あとは。
1: あとは浅井健一さんと。
0: 浅井健一さん、ちょっと紹介をじゃあしてもらってもいいですか。
1: うん、アーティストの。
0: アーティストの。
1: あとザゼンボーイズさんと、うん、ソーダさんと片平里奈さんと。てんてんたかたかさんと、うん、サンデーメイクラブさんとトーマスマルカートさんと、うん、あと地元で僕らロングトールサリーが出演、うん。

0: やさせてもらいます。1日目がそのラインナップです。
1: 1日目、はい、
0: で2日目がエゴラッピンさんとプシンさん、うん、スチャダラパーさん、思い出クラブ A チームさん、ミンヨクルセイダーズさん、インシストバンドさん、スーパーオギャーさんと、マスクドサッチさんと、地元の青谷郷土芸能部っていう、グループが参加してくれます。
1: すごいですよ、ラインナップが。
0: 頑張りました。
1: また頑張りましたね、はい、今回エゴラッピンさんはまた、
0: それ2日目のヘッドライナーで、
1: あのフルで、
0: はあ、フルバンドで、
1: また、
0: は
1: い、フルで
0: バンドです。
1: また
0: です。
1: すごい。いや、あのね、エゴラッピン、エゴラッピンさんに多分限らずなんだと思うんだけど、これ分かんないです、ごめんなさいね、マスクドはど素人さんなんですけど、あのほら、グループでも、グループっていうかな、バンドっていうか、バンドでも1名で来るのか2名で来るのか、そのフルバンドで来るのかで変わってきますよ、これは。
0: それはね、
1: マネーが
0: 変わるんですよ
1: 大きく、
0: まあね、盛り上がるんでいいんですよね。
1: もうそう、前回ざわついたよ、そこも。
0: いや、それ他にも言われました、
1: エゴラッピンフルメンバーで来てんのみたいな。
0: その他のイベントの主催者からも、うん、どうやって呼んだのって。
1: いや、でしょ。だって、あのエゴラッピンのよっちゃん自体もそうやって言っとられたもんね、もうフルで呼んでいただいてみたいな。そのでしかもさ、増田くんってあの時初めてフェスを
0: 主催した
1: 、
0: そうですね、はい、
1: その経験がない状態っていうところで、はいはいはい、その時は、今回はね、確かクラウドファンディングが、ファンディングが始まっているというとこなんだけども、前回はそれもなく、
0: 何もなかったですね
1: スポンサードもなく、
0: いや、もう出店料すら、
1: いや、本当に
0: チケットでオンリーっていう
1: さ出店も取らんってさでもさ、みんなでさ言ってたのよ。でもマスクドはさ、もうしつこいぐらい言うけど、もう本当ただの普通の人で会っとるか分からんけど、あれなんだけど、まあ、周りはみんなプロじゃない。で、みんながやっぱ言ってたのよ、その出店料も取らんし、その状態でこのメンバーを呼んで、やっぱそのなんかね、思いがすごいと。
0: もう
1: その 本当に音楽をこう楽しむとか届けるっていう、その熱い思いにって言って、みんな感動してたよ、そのアーティストさんたち
0: も。もう本当、もう情熱のみで、
1: それそれいや、やっぱほら、人は情熱なのよね、皆さん。いや、すごいな。で、それで今回はだからね、結構 みんな心配しましたよ。
0: いや、いろいろと本当心配していただいてで、いろんなお知恵をいただいて、今回はその大怪我しないように
1: 素晴らしいです、はい、ね、
0: 頑張ってやってます。
1: で、先ほど言いましたけど、クラウドファンティングが始まっておりまして、はい、今半分
0: ぐらい、はい、
1: 半分ぐらい、いつまで、
0: ね、5月の、うん、中旬ぐらいまで、
1: 5月の中旬ぐらいまでありますから、まだまだです。あ、今終わったぐらいかな
0: ね、まだ20日とか25とかまで、
1: 20日25日までやりますから、はい、やります。もうギリギリまで、もちろん
0: お待ちしてます。
1: もちろんですから、はい、まあ、過ぎててもね、応援金とか激迫金みたいな感じで、
0: 普通にもぜひもう遊び来ていただけたら、
1: そうで、あ、はい、そうなんですよ、
0: それが一番なんで、
1: もう一番は本当やっぱ来てほしい、ね、
0: ですね、もうぜひ一緒にこの場にいてほしいって感じですね、
1: 最高に楽しい感じ。今回も出店の人たちはもう出店料も、
0: 今回はちょろっといただくというか、うん、なんかチケット売ってくださいみたいな、
1: あ、そんな感じ、
0: チケット4枚売ってくださった、これ言っていいか分かんないですけど、
1: あんまカットだったら後で言ってください、
0: チケット4枚売っていただいたら出店料無料ですみたいな、
1: うん、
0: ちょっと協力していただけたらありがたいですみたいな、
1: いや、なかなかないですよ今、そんな出店の人もみたいな、まあ、そのぐらいのね、熱い思いというか、とりあえず盛り上げたい、音楽をね届けたいという情熱の増田くんでございますけど、すごい、まあ、情熱といえばマスクドもね、まあ、情熱だけでここまで来てるんじゃないかって、間違いない、情熱と笑いかな
0: 素晴らしいですね。
1: マスクドも、ついこの間ですね、京都に、京都バクトに行ってきてましたよ、増田くん。
0: いや、噂は聞いてますよ。
1: やばかったわ。
0: いや、その話僕の耳も届いてます。
1: 届いてる来てる、
0: はい、
1: 来てる。いや、
0: 来てますよ。
1: あのさ、3日間だったのよ、バクト京都っていうのがさ。で、3日間かなりの、もうなんだったっけ、 メジャーっていうのかな、メジャーな方もだし、アングラっていうのアングラ系から、あとなんていうの、なんか、まあ、いろいろ情熱系みたいな、まあ、とにかくいろんな方々が来られてて、 まあ、すごかったんだけん、
0: すご映像見てけどすごかったですね。
1: そうで西部行動は

0: メインステージになるわけ。あの京都大学にねあるんですよ。これ皆さんバクト京都っていうのは京都大学の、まあ、学生も結構メインに、学生がまあ大体メインにやって、デコっていうんかな、あのステージだけじゃなくてもう会場全部、もうその吉田寮のとこからその西武講堂までも会場全部があれだし、もうペインティング、看板かとかも、もう全部そんなのもやってたしね。ここから撮影禁止ですとかもね、もう何人の子供、子供っては言わんのんか、大学生だけど、もう札持ってさ、すっごいめっちゃ誘導したりとか、ちょっともうなんか母だけにさ、なんかな、わかる？な、感動でさ、ちょっと泣くじゃん。なんかもう感動してさ、すげえなと思うぐらいみんな一生懸命だったわけ。でも最後はさ、なんかあの盆踊りで終わったんだけど、もう一つ一つのアーティストがもうやばくて、で西武講堂でマスクドが見れたのはあの下山とね、まあ、人くんがおったけん下山と、であとあの赤犬、
1: うーん、
0: 知ってる、
1: 名前でしかですけど、
0: みそのユニバースの時に、あ、来てなかったっけ、
1: いた、遊び行ってます、多分
0: オニオン祭り
1: 行ってます、行ってます、
0: あの時にほらナイトサパーズさん、
1: はいはい、
0: 出るでしょ、ナイトサパーズさんだけはその時一緒に混ぜてもらって出て、
1: 従えてましたよね、
0: そうです、もう関西のどんどんナイトサパーズ様を従えさせていただきまして姉御的に
1: もうバックに
0: もうマジでマジで本当にもうあの時ケロッとしてやっとったけど、知れば知るほどあの時本当もうなんかファンに殺されてよかったよね、
1: 知らないからこそできた
0: もうだってもうワンマンで何千千人とか普通に入れられる人だからね。いやもう赤犬もやばかった。
1: へー、
0: 下山もすごかったけど。
1: 何時までやってたんですか。
0: だいたい2時、だいたい昼ぐらいから、昼ぐらいからその西武講堂のメインステージとその野外が2本、うんうん、野外の2本あのメインとサブとで3ステージを、うん、がずっとやっとって、うん、夜の、8時ぐらいまでかな、8時半ぐらいまでだったかな、ラストの人たちがだいたい7時40分、8時ぐらいからとかだったっけ、うん、で、まあ、9時には音がとりあえず終わるような感じ、うん、9時にはみんなが出れるように会場からってなっとったから、それが3日間で、その後に吉田寮の方に移動してナイトパーティー、アフターパーティーっていうのが、朝の5時まで、いや本当にすごい状態のがあったんですけど、まあでもそういう音楽をね体ですごい感じれるみたいなところに行けるってことはやっぱね最高にハッピーで、すごい盛り上がったに、
1: いやすごかったですね、
0: よか
1: この世かあの世か分かんない
0: いやマシクドどうかなと思ったんよ、どうなるかなと思ったんだけど、びっくりするぐらい盛り上がって、本当にみんなが喜んでくれてね、もう本当に素敵な感じだったけども、この勢いでマシクドも青谷でも盛り上がっていきたいなと。ぜひでも、ね、しかも今回はオープニングかなになる、
1: そうなんですよ、
0: なったはずなんで、もうオープニングで一発ちょっと
1: 朝からもうがっつり、
0: 朝が苦手、うん、
1: 前日打ち上げだしね
0: 前日もいるから、うん、前日もいるから朝が苦手なんだけども、そこは一発元気にね、
1: ぜひ
0: やっていきたいなと思いますけど、見どころはどうなの、マスター君、今回は
1: 見どころはね、うん、僕の中では、うん、なかなか鳥取で見られないような、
0: はいはいはい、
1: なんていうかすごい本物の音楽家ばっかりを集めたつもりでいるの で、
0: はいはいはい、
1: でかつ、うん、今回高校生、今回とか前回もですけど、うん、高校生以下無料なので、
0: はいはいはいはい、はい、
1: ぜひなんかこういうね、その音楽を体で感じられるってさっき言ってましたけど、本当そういう、うん、なんか本当にすごい音楽家っていうのを、うん、ぜひ若い子にも見てほしいし、そういうのが一堂に見れる機会ってなかなかないと思うので、
0: うんうんうん、
1: まあ、大人も子供も一緒にワイワイできたらなっていう、見どころか分かんないですけど、そんな気持ちで主催してます。
0: 最高ですね。今回はそのチケット的にはその高校生以下の人が無料っていうのと、はい、普通の一般のチケットみたいな感じ
1: で、
0: はいはい、
1: そうですそうです。
0: 高校生の子た以下の子たちのはあれなの、予約、
1: いや学生証、身分証明書、
0: 何かそのままですぐ入れる感じ、
1: はい、ですです、はい、高校生以下ですっていうのなんか分かりや、
0: 全国全員、
1: あ もちろん、
0: おお、いや本当にね、こんなチャンスないけんね、
2: すごい、
0: 鳥取県でもう県外に行かんとやっぱり感じれないのよ。で、まあ、県外はやっぱり当たり前に多いね、東京大阪とかね、やっぱ当たり前にそういうのっていっぱいある けど、私たちがそこに行くのっ

0: ってすごいやっぱお金かかったり時間もかかるじゃない、うん、だからこんな間近で行けるなんて、だってもう鈍行とか乗ってくればいいじゃんな。
1: 本当ですよ、本当ですよ。てかさ、JR 青谷駅は徒歩圏内なんで、
0: うんうんうん、
1: そ JR から徒歩圏内のフェス会場多分なかなかないんで。
0: ないよ。で15分くらいじゃなかったっけ。
1: ですね、10分15分で全然着くんで。
0: で確か あれは宿泊とかは何かある。
1: 宿泊ぼちぼちあるけど、
0: うん、
1: 多分もう埋まってそうではありますけど、
0: ね、
1: 青谷はあんま多くないしんでもう埋まっちゃってると思うんですけど、まあ市内までも全然2,30分で電車着くんで、はい、
0: 電車 2,30 分なんてね、何のこっちゃないから、終わったからそのまま市内に行ってもらったら、市内はまだいっぱいね、ホテルとかも、
1: はい、残ってると思うんで、
0: たくさんあるから、うん、全然いいな。車は止めれたりするの
1: か。車は駐車券を買っていただいたら止めれます、うんうんうん、それもでもまあ残りちょっとあんま多くないかもなので、車で来られたい方は、ちっちゃいお子さんおられる方とかは早めにちょっと購入していただけたら、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 駐車券購入をね、はい、してもらったらいいということで、1日目、ちなみに1日目と2日目ではチケットのあれが金額が変わる。
1: チケットが変わらないです。チケットが1日目、うん、2日目か、1日券は8000円、
0: 1日券が8000円、
1: はい、で2日投資券が14,000円っていう感じです。
0: あ、じゃあちょっと1000円安くなるのかな。
1: 1000円ずつぐらい安くなる感じです、
0: ね、1000円ずつぐらい安くなる、はい、1000円ずつぐらい安くなりますからね、はい、
1: そうです、
0: はい、8000円ね、1日だったら8000円ですけど、はい、投資だと、14,000円
1: そうです
0: になってますから、はい、安くない。
1: そうなんです。
0: なんかちょっと金額もすごいお安いし、内容もこんなに充実しとるし、もうすごいよなと思って。
1: いや僕も、うん、あの自分で言うのもおこがましいですけど、良心的かなと思ってはいるんですけど、
0: 良心と情熱の塊でしかないような、もうなんかバファリンみたいな人だよな、本当に優しさで半分ありますみたいな、すごいすごいなと思って。
1: ありがとうございます。
0: まさぐあれだからね、確か鳥取市で服屋さんも、
1: はい、やってます。
0: やってるよね、はい、なんだったっけ、
1: トランクっていう、
0: あ、トランクっていう古着屋さん、
1: 古着、今は古着がメイン、うんうんうん、まあ、一応セレクトショップで新品もやりながら古着もやってるっていう感じですね。
0: なんかそこはご紹介とかはしなくていいの、なんか場所的には。
1: そこはその僕が最初やってるってライブハウスの、うんうん、ラブフラッシュイバーの2階で、
0: あ、2階に、はい、今
1: そうです。
0: なんだ、じゃあ移転したんだもん。
1: そうです、そうなんです。
0: あ、そうなの。皆さんぜひね、鳥取市にいた、あそこの近くだよ。鳥取の丸湯、
1: あ、そうです
0: さんのすごい近くにあるライブハウスでね、そこの2階がって感じで、3人でね、バンドは3人でしておられるっていう感じですけども、いや本当に楽しみしかないけど、どうですか。今もう結構近づいてきて、疲れ具合は。
1: 75% ぐらい
0: ですね、うん、来てるよもうちょっとだよ
1: まあまあこれあと1ヶ月ね。
0: そうそうそう、1ヶ月
1: 行かなきゃなっていう感じですね、うん、まあ大詰めな感じですね、いろいろと。
0: あ、そうだね、はい、いろいろ大詰めで、もうマスクドもすごい楽しみで、本当に出店の数も多い。
1: 出店ちょうど100店舗ですね。
0: お
1: お、ぴったり、
0: すごい。ね、出店は確か今回いつも私の友達のカコちゃんも、
1: もちろん本
0: もまたね、はい、もちろん出ますし、県内外からすごい美味しい食べ物、飲み物、プラスなんていうのかな、雑貨っていうか
1: 雑貨物販もね、
0: 物販と、
1: はい、充実しますね、
0: うん、ワークショップみたいなのはないよね。
1: もうちょろっとありますけどね、
0: ちょろっとある、はい、うん、とかいっぱいあったりとかして、すごいな。
1: 今回も公募せず
0: で100行ったの、
1: はい、こっちからお願いして、
0: うんうんうんうん、
1: 基本的には出てもらうような形 で紹介もちろんありますけど、
0: うんうんうん、
1: その公にだったり、なんかそのわけのわかんない出店者とかゼロで、
0: うんうん、
1: もうすごいなんか、
0: うんうんうん、
1: 文化度高いって言ってもわかんないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか素敵な出店者ばっかり集めて100なんで、
0: うん、
1: もうそのマルシェだけでも絶対楽しいと思います。
0: いや絶対楽しいよ、マルシェだけでも
1: 絶対楽しいはずですね。
0: だけど忙しいよねみんなねマルシェも楽しいし、音楽もだって民謡クルセイダーズも前回も盛り上がってね、
1: はいはいはいはい、
0: みんなで
1: 青谷の民謡もやってくれて、
0: そうそうそうそう、で私スカパーラもう大好きなのよね。曲を何回かそれこそさ、ほら、ミスのユニバースの UFO 祭りにクーちゃんのやつのに出た時に曲をね、なんだっけ チェチェチェチェレチェチェチェチェレチェレチェレチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェ

0: あれあれあれもスカパラさんやっちょんなって、そうめっちゃかっこいいんだけど、あのそれの曲をね使わせていただいて、なんかUFO 祭りのステージが5分ぐらいだったかなの出番だったので、なんか一発芸みたいなやつだったの、マスクドの出れるところは。でそこでそこやって、でその後に山影オードブルっていうのがねあるの。これはちょっとなんていうのかな、音楽フェスじゃなくてお笑い、あのちょっとふざけた、うん、やつのところに出てた時にそれをちょっとやったの、うん、そしたらさ、あ、これ言っていいのかな、あ、ダメってカットしといて、後であのスカパラさんの誰かわからんけど楽器の誰かがおられて
1: 現地に、
0: 現地に、その客席にあれってなって、あと後で後でその妙さんとざわついて、え、なんかマスクドさんなんかあれ夫らしいよ、サツさんって、えーって言って、曲使って、あのふざけたあの UFO のさ、あのティティティティティティティとか踊ったやつやった。
1: え、そのご挨拶せず、
0: せずせず、もう終わった後に言われて、
1: あ、いたよってこと。
0: あ、自分、あ、曲だって言っとったみたいな、なんか自分らの曲だ、何の楽器ってなったかちょっと忘れたんだけど、なんかえ大丈夫そうみたいな、マスクド大丈夫そうだったかなと思って、今もちょっともう。全身の毛穴からすごい汗が大量に出てますけど、
1: 今じゃあ青屋で一言じゃあ、あの説は
0: 青屋でちょっとご挨拶しよう、あの説はもう大変でも申し訳ございませんまたよろしくお願いしますみたいな感じ、
1: 本物バックでねゆくゆくは
0: それやゆくゆくはちょっとそうですね、ちょっとその辺をちょっと交渉していきたいと思いますので、皆様いつか楽しみにしていただけ、いやてな感じでね、はい、本当に、楽しみにしてます。もう一度再度ね言いますけど、6月の6、7、
1: そうです、
0: ね、土日だね、
1: はい、
0: 土日で時間が、
1: 朝の9時にオープンして、うん、1日目が8時半ぐらいまでやって、
0: うんうん、夜のね
1: 2日、はい、2日目も朝9時半にオープン、会場オープンして、うんうん、2日目は7時半ぐらいまで音は鳴ってる感じですね。
0: はいはい、楽しみです。出店が100、そして数々の、2日間素晴らしいステージにアーティストが来られますので、もう皆さん2日間たっぷりとね堪能していただけたらと思っておりますけれども、はい、増田くんの 75% がその時にはもうね多分もう100を超えてるんじゃないかと思いますので皆さんがご来場してくれることが増田くんの
1: もう唯一の救いなので、
0: ね、救いになってますから皆さんぜひぜひお聞きの皆さんもチケット購入は、はい、どちらで、
1: いろんな出店者のお店でもやってますし、
0: はいはい、
1: チケットピア、ローソンチケットさん、E プラスさんでやってます、
0: うん、やってる。お店もね、インスタグラムを見てもらったら、青谷音楽祭で見てもらったらいいですし、はい、各アーティストさんもね載せてるかと思います、はい、で私たちのいるこの米子市では、ちょっとマスクドのねお知り合いの山田チャーハンさんの、会計のねメルカドのラフラフというお店でもチケット扱っておりますので、当日券と投資券置かせてもらってますので、ぜひぜひ皆さんね、そちらに行っていただけたらと思いますが、今日増田くん、ちょっと楽しかったけどまた来てくれるかな。
1: あ、ぜひとも呼んでください。
0: ちょっともう一個あとちょっと、あ、うん、伸びて大丈夫なんで、増田くん、あそこのお店の青屋のさ、
1: ようこそ館ですか。
0: ようこそ館っていうところにおられます、はい、ようこそ館は、
1: ようこそ、はい、うん、何ですか
0: ようこそ館は何ぞやみたいなの。
1: ようこそ館っていうのは、うん、青谷のすごい新鮮な野菜や果物をたくさん、加工品も含めてたくさんやってて、うん、
0: はい、
1: 月曜休みで、
0: はい、
1: ちっちゃい道の駅みたいな物産館を、うん、我々の仲間で運営してますので、うんうん、ぜひとも青谷に来ることがあったら立ち寄ってください。
0: 立ち寄ってください、ぜひ。今ねこの間行ったらちょうど今ちょっと野菜があんまなくてって言ってました
1: 今はざかいきでねこれから
0: ある時はバーンありますから、こちらもインスタグラムで調べて綺麗なお花とかね、いろんなのも置いてますから、ぜひぜひそちらもね、行っていただけたらと思います。時期によってはね、カフェみたいな飲食もありますから、はい、ぜひ皆さん寄っていただけたらと思います。まさくん今日は本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。
0: というとこでちょっと1曲ね、このまま曲に行きたいと思うんですけれども、はい、増田くんのおすすめの曲で今日は行きたいかなと思います。
1: おすすめの曲は
0: 今いきなり振ってるからね、
1: 一番おすすめの曲は僕たちがやってるロングトールサリーっていうバンドの
0: ロングトールサリー
1: ブランニューワールドという曲がおすすめです。
0: ですね、ロングトールサリーの曲がでした。後でちょっとデータいただいてもいいですか、ね、
1: 送ります。
0: 曲のデータを、はい、じゃあそちらをね、お送り

0: りしていただきたいと思いますので、増田くんちゃんはバッチグーを手に当てて目に当てたら、はい、どうもありがとうございますクドーというところで曲をお送りしていきます。もう一度曲名と、
1: ロングトールサリーでブランニューワールドという曲です。
0: どうぞ。

では、ここでお知らせがあります。今週、来週のイベント出演のお知らせになりますが、あさって日曜日5月の17日は、島根県松江市の国引きメッセという場所で、かまいたちの掟感謝祭2026が開催されます。もう大人気のね、かまいたちの掟ですけれども、毎年ね、この感謝祭行われてまして、マスコドはね、去年も出させていただいて、今回も2回目になっておりますが、有料のね、ステージじゃなくて、無料でね、入れます、サブステージがあるんですよ。掟ど、違うな。で、合ってるな。掟ど、マルシェっていう場所があるんですよ。そこね、出店もあったりとか、ステージもあったりっていうところなんですけど、誰でも入れるフリーエリアになってます。そこのステージで、12時40分から、マスク堂ステージさせていただきますので、ぜひぜひお越しくださいませ。そしてですね、その次の週です。5月の24日になりますが、こちらの日曜日は米子エンタメストリートが開催されまーす。すごいよ、今回。約ね、40組近い、プロアマ、出ておりますが、今回のゲストなんと、妙さんがね、松竹芸能の妙さんが、妙ちゃんがね、ネズミ先輩を呼んでくれました。イエーイ。マシカドね、好きなんよ、ネズミ先輩の。ポッポー、パッパパパパパ。前回はね、タンバリンのさ、ゴンゾーさんを呼んでくださってて、マシカドゴンゾーさんも大好きなんだけど、今回ね、ネズミ先輩が来られまして、楽しみです。エクササイズもね、あの曲のポッポを使ってたから、一緒にできたら最高だな。待ってます。

0: けども。マジックド、今回ね、たくさんの組が出ますから、4ステージあります。米子駅前の段々広場と文化ホール前庭、それからホテルハーベストイン米子前、それから米子駅前広場というこのね、4つの場所で、朝の10時30分から夕方の19時半までが開催されております。4ステージね、一斉スタートですよ。で、マスクドは、2ステージ。一発目が米子駅前の段々広場というところで、13時50分、午後の1時50分から。その次はね、文化ホール前には、で、6時10分、夕方の6時10分から最後、踊らせていただきますのでね、エクササイズさせていただきます。で、ぜひぜひ応援に来てほしいな。やっぱね、たくさんの人が来てくれると活気づいて楽しいし、で、これお気持ちのね、サンキューペイというお気持ちボックス回ってきますんで、ぜひぜひ、面白かったとか、マスクで応援したい、頑張ってね、活動費にしてね、なんて人はね、もうぜひぜひ、協力してもらえると大変助かります。それぞれのね、出演者に力づけをね、してもらえたらと思いますが、まあ、そんなこんなでね、今週も来週も大変、忙しく過ごしていきます。まあ、16日はね、ちょっと講演会の合間に1分体操というのをやらせてもらったりとかもありますし、まあ、いろいろとやっていきますが、皆さんぜひぜひ、今週、そして来週もお待ちしておりますので、ありがとうございます。マシクド。
1: 今日はね、マシクドのお友達を呼んでます。今日のお友達は、はい、新ワンメイクのピコさんです。
2: どうもピコです。
1: はい、ピコさん、
2: 友達だったのか。
1: はい、そして、お友達の北さんが来ております。
2: はい、北さんです。友達でいいのね。友達なのね。
1: 友達じゃなかったら何になるの。怖い付き合いだが、それなの、ね、
3: フェイスブック友達。
1: フェイスブック友達。
2: 薄いな。
1: そんなに絡んでないよ、フェイスブックで。そんなに、そんなに
2: 知り合いなんです
1: か。ピコさんは米具さんでも有名だね。ピコさんの奥さんね。
3: そうですね、米具さんだね。ミュージシャン界隈では、
1: ねね、
3: は
1: い。でピコさんのお友達が北さんなんだよね、もともと
3: は。そうそう
1: でしょ。
3: そういう。
1: で、北さんはもう、普通の人ですから。
2: そうそうそう
1: そう。普通の人ですからね。まあ、詳しくあえて言うとしたなら、まあ、普通のサラリーマンの方でございますね。
3: 普通じゃないサラリーマン。
1: 普通じゃないサラリーマンということでね。で、ピコさん、そのつながりで、うん、マスクども北さんとね、うん、知り合ったって感じで、ね、北さんおって、まあ、ラジオの人はこの人って誰なんだろうって、
2: 最後までわからないと思いますよ。多分ね。
1: ね、それでいいのよ。そこがいいのよ、また。うん、それ。
2: まあ、大体いつもそうなん
1: で。だってそういう、だってそれで呼んでるんだから、マスクとか。
3: なんかね、いろんなイベントを、まあ、やって、うん、すると、大体中心にはね、うん、北ちゃんがいるんだよ。
1: いるよね。うん、
3: なぜか。
1: いるよね。
2: でも主催はじゃないよ。
1: じゃないもんね。
2: 運営じゃないよ。
1: どっかにも絶対いろんなところに現れてるから、うん、いろんなアーティストとかミュージシャンとかいろんな人がね、はい、ピコさんのと関わっておられるけど、最近はどうだった？誰がいらっしゃってる？今度来る。一応ね、これね、5月の15日が、今放送日。
3: 最近だとこの前、うん、ウルフルケイスケ、
1: そうだそうだ、ウルフルケイスケさんが来てご視聴になった。そう、マスクどもいつもね行きたいけどなかなか行けれんくなってしまって、
3: 遠い人になっちまったな。
1: 滑り、そんなことない。もう近すぎて怖いぐらい、まだまだ全然普通のおばちゃん。でもそうそう、ウルフルズのケイスケさん大盛り上がりだったね。
3: 大盛り上がりだった、ね、
1: だってもう私たちの世代からしたらウルフルケースケさんなんて言ったらもうガッツだぜの人でしょ、う
3: ん、すごいのリーダーだった
1: でしょ、でしょ、すごい人だよ、うん、本当にって思うんだけど、とかいろいろ来てる、いろんな人が来られて、あ、ピコさんがさ、うん、はい、前にさよく話し人になった直行さん、
3: 直行、はい、
1: バクトで、おうおう、ただマスクの見れんかったんだけど、はいはい、すごい言っとったけ見たかったんだけど、ちょっとごめんね、ちょっと早い時間苦手でちょっと行けなかったけど、あとちょっと疲れ切ったしな、はいはいはい、3日間直行さんも女って、
3: うんうん、
1: すごくない？
3: 直之くんはね、もともとお笑いの人で、
1: あ、でしょ？

0: 大阪で春一番っていう、うんうん、まあ、フェスがあって、うん、まあ、そこで僕はまあ某ミュージシャンのマネージャーやってる時に、うんうんうん、なんかね友達になって、うん、でそのミュージシャンとお笑いのツーマンを大阪のムジカジャポニカっていう店でやろうって話になって、
1: うん、
0: でそこでやったらすごいよくって、うん、そこから直之くんはいろんなミュージシャンと組むようになって、
1: うんうんうん、
0: で音楽業界で有名になった
1: でしょ、うん、でピコさんが妙さん松竹芸能のね妙さんが妙さんも一丁になったんだけど、だけどやっぱお笑い芸人さんだけんだよね、うん、はいはいはい、直之さんがなんかすごいピコさんが直之さんとをそういう風になんかちょっとごめん日本語がちょっと分からないそういうきっかけみたいな、なんかそれですごいなったみたいなこともちょっと一丁になって、うん、
0: そうですね、
1: すっごいいろんなところに出とられるよね
0: 今ね、
1: うん、だけど面白い、すごい面白い人をやっぱ、まあ、ちょっと変態寄りなのかもしれんけど、うん、発掘するのがやっぱりちょっとピコさんで、
0: いや発掘っていうかね、うん、なんかそうなってしまう、
1: なってしまうでなんかすごい私がねマスクドがピコさんのところの新ワンメイクに出させてもらうようになったり、まあ、こうやって仲良くしてねもう友達ですって言ったりもうたまにね本当に2人に対してジジイとか言うぐらいなんか親しく、いやめっちゃ尊敬するよ、めっちゃリスペクトなんだけど、そのぐらいまあ親しいっていうか、まあ、すごい大好きだよって意味なんだけど、でそのそういうのねみんながねやっぱりピコさんのことをすごいなんか、いや新ワンメイクはさ絶対出たいよ一回はとかみんな言ってた。
0: いやありがたいですね、
1: すごいね、あすごい何にも知らないから余計にすごいなんかぐらい、やっぱりすごいピコさんはねそういう人なんだなと思って、でまあちょっと今ちなみに今ここに4人いるね、いつも話してますけどプロジェクトチームの岩佐くんとさ、プロジェクトチームコンテンツ制作部のね岩佐くんとキノピーがおるでしょ、でピコさんがおって北さんがおるでしょ、うん、いいよ喋って大丈夫なんだけど
2: もう喋っていいのね、
1: 全然もう始まったら全然喋ってなんだけど、まあ、全員琴浦だからね
2: そうよね、
1: そうみんな今琴浦でさ、北さんなんかさ漫画家の人になんか描いてもらった映画で、
2: はいはいはい、
1: 七福神みたいな、
2: そうそうそう北福神ね、
1: 北福神って
2: ヤンマガに連載してた人なんだよね、
1: そうそうそう、そう連載されてた人が名前出していいの？
2: あ、いいですよ、もちろ ん, もちろん、
1: 何さんだったっけ、
2: 和夏光、
1: 和夏光さん、何を買い取られた人、
2: 昔はね、うん、ね名前忘れちゃったな、なんか
0: そういうやつ、
2: そう、
1: そういうやつですよ、うん、
2: そういうことよ、
1: うん、なんか書いてくれてね、もう本当に七福神みたいだ言うて、北福神って言って書いてくれたぐらい、そのぐらいなんかこう北さんのその絵を飾るとすげえご利益あるよみたいな、
2: そうそうそうそう、たたり張りのご利益があるんだよね
1: 貼っとるよちゃんとマスクのも、うん、ちゃんと貼っとるよ北福神は
0: なんかねこの琴浦で出会ったメンバーが
1: すごいよ ね,
0: なんかねからいろいろ始まって、
1: うん、
0: そのキノピーも、
1: うんうん、
0: 今度ね、
1: うん、
0: そこで個展を、
2: うん、
1: あキノピーが個展する
0: の、キノピーのヤバセソーで、
1: うん、
0: 鳥山明
1: さんの
0: アシスタント、
1: うん、
0: 松山さんって人がいて、
1: うんうんうん、
0: でそのあちょうどキノピーと、
1: うん、
0: キタちゃんと僕とで、
1: うん、
2: 電撃で行ったのよ
0: ね、京都の
1: 行ってきた、
0: 行ってきて、
1: うんうん、
0: でそこでじゃあヤバセソーでもやりましょうって話が決まって、
1: いつ
0: 6月の20、21、
1: 6月の20、21日に琴浦町のヤバセソーで個展が開かれるということです、そうそう
0: 入場無料です、
1: うん、あ入場無料、うん、ぜひぜひね見てほしいな、じゃあいろんな
0: 昨日なんか米子市のなんか冊子っていうの、うん、米子高校漫画どうのこうのが2ページぐらい紹介してあって、うんうん、まあ、そういう人たちにも来てほしいなって、うん、
1: あそれはぜひ来てほしいよね、ぜひぜひ入場無料になってますからね、うん、皆さん、
0: あと全く関係ないけど、うんうん、関係ないこともないけど、
1: うん、
0: 松山さんがなんで鳥山明 の, そのアシスタントになったかというと、
1: はいはいはい、
0: 鳥山明さんも、
1: うん、
0: プラモデル作るのが実はめちゃくちゃうまくって、
1: へ
0: でタミヤ模型っていうね、
1: うん、
0: もう世界的に有名なタミヤのプラモデルのコンテストで、
1: うん、
0: に出してた、
1: うんうん
0: のが鳥山明さんで、松山さんも実は出してて、
1: うんうん、
0: でその松山ブラザーズっていうのがねもう模型界の神様みたいな

0: たいな有名な、うん、結構ね話すと知ってるって人がコトラでももう何人かいたし、
1: そのぐらいお上手なんだ、うん、その作る模型自体も、
0: うん、で今度その松山さんも、うん、あの多分ほぼ在廊してると思うので2日間そしたらなんかうちの兄も来るかもみたいなって、もし、もし本当に来られたらその伝説の松山ブラザーズ、
1: ブラザーズ、
2: コトウラで、
1: コトウラで、
0: こっち亀にも出てきますから、ね、す松山ブラザーズ。
1: なんかそれこそそのなんだっけプラモデル？
0: いくら
1: も、そうそうプラモデルも展示してほしいよね。ねちなみにちょっと、うん、
0: でそれでもし盛り上がったら、うん、第2弾でいい、ね、松山ブラザーズをそこでできたらね、面白いし、
1: いい、うん、面白い。
0: ヤバセソも変態のなんか、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: おかし
1: い
0: な、
1: ヤバセソウ変態になってほしくないな、
2: ヤバセソウ
1: はちょっと地球の愛のままでおってほしいな、幅広いままで
2: 地球やるだったっけ、
1: 変態チックに入ってくるともうギュッと狭くなっちゃう
0: あのいい人いっぱいしてるよ、
1: いい怖いよ怖いよ怖いよ、ピコさんの変態のいい人怖いよいや本当にね、あのそんな面白い感じのがいっぱいあるんだ。で、C1 メイクは近々なんかあるの？今5月の15日だけん。
0: うん、まあ、16、なんかいっぱい入ってる、うん、割といっぱい入ってる
1: いや、なんで言ってよ今
0: 頭にね、今入ってなくて、
1: いいよ、ゆっくり探してくれていいよ、あのそういうね、番組なんです、打ち合わせもしないし、あの今普通に携帯とか見て探してもらったら全然大丈夫だから、なんか毎週結構あるもんね、5月の15日以降のやつだからね、
0: そうそう、
1: うん、15日以降のやつ全然ね、マスクドアのちょ今あのピコさんが探しとる間にあの京都バクトで行ってきて、はいはい、インスタ見た、うんうんうん、
2: 見た見た見た見た、
1: 結構こまめにストーリー見てくれるもんね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそうそうあのてんてんてんてんてんてんってなってるインスタで
1: 結構細かく見てくれる、
2: うん、で笑う、
1: バリバリ盛り上がってすごかった。
2: あれは何、吉田寮からの流れなの？
1: いや、あの京都大学の西部講堂っていう、京都大学に大きい西部講堂ね、それこそそこも建築的にはもう歴史的にすごいって言われてるのが、うん、西部講堂も吉田寮もなんだけど、うん、そこで京都バクトっていうすっごい大きいこう3日間の音楽フェスみたいのがあって、すんごい人たちがいっぱい出てるの、もう本当に舞踏館でやるような人たちだったりとか、まあ、反対にそういうあのこう、うん、変態枠っていうかアンダーグラウンドみたいなこうムーンにブッと入ってたりとか、なんかそういういろんな人たちの3日間のフェスみたいなのがあって、その中に呼んでもらって枠をもらって踊るっていうか、まあいつものねエクササイズをさせてもらったんだけど、すっごい盛り上がって、
2: 熱量すごいでしょあそこ、
1: やばい、
2: おかしいもんね、
1: だいたいフェスに来てくれとなる、あでもね青谷フェスにもねピコさんも北さんも前回もね、はい、来てくださってて、うん、でフェスに来られてる人ってやっぱり音楽を楽しんだと、あと踊りたいみたいな方々が多いから、ぶち上がりはもうすぐ来るし、さらにこのバクトはもう本当にそのアンダーグラもう本当にでもねメジャーなねラインの方もあってもすごい来られるとかないわさくんね、はい、でしすごいあの幅広い素晴らしい数々のアーティストだったんだけど、まあ、とにかく大盛り上がりだって、でそこにねあの出雲からのパン屋さんとかね、まあ青谷にも出とった人なんだけど、いつもすぐ売り切れになっちゃうんだけどがね、なんかねあのいやもうマジすごかったですって、もう本当にもうあのやっぱもともとは違うとこなんだけど今出雲に来られてて、でやっぱ同じその参院としてね、まあ、あるいはまあ鳥取じゃないんだけど、まあ、島根にはなるんだけど、まあ、同じ参院としてそのさ鳥取県からですってチームマスクドですって来て、まあ、例えばそれがスコーンで終わるものだったとしたらばしたらばよそしたら同じ参院として、まあ、やっぱ鳥取やしなみたいな、まあ、参院はねって言われないっていうか、もう本当どうだこれが参院のマスクドなんですドーンって、うん、もう本当にそのぐらい言えるんで、もうめっちゃくちゃ感動してますってすごい言ってもらって、うん、だから初めてそういう感覚も自分で持ったの、あ、うん、そうなんだ、だから今まであんまり何にも考えてなくてで、うん、楽しい県行くバイバイ、いや楽しかったふうなんだけど、あそういうことなのかって、その例えば関西鳥取 PR サポーターにしてもそうだし、うん、なんかそういうところがなんか あ、そういう思いもあるんだな、人には。同じ鳥取県や山陰の人って、うん、だから

0: これがマスクドですよみたいな、
1: うん、関西合うよね
0: 合うよね関西合うよね、うん、それはもう
1: どう考えても
0: 合う、どう考えても合うよねなんか本当にね、なんかいろんなとこに呼んでいただいてね、またこれからもね多分呼んでもらえるんじゃないかなと思うぐらい、うん、なんかもう多分そうなるって思うぐらい、うんうん、
2: なってるなってるなってる、
0: 楽しい
2: 流れがなってるから、
0: ね、こういうポジティブな会話を夜な夜なやってんの
2: 帰らないのよ
0: そうなんかもうねもう 誰も下げない誰も否定がない、もう肯定ばかり、
2: ふわふわしながらね、ふわふわしながらいけるいけるって来てる来てるって
1: 割と半泣き状態
0: もそうそうそう、もうこういう流れなのよみたいな、いやそうかな、じゃあマスクいいからこのままでみたいなそうよね、そんな会話をよなよな
2: ステージより長いもん
0: ね、長いステージより長い、
1: 配信した
0: い、そう途中でさ
1: 有料配信した
0: いあれね、有料配信していいよな途中からなんかもうコメグさんからとか電話かかって、まあ、もうみんないい年齢だからもう死んでんじゃないかって心配して生きてんのかみたいな
1: 昨夜もだった
0: みんなで上げてすいません今帰ります今すぐ帰りますごめんなさいみたいな、
1: 昨日ライブが終わって片付けてじゃあもう帰ろうって話でそっから昨日タケル選手
2: あ、はいはいはいはい、引
0: 退試合だった
1: ん、うんうんうん、もうそのなんかタケル動画を一人で見出したら止まらなくなって、はい、で2時間ぐらい経って
0: 一人で見とった
1: の、そう暗くしてなんか電話かかってきて生きてるって、
0: もうね生存確認が来てそれ来るともう3人でバタバタして帰ろうと帰ろう帰ろうみたいな、明日もあるしとか言ってね
1: ひどいもんです、
0: あつこさん、
1: 5月もう割といい人いっぱい来るけど初めて来る人で、はいはいはい、もうちょっと10月なんだけど
0: 10月
1: すごい僕は嬉しい、もうこれがね
0: 面白すぎる、
1: RC サクセションでサックス吹いてる梅津さん、
0: は
1: い
0: は
1: い、梅津さんが今度ね、うん、バンドできますって言って、
0: はい、すごい
1: バカ酒場っていうね、はい、上から読んでも下から読んでもバカ酒場、
0: めっちゃ楽しそうじゃない、
1: でもそれねドラムの人がまあ、ボガンボスのドラムというか、うん、東さんバッパーズのドラムやってる人とか、なんかね、うんうん、もう知る人ぞ知るでできた、うん、バンドのメンバーで、これがね、うん、そんな一般的に知られてないけど、うん、僕の中では非常に嬉しいっていうね、
0: あそうなんだ、じゃあそれはきっとまた楽しいやつだろうな、
1: コトーラの多分野音も出ますよ、
2: 梅津さんもコトーラ最近好きだもん、
0: コトーラの野音があるの
1: 10月3日
2: 10月3日に
0: 10月の3日にコトーラ、
1: まだ会場を正式に抑えてないけど
2: 言いまくっとるけど
0: 一応一応あるかもっていう、
2: ある程度ある程度
0: 抑えれんかったらどっか場所借りても野音でやるけど、
1: 多分まあまあ大丈夫です、
2: うん、いける、ね、気球も気球も
0: 気球もあるし、ああ、まだ決まってもないけど、
2: ああ場所抑えてないけど気球があるんで、
1: その後ね
0: その後に梅津さんのそのバンドがいらっしゃる、
1: コトーラヤオンが昼 で、うん、で夕方で終わって夕方から気球、
0: じゃあ神話メイクに移動して、え違う違う、うん、夕方が気球で神話メイクはいつ、
2: 日が違うのよね、
1: あそうそう、うん、
2: 10月の
1: バカ酒場は神話メイクもやるし、その野音も出るしってことで、
0: うん、そういうことね、
1: そう
0: ね、
1: そうそう、
0: じゃあ、うん、その野音が、10月の
1: 3日、
0: 3日にあって、そのバカ酒場も出なるし、はい、それから夜は気球、夕方も気球があって、うん、そうそうそう、でその後ね10月の
1: 5日
0: に、神話メイクで夜にバカ酒場があると、
1: はいはい、ちなみにその、うん、4日もコトーラのね、うん、マニマニっていうね、
0: あ、それあれじゃない、矢野純子ちゃんの、
1: そこでも、うん、そのバカ酒場出ますよ、
0: そうなんだ10月の4日の
2: 働くね、
0: マニマニフェスだったよね、
1: 皆さん割といい年なのに
2: 我々の先輩方に当たるのに
1: そうそうそう
0: マニマニね、マニマニフェスに、矢野純子ちゃんが主催されるマニマニフェスに、はい、バカ酒場さんまで、はい、だけじゃあ10月3日10月4日、うん、そして10月の、
1: 6
0: にね出られるということで、そのあたりはじゃあちょっと皆さんおすすめだということな、またピコさんはインスタグラムもフェイスブックもやってますから、まあはい、そこでねチェックしてもらえたらなと思います、はいはい、今日もね、楽しい1時間でした、今日はね最初の前半は青山

0: 音楽フェスの増田くんに、実行委員の増田くん来ていただきまして、6月の6、7、場所を言ってなかったね、青谷上寺地のね、場所になります。駅から鳥取駅から、徒歩圏内になっております。
1: 青谷駅、ぜひこちら青谷駅だよ、鳥取駅じゃ

0: ください。そして新ワンメイクのねライブの情報等は、ピコさんでいいのかな、
1: まあ、なんか適当 に,
0: なんか適当に
1: 検索してください、
0: 検索してくださいということなんでね、まあ、何かしらで出てきますね、
1: 新ワンメイク、はい、スケジュール
0: 何かしらで大丈夫ですのでね、見てもらえたらと思います。そしてねありがとうございます。スポンサーのサンレイフズ様、企業紹介していきたいと思います。山陰の飲食店やホテル、病院や施設の食事、学校給食、そして私たちの身近なスーパーのお惣菜まで、毎日の食を支えているのがサンレイフーズです。創業から半世紀以上、山陰全域に広がる物流ネットワークと自社工場での食品作りを強みに、安全安心で美味しい食材を山陰から全国へ届けています。何気ない一食の美味しいを支える力、それがサンレイフーズです。というところでね、サンレイフーズさんありがとうございます。いろんなところをね、スーパーから、そしてね、あの居酒屋とかでも美味しいね、カニクリームコロッケとか、もっとほんのあのずっとカニクリームコロッケばっかり言ってますけど、カニクリームコロッケだけじゃないですよ。かなりたくさんのフーズありますから、ぜひこちらも皆さんね、あの調べていただいて、サンレイフーズ美味しいものって言うともうすぐ出てきますから、もういろんなところでね出していただいておりますので、ぜひぜひ皆様そちらも召し上がっていただけたらと思います。いや本当久しぶりで楽しかったね。夜会いに行けないんだから、うん、こうやって来てもらったらいいんだよ、
1: う
0: ん、
1: あそうだね、呼びつけたらいいのよ。
0: まあ多分普通ね、よくあのここは普通のお友達から、もうあの身内も来たりしてますから、
1: ほう、
0: 長女がね来たもんね最初、うん、長女が
1: もうベロベロに酔っ払って
0: あもう、お断りしますもう施錠、施錠して
1: 出来上がってから、うん、出来上がってから
0: 施錠しますから、もう鍵かけとくからさ。ということで今日はね、あの楽しい仲間で、お送りしました。先ほども言っておりますけれども、とても親しくさせていただいておりまして、大変失礼な言い方もあるかもしれませんが、そこには単に大きいリスペクトが入っておりますから、これからもマスクのね、
1: これからもフェイスブック友達でやろ
0: う。フェイスブックはやってないよ、やってないよ。これからもね仲良く応援していただけたらと思いますが、はい、でも本当にいつも応援してくれてどうもありがとうございますことで、本当に感謝してます。本当にね、これからもマスクは大きく羽ばたいていきますので、最後はバッチグーから目につけて、はい、今日も皆さんありがとう。

0: 米子市からのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。住宅の全体または一部に崩壊がある、地盤沈下が生じているなど一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは住宅政策課ホームページをご覧ください。
1: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
3: 毒の元、
2: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
3: お相手は私バシコと謎の師匠。
2: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
4: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
5: 4時です。
4: ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
1: 皆さんこんにちは、パーソナリティの新山大輔と
0: マリコです。
1: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分、
0: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
1: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
2: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました
0: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、米子フロイデで検索。
3: はいはい、左のマリコです。
0: ということでね、今日はね、私とウッディさんだけなんだよ。あのですね、それがですね、タイちゃんがね、体調不良でちょっと本日お休みをさせていただいておりますので、この左のマリコがさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは一人バージョン、壊れかけのレディオ。いや、 YSTK さんのラジオでどうも扱っていただいて、ありがとうございます。いじっていただけるこの嬉しさ、なんかすごく感じました。左のマリコです。ということで、本当はね、今日本当タイちゃんいたんですけど、いないんで私一人で進行します。できるかしら。でもなんかね、コロナとかインフルエンザではないようなのですが、どうもね、熱がどうもね、下がってなくってね、ちょっとあの人働きすぎてるからね。なので今日、音楽特集をここぞとばかりにさせていただきます。あの、例のマッスーさんからリクエスト曲いただいてたやつ4曲ぜひ皆様に聞いていただきたいです。で、こちらがメッセージも一緒についてましたので、改めてご紹介させていただきます。大輔様、マリコ様、ご機嫌うるばしゅー。多分ボツになるだろう。いや、今使うよ。壊れかけのレディオへのリクエストです。30分分けの番組に無謀にも4曲のリクエストです。壊れかけのレディオは歌の内容を重視してほぼフルコーラスでかかります。そうです。なので今日こちらの4曲しっかりかけさせていただきます。皆様じっくりと聴き比べてみてください。皆さんとっても歌がうまいので聴き入ってしまいますよ、というふうにメッセージをいただいております。なのでミキ・セイコの待ち伏せ、こちらは配信がないため今回は許してねということで、石川ひとみで待ち伏せ、荒井由実で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せ、こちらをまず3曲続けてお聴きください。

石川ひとみで待ち伏せ、荒井由実で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せをお聞きいただきました。ここからは番組セレクト。宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せ、3曲続けてお聞きください。

宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せをお聞きいただきました。ということで重大発表があるんです。実は皆様から熱い熱いご要望がありましたので、第5週になる次回生放送をさせていただく予定でございます。で、残念ながら私は表舞台には立ちませんので、生放送ではあるんですけども、ダラズクリエイトボックスの1階の公開スタジオではなく、上の非公開ブースでさせていただきますので、ファンの方が来られても私には会えないのでご注意ください。でもファンレターやもうお品物はもう受け付けますよ。どんどんお待ちしております。なので生放送を初めてさせていただくんですけども、その時間に確実にあの場所にこの場所に来ないといけない、すごく重圧感、どうしよう、ウッディさんすごい緊張する、変なこと言えない、でも大ちゃんがおるけん大丈夫かなとは思ってるんですけど、初めての生放送をこの度させていただく予定でございますので、ぜひ皆様にメッセージなどをリアルタイムで送ってほしいのです。なので次回のテーマ、多分生放送、こちらトークテーマは新しいチャレンジとか、あと何でもいいです。こちら5月29日まででもいいし、生放送中にお送りください。お待ちしております。それではお送り先、メール798@darazfm.com、またはダラズ FM のホームページか、壊れかけのレディオの X やインスタ、お待ちしております。その他トークテーマのご提案やリクエスト曲も、番組の感想もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。待って

0: こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: スーさん、最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: ダラズ FM 7キッパ。
6: 鳥取プリフェクチャープレゼンツ、鳥取プリフェクチャープレゼンツ、
7: タスクフォースと語る未来創造ラジオ。
8: さあ始まりました、タスクフォースと語る

0: 未来創造ラジオ。この番組は鳥取県庁の若手職員のみで構成する組織、鳥取未来創造タスクフォースの皆さんとともに、鳥取の未来を担う次世代の若者の方々にゲストとしてご登場いただきまして、鳥取の未来についてさまざまな角度から語り、鳥取の未来にコミットしていく、そんな番組となっております。なおこの番組は FM 鳥取をキーステーションに、米子市のダラズ FM さんと2局ネットでお送りします。
1: 79%、
0: はい、はい、ということで FM 鳥取の山下弥生です。
1: ロジャーでございます。
0: はい、今日もよろしくお願いいたします、は
1: い、お願いいたします。
0: そして鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは山根幸喜さん。
2: はい、山根です、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そしてクリティ正秀さん。
3: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そのお二人が担当となります。
1: はい、男子チームですね、
3: うん、はい、男子です。
0: はい。さあ、そしてね、このフリートーク部分なんですけど、
1: はいはいはい、今日のテーマありますね、はい、
0: 子供の頃に秘密基地はあったかと、
1: うん、ああなるほどね、うん、男子チームだったらばと思うんですけども、
0: 秘密基地ね、
1: ね、どうですか、
3: 僕、はい、クリキの場合は、はいはい、いわゆる、まあ、例えば洞窟とか、はい、なんか木の影とか、うん、そういったところじゃなくて、
1: じゃなくて、
3: じゃなくてですね、うん、中学校時代にちょっとオンラインゲームをよくやってまして、そこでプレイヤーの人たちが一つの集会所に集まって、チャットとかが楽しめる、まあ、その人たちと一緒にアドベンチャーというか、冒険にも出ることができるっていうようなゲームがあって、そこに中学時代に夜な夜なみんなで集まって、まあ、チャットして遊んでましたね。
1: 今っぽいね。
0: 入り浸って
1: た。仮想空間に入り浸ると。
3: 仮想空間でした。はい。
1: なるほどね。
0: でもコミュニケーション取りながらってことですね。
3: そうです、そうです。もうチャット、そうです、そうです、そうです。キーボードを使って、チャットとかをリアルタイムでしながら、モンスターを倒すみたいなとかもやってて。
0: え、それ中学生の時？
3: 中学生の時にやってました。
0: もうね、キーボードとか叩ける感じだったんですか？
3: そうですね、僕はたまたまなんか小学校の時からよくパソコンとかを触る機会があったので、うん、もう中学時代にはもうタイピングとかはできていて、
1: それ夜中何時ぐらいまでやったんですか？
3: これあまりちょっと親にバレたらみたいなところがあるんですが、うん、夜中3時ぐらいまでは全然やってました。
1: でしょう、多分そうなるよね、
3: はい、
0: まあ時効ですかね、もう
1: もう時効かなみたいな。いやでも のめり込んだらそこまでいっちゃうね、うん、
3: そうですね、怖いですね、
0: いっちゃうよねって誰
1: だからね、
0: どういうキャラ、
1: 分からん、はい、
0: というね、ちょっとまあ仮想空間の秘密基地、はいはい、
3: ですですです、
1: うん、なるほど、ね、はい、山根さんどうですか？
2: で僕は、はい、ちょ結論から言うとなかったんですけど、
0: なかった、
1: なかった
2: なんですけど、うん、小学校の時に、うん、20世紀少年っていう青春映画あったじゃないですか、うんうん、であれでなんかその昭和の時代の少年たちの秘密基地みたいなのとかあって、うんうんうん、はいはい、ですごい憧れはあったんですよ。
0: なるほど。
2: で友達何人かで、うん、ちょっと僕たちも作ってみないかみたいな話はあったんですけど、
1: う
2: ん、作る場所がまずないみたいな。
1: そうよね、
2: そうなんです、だから作れるところがなくて、うん、
1: 確かに。
0: え、その小学校時代まだ平成ですよね。
2: 平成です、平成です、うん、平成なんですけど、なかなかやっぱり隠れて作る場所もないし、ね、うん、ちょっと断念して、でただな、秘密基地とまでは言えないんですけど、うん、高いところが好きで、うん、はいはい、結構木の高いところまで登って、お元気の、なんかみんなでその登れる人たちだけで 、うん、上で景色を楽しんでたりとか、
1: フルベリーフィン状態ですね。あ、なるほど。でももうできない状態になってたんね。だから言うたら僕らがラストイヤーかもしれんね、
0: まあ、昭和のね、ちょっとね、だけどね、
3: う
0: ん、今ちょっともう怒られるもん
3: ね、なんか厳しそうですよね、今
1: そう厳しいし、怒られるし、学校に通報されて終わりやね、
0: うん、多分大事になるみたいな、はいはい、まあ、なんか子供の居場所ってなくなってきてる、
1: そういう居場所はなくなってきてるかもしれないね、だから故に仮想空間になったりとかっていうのはありえるかもしれません、
0: まあでもね、はい、今、まあ、これもね、はい、フリートークもフリみたいな感じになってるんですけど、まあ、
1: フリのフリートークね、
0: なんか子供のねはい、はい、居場所みたいなところが今日ちょっとしキーワードになってくるのかなとも思いますが、
1: はいはい、
0: ではですね、はい、今日のゲストのご紹介をお願いします。
1: 若いよ。
3: はい、本日のゲストは鳥取看護大学の学生で構成される、はい、日比アンプロジェクトから松村大輝さん、
4: はい、はい、松村です、お願いします、
1: お願いします、
0: はい、
3: そして谷口大輔さん、
5: はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、はい、
3: そして最後に宮地ここねさんにお越しいただきました、
6: はい、お願いします、
1: はい、お願いします、
3: お願いします、
1: 3人でございます。
0: 日比アンプロジェクト、
1: はい、日々はひらがな、やはあの屋号の屋に、うんはひらがなの、うん、日々やんなんですけど、これどういう名前の付け方でございますか？
4: はい、私たちこの日々やんプロジェクトっていう名前は、
1: はい、
4: 顧問である田中響先生と一緒に考えたんですけど、
1: はい、
4: 地域の方にこう来てもらいやすいような名前を考えたいと最初名付けて、うん、A やん、日々やんっていうなんかキャッチコピーみたいなのを作りまして、
1: う
4: ん、でそこから私たちが活動する上でどういう名前にしようかと思った時に日々木先生の日々と、うん、と矢は矢号の矢で、うん、日々やん、日々やんプロジェクトっていう名前にしました。
0: 響きプラス A やんで日々やんと。なるほど。
1: 響き先生は慕われてますね、そういう意味で言うと、はい、名前直で付けられてるからね、
0: うん、でね、倉吉がフィールドワークとか、ね、
1: うんうん、で具体的にそれはどういうところでどんな風にやってるんですか、うん、活動としては。
4: はい、私たちの活動としてはまずプロジェクト会議っていうものを開いて、うん、
1: はい、いわゆる PT ですね、
4: うん、その月に何をするかということを全体ミーティングしたり、うん、交流会としてピザパーティーや鍋パーティーを大学や、
1: う
4: ん、私たちの活動拠点である日比谷さんでやらせていただいてます。
0: うんうん、活動拠点があるんですか、
1: う
0: ん、
1: はい、これ日比谷っていう
0: 日比谷、
1: あ、日比谷っていう
4: 活動、
1: いやね、これは矢子の矢で止まるね、はい、A 矢の矢はないよね、
0: は
1: い、
0: これはどういう場所なんですか、うん、日比谷、
4: 日比谷というのは、うん、田中先生が、はい、の空き家を、うん、去年買われまして、
1: うん、買っちゃったんですか、
0: 田中先生が買ったんです
1: か自前で買っちゃった
0: の、すごい、
1: うん、
4: でそこで、うん、去年遥かな街へという映画の舞台に、
1: はい、
4: なった場所、
1: はいはいはい、
4: でまだそこが映画のこう PR 活動としては使われてないので、うん、その間に私たちが何かできることはないかって考えて、うん、今そちらを使わせていただいてます。
0: なるほど。
1: 日比谷ってもともと何かやってたとこですか。
4: 洋服店の看板が今あります、
1: うん、ということは前はなんか服を売ってたんだろうなと思うところが田中先生を買っちゃったわけね、
4: はい、
1: うん、え、広いの。
4: すごく広くて2階建てで、
1: うん、2階建てで
4: 部屋もたくさんあって、
0: そんなに大きい。
4: キッチンとか、
1: うん、
4: トイレとか、うん、すごい奥に続いてる、
1: うん、
4: すごいお家ですね。
0: 田中先生がいくらで買ったのかめちゃくちゃ
3: 気になります
1: ね。何やったよその物件とか思ってでもそこをじゃあ活動拠点にちょっと使っていいよっていう話になったわけね、
0: うん、じゃあ広いから結構いろんなことできそうですよね、うん、でそのキッチンもあるしトイレもあるし、
1: うんうんうん、
0: でさっきおっしゃってた、まあ、いろんな会をそこで開いてるってことですか。
4: はい、はい、そこで主に開いてます。
1: でそもそもなんですけど、
0: うん、
1: これはこういう風に至った理由というかなんか経緯ってどんな感じですか。
0: プロジェクトの発足のきっかけ、うん、
1: はい、
4: う
1: ん、
4: はい、もともと私がこうボランティア活動だったりに積極的に参加させていただいてて、
1: うん、
4: そこで同級生を一緒に呼んで、
1: はい、
4: プロジェクトに参加、プロジェクトボランティアに参加していた時に、
1: はい、
4: 田中先生が、
1: はい、
4: こうポンとこうこのお家あるけどなんか使えないかなみたいな
0: ポンと
1: 買った買ったお家
0: いろんな活動してるけど拠点にどうみたいな、
4: どうみたいな感じで投げかけていただいて、
1: うん、
4: そこが始まり、
1: なるほど。松村君は、はい、なぜそのボランティアとかに興味を持ち始めたんだろうか。
4: はい、自分は看護大学に入る前の高校時代から、うん、地域の方と関わる活動を積極的に行っていて、
1: は
4: い、倉橋に来てからも何か自分でできることだったり、うん、地域に関われることはないかなって思ってボランティアに参加していました、
1: うん、地域ラブだもんね、
4: はい、
0: ご出身はどちらですか。
4: 島根県です。
1: あ、うん、お隣だよね、うん、県としてはね。
0: じゃあその地元にいた時もなんかいろいろしてたわけですか。
4: はい、地元にいる時にも、うん、地元のお祭りに参加させていただいたり、
0: うんうん、
4: 献血だったり、
0: はい、献血ね、
1: 献血大事よ、
0: 大事大事、うん、
1: 若い血欲しいからね、はい、大事大事、
4: 健康を呼びかける活動だったりに参加させていただいてました。
0: もともとそういう活動もしてて、
1: うん、
0: で、まあ、大学に入っても引き続きやってたら田中先生から声がかかったと、う
4: ん、はい、
1: なるほど、うん、じゃ谷口くんはなぜジョインしたんですか、うん、ちょっと横文字使ってみた
6: 僕はもともとこの松村くんとずっとこの大学に入ってから一緒にその大学生活を過ご、
1: うん、お友達ね、
6: はい、過ごしてて、はいはいはい、でその僕自身がそのボランティアによく出てるってことはもともとはもう分かっ
1: 知ってた、
6: はい、知ってはいたんですけど、
1: うん、
6: そのいただいた時、そのお話をいただいた時に、うんうんうん、 そのこっちの松村くんの方から僕の方にちょっとどうみたいな風に声をかけて、うんうんうん、
1: お誘いがあったのね、
6: はい、お誘いがあって、うんうん、そこから今こういう形になったっていう。
1: 普通の友達からちょっともうちょっと濃くなったのね、うんうん、そういう

0: そうです
1: ね、ちょっとね、普通に学校の友達っていうとこからの、はい、はい、さらにちょっとバージョンアップ。
2: 松村くんも、うん、じゃあこれするんだったら、うん、谷口くんに声かけなきゃみたいに思ったわけですか。
3: はい、一緒に活動したいなと思って声かけました、
2: うん、で声がかかった、うん、
3: はい、
1: めちゃめちゃ好かれてますね、
4: 仲良し
2: で、谷口くんは出身が、
3: 出身は鳥取のここが、はい、地元で、
1: まさにここね、
3: はい、うんう
2: んうん、じゃ通って、
3: はい、ここから記者で、通ってますね、
2: うん、でいろんな活動するのも倉吉で中心に活動してる感じですか。
3: はい、そうですね、う
1: ん、なるほどね、うん、はいはいはいはい、谷口くんもずっとこうボランティア的なものって興味があったの。でもどうだろう、
3: そのボランティアっていうのかはちょっとわからないですけど、僕は、はい、小学校から高校までずっと、うん、あの部活動がバスケットボールをやっていたんですけど、うんうんうん、はい、ちょっと高校の時にちょっといろいろ理由があって、はい、ちょっとバスケができない状態になってしまって、うん、で小学校の時にいた監督さんの方に、うん、あのバスケの監督アシスタントコーチみたいなのを、うん、なんかやってもらえないかっていう、うん、そのお誘いをいただいて。
1: 結構誘われる派閥ね、うん、
4: 人望が厚いですね、
1: うん、
3: でちょっともう今はちょっと大学とかいろいろ関係があって、うん、ちょっとできけてはいないんですけど、うんうん、そのボランティアっていう面かは分からないですけど、うんうん、小学生の子にちょっと基礎的なことを教えたりとか、うん、なんか一緒に関わったりとか、うん、そういうことはやってましたね、うん、
1: 楽しかった、やってみて。
3: やっぱり楽しかったですね、やっぱり自分もやっぱり刺激になるし、うんうんうん、その小学校 の, そのちっちゃい子たちも、うん、ちゃんと真剣に聞いてくれるから、うん、教えがいとかもやっぱりあって、うん、すごい長くは続けたいなって思って、
1: ね、
3: はい、
1: だただ単にやるだけじゃなくてなんか教えるというかね、うん、そういうのもなんか楽しみとして一つ覚えちゃったっていう感じかな、はい、うん、なるほど。そし て, て
2: 宮地さん、
1: ここ、うん、これさんは、うん、なぜ、うん、はい、参加したんでしょうか、
5: はい、
1: う
5: ん、私も松村さんと同じボランティアに参加してて、うん、そこで響先生に声をかけていただいたのが同時に声かけていただいて、うんうんうんうん、そこで地域との関わりを増やしていきたいなと思っていたので、
2: もともとはボランティアとかそういうな興味があって、あ、はい、やってたっていうことですよね。
5: そう、はい、そうです。
2: でその響先生から、うん、あ、きっと宮地さんも絶対こういう話は好きだろうということで同時に話が行ってたの、うん、はい、じゃあもともとは松村くんと宮地さんは、うん、そんなに接点はなかった。
5: いやでも同じクラスで結構話すかなっていう、はい、
2: でそこに、まあ、2人にこう声がかかったみたいな、
5: うん、そうです、はい、
1: 出身は、うん、
5: 出身は兵庫。
1: あ、あらら、はい、ようこそようこそ
2: 兵庫でいろいろやって、
5: うん、そうですね。
1: どうですか、はい、倉吉の暮らしは。
5: え、もうすごいなんか自然豊かで、うんうん、人柄っていうかすごいみんな落ち着いてて、
1: 落ち着かる、
5: 結構落ち着けますね、うん、自分的には。
1: うん、そうですか、はい、よかった、うん、
2: なるほどね、うん、今きっかけをお伺いしました。なるほどね、うん、今きっかけをお伺いしましたけど、はいはい、じゃあ実際どんなことされてるのかっていうのもね、うん、ちょっと伺っていきたいなと思いますけど、
1: 具体的に、はい、うん、どうですか、
2: うん、
1: はい、
3: はい、実際には、うん、先月の4月1日に、はい、日比谷プロジェクト初めてのイベントとして、
1: はい、
3: 小学生を呼んで昔遊び体験という企画を行いました。
1: はい、
2: それどういうものですか。
3: はい、私たちこの大学生世代が、うん、小学生の時にコマやけん玉だったりの昔遊びを結構していて、なんかゲームがまだそんなにこう、まあったんですけど、どっちかというと外で遊ぶ、
1: はあ、
2: だから小学2006年生まれだから
1: 19年、ガチデジタルネイティブ世代ですよ。
2: そうそうそう、なのにコマとか使ってたの。あ、でもそういうのとかをやってた
3: 遊びを、はい、一緒に遊びましたね、
1: うん、どうでしたか反応は皆さんの。
3: 結構コマとかってもう今の子たちって触れないのかなと思ったんですけど、うんうん、コマをビュンビュンビュンビュンこう
2: 回す子
3: とかもいたり、
1: うん、あ、いるんだ、うん、すごい、うん、
3: もしもし亀さん、
1: う
3: ん、
1: できる、
3: こうもうなんか何回もやってる子とか、
1: うん、
3: なんか驚きました、すごい。
2: けん玉は結構ブームがね、
1: まあまあまあ、
2: なんか、
1: ね、毎年紅白でもやってますよ
2: ね、
4: ハラハラするやつですね。
2: コマとかけん玉っていうのは、うん、子供たちの なんていうかこうもう時代を超えた、うん、こうなんだろう、好奇心をくすぐるものなんですかね、
1: うんうんうん、かもしれません、
2: うん、お二人はやりました、タスクチームの二人は。
4: 小学生時代に僕クリキはちょこちょこそのやる機会はあって、うん、それこそ小学校にけん玉もあったし、コマもあったし、めんこもあったし、

0: マジキもあったし、
1: あ、すごいですね、昭和ガチ昭和、
0: はい、ガチ昭和、うん、
2: 授業とかでやったり、
1: 授業、
3: あ、
1: 授業、
3: そうなんだ、
2: なんか授業の中でなんかそういうのに触れる機会とかも確かにあったりしましたね。
1: 授業じゃないとわかんないね、
0: う
1: ん、
0: 確かに、
1: 自らやろうというような環境じゃないわけよ ね、
3: 今選択肢も多いから、うん、でもそんな中で、うん、まあね、この日比谷プロジェクトで、まあ、懐かしの遊びっていうことでやったと、うん、
4: はい、
3: うん、
4: 子供たちにも、うん、こう昔の遊びっていうのを触れてほしくて、
1: うん、
4: でまたこう実際オンラインじゃなくて対面で友達と遊ぶ楽しさだったりを感じてほしいと思ってこのイベントを企画しました、
3: うん、で結構盛り上がって
4: 結構盛り上がって
1: 良かったと、うん、なんか今回そのイベントの上でこれ大事にしたいなとかっていうのってありました？
5: なかなか関わることがないこの世代間のギャップっていうのはやっぱり、
1: うんうんうん、
5: あって、うん、やっぱり子供、ちっちゃい子たちが遊ぶ遊びだとか、
1: うん、
5: 僕たちが遊ぶような遊びだったり、うん、地域のご年配の方とか、うん、やっぱり遊ぶ違いやっぱりあったりするので、うん、やっぱりそういうところのギャップを埋めるというか、う
1: ん、埋め
5: にもっていう、うん、そのもありましたし、
1: うんうん、
5: その一緒にゲームとか、
1: はい、
5: 一緒にするんですけど、うん、やっぱり一緒にその時間を共有して楽しんだりとか、うん、その一期一会、うん、縁を大事にして遊ぶっていうことはすごく大切にしているポイントですね。
3: ということは、うん、その日比谷プロジェクトのメンバーもそうだし、地元のなんていうかオセの方々も参加されたりしたんですか？
0: 大人の方々
3: も、大人の方々も、
4: 大人の方々も少しだけ参加してくださって、
1: うん
4: はいはい、一緒に遊びました、
3: うん、じゃみんなで一緒にこう、はい、遊んで、はい、まあ、大人の方もこうなんよみたいな感じで教えたりとか、
4: はい、
3: っていう交流ができた、
1: 世代交流で、うん、ね、いいですよね、
3: うん、
1: 一つの、まあ、おもちゃをツールとして、うん、でこの場所を作ってってことですよね、はい、なるほどなるほど。タスクの方からなんかこう、うん、何ですか質問は、うん、
2: はい、質問として、あの、まあ今日3人来ていただいてるんですけど、
1: はい、
2: 直接多分倉吉市出身の方いないんですけど、大学は倉吉にあるってところ で、
1: う
2: ん、
1: でね、う
2: ん、倉吉市のなんか推しポイントとかちょっと聞いてみたいなと思って、
4: うんうん、僕の倉吉の推しポイントは、うん、意外と飲食店が密集していて、
3: うん、
4: 歩いていける場所にある、
1: うん、確かに
4: ってことと、
1: うんうん、
4: あと一人暮らしをしてるので、
3: うん、
4: スーパーとかが結構近くにあ、
3: うん、
4: 何軒かあって、うん、こう安いとこどこかなみたいな探しながら歩いてくる、
1: はいはい、
4: なんか生活がしやすい環境が整ってるところが推しポイントです。
1: なるほど。
3: 続いて、
1: はい、
3: 谷口くん
1: いかがでしょう、うん、
5: はい、僕の推しポイントはご飯が美味しいっていうところで、
1: うん、
5: 結構僕一人でご飯とかよく行ったりするんですけど、倉吉、
1: はいはい、
5: とか琴浦町にもあるあの牛骨ラーメンの神徳っていう、
3: はい、
5: ラーメン屋があるんですけど、うん、牛骨ラーメンって結構多分と鳥取以外にあんまり知られてないんじゃない
1: か
5: な。
1: まだまだ
3: だいぶ
1: 来てます、
3: ね、
1: うんうん、よそからわざわざ来るって方も増えてきてますけども、うん、はい、
5: そういうラーメン屋とか、うん、結構おいしいところもあったり、
3: うん、
5: 日比谷プロジェクトの中で地域の方と か、あの関わり交流させていただいた時も、
1: うん、
5: やっぱりその優しかったり、
3: うん、
5: そのなんかすごい話しやすい雰囲気で関わってくれたりとか、
1: うん、
5: すごい人豊かだなっていうところが、うん、その倉吉のいいところなのかなって、うん、
1: なるほどね、
5: はい、
1: お隣の町だけどちょっとまた違うのね、
5: はい、また、
1: は
3: い、古き良き昭和感もいい感じで残ってる感じがしますけどね、
5: はい、
3: うん、
1: なるほどね、
3: 町並みを含めてですよね、きっとね、
1: はいです、
3: はい、
1: はい、
3: じゃあ最後ね、宮地さん、
1: はい、
6: はいはい、私やっぱ市民性っていうのが私にとってはクレイシの推しポイントだと思ってて、
1: うん、
6: と今回の日比谷プロジェクトではその最初の人があまり集まらなかったんですけど、うん、近くの子ども食堂の方が子どもにあの声をかけて連れてきてくださって、
1: 嬉しいね、
6: たり、あとは子ども食堂と今後子ども食堂と連携してイベントを開くっていうことをしたいと思ってるんですけど、そういったことはあの地域の方々の協力なしでは実現できないと今思っててあのなんでこういった地域全体で支え合う市民性っていうのが倉吉の魅力だなと思っています、うん、
1: なるほど ね、
3: 頑張ってる方をこう一緒に応援したいっていうのがね、うん、あるのかなと思いますけど、
1: うん
3: うん、
1: なんかあの温かさっていうね、
3: うんうん、
1: まあ、あの関西ももちろんねわーっとこう来るとこあるんですけど、うんうん、ちょっと違うよね、うん、確かに、うん、いい塩梅で来てくれるっていうのがね、うんうん、はい、感じます私も。
3: では、
1: はい、
3: ね、
1: 行ってみますか、
3: はい、
1: あのコーナーに移りたいと思います。皆さん拍手の準備をよろしくお願いいたします。未来シナリオのコーナー。

0: はいはい、また来ました、
1: このコーナーでは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた未来シナリオの中から一つをピックアップして投稿していくお時間となっております、
0: はい、
1: ということで今回のシナリオは、
2: はい、今日のシナリオはライフログの活用により子どもと高齢者など異なる世代間での出会いや相互の見守りが創出され、緩やかな関係構築と役割に応じた報酬が得られるようになるです。これなんか難しいことを言ってるような気もするんですが、
0: もう少し柔らかくいくと、
2: 最初にあのライフログっていう単語を今お話ししました。ライフログなんですけれども、人間の生活とか行いとか体験とかを、まあ映像とか音声とか位置情報などのデジタルデータとして記録することをライフログと言います。これあの例えばブログとか、まあ日記型のブログとか、あと SNS にあの自分こんなことがあったとか、こんな気持ちになったっていうのを投稿することも、これも一つのライフログとして言われるんですけれども、このライフログを活用されることによって、この今回のシナリオの趣旨としては、これからは社会においてその子どもも一定の役割を担う、果たす機会が多くなるんじゃないかっていうようなシナリオがあります。これ具体的にどういうことかというと、今これ子どもの学びの方法って結構多様化してると思うんですよね。課外活動とか学校の中だけじゃなくていろんなところで学ぶ機会があって、でその学習活動の一環として、一定の役割を果たす機会が多くなると、で今 AI とかであのマッチングっていう機能が、いろんなサービスが社会に出てきてるんですけれども、これからはその子供を持つ家庭と、あとお一人で生活されている高齢者の方、この2社が AI でマッチングをする未来が来るんじゃないか、そうしたらあの高齢者の方が子供の留守番を見守ってあげるとか、家庭で見守りをしてあげるってことも可能でだし、反対に例えば子供があの一人で暮らされている高齢者の方の例えば手伝いをしてあげるとか、話し相手をしてあげるっていうような役割を持つんじゃないか、相互の見守りが実現するんじゃないかっていうこと、でさらにはその子供たちが高齢者の方々の生活を見て、ライフログ、先ほど申し上げたそのデジタルデータとして高齢者の方の行動を記録をすると、それが例えばあの高齢者の方の孤独死とか、あとは防犯の対策の問題解決にもそのデータが活用されるようになるし、さらにはさらには地域内にその高齢の親を持つ県外の方からその地域の子どもたちへあのうちの親を見てくれてありがとうっていうような対価が支払われる、そんな親から子どもへの対価が報酬が払われるビジネスに発展していくんじゃないかっていうような、
0: お子さんからもうビジネスがすごい、
1: これでももう未来のご近所付き合いってことですよね。
2: そうですね、
1: 言っちゃえばね、
0: デジタルを使った未来のご近所付き合い、
2: そうです、そうです、
0: どうしても希薄化してます。昔に比べたら醤油借りてた時代とは違いますから、トンチ上がってましたからね。
1: どこどこどこって分かってたので、いても来てるよみたいな感じで連絡がもう行ったりとかしてたんですよね。でも今あの頃のやっぱりそういうね、つながり、これがちょっとなんか復活しそうな、
2: そうですね、マッチング技術を使って復活するんじゃないかと、
0: なるほど、皆さんどう、こういう社会どうですか。
3: はい、子供が担う役割はすごくあると思っていて、子供ってなんかいるだけで頑張ってるの見るだけでなんか元気が出たり、
2: そうですよね。
1: いやでもビジネスって話があったんですけど、でもただ単に誰かの役に立ってるっていう実感があるだけで、なんかその子供さんが大きくなった時に、なんていうかその大人になった時のこうコミュニケーション能力とかっていうのが変わってきそうな気もします
2: よね。お金じゃないやっぱ財産っていうものがありますよね。
0: 確かに、だから面接に強くなるとかね大人怖くないとかね。だから
1: ちょっと待って、でも同様となったとする
2: 確かに
0: やっぱどうしても異世代というのはどう接していいか分かんないというのは、僕らの世代なんか結構あの祭りとかでいろんな人と関わるってことがあったわけですよ。だそういうのがだんだん薄れてきてるので、ちょっと異世代の人怖いなみたいなのがあったりするわけじゃないですか。
1: そのデジタルログを子供たちが、その、
0: ライフログ、ね、
1: ライフログを子供たちがその変わって記録するっていうのもなんか今っぽい時代ですけど、ね、もうね、もうデジタルネイティブの皆さんだからこそできるっていう、
2: そうですね。
0: 今からおばあちゃんの知恵袋的なやつもね、なんかこうデジタル化されたりとかね、
2: はいはいはいはい、
0: そういうのもあるかもしれない。ちょっとあの楽しみですね、そういうのもなんか、
1: でもいろいろ共有、日比谷プロジェクトでもなんか先駆けてできそうな感じですよね、何かね。
0: アプリ作りましょうか、的なやつをね、はいはいはい、了解でございます。将来どうしていきたいですか、このプロジェクト、
1: ね、
0: 松村君。
3: はい、

将来は自分たちが働いてからのもう30年後、うん、先にも日比谷プロジェクトが残っていて、うん、なんか地域の方の見守りだったり、こう元気を与えられる存在として、うん

0: に今とかぐらいまで、うん、その大きくどんどん成長してもらいたいというか、うん、成長 できるように自分たちも頑張っていきたいなってやっぱり思いますし、やっぱりそのためにも自分もやっぱりもっと何かできることがあるんじゃないかとか、うん、やっぱりそういうのもやっぱ考えたりは、はい、しますね。
1: もう世界目指しましょう。いっそ、
2: はい、では宮地さんお願いします。
3: そうですね、私も、今まだ小規模なんですけど、もっともっといろんな鳥取だけじゃなくて、うん、他の県の関わりとかも増やしていって、うん、大きな団体になって、うん、そうすることで他のどんどんどんどんいろんな、うん、今は地域だけだけど他の地域との比較とかもできるし、
1: うんうんうん、そうね、どんどん広げていきたいよね。
2: まずは倉吉から、
3: はい、まずは倉吉
1: から、拠点は倉吉からね、はい、どんどんそのモデルケースがね、あちこちに飛び火していって、はい、なんか社会全体が良くなったらいいよね、うんうん、
4: はい、そのモデルに、はい、日比谷プロジェクトがなれたら
1: と。そうですね、田中先生お喜びと、はい、ということでございます。はい、はい、お時間でございます。
2: いろいろとお話をお伺いしましたけれども、はい、まあ、皆さんもねぜひ関わることがあれば一緒にね盛り上げていただきたいなと思いますし、うん、はい、どんどん広がっていただきたいなと思います。
1: それではタスクからのお知らせをお願いします。
5: はい、この番組は今年度からリスナーの方にも参加していただく、はい、番組を目指しておりまして、はい、タスクフォースの公式 X インスタグラムの方で、このラジオの感想であったり次回ゲストさんへの質問などを受付をさせていただいております、はい、どんどん書いていただいてですね、うん、そうすると次のラジオ番組で紹介して、はい、いただけたりとかもするかもしれませんので、はい、リスナーの皆さんにはいろいろなお声をお待ちしております、うん、というところで、うん、ハッシュタグ、はい、タスラジ、カタカナでタスラジでお願いいたします。
1: だからね、予告編見るとね、インスタとか の、ね、すごく楽しそうに楽しそうな感じで分かってくるので、
2: なんか若いラジオ
1: が若いっていう感じがします
2: よ。我々がね、はい、ちょっと平均年齢を上げてるんですけどね頑張っていかなあかんなと、
1: はい、思っております、はい、毎回ぜひメッセージをお願いします、はい、
2: お願いします、はい、ということでタスクフォースと語る未来創造ラジオ、今日の担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから山根幸喜さん、クリッキー正秀さん、そしてゲストは鳥取看護大学日比谷プロジェクトから松村大輝さん、谷口大輔さん、宮地ここねさんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: 金婚シネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
1: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワーダダヨで放送中。人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
2: 5時です。
3: Most music and most communication 79.8 ダラズ FM。
1: 金棚デラックス
4: ワーダダヨ
5: レオ、
1: こんにちは。5月15日金曜日の5時がやってまいりました。お元気ですか？和田敏子です。いや、もう本当に気持ちのいい季節を皆様満喫されていますでしょうか？これからね、週末週明けにかけまして、夏日や真夏日の予想もちらほら出ておりますので、皆さん熱中症などには十分に対策をされて、このね、気持ちのいい季節を満喫なさってください。ということで

0: 今週のワーダダヨ生放送を始めてまいりたいと思います。サブ MC はは
1: い、2週連続佐藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ね、連続って初めて
1: そうですね。
0: ねえ、はい、調子狂いませんか？大丈夫ですか？
1: 調子は狂います。
0: 2回続けただけですでに
1: 正直狂います。
0: あら、やっぱり月1ぐらいがリズムが取れやすいですか？
1: いや、なんか多分そんなことはないとは思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、急に2週連続だと2週連続だなって思いますね。やっぱりね。
0: まあね、でも佐藤ファンは待望の2週連続出場ということなんで、
1: はい、2週連続だからといって特別なことは別にないんですけれども、はい、
0: 平常心の佐藤くんだからみんなね大好きということで、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、そしてもう一方、
2: こんにちは、メグです。今日からメガネが取れました。
0: それ分かる人がリスナーさんで写真を毎回チェックしてくださってる方とかあればね、
2: はい、
0: はい、
2: 目の調子が良くなくて、うん、コンタクトじゃなかったんですけど、うん、久しぶりにコンタクトができてなんか不自然です。私も
0: 異物感がある。
2: いや、そうじゃなくて見え方がちょっとまだ慣れてないかなっていう。調整が難しいですよね。
0: でもほら、新緑の季節で緑を見ると目にいいって言うじゃないですか。
2: 前回言ってましたね、そんなこと ね、
0: はい、
2: はい、そのためにコンタクトにしました。
0: うん、だからなんか草木を持ち歩けばいいんじゃないです
2: か。ハイトルが緑、どこでも見える見える。今どこの緑も綺麗です。
0: いや、本当気持ち
2: いいじゃないですか。道に咲いてる草でも綺麗です。
0: 空気すら澄んでかなんで？
1: いや、あんまり緑が目にいいっていう時にあんまり手元の緑のことないなと思って。
2: で、草木まで、
0: うん、何でもいいんで、その辺の緑見ながらね。
2: そうですね、目のために
0: 癒されながら、はい、今日もよろしくお願い
2: します。
0: ということで、皆さんもね、もう緑のようなね癒しをこの番組からお届けできればと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。今日の1曲目です。スノーマン、踊ろうぜ。

0: ですね、元気いっぱいですね、
1: はい、
0: スノーマンの皆さんねはい、ということで、今日も生放送始まりましたので、あなたからのメッセージ早速お待ちしたいと思います。
1: はい、メールアドレスは798@darazfm.com です。数字で798@darazfm.com です。また LINE からもメッセージを送れますので、こちらでもお待ちしております。
0: はい、じゃあまずバリさん、もうね、あのいただいているんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 皆さんこんにちは。
2: じゃあ
0: 今日の北海道十勝地方、いいお天気で、うん、最低気温が 4.8、 最高気温が何度だと思う？
1: はい、何度？
0: そのなんかさ、何歳に見えるみたいだよ、ね、まあね、何度だと思う？
1: 18度。
0: 甘い、甘いのよあなた。
1: どっちですか？
0: 今日の十勝地方はなんと 27.3 度だ、
1: すごい。
0: 暗え、
1: 夏じゃん。
2: こっちより暑いじゃん、うん、
0: 半袖でよね、これは。
2: その温度差すご
0: い。やすごい、っていうかもう夏日になっちゃって、バリさん。
2: 本当だ。
0: 今週の出来事、今週はとにかく残業地獄で、頑張って通っているカーブスも一度も行けず、今日は職場のエアコンが交換となり、ちょっとは涼しさアップするかな。窓に後付けするタイプなので、一般のよりは効きはちょっと弱いんですが、まだまだ仕事山積みなので頑張って処理していきます。だって、いや、お疲れ様。
1: お疲れ様です。
0: 今日もじゃあエアコン緩く入ったかな。
1: そうですね、入れるぐらいの気温ですよ ね。
2: 今入ってますよ。ここも
0: ここも入ってます
2: ね。
0: はい、いやバリさん、まあでもあの一生懸命仕事したらカーブス行かなくてもクタクタになるんじゃないでしょうか。
1: クタクタのなり方がちょっと違うかもしれないですけど、
0: ね、肉体か頭脳かっていうね。まあこういう日があってもね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございま す。さて、最近 UFO に関する情報が開示されたりとか、
1: はいはい、
0: いろいろにぎわっておりますけれども。
2: そうなの？
0: そうだよ。
2: あら、
0: 知らない？
2: はい、
1: NASA はたまにやるんですよね。
0: アメリカ界隈から発信されておりますね。
2: ちょっとどんなことでしょう。
0: で、その UFO、
2: はい、
0: 佐藤くんもね、ちょっとこういう異次元チックなものがお好きなんですよね。
1: 異次元チック？
0: うん、
1: まあまあまあまあ、そうですね。
0: スカパー JSAT が実施しました宇宙に関する意識調査。
1: ほうほう。
0: これ今年行われたんですが、全国の15歳から69歳の男女1000人を対象に3月にインターネット上で実施されました、
2: うん、
0: その結果、宇宙に関心があると答えたのは全体の 50%、
1: はい、
0: 特に50代以上の男性。
1: あ、なるほど、
2: なるほど、ね、
0: あれほら雑誌のムーとか読んで育った人たち
2: が。ムー懐かしい。今でもあるんでね。
0: うんうん、ね、でも一番こう、ね、全盛期みたいな。で、地球のように人が暮らせる惑星は他にもあると答えた人は 69%、 7割。
2: おお、
0: もうだから宇宙人はまあいるっていう想定にもなるかもしれませんね、これ。で、子供の頃に宇宙飛行士に憧れましたか。憧れたが特に40代男性と50代男性が高くて 15.3%、
1: うんうん、
0: そして宇宙人はこの世にいると思いますかという質問に対して、うん、いますって答えたのが何とか細胞みたいありますって答えた人が 70.3%、
1: うん、
0: で、これ50代以上の男女だけで見ると8割を超えて、
1: うんうんうん、
0: 宇宙人はこの世に存在すると答えてるんですよ。
1: なるほど。
0: これどう思います？
1: 一番つまらん回答をしますと、
0: はい、
1: いないと証明するのが難しいですよねっていう話になってきますね。あ、そう。
0: あ、びっくりした。一番つまらないのはもう一刀両断にこれいないんですよっていうのかと思ったら、
1: いや、いないんですよはまだ面白いんですよね。
0: お、面白い、うん、
1: そのいないと考える理由があるから。
0: ほうほうほう。
1: でもいないっていうことを証明するのが難しいから、
0: ね、
1: まあいるというしかないですよねっていうのが、まあ一番科学的でありがちな答えかなと。
0: この世でないことを証明するのって難しいんですよ。
1: うんうん、
0: あることを証明するよりね、
1: あったらあるだけでいいんですけどね。
0: ただこれまでで UFO 未確認飛行物体、
1: うん、
0: 見たことがありますかという問いに対して、なんと10人に1人、
1: はい、
0: 10% の人があると
1: ほら見たぞと、
0: はい、じゃあどこで見たのという問いに対してバリさん、1位が北海道東北エリアで見ました、2位が
2: バリさん
1: 急に名指しされて、
0: 2位が関東
1: はい、
0: 関東 10.3%、
1: はいはいはい、
0: そしてこの 10% を超えたところがもう1エリアありまして、中国四国地方、
1: はい、
0: これが 10.7% で、このエリアで見たことあるよっていう人が 10% いたということなんですよ。
1: 他の地域に比べて、うん、UFO を見たぞという人の割合が大きいと、
0: はい、
1: なるほどなるほど。
0: でそれはいつ頃ですかと聞いたところ、一番多かったのが2000年代。
1: さそういうね、
2: はいはい、なんで
0: 3人に1人が2000年代に集中して北海道か関東か中国地方で見てるんです。
1: わ、これは宇宙人いますね。
0: いるでしょう、ねえねえ。で次が2010年代、これ10年ごとで切っていきますんでね、
1: はいはい、2010
0: 年代が 22.1%、で2020年以降が 16.8% ということなんですが、2000年代にやたら UFO が目撃されているんですよ、
1: はいはい、
0: これどう思いますか。
1: いやこれは多分、宇宙人側が地球の人類にこのあたりの年代までは興味があったけど、うん、まあ、ちょっと興味なくなってきたのかなという。
0: あ、なるほどね。視察が
1: 視察してたんですけど、
0: あ、うん、まあもういいか、
1: これいけるかなって思った。まあまあまあ地球はもういいか、まあ継続的な調査はしますけれども、まあ
0: だとすると、
1: はい、
0: 宇宙人は一番北海道関東中国地方を重点的に興味を持って視察していたということになりませんか。これ
1: 国内に限ればそうですよね、
0: はいってことはあなたの隣に宇宙人いるかもよ。
2: 私その2人の会話を聞いて
0: バカじゃないと思ってる。
2: 違う違う、逆にはぁーと思ってます。
0: え、何、心当たりある。
2: いや、ないからこそちょっとすごい、そんなことだったんだと思ってめっちゃ今感動して、ちょっと言葉が出なかったですもん。
0: こういうことですね、50代が一番興味を持っているっていう
2: のそう、もうムーの時代だったりそう、
0: 一番テンションが上がっている
2: っていう、あの世界が本当だったんだみたいな。
0: よかったねえ、
2: ちょっと興味がまた改めて湧いてきましたね。
0: ねえ、
2: 楽しみが。
0: そういうことらしいんですよ皆さん、ね、でいつかはやっぱり宇宙に行ってみたいと思っている方もかなり多くいらっしゃるようでして、宇宙行ってみたいですか。
1: うわ、どうなんすかね、うん、なんかめっちゃ一般的になったら行ってみたいですけど。
0: 一般的になったら先駆けて行ってみたくない。
1: 先駆けては行ってみたくない
2: です
1: か。で
2: もなんか訓練しなきゃいけないでしょ、なんか体力つけて。
0: そうそうそうそ
2: う、まず体力つけなきゃいけないですかね。としこさんちょっと無理じゃないですか
0: ほら前は虫歯があったらダメとかいろいろありましたよね。
2: はいはいはいはい、
1: 確かに確かに。
0: 虫歯ない人、
1: まあちょっとあるかな
0: ちょっとあるねー。でも本当に、まあ、一般的にみんなが行けるような時代も来るかもしれないです ね。
1: そうですね、
0: 向こうだって視察に来てるわけだから、まあ、ルートができますよきっと。
1: そうですね、ちゃんとコミュニケーション取りたいですよね、
0: はい、うん、ね。

0: ということなんで、宇宙人にさらわれてもさらわれたと思わないように。
1: 今日夢に出てきそうな宇宙人が
0: 言いは単純で
1: 感動して。
0: はい、ということで目撃情報も含めてですね、あなたからのメッセージお待ちしております、
2: はい、メールアドレスは798@darazfm.com です。ダラズ FM のホームページから LINE の友達追加をしていただいて LINE からもメッセージをくれます。よろしくお願いします。
3: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
4: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
5: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3、 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
4: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
0: さてスタジオにお客様にお越しいただきました。はい、米子美術館の学芸員をなさっています前田由美子さんです。こんにちは。
6: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
0: この米子市にある美術館なんですが、山陰地方で初めての公立美術館ってことをご存知でした？
2: 初めて
0: ねえ、前田さん。
6: そうなんです、意外と知られてないんですけども、山陰で初めての、はい、
0: 由緒正しきでございま す,
6: そうです ね,
0: ね、まあ、佇まいもとても素敵な美術館ですよね。昔の面影もところどころ感じられるレトロな雰囲気がありますよね。
6: そうですね。
0: はただその米子市美術館なんですが、現在休館中ということです。これはいつからいつまでですか？
6: はい、今年の1月正月明けから休館しているんですけれども、今年の8月末まで休館を予定しています。
0: あ、じゃあもう成果過ぎる頃まではお休みということですね。
6: そうですね、秋から再開という形ですね。ですね。
0: このお休みの理由は何でしょう？
6: はい、現在美術館では空調工事をしておりまして、
0: はい、
6: まあ、その空調を良くする工事をしているので、ちょっと外側から変わったのがなかなかわからないんですけど、
0: はい、
6: 中がすごく良くなっていっているという状態です。
0: わあ、じゃあかなり快適に衣替えということになりますが、1月から8月いっぱいまでってことになると割と大掛かりな改修工事じゃないですか？
6: そうですね、当館がもう40年以上経ってからなるんですけども、
0: はい、
6: もうなかなかその工事っていうのができてなかったので、本当にその大規模な工事で皆さんに快適に過ごしていただくため の, 空調工事になります。
0: なるほど。ただいろんな作品の所蔵品も多いと思うんですが、この夏場あたり、
6: はい、
0: 空調で調節ができない

0: かったりするとコンディションを保つとかは大丈夫なんですか？
1: あ、そうですね、そのあたりもきちんとしておりまして、
0: はい、
1: 収蔵庫の方に今作品を保管しているんですけれども、はい、そちらの方はきちんと空調をかけて維持して作品の保管がきちんとできるような状態にしております、
0: ね、通常のお部屋の空調工事ではない、そういったところが非常にデリケートな、はい、ね、
1: そうですね、
0: 問題がいろいろありますね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、まあ、美術ファンの皆さん、ちょっと長期のお休みで美術館に行けないのって物足りないわというふうに思っていらっしゃる方もあるかもしれませんが、この休館中も実は米子市美術館の作品を楽しむことができるんだそうですね。
1: あ、はい、休館中なかなかやっぱり作品を皆さんに見ていただくことができないので、まあ、どうにかして見ていただきたいなということで、今回米子市美術館のホームページ上でオンラインのコレクション展を企画して開催中でございます。
0: はい、どういった作品をどのように楽しむことができるんでしょう？
1: そうですね、当館の展覧作品が今2000点以上収蔵作品があるんですけれども、はい、今回のコレクション展では職員が6人いるんですけれども、その6人全員がおすすめの作品を選んでおりまして、まあ、それぞれのおすすめコメントを載せていますので、また改めて作品に対して職員から見つめ直す機会にもなったと思うので、なんかそうですね、いろんな目線で楽しんでいただける展覧会になっていると思います。
0: ジャンルも様々なんですね。
1: あ、そうです、洋画や日本画や彫刻など本当にいろんなジャンルがあるんですけれども、それぞれのジャンルの作品を紹介しています。
0: ただもうたくさんの作品の中からこれピックアップするだけでも大変だったんじゃないですか？
1: そうですね、結構思っていらっしゃるより時間をかけて選定作業などをしてまして、
0: はい、
1: 本当にじっくり選ばせていただいたので、うん、そのあたりもちょっと感じ取っていただけたら嬉しいなと思います
0: ね。それだけに、まあ、思い入れも詰まってるんじゃないかと思いますが、
1: はい、
0: 前田さんがご紹介されてるものってあります？
1: あ、そうですね、11作品紹介してるんですけども、はい、
0: 例えば
1: ホームページの一番最後に紹介している作品があるんですけど、
0: はい、
1: 木山義孝っていう鳥取県出身の作家の作品なんですけど、
0: は
1: い、
0: 木野町、
1: あ、はい、そうです、
0: はい、
1: で木山が漫画家 の先駆者でもあるっていう作家なんですけど、
0: はあ、
1: この作品を見ていただけるとまた分かるんですけど、すごいデッサンも上手なんですけど、それだけじゃなくてこう漫画的なキャラクター性も感じるっていう作品で、私すごく好きな作品で紹介させていただきました。
2: これめちゃめちゃかっこいいですね。
1: そうなんですよ、本当漫画のキャラクターみたいな、
2: このまんまストリートファイターに出てきそう。
0: 確かに確かに、またちょっとお部屋とかにこういったものが、ね、あるだけで、
1: そうですね、
0: ね、すごい彩りになりますけれども、うん、どうしてこれだって思われたんですか？
1: そうですね、なんか今回やっぱりいろんなジャンルの作品を紹介したいなと思ってまして、
0: はい、
1: この木山のこの3人の男っていう作品なんですけど、
0: はい、
1: ジャンルとしては素描っていうジャンルになりまして、
0: はいはい、
1: 本当にその素描っていうのがデッサンとか下書きのことなんですけど、
0: うん、
1: そういった油絵とか日本画だけじゃなくてそういう素描作品も収蔵してますっていうのをちょっとお伝えしたくて、それもあってこの作品を選ばせていただきました。
0: あ、すごいですね。いや、スタッフの皆さんが一つ一つこれを選ばれたかと思うと、ほんとじっくり味わいたくなります、ホームページを。
1: ありがとうございます。
0: どなたでもね見ていただけますもんね。
1: そうですね、
0: はい、佐藤画伯はどれが、
2: なんかその鳥取県にゆかりがある人も多くて、
0: はい、
2: まあ、でも上田商事はもちろん好きなんですけど、
0: はいはいはいはい、有名なね、
2: うんうん、
0: お写真が載ってますが、
2: はい
0: はい、
2: 辻振動も市美だけじゃなくて県立美術館ができた時の、うん、オープニングの

0: の時にも結構スペースが取られていろんなのがあったぐらいの感じだし、国藤重次郎さんも、米子市内のなんかどっかのね小学校の入ったあのお客さんが入る
1: 玄関
0: のところにかかってるでっかい家があって、うん、
1: ありますよね、学校にね。
0: それもかっこいいんですよね。いろいろ選べないなってぐらいおもろいです。
1: すごいですよね、美術文化というか。先ほどの木山さん の、まあ、漫画の先駆者、確かに漫画文化っていうのもこの鳥取県ってとても栄えていますもんね。
2: そうですね。
1: という、こうルーツなどもね考えてしまいますが、こういったものを見ながらまた再オープンを待って、で再オープンしたらまた試点も開催されるということですよね。
2: あ、そうです。9月再開してから初めての展示が試点になります。
1: はい、まあ、ですのでちょっとお休みの間楽しみにお待ちいただきまして、でホームページにも立ち寄っていただいてね、ということになりますが、改めまして米子市美術館、今現在は休館でございますけれども、9月1日が再オープンでいいんですか？
2: そうですね、あの支店から再オープンでして、はい、その支店の開期から再オープンになりますので、はいはい、ですね、9月のちょっとすいません、パッと出なくて申し訳ない、
1: 私もちょっと見逃してしまいました。支店の情報ありましたね、確かに。
2: ですね、9月の18日の金曜日、はい、
1: なるほど、
2: から会期が始まりますので、ここから再オープンという形になります、
1: うん、ね、じゃあもう芸術の秋に合わせてということでございます、その間何かお問い合わせとかがあった場合は対応していただけるんでしょうか？
2: はい、あの休館中も職員が対応しておりまして、
1: はい、
2: あと開館中と対応時間が違うんですけれども、
1: はい、
2: 平日の9時から5時まで対応しておりますので、はい、ぜひ何かありましたらお問い合わせください。
1: はいね、再オープンを楽しみにしたいと思います。では前田さんからもですね、しばらくお休みですので、皆さんにまたちょっと長いですけどね、お待ちいただいて、はい、秋を楽しみにしていただけますようにメッセージいただいてもよろしいですか？
2: はい、現在長期の休館中なんですけれども、現在オンラインコレクション展も開催中ですので、そういった作品を見ながら美術館に対する興味も忘れずに持っていただいて、再オープンをぜひ心待ちにしていただけたら嬉しく思います。
1: はい、今日はとても地味深いお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 米子市美術館学芸員の前田由美子さんでした。それでは一曲お届けしましょう。マルーン5メモリーズ。

0: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、じゅんまどよなご。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、じゅんまどで検索。
6: これ安心、これ安全、グリーンコートお願い。
7: 本当に国産？本当に産直？
6: グリーンコートお願い。
8: わからない、選べない、
6: グリーンコートお願い。安心安全自宅に届く、グリーンコートお願い。
0: 詳しくは米子市観音寺新町のグリーンコープ生協鳥取へどうぞ。
9: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
10: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
0: 番組パーソナリティは私マリコと
11: 新山大輔がお送りします。
0: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
12: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
0: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
12: みんな聞いてね。
13: FM79.8
14: 生放送でお届けしているわーだだよ、あなたからのメッセージ引き続きお待ちしています。798@darazfm.com、 LINE は友達追加で簡単にメッセージを送れますのでね、今日もね、はい、楽しい話題を、
15: はい、よろしくお願いします、は
14: い、ということでスタジオにはまたにぎにぎしく、はい、
15: 3人も
14: いっぺんに、はい、ねえ、お客様にお越しいただきました。米子エンタメストリートに関連いたしましてのお客様です。原芳雄さんとベガリオのお二人です。こんにちは。
16: こんにちは。
14: よろしくお願いします。可愛いですね、お三方。
16: どうも、よろしくお願いします。
15: 綺麗な声が3人
16: です。そうですね、綺麗なお顔が3人ですね。 よく言われます。
14: はい、ねえ、はい、よしこちゃんちょっといいかな。よしこちゃんちょっと待っててもらって。
16: なになに、私も喋りたい喋りたい喋りたい、私も喋りたい。
14: あの、原芳雄さんはもうね、ラジオを聞きの皆さんよくご存知なんで、ちょっとベガリオさん重点的にご紹介ね。はい、まずベガリオさん、今日はお二人お越しいただいてますが、何人チームなんですか？
17: 普段だったら6人グループ。
14: 6人
17: はい、6人で活動してて、この間卒業メンバーが1人いて6人になっちゃったんですけど、
14: はい、
17: 前に1期生で4人いて、
14: はい、
17: 今2期生の子たちが入ってくれて、
14: はい、
17: 3と3で6人になって、今6人体制で。
14: ってことは活動何年目になるんですか？
17: 私は今年で5年目になります。
16: そんなに、は
14: い、ベテランじゃないですか、姉さん。
16: ベテランじゃないですか、
14: はい、
17: ひなりちゃんは何年目？うん、
18: まだ1年も経ってないです。
16: 鼻からね、可愛い、ね、素晴らしい声です、
14: ね、だから本当1期生2期生みたいな感じでモームスみたいに増えていってるってことですね。
18: そうですね。
14: じゃあちょっと改めまして、お二人自己紹介してください。
17: はい、いつもしている自己紹介があるんですけど、
14: はい、
17: 私がせーのって言ったらランランランって言ってもらっていいですか？
14: 私たちが言うんですね。
17: はい、はい、お願いします。
14: はい、
17: 踊って走ってせーの、
19: ランランラン。
17: ハワイのパイナップルプリンセス17歳のランです。よろしくお願いします。
14: ハワイなんだ。
17: はい、フラダンスをちっちゃい頃から習ってて。
14: すごい。
16: ラチェ
14: アロハ。
17: そうなんですよ
14: ね、 ね、
17: はい、
14: はい、で、
18: じゃあ私がせーのと言ったら、うん、ひなりを見てと言ってください。
16: ひなりを見て、はい、
18: はい、いきます。右を見て、左を見て、もう一度右を見て、最後はせーの、
19: ひなりを見て。
18: メイクとファッションが大好き15歳のひなりです。よろしくお願いします。
19: 15歳。
14: 思わずめぐちゃんが声を出しましたが。え、じゃあ、平均年齢は何歳なんですか。
17: 何歳なんだろうな、
14: まあ、10代
17: 今一番ちっちゃい子が小学5年生の子が
14: 入ってきてくれて。ジュニアクラスとかもあるの。
17: いや、同じベガリオっていうグループで最年少の子が小5になってて、最年長が今高3、高音高三三です。
14: ねえ、という、まあ、ヨナゴ初で、世界に羽ばたこうということでね、
18: はい、
14: 精力的な活動をね、されていて、で今回この、2チームの皆さんにお集まりいただきましたのが5月24日日曜日午前10時30分から夜19時30分の間、ヨナゴ駅前だんだん広場をメイン会場に行われます米子エンタメストリートのお知らせということで、
19: はい、
14: 今回11回目ですが、
19: いや、
14: うん、
19: はい、
14: ね、原芳雄さんはもうじゃあ、
19: はい、解禁賞私は1回目から、はい、
14: すごいですね、
19: 1回目から参加させていただいて、確か解禁賞のはずね、
14: 素晴らしい、
17: ね、そうですよね、で
14: 最多出演。
19: ランちゃんも実はね、あの、うん、あれなんですよ、最初の方にも出てもらって、最初4人体制の時に、うん、
17: ですね、
19: うん、本当に出て
14: だって出演者多数ですよね。
19: Yes I do、
14: ね、ちょっと待って、じゃあこの米子エンタメストリートって何なのというご存知ない方にも分かるように教えてください。
19: わ、はい、かりました、私が喋らせていただきましょう。
14: はい、
19: 米子エンタメストリートとは音楽、お笑い、大道芸などなど地元アーティストやパフォーマーがストリートでパフォーマンスを披露する場を設けようと立ち上がった取り組みでございます。
14: はい、
19: 2024年にスタートして24日のイベントで11回目となります。5月24日のイベントでボリューム11になるんですね。
14: はい、
19: 愛ある投げ銭サンキューペイがパフォーマーの活力にもなりますということでございます。うんうんうん、はい、yes, yes, yes.
14: 今ね、あの投げ銭という言葉が出ましたけれども、
19: yes, I do.
14: 基本的に、入場料とかはいただかず、
19: いただかずです。
14: もういつ来てもらっていつ帰ってもらってもいいようなオープンな状態で、
19: そうでございます。
14: で気に入ったアーティストさんがいたら、
19: はい、
14: もうお好きなだけ投げ銭してもらえればいいと、
19: ペイペイしていただけたらと、
14: はい、
19: サンキューペイペイしていただけたらと思います。
14: すごいですね。で今回は何チーム出演なんですか。
19: いや、もう今回はですね、うん、もうざっと数えただけでも、
14: はい、
19: もうあの128バンドとかじゃないっすけ。そやんか。
14: ごめん、数えられなくて何とも言えなかった。
19: ざっと数えただけ、実を言うとですね、僕も全部数えただけでも、
14: はい、
19: 今あのタイムテーブルの資料とかあるんですけど、はい、もうこれだけの方々、うん、
15: 数えられないですよね、
19: はい、すごいで、ね、ざっと50組、
15: いや手元の資料によりますと総勢39組と書いてあります、
19: ね、39組の方々が58ステージ、
15: はい、うんうん
19: う
15: ん、
19: 行う予定となっております。
15: 一人の方が何回もするところもあると。
19: そうですね、僕なんかも2ステージ抱えさせてもらいました、
14: は
19: い、
14: そう、ステージが何箇所かにあるんですよね。
19: でございますね、
14: そこに入れ替わり立ち替わりタイムテーブルがあって、
19: はい、
14: 同時多発的にやるって感じ
19: でございます。ただあの、なんて言いますか、時間をずらして、
14: はい、
19: この時は例えばだんだん広場、メインステージがだんだん広場ステージなんですけど、
14: はいはい、
19: 米子北口出てすぐの駅前ステージ、
14: はい、
19: あと文化ホール手前にありますホテルハーベストインのテラスステージ、
14: うん、
19: そして文化ホール前庭の文化ホール前ステージの4ステージをさらに時間に分けて、だいたい20分おきとか30分おきにそのポンポンポンと、ここのステージでこの時間やったら次は駅前広場で俺がやったりみたいな感じので、その後にホテルハーベストインのバルコニーの方でリティ君が歌ったりとか、
14: は
19: い、時間をずらしてポンポンポンとやる感じでございます、
14: ね、はい、4つの会場ステージにということで、
19: yes,
14: で、もちろん学生さんからプロの方までということで、はいはい、すごい多岐にわたってますよね。
19: でございます。音楽ジャンルの出演が最多なんでございますけれども、はい、弾き語りでありましたり、今回はですね、
14: はい、
19: メインステージの方、だんだん広場の方に、うん、大体バンド系の方々、はい、エシコさんってわかります。もう結構米子では愛されてる素晴らしいビッグバンドのエシコさんだったり、
14: はいはいはい、
19: 若い方々で米子北高校の軽音部の方々もいたり
14: して、はいはいはい、
19: もうめちゃくちゃ幅広く音楽ジャンルもバンド系も含めて出演されます、
14: はい、
19: それだけではなく、ダンス系のパフォーマンス、ブレイクダンスのワクワクブレイカーズ、 ベリーダンスのチェリッシュ、はい、そして安杉のフラップスなど、そして大道芸に至ってはジロー今村さん、けん玉ファミリーズさん、ヤスケンさん、そして我らが境港出身のミョウちゃん、こちらの方も出演されますし、健康というジャンルでチームマスクド、マスクドサチさんが出演されます。
15: え、マスクドサチさんって健康ジャンルなんですか？
19: ジャンルは彼女は健康なんです。
15: あ、そうな
19: んだ、お笑いである、
15: 笑って健康になります、
19: ね、そういうことでございますので、はいはい、
14: ネズミ先輩とか書いてあるよ。
19: そう、伝説のシンガー先輩ネズミ、ネズミ先輩チューチューチューが出演されます。
14: は
19: い、ポッポしましょう。ポッポ、この日は夜名古でポッポです。
14: すごいですね、はい、このタイムスケジュール、タイムテーブルっていうのは皆さんどこで確認することができるんですか？
19: そうですね、こちら出演者の各 SNS でももう随時上げさせていただいてます。
14: なるほど、
19: はい、私もですねこの後また改めて、
14: はい、
19: 私のインスタグラム、フェイスブック、はい、X の方でも出演、はい、情報の方を上げさせていただきますので、
14: はい、
19: そちらの方随時見ていただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。
14: 今とてもじゃないですが、全員をご紹介するお時間がもうないくらい盛りだくさんなんで、
19: はい、
14: せっかく来ていただきました、
19: はい、
14: お二人、
19: はい、
14: ね、ランちゃんとひなりちゃん、
19: はいはい、
14: どういったグループでどんなパフォーマンスが今回拝見できるのかちょっと教えてください。
17: はい、私たちは歌って踊って、楽しみを届けるガールズグループとしてやっているので、今回は一緒に楽しんでいただけたらなって思ってるのと、あと今回ベガリオ2期生の子と新アイドルグループプロジェクトメンバーが初めてコラボ曲を披露するので、それも見どころだなってなってるのと、
14: はい、
17: あとそして K-POP のカバーであったりとか私たちのオリジナルソングも披露してるので、ぜひ見てほしいなって思います。
14: はい、
15: 新アイドルプロジェクトメンバーっていうのはまた新しくグループがこの後できそう
17: って、はい、そうなんですよ、私たちとはちょっとまた違ったジャンルの可愛いプリプリって感じのめっちゃ可愛いアイドルグループが、
19: 可愛い、そしてプリプリです。
14: もう十分可愛いプリプリですよ。お三方
19: モサエビ以上のプリプリでございます。
14: いいですね、
15: 結構プリプリだな、
17: めっちゃ可愛いです。
14: ちょっとじゃあひなりさんからも、
18: はい、どうさっき出た新アイドルプロジェクトメンバーのメンバーは3人なんですけど、その子たちはまだデビューしてなくて、デビューしたら私たちの公認の妹グループになっちゃうのかな。
14: で今回お披露目ということなんですか？
18: はい、デビュー前のなんかカバー曲のお披露目ですね。
17: デビューまではね、私たちのライブについてきてくれて、
14: うん、
17: デビューまでは1曲カバー曲を披露してくれるって形に今なってて、
14: ね、もう追っかけとかたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、どうですか、ひなりさんもパフォーマンス慣れました？
18: いやまだ緊張するんですけど、
14: はい、
18: やり始めたら結構緊張は解けて、
14: うん、
18: いいパフォーマンスができてるんじゃないかと思っています。
14: どんなアイドルになりたいんですか？
18: いやもうみんなのことを笑顔にできる最高のアイドルになりたいです、
14: うん、なんか目標にしてる人とかこの人が好きっていうようなアイドルさんっているんですか？
19: 和

0: 違う違う、ちゃんとあのちゃんとあのそのジャンルの人で、
1: うーん、
0: K-POP とか
1: 最近、うん、あの可愛い系のグループのアイライフさんとか。
2: ああ、なるほどなるほど。
0: ねえ、ランさんは？
3: 私はもともと K-POP がすごい大好きだったので、TWICE、はいはい、さんとかブラックピンクさんとかめっちゃ憧れてます。
0: ね
2: え。もうなんかステージ見たら、うん、ランさんすごいいい線いってますよ。
3: 本当ですか？
2: なんかそういう感じのセクシーさも出てますからね。
3: 嬉しい、ありがとうございます。
0: デビュー前のね、あのメジャーデビュー前のランさんを見られる貴重な機会となりますから、
2: はい、めちゃくちゃ近くで見れるのはもうこれが最後かもしれない、
0: 最後かもしれないね、
2: 本当に、
3: はい
2: ね、
3: 本
2: 当に。
0: で、今回の司会は原芳雄さん、
2: はい、あ、総合司会とかはですね特に設けてはないんですけど。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、メインの方はもう随時変わって、もうエンターテイナーたちが集まってるんで、はい、そこら辺はもう楽しくトークの方もね折り紙付きで喋らせていただきます。
0: そうですね、はい、すごいお祭りになりそうですね、この日はね。
2: でございます。この日は5月24日はエンターテイメントが夜名護をジャックしますんで、
0: はい、
2: ぜひともお時間ありましたら遊びに来ていただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。
0: は
2: い、
0: ではあのベガリオさんと吉尾さんから一言ずつラジオを聞きの皆さんに24日集まっていただけるようにメッセージください。
2: はい、じゃあですね、あのランさんからお願いしてもよろしいですか。
3: はい、24日はぜひ絶対楽しいイベントになるの間違いなしなので、私たちを見にも吉尾さんも見に来て、たくさんの方を応援しに来てください。待ってます。
0: はい、
2: そしてひなりさん。
1: はい、と私たちを私たちは盛り上げるのはもちろんなんですけど、皆さんにも盛り上げてもらいたいので、はい、多くの方に来てもらってたくさん声援をいただけると嬉しいです。来てください。
0: はい、
2: 5月24日皆さんをステージで待っております。ぜひとも夜名護エンタメストリートボリューム11、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: はい、総勢39組出演、夜名護エンタメストリート5月24日開催でございます。原芳雄さん、ベガリオさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ありがとうございました。What a great radio station.
4: The Laws FM. 奥さん、オール電化はリースがお得なんだって。
5: 何がお得なの？
4: 月々定額のリース料金で分かりやすくオール電化できちゃうし、リース中なら修理も無料だって。
5: そうなの？うちの旦那もリースにしてもらおうかな。
4: オール電化ならお任せください。アット電化ショップ、ホーキショー、小沢電気工事へ。
6: エーカーズアキラ君はフラッと気軽に立ち寄れる車屋さん。軽自動車から大型車までお客様の欲しい車を探します。新車中古車の販売買取からアフターメンテナンスまで、これからもお客様と長くお付き合いできるよう努めてまいります。米子市川崎のエーカーズアキラくん。
7: この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと、抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか？
8: 学研教室フリパフリパ。
9: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
10: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
11: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
12: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
11: お相手はゴリラの大前と
12: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から、ぜひお聞きください。
0: はい、ということでね、もうなんか一日中街中がにぎわう音楽イベント。
13: そうですよね、
0: すごいですよね、うんうんうん、ぜひ皆さん、あのなん か必ずやってますから、
13: 5月24日日曜日、ベガリオさんを見たい方は、文化ホール前ステージで12時40分から、
0: はい、
13: でそして原芳雄さんは、 駅前広場ステージ

0: のオープニング10時50分からと、文化ホール前ステージ、14時40分から出演されるそうです、
1: ね、
0: その他の方もねもちろんたくさんおられますので、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: しかも無料ですから、
0: うんうん、
1: 若葉さんです。
2: 若葉さん、
1: としこちゃん、めぐちゃん、佐藤さん、晩なりまして。
0: 晩なりまして
1: といってもまだまだ明るいよ、
3: うん、そう明るいんですよね。
2: そう、
1: 晴れてさつき晴れでしたね。風が吹いてまさに群風すがすがしい、こういうお天気気温が続いてくれないかな。そう一生これでいいね、ちょっとまたバタバタして聞けなかったので寂しかったです。忙しいですね。先週の母の日、娘からプレゼントが送られてきて息子は私の希望のお好み焼きを買ってきてくれ、一食作らなくていいというプレゼントをしてくれましたこれは何よりです。
0: でかいっすね。
1: 大きいよこれはね。
2: どこのだろう。
1: だってお好み焼きの先の開放感をくれたわけでしょ
2: 本当だ。
1: お二人の子供に感謝、感謝です。そして今週水曜日に見たかった羊探偵団を見に行きました。
2: あ、
1: これあの吉田店長じゃなくてセボンもね、
2: セボンも、
1: うん、おすすめしてた。泣けてほっこりして最後はハッピーエンド、本当に楽しかったです。もう一回見てもいいわ。外は暑かったんですが、去年6月に映画館に行った時寒かったので、うん、薄手の長袖パーカーを持って行きました。正解でした、
2: うん、
1: すごいね、6月に行ったデータが取られているっていうね、こういうのって絶対参考になりますよね、
2: うんうん、
1: 私もよくあのなんだっけ、例えば免許更新に行った時にあのこのくらいの所要時間かかったとか、
0: はいはい、
1: 割とね所要時間とかは書いたりします。
2: は、
1: 次の予定の目安になるんで。
2: なるほど。
0: その何年後かにもう一回免許更新行った時に、
1: いや例えば免許更新ねそう、あの今免許更新しか浮かばなかったんで
0: まあなんか例えば、
1: うん、
0: 美術館見に行って、
1: うんうんうん、
0: 昼前に行ってこんくらいいて、
1: うんうん、
0: 3時ぐらいに帰ったとか、うんうん、そういう、
1: あとはどこそこまで行くのに何分かかったとか、
0: はいはいはいはい、
1: そうそう、そういうこととか、ね、
0: そうですよね、
1: 割とい
0: い忘れちゃいますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうなんですよ。
2: なるほど、
1: ね、年のせいか風邪の時の咳がまだ時々出たりします。あ、そうね、抜けきらなかったりしますよね。免疫力が下がってるのかな。暑くなりすぎるの勘弁してほしいですが、寒暖差もそろそろ勘弁してほしいです。気圧の変化とかね、5月の前半大変でしたよね。お三方ご自愛くださいね。だって
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 何か体調の変化に苦労することあります？
0: 体調の変化、ちょっとこの1週間忙しかったんで
1: なあ、
0: 眠かったですけど
1: ねえにもかかわらず2週連続ありがとうございます
2: 本当だ
1: ねえ、そして次はもう1枚いけるかな。
0: はい、
1: いやちょっとでも
0: 曲に行きますか。
1: 曲に行く前になんかそうだ、メールアドレスを言おう。
0: あ、はい、メールアドレス言います、
1: はい、
0: メールアドレスは798@darazfm.com です。数字で798@darazfm.com です。また LINE、ダラズ FM のホームページのトップから、LINE のお友達追加をして、メッセージ LINE からも送ってみてください。
1: お待ちしています。今タブレットの方にはメッセージは届いてないですか？
0: 今ですね、
1: はい、
0: プレゼント希望の方が何人かいらっしゃってます。ちょっとどの番組で募集してるかが分かんないんですけど、
2: いろいろね今募集されてるのがあるので、それはどれなのかっていうのをまた、う
1: ん、なるほど、
2: はい、
1: だってそれ分かるように送ってもらった方がいいんでしょ。
2: もちろんそうだと思います。お、分かるようにはなってるんじゃない
0: か、ね、あ、分かるようにはなってます。僕が分からないだけで
1: 皆さん何かご応募されるときにはね、番組名とか商品名とかをねしっかり書いていただいた方が当たりやすくなると思います。
0: はい、
1: はい、ということでここで1曲です。ビヨンセ、シングルレディーズ。

0: べか。
1: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ。土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで応えます。
2: 注文分譲プロデュース K&A コーポレーション。
3: 大山上のナルタウン第一期好評分譲中。
4: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 車って知らない間に細かい傷や汚れが重なっていつの間にか輝きが失われちゃいますよね。リボルト米子はそんな悩みを解決します。リボルトが新開発した完全硬化型ガラスコーティングは車全体を高度 8H のガラス被膜で覆い、細かな傷や雨じみなどの汚れから愛車をがっちり守ります。車を守ればドライブにもゆとりが生まれるはず。これも安全運転の第一歩。祇園町9号沿いカーコーティングのリボルト米子、相談もお気軽に。
5: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド
6: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
3: 6時です。
7: FM
8: 79.8 佐藤のダラテックニュース、
9: イエーイ、2週連続
8: まあ、あの先週はサメシャークニュースだったんで、は
9: い、ねえ、
8: うん、ちょっと違うんですけれども、
9: はい、
8: 今日はあの番組冒頭でも宇宙の話がありましたけど、うん、はい、あのちょっと宇宙関連の話を持ってきました。まず、サービス的にはですね、スターリンクダイレクトというサービスが、うん、ドコモとソフトバンクで始まりますと、うん、で KDDI は、1年前に、始まってたんですけど、
9: はい、
8: まあ、KDDI と、スペース X ですね、あのイーロン・マスクさんがやってるスペース X との、はい、独占契約が終わったので、追随してドコモとソフトバンクも、スターリンクダイレクトのサービスが始まりますということです、
9: はい。
8: スターリンクダイレクト、上空300キロを飛ぶ、低軌道衛星、これ LEO というんですけれども、うん、と、スマートフォンが直接通信するサービスですね。県外のところでも空が見えたら、うんうん、通信がつながるという感じになってます。
9: 今 CM でね、結構、
8: あ、そうそう、上
9: 田屋さんとかがお兄ちゃんに、
8: ソフトバンクの白い犬が空が見えたらつなげ

0: げるぞって言ってるあの CM ですね。うんうん、最初は、KDDI でも、メッセージの送信だけだったんですけど、まあ、若干、できることが増えてます KDDI の場合はですね、うん、
1: はい、
0: 衛星通信対応のアプリだったらマップとか天気とか、防災用のアプリだとか、いろいろと使えるようになってきているという感じなんですけど、うん、この衛星通信、日本の通信の人口カバー率っていうのは 99% を超えてるんですね、うん、
1: はい、
0: じゃあほぼつながるじゃんという感じなんですけど、うん、これ国土カバー率で見ると6割ぐらいということで、
1: ほう、
0: 日本国内の土地で人が全く行かないような場所にはもちろん電波塔を建ててないので、うん、そこは圏外になってる、
1: はいはい、
0: でもまあ大体人が行くようなところはエリア化されてるよという感じなんですけど、まあ、そのエリア化されてないところにわざわざ基地局を建てなくても衛星から、カバーすれば、いろいろできるじゃないかと、遭難した時に、携帯がつながるじゃないかというような感じですね、うんうんうんうん、
1: はい、
0: au スターリンクダイレクトは、1年前に始まって利用したユーザー数400万、
1: うん、
0: 400万人がもう使ってると、
1: うん、
0: 対応端末も89機種ありますよと、うん、そして1100万台、対応機種がありますよという感じになってます、
1: うん、
0: iPhone とかだと iPhone13 以降ぐらいだったら使えますし、うん、Pixel だったら、9以降とか、
1: うん、
0: Samsung Galaxy だったら22以降とかなんで、ここ3、4年のやつだったら使える可能性があるなという感じになってますね、
1: はい、
0: うんうん、まあスターリンクすごいなという感じですけれども、ドコモ、au、ソフトバンク3つともスターリンクダイレクトっていう名前で、サービスをやってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、若干ずつ、条件が違っていて、
1: うん、
0: まあ、KDDI は1年間早くやってる分いろんなことができたりだとか、
1: うん、
0: ソフトバンクドコモは、これから始まる分、無料で今のところ使えたりだとか、そういう感じになってます。
1: サービスがいろいろ違うんですね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、このスターリンクなんですけど、スペース X 社がすごいたくさん、地球の低軌道にスターリンク衛星を、まあ、射出し続けていて、
1: うん、
0: もちろんどんどん便利になってるんですけど、若干ご迷惑なこともあります。
1: ほう、例えば、
0: 例えば天文学的に、うんうん、星の観測をするときに邪魔になっちゃうみたいなことがありますね。
1: あ、はいはい、
0: で、まあ、これ結構前に言われてて、スターリンク衛星が光を反射して、うん、それが届いちゃうので、
1: はい、
0: ちょっと暗い星が見えなくなっちゃうよみたいな。なのでちょっとしばらく前からスターリンク衛星が黒く塗られることになりました。
1: へー、
0: はい、そんな単純な対策なんだとは思いましたけれども、
1: 夜空に明らかに星にしては瞬きすぎでしょうみたいなのあるじゃないです
0: か、うんうん、はいはい、ありますね。
1: あれも衛星だったり、
0: 衛星だったり
1: UFO だったりするんですね。
0: UFO だったりしますよね、
1: うん、なるほどなるほど、ね、ロマンですね。
2: UFO だったりするんだ、それ、
1: う
2: ん、
1: そうなんですよ、中国地方よく見られてるから、はい、
0: 放送前にとしこさんにちょっと見ていただきましたけど、
1: はい、
0: レオラボっていう、ローアースオービットビジュアライゼーションっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 地球低軌道ですね、ローアースオービットの LEO ラボスっていうのがあるんですけど、それがリアルタイムで今地球上の低軌道にこんだけ人工衛星がありますよと
1: 取り囲んで飛び交ってますね、
0: はい、あれすごいですよね。
1: うん、ま、その私的に見せてもらった画像映像はとても綺麗だったんで、
0: うんうんうんうん、
1: とてもそんな人に様に迷惑かけてるなんてねそんな風には見えませんでしたけれども、うん、
0: はいはいはいはい、
1: 見る分には楽しい、あんだけ飛んでんのねっていう衛星が、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 知らないうちにこんなに取り囲まれてたんだみたいな感じになります。ぜひ見たことない方はね、見ていただきたいなと思います。 LEO ラボスって、
1: はい、
0: アルファベットで検索したら出てくると思うんですけど、
1: はい、
0: この 低軌道の人工衛星が増えていくと

0: どうなるかっていうと、うん、あ、今スターリンク衛星は7500機あるんですね、
1: うんうん、
0: でこれがこのあと5年間で倍になって1万5000機になるんですね、うん、スターリンク衛星だけで1万5000ですね。
1: え、もんそんな隙間ないでしょ
0: う。そんな隙間なさそうですよね
2: 事故とか起きそうですよね。なんか、
0: はいはい、本当にあの
2: ぶつかって、
0: まあ、計画でねちょっとずつ高さが違ってたりだとか軌道を変えてたりとかするんですけど、うん、まあ、それでもあのぶつかりそうだぞみたいな時があの出てきていて、
1: はい、
0: そういう場合はあの回避運動を取るらしいんですけど、
1: 誰がコントロールするんですか。
0: 誰がコントロールしてるんですかね。あの下から軌道を計算して、下からって地球からですね、あの計算してるのか、まあ、衛星自身が計算してるのかわからないんですけど、
1: じゃないとちょっと間に合わないですよね、人為的にやるのは。
0: まあ、でも余裕はありそうですよね。すぐにあの横から車で走ってる時に横から飛び出しがみたいなあの、うんうんうんうん、感じの速度感じゃなくて、その48時間後にもしかしたら当たるかもしれないぐらいの計算結果が出たら避けるとは思うので、そうそう、だからあの10万分の3ぐらい、あ、10じゃないや1000万分の3ぐらいの衝突確率が出たら回避運動をするらしいんですよ
1: これあの宇宙との交信の話してますからねすごいことなんですけど
0: めちゃめちゃ、うん、確率は低いけど、うん、それでも一応避けとくよぐらいの回避運動ですよね。
1: すごいな。
0: これがここ半年間、ここ半年間じゃない、2025年5月までの半年間で14万回回避運動がされてると、
1: うん、ねえねえ、なんでそんなに衛星必要なの
0: まあ、いろんな用途がありますからね、はい、いろんな用途でありますし、スターリンクの場合は数がないとインターネット の速度が出ないので、
1: うん、
0: まあ、しゃあないっちゃしゃあないっていう感じではあるんですけど、
1: でもまだ飛ばそうっていうね
0: そうなんですよね、うん、でこれがあの寿命を迎えて5年ぐらいで、
1: はい、
0: もう一回大気圏に突入するんですけど、
1: はい、
0: で大気圏で焼き切れるんですねでその時にあの酸化アルミニウムの粒子とかがあの出たりして、
1: はい、
0: これがあの気候変動とかオゾン層の破壊とか、
1: うん、
0: そういう風な影響がもしかしたらあるんじゃないかみたいな、うん、ことも言われていまして、
1: はい、
0: あのこれもね一個問題にはなってるんですよね。
1: いわゆるの宇宙のゴミと言われるものですか。
0: 宇宙のゴミ、まあ、デブリみたいに、うん、結構形があるものじゃなくて本当にナノレベルの、まあ、大気圏の組成が変わっちゃうみたいな、はいはい、
1: ちょっと有害なんですね
0: かもしれないなという、まあ、自然レベルで起こっていることよりは全然あの違うことになってくるので、まあ、問題かもしれないなみたいな感じになってますね。これは今あのスターリンクの話だけで言いましたけど、アメリカ以外にも中国でもロシアでも、うん、日本でもその他でもあの人工衛星は打ち上げてますんで、まあ、どんどんどんどん増えていきますよねという感じになってます。ちなみにあの別話で言うと、
1: はい、
0: あの京大では、うん、京大と住友林業株式会社では、うん、はい、あの木造の人工衛星を作ってたりして、木でできた人工衛星ですね、
1: はい、
0: この場合はあの大気圏にもう一回突入した時に綺麗に焼けて、うん、あの二酸化炭素と水になるだけですんで、
1: うん、
0: そういうあの環境負荷の低減とか、にもなりますし、
1: はい、
0: あと木は電波を通すので、あの人工衛星の外側にアンテナをつける必要がなくなるんですね。中にアンテナつけとけばいいとなると、あの地球の低軌道だと若干大気圏の摩擦がありますので、その摩擦も少なくなって寿命も伸びるんじゃないかとか、
1: なるほど、
0: そういうメリットもあるらしくて、
1: ね、
0: 木で宇宙の空間を飛ぶのって面白いなという。
2: 軽いからよく飛ぶんじゃないのかないや重いかな、意外に。
0: いやでも、アンテナを展開する機構とかは省けるはずなので、
2: うん、あ、なるほどね、
0: 軽くなるはずですね。
1: ね、
0: うん、
1: 木っ ていうのも斬新ですけれど、うんうん、まだ

0: いろんなことを想定されて研究が進んでたりするのかもしれませんね。
1: と
0: 木以外でも
1: 木以外の、うん、そうですよ ね、
0: ね
1: あの日本以外にも木で、研究を進めてる国もありますし、
0: うん
1: まあ、それ以外にもいろいろあるんでしょうね。なんか宇宙開発、
0: ね、
1: 意外とこんなアイデアがあったかみたいなのがもしかしたら出てくるかもしれません。
0: いろんなものが飛んでますね
1: 、はい、UFO も出てくるかもしれません、
0: はい、
1: ということで曲ですね、
0: はい
1: 花澤香菜で対空時間

0: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
1: ご趣味は？
2: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
3: 奇遇ですね。私もですよ。
2: ではおデートは開放倉庫ですね。
4: あなたの趣味のものどんどん売ります、買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
5: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 米子市最低価格保証。
5: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 当店より安い車検見積もりがあればお持ちください。
5: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 431川崎交差点そば。
5: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 米子店へ。
6: 総選会計ホール、5月16日大感謝祭イベントを開催。
7: 湯館の実演や会館丸ごと見学などイベントも盛りだくさん。お気軽に家族総選用総選会計ホールへお越しください。
8: 総選
0: 一般のお客様大歓迎、東亜製菓さん敷地内、お肉の鍋さん米子米原店、地産地消いい肉を安くがモットーのお肉の鍋さん、お買い得情報を SNS で発信中。朝10時から夜7時まで、東亜製菓さん敷地内、お肉の鍋さん米子米原店。
9: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
10: FM 79.8
11: The Roz FM.
10: The Roz

0: ャズタイム。金曜の夕方、ジャズに癒されてみませんか。米子を中心にジャズを通じ町づくり活動をされている米子町ジャズプロジェクトのメンバーの皆さんのおすすめの曲をご紹介いただくコーナーです。ということで今週もいつも通り米子町ジャズプロジェクト岡雄一さんにお話を伺うのですが、現在スタジオにはいらっしゃいません。呼んでみたいと思います。岡さん。
1: はいはい、こんにちは。
0: こんにちは、こんばんは。
1: こんばんはですかね。はい、
0: 岡さんは、はい、今どちらでしょう。
1: 今ね、実は米子城の天守に来ておりまして。
0: はい
1: はい。
0: というと、
1: 今日は、はい、今日はね、あの夕日が素敵なオレンジロード
0: ねえ、はい、そういった季節でございますね。ちょうど
1: そうなんですね。
0: わ、はい、じゃあまずは、
1: はい、
0: まあ、岡さんはその素敵な景色をご覧いただき、今どんな状態ですか。
1: 今ね、まだね、日は高いんですけども、まあ、その、太陽の光がですね、はい、こう中海の方にやっとこう筋を描いていて、まあ、これがだんだんこう沈むに従ってオレンジ色っぽくなっていくかなという、まあ、それをこれから待とうという段階ですね。
0: ということはもうコンディションは今日はバッチリってことですね。
1: そうですね、ちょっと霞はあるんですけどね、
0: はい、
1: なんとなく、ね、あの素敵な夕暮れになりそうな気配です。
0: じゃあ岡さんにはその景色をひとじりいじめしていただきながら、
1: はい、
0: 今日の曲をまずお届けしてまいりたいと思います。
1: はい、お願いします。

0: 岡さん、
1: はい、
0: 今この曲を聴いている間に私たちの手元にも岡さんが撮影してくださいました、
1: はい、ああ、はいはいはい、
0: 目の前に広がってるであろう、同じ景色の写真が届きました、
1: はい、
0: 綺麗ですね、ま
1: あ、ですね、まあ、これを共有してですね、
0: はい、
1: まあ、これからだんだんこうオレンジ色になっていくだろうというところを想像しながら、ね、
0: 日没がだいたい7時過ぎくらいになりますかね、
1: はい、うん、そうですね、今頃そうですね、それぐらいですね、7時前後といったところですから、
0: はい、
1: まあ、6時半、6時45分とかその辺からぼちぼちという感じでしょうかね。
0: うん、今からお近くの方だったら間に合いそうですね、
1: はい、間に合いますね、はい、だから10分で上がれますから、はい、
0: あ、ちょうどこの夕日を、はい、まあ、そこから眺めるにはいい季節ですもんね、これからしばらく。
1: そうです、そうです、ちょうど今頃からね、あの中海の真ん中にこうシャーッと夕日のこう光の筋が入る、まあ、オレンジロードがですね、
0: はい、
1: まあ、今月末ぐらいまで見れますので、ちょうどいい時期ではないかと、はい、
0: はい、佐藤君は実際のオレンジロード米子市の、
2: あ、夕日は見たことないかもしれないですね。
0: あらあららら、
1: じゃあ、それはそれは
0: 今日夕日の写真も送ってもらえます、岡さんに
2: そうですね、
1: はい、で、まあ、そのシーンが来たら、はい、送りましょうか、はい、
0: めぐちゃんはつい最近ね、
3: はい、そう、あの岡さんに出会いましたもんね

0: 違いましたね。
1: え、岡さん毎日上がってるんですか？
0: いや、そんなことはないですけど、はい、たまたまね、しかも昼じゃなかったし、あ、夕方か、
2: 夕方ですよ、私も、ね、はい、うん、オレンジロード見ようと思って、うん、
0: 大体僕はあの朝とか早朝とか夜が夕方暗くなってから多いんですけども、はい、まあなんか普通に明るいね日中の時間帯にばったりでやって、あれって感じで、
2: いや私夕方だからオレンジロードを見ようと思って上がって、うん、あ、そうですよ、だから5時6時ぐらいかな、
0: あ、6時ぐらい、あ、そうかそうか、
2: オレンジロードー、ね、見ました、見ました、
0: そこがなんか降りるとこだったんで、ちょっと
2: そうですね、
0: ちょうど入れ違いみたいな感じ。
2: そうです、
0: はいはい、
1: で今日選んでいただいた曲も、ね、こういった有形にぴったりということでおすすめしてください。
0: そうですね、うん、まあその夕方をこう意識して作られた曲っていうわけではないんですけども、はい、なんかこの、まあ、ほんわかした雰囲気っていうかトランペットのメロディーとかね、まあ、リズムとかっていうのがすごくなんかゆったり、まあ、夕日眺めながらこういう曲聴いたら気分いいだろうなっていうような、 なんかそういう、うん、雰囲気で選んでみました。
1: なるほど、岡さんだったらこの夕日にこの曲を合わせたいと。
0: そうですね、
1: はあ、はい、どなたのは何という、
0: ね、トム・ファレル、ね、ジョン・マクニールって、トム・ファレルとジョン・マクニールっていう2人のトランペッターの演奏なんですけども、はい、リトルダンサーっていう曲なんです。
1: この曲、
0: これが、
1: うん、
0: はい、
1: どうぞ。
0: 70年代、1979年の録音で、まあ、だいぶ今から、ね、言うと古い曲ってことになるかもしれないんですけども、はい、
1: 本当ジャズってあの古さを感じさせないというか、ただただおしゃれですもんね。
0: そうですね、はい、まあ、なんかその当時ね、聞いてた頃っていうのはだいたい50年代とか60年代のジャズということで聞いてたんで、
1: はい、
0: まあ、むしろその79年というと、はい、AP 最近じゃんみたいな感じですね。
3: 随分新しい、まあ、新しめのジャズ、
0: そうそうそう、
3: はいはい、
0: うん、最新のジャズだとかね。まあ最新までいかないけど、まあ結構、うん、新しいものだというふうに捉えながら聞いてたっていうことを思い出します。
1: なるほど、いろんなシチュエーションや TPO や、はい、まあ、景色に合わせていろんな曲を楽しむっていうのもまたオツなんですね。
0: そうですね、はい、まあ、自分なりの楽しみ方もできるしね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのまたこのオレンジロードも、
0: はい、
1: 皆さんで、楽しもうよっていう企画もありますもんね。
0: そうそう、実はね、はい、明日なんですそれが、はい、明日5月16日の、
1: はい、
0: 18時からということでね、
1: はい、
0: オレンジロードの観望会ってやつをやるんですね。
1: 明日ですか？
0: 明日、うん、
1: はこれは、どのように参加すればよろしいですか？
0: これはね、申し込みとか不要で、はい、まあ、18時からやりますので、はい、とにかくその時間めがけて米子城天守に上がってきていただくと、はい、でそうすると先着順でですね、あの祖師ヶ谷ベーカリーのオレンジロールまたはオレンジジュースっていうのを、配っているというところですから、はい、オレンジ飲んだり食べたりしながらオレンジロードを眺めるってことができるんですよね。
1: もうオレンジを体内に取り込むんですね。
0: そうです、体の中からオレンジ色に染まろうと。
1: なるほど、じゃあもうそれぞれ皆さんがもうオレンジを発酵してもらって。
0: そうなんです、
1: 眩しいです ね、
0: ね、むしろこっちの方がオレンジだぞと。中身なんか負けるかと。
1: なるほど、バーサス日没なんだこれ。
0: そうなんです、
1: そうなんですか。
0: 勝負、はい、
1: 勝負、まあ、はい、みんなでね、あの、はい、力を合わせれば勝てるかもしれません。
0: そうですね、もしかしたらね、はい、
1: そんな趣旨でしたっけ。
0: 何が何が、いやこれあ、だから、ね、オレンジロードの、まあ、一番見頃の時期なので、
1: はい、
0: イベントやろうということで観望会で、まあ、みんなで眺めましょうねと、
1: はい、
0: はい、オレンジ色に染まりながらこう眺めましょう、もう身も心もオレンジ色に染まってと、
1: いいです
0: ね、はい、光りながら下山しようという、まあ、そういう企画です。
1: もっと足元照らしながらね、
3: 暗くなりますから、
0: 懐中電灯いらないですからね。
1: いいです、いいです、本当今、は 一番いい季節に差し掛かりましたんで、
0: そうですね、
1: 楽しんでいただきたいですね、
0: はいはい、ぜひお出かけいただければと思いますね。
1: はい、タイミングが良ければ岡さんにも遭遇できると。
3: そうです、ね、
0: はい、あ、おそらく漏れなく
1: 漏れなくな
0: ってるようななんとなくそういう気がしますけど、
2: はい、多分 いる

0: と思いますよ、く
1: 会いたくない人は上がらない方がいい。
2: いやもう岡さんと太一氏を見つけて帰って
0: 三つ
2: レアキャラ、はい、オレンジロールと、ねね、素敵、はい、見どころ
1: 夜の5条トライアングルみたいな、
0: はい、
1: 恐怖のトライアングル。
2: この後岡さんは今日日没までいらっしゃるんですね、
1: はい、そうですね、はい、眺めて帰って明日に備えようかなというところ。
2: 今日はリハーサルということですね。
1: そうですね、はい、
2: なんとなくいい景色に囲まれていらっしゃるんで、はい、またのんびりと、ね、はい、素敵なお話を聞かせていただきましたけれども、はいはい、米子町ジャズプロジェクトさんの取り組みというのもいろいろありますんでね、
1: はいはい、そうそう、実は6月、今度6月ですね、はい、20日です、
2: はい、
1: 毎月第2土曜日にやってますけども、6月20日ということで、まあ6月のみ第3土曜日ってことになるんですが、
2: はい、
1: ワインバル&ジャズということで、ワインとジャズの夕べ、これはダラズクリエイトボックスで、まあ、定例でやってる分なんですけど、
2: はい、
1: 19時から22時までということになっておりまして、はい、ワンコイン500円で、入場料いただいて、あとは、メニューいろいろありますんで、まあ、ワインをはじめ飲み物ですとか食べ物、まあ、そういったものを、召し上がっていただくと有料でね、はい、ということで、まあ、週8時半から空いてますんで、まあ、19時から、本ちゃんのマジャス演奏とか、まあ、セッションにも参加してもらえるっていうようなねことにもなってますんで、まあ、ぜひぜひこちらも参加していただきたいですね。
2: はい、それではこの後、はい、ぜひ素敵なオレンジロード、はい、オレンジに染まってください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: はい、今日はわざわざ、はい、はい、素敵な、ね、景色とともにご登場いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。本当はスタジオ行きたかったんですけどね、は
2: い、次回お待ちしています。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
2: 岡雄一さんでした、
3: はい、家建てたいけどどこに相談すればいいんだろう。
4: リフォームって一体いくらかかるの。
3: そんなお悩みは
5: 住まいと暮らしの
3: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: 太田ピアノサービスの歌。

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
2: やっぱり
3: 住まいのことなら何でも比江津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために比江津の影山がお手伝いします。
4: 株式会社海来ではこの度正社員を大募集。 IJU ターンの方、新しいチャレンジをしたい方大歓迎。笑顔で働ける環境を用意しています。長く働ける仕事をご希望の方大歓迎。詳しくは海来ホームページをチェック。
5: 今あなたと未来を動かす海来。
6: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯して、お互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
7: ポニーブルーさんです。
8: おはようございます。
7: こんにちは。
8: こんにちは。
7: 今週の出来事、先日マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロに投稿したら採用されました。
8: お
7: すごい、ハガキ職人。
8: そうです、ね、
7: もうハガキじゃないか。
8: いやでもまだ職人、ハガキ職人ですね。
9: ねえ、言い方するもん。
7: 嬉しかったです。記念品も送られるそうなので楽しみです。
9: そうなんだ、読まれたらいただけるんですね。
7: ちなみに私が生まれて初めてオールナイトニッポンを聞いたのは結城なえさんのオールナイトニッポンで。結城なえさんわかる？
9: すいません。
7: なんか聞こえてる？聞こえてない？空耳？
8: これは心霊現象かもしれないですけど。
9: 宇宙から
7: 宇宙人ね、出没するらしい。
8: 更新がありました。
7: 宇宙人ってすごい曲知ってますね。古いね、宇宙人。
8: 距離があるんで、ね、届くまでに時間がかかってます
7: ね。やっと届いたんだ。あの時代なんだ。今宇宙人。
8: 今最新です。
7: ねえ、なんかあのこういうので当たって送ってきたことってある？
8: そもそも投稿しないからな。
7: 投稿じゃなくて、じゃ応募して当たったことある？
8: いや僕はあんまないんですけど、はい、僕の祖母がめちゃめちゃ懸賞に応募する感じの人で、
9: 素晴らしい、
8: めちゃめちゃ当たる人で、
7: 例えばな、どんな、でか
8: 1メーターぐらいの長さがあるスターウォーズ の宇宙船のおもちゃがあって、それが届いて。
7: 何で当たったの？スターウォーズ映画かなんかの？
8: いや、なんか雑誌かなんかの検証だと思うんですけど。
7: ムー
9: 違う、そんな不思議なものではない。実在する。
8: あのボタンを押すとミサイルがピュッ、
7: うん、すごい。それ、おばあちゃんそれ欲しかったの？
8: いや多分僕に渡したらいいんじゃないかという感じの。
9: 孫ちゃんのために。
7: え、もらったの？それ
8: もらいました、もらいました。まだあります。
9: すごい、取っといた。
7: 今度持ってきて。
8: でかいんですよ。
7: すごいね、そんな大きいもの。
8: はいはい、
7: めぐちゃんは何が当たった？
9: 私ほらこの間言ったあの眠れる夜は愛さんとっていう NHK の E テレのところ、
7: この間言ったっての、私たちしか知らないから。
9: あの夜中にねやってる、うん、あの番組に投稿したら、
7: はいはい、投稿
9: したね、採用されて、
7: はい、
9: で景品がですね、豊臣兄弟のパッケージがある、あのお菓子と、
7: え、だって豊臣兄弟までやってなかったでしょ？
9: やって、始まったぐらい、だいぶ後に送られてきたんですけど、 あとチコちゃんの、うん、ポイントがある、うん、まあ、ポイントとか絵がある、うん、水筒、水筒とか、はい、
7: バケバケはなかった？
9: バケバケはなかったですね。こんないいあの水筒いただけるんだみたいな。
7: 今度持ってきて。
9: あ、持ってきます。もったいなくて使ってないの。まあ、お菓子は食べちゃったけど。
7: ねえ、ずっと使わない人なんだ。
9: そう、取っとく人なんだ。でもね、なんかもったいなくて。
8: そういえば思い出しましたけど、
7: はい、何、
8: JRA からのクオカードとカレンダーがたくさんありますわ。
7: うん、なんで？なんで？おばあちゃん？
8: あの、僕が当たった景品。
7: いいじゃん、クオカードだったら。
8: はいはい。
7: ねえ、使えるから。
9: どうやってそれは？
8: あ、なんかして、 キャンペーンにエントリーして、うん、指定のレースを500円以上買うと、うん、あの何名様に当たりますか、すごい大量に当たるんで当たりやすいです。
7: 馬券も当たったの？
8: 馬券は当たったり当たらなかったりですけど、
7: ね、いいですね、そうやって付加価値
8: が
7: ね。
8: 馬券当たんない時に限ってクオカードが当たりますね、
7: う
8: ん、
7: あじゃあいいじゃないですか、いい、ね、補填してもらえてて
8: 補填です、ね、
7: オペヘイさんです、
9: はい、ありがとうございます。
7: 今日は沖縄県が日本に返還され今年で54年を迎え、全国各地のコミュニティラジオでは沖縄をテーマにメールが募られました。ドキ、うちしてないじゃん、
8: すいません、
7: ごめんなさい、ごめんなさい。
8: 72年、72年ですよね、うんうん、
7: そんな沖縄に生まれえってこの方行ったことのない私にとっては、
8: あ生まれてこの方行ったことがない、
7: そうね、オペイさんって沖縄だったっけって思っちゃった切るとこ間違えた、ごめんね、そんな沖縄に生まれてこの方行ったことのない私にとって常夏、うん、いつでも気温が暖かく冬でも凍えるような寒さはない、同じ冬でもチクチクするほど寒く雪が降る東北に住む私にとって羨ましいところです。沖縄は豚肉の料理の種類が豊富な印象で、ラフテーと呼ばれる角煮をはじめ、コリコリした塩っ気の耳がやプルンプルンのテビチと呼ばれる豚足の皮など、私の地元東北は福島県の沖縄料理店でいずれも食べたことのあるこれらをいつか生きているうちに本場で食べたいと考えています。また日本では沖縄県にしか店を置いていないアメリカ生まれのバーガーチェーン A&W のメニューですが、こちらは一度も飲み食いしたことがないので、やはりいつか絶対足を運んでみたいと考える今日この頃です。だって
8: 沖縄、
7: 沖縄
8: 修学旅行で行きましたね。
7: 修学旅行沖縄でしたか、
8: はい、中学校の修学旅行かな。
7: おー、
8: あの

0: 前に首里城が火災になったじゃないですか、うん、
1: はい、
0: あれニュースで見て、うん、わそれだったら見に行っとけばよかったなって思ったんですけど、あの修学旅行で行ってました写真が出てきた。
1: そうでしょ、首里城外さないよね。
0: まあ、
1: ねえ、まあそこもやっぱりほら階段とか坂とかだから、うんうん、消火活動とか大変だろうなって思う。
0: そうですよね。
1: ね
0: え、
1: うんうん、
0: これから何年もかけて修復されていくんでしょうから ね、
1: はい、ね。水族館は行った？
0: 修羅海水族館は、はい、修学旅行では行ってないんですけど、はい、家族旅行で行きました
1: ね。あ、おばあちゃんと行
0: った。おばあちゃんは行ってないですけど
1: あ
0: のちょうど台風が直撃して
2: 大体その話あるよね。
0: 修羅海水族館にしか行くところがないっていう日があって、
1: あ、よかった、全天候型のところがあって。
0: そうです、よかったです、
1: よかったです、はい、皆さんもね、じゃあ水族館は予定、大体入れるか予定に。
0: そうです ね
1: 水族館ね、うんうん、ありがとうございます。フライトーちゃん
2: です。
0: ありがとうございます。
1: トシコさん、レンキン佐藤くん、メグちゃん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: お熱ございます。そうなんです、米子市もねついにね真夏日のね予報が出ておりますね。今日から車のクーラーが発動、うん、今週は来週から1週間の徳島の出張が決まったり、久しぶりに歯が痛くなってもだえたり、ああまあまあバタバタの1週間でしたが、締めくくりに嬉しい知らせです、うん、11月8日開催の岡山マラソン2026、毎年の抽選ですが今年は2倍の4000人に増やされた岡山県民優先枠に当選しました。
2: うん、
1: 嬉しくて午後は小躍りしながら仕事しました。すごいね、マラソンに当選しても私小躍りできないかも
2: 、ま、いやでも応募するってことは
1: 走りたい人はね、
2: 走りたい人ですから
1: 選んでもらいたいよ ね、
2: ね、
1: すごいね、ライブに当選して喜ぶ人とかフルマラソンで喜ぶ人とかすごいですよね。
2: でも同じだと思います、私が当選、あのライブに当選する気持ちと、
0: そうですよね、
2: 父ちゃんの
1: 本当
2: 多分一緒な気がする。
1: 去年は記念の還暦ランだったのに練習不足がたたり30キロでアウトになってしまったので、今年は第10回の記念大会、必ずやリベンジを果たしたいと思います。明日から真面目に練習です。今年は新しいシューズも欲しいので頑張って仕事します。だってすごいね、徳島の出張の方が私は小躍りするかな
0: まあそれも楽しそうですよ ね、
1: そうですか、体を大事にコンプリートしてください。皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お別れの曲はドラゴンアッシュ Life Goes On。

0: 始まったばっかりなのにドラゴン、もうちょっと聞かせてもらって、はい、対抗して読みますから。
1: おはだてじゅんじゅん、皆さんこんばんは。帰りました。ただいまお帰り。今週の出来事、水曜日初めてトライアルのお寿司を食べました。ネタが大きく、シャリが大きい、一貫が大きかったです。とても美味しかったです。だってね、昨日ちょうどトライアルのなんかお惣菜かなんかがクイズ番組になってて、すごい種類が出てましたけど、そうなんだね、お寿司もそんな一貫が大きいんですね。

0: シャリがでかい。
1: シャリがでかい。でも、もでかい、
2: 見たことあるけど種類があって美味しそうですよね。買ったことなかった。
0: プリップリンの。
2: ねえ。
0: サルモンキーさんです。
2: はい。
0: 愉快な仲間たち、こんばんみ。
2: こんばんみ。
0: ただいま帰りました。おかえり。
2: 今日すごいことがありました。
0: 何でしょう。取引業者であり、のも友達のみっちゃんと会えました。
2: みっちゃん。
0: みっちゃん。4年前に突然の病で入院、闘病を、全く情報が入らず心配していたのですが、仕事に復帰しましたと電話をもらいましたが、どの程度の状態か気になっていたんだけども、元気になったのかと心配していたら、みっちゃんと遭遇していきなりご本人登場に思わず大号泣で抱きしめました。
2: あら、
0: 嬉しいね。再会って嬉しいよね。よかったです、みっちゃん、あのおめでとうございますね。会期はということで、
1: ね、
0: はい、ということで、週末もいいお天気になりそうです。皆さん楽しくお過ごしください。ここまでのお相手は、
2: 今日は何を食べよう、めぐと、
1: はい、錬金佐藤と、
0: 今週もお疲れ様でしたの和田敏子でした。では今週はこの辺でお別れです。また来週、
2: バイバイ。
3: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
4: 信頼で人とつながり、
3: 革新で未来を変えていく。
5: 踏み出そう、明日へ。
6: オフィスアシスタント KOA
7: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
8: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。観覧無料ですが、IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
9: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊ダラズネクスト内午後5時5分頃から。
10: ダラズ FM 7キッパ。
11: ここからの時間は NOK グループプレゼンツ NOK 鳥取ものづくりラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1金曜日午後6時45分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
12: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。
13: 皆さんこんにちは、ナビゲーターのありさです。この番組は鳥取県南部町原にあり、2026年に社名変更した NOK 鳥取で働く方々にお仕事の内容やご自身のワークライフバランスについて、それから NOK 鳥取が取り組んでいる地域貢献活動などをご紹介していきます。リスナーの皆さんもこの番組をきっかけに NOK 鳥取のことをもっと知って、ぜひファンになってくださいね。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニュファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りします。
14: さあ今日は3名の方にお越しいただいております。それではお一人ずつお声を聞

0: かせてください。
1: はい、 NOK 鳥取株式会社製造一部部長をしています森田勲です。よろしくお願いします。
0: そして
2: はい、鋳造加工部加工課で職長してます森田瑞樹です。よろしくお願いします。
3: はい、業務部で副部長をしております、鹿原文博と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日は3名の方にお越しいただいております。森田さんお二人、勲さんと瑞樹さんお二人は実は親子。
1: そうですね、
2: はい、
0: なんですよね。
2: はい、そうです。
0: 同じ会社で働かれている親子。
2: はい、はい、
0: そして鹿さんは今日は、サブ MC という役割で
3: 、はい、そうですね、はい、
1: よろしくお願いします、ね、
0: よろしくお願いいたします。まあね、お二人をよく知る鹿さんというところで今日は3人でいろんなお話を聞いていきたいと思っております。はい、ではですね、早速本編に行かせていただきたいと思うんですけれども、瑞樹さん、ズバリなぜお父さんと同じ会社に入ろうと思われたんでしょうか。
2: はい、もともとは違う会社で働いてたんですよね、
0: うんうんうん、
2: でまあちょっとその仕事の時間だとか、うん、まあ、なかなか自分のプライベートの時間が取れないっていうこともありまして、でそういうのですごく悩んでる時期があったんですね、
0: うん、
2: まあそのタイミングでですね、ちょうど父親の方からうちの会社来ないかっていう風な声掛けをいただきまして、まあ、そのおかげで転職を決意したっていうような形ですね。
0: そういった経緯があって、ちなみに何年くらい前ですか。
2: はい、20代の頃なんで、
0: うん、
2: もう10数年前ですね、
0: うん、
2: 15年くらい前ですかね。
0: じゃあ15年も、NOK の方で働かれてる。
2: そうですね。
0: なるほど。その、息子さんにお誘いされた勲さんですけれども、はい、同じ会社に入ると分かった時にどう感じられましたか。
1: そうですね、まあ、自分から誘ったのもそうなんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、当時の社長が、まあ、自分の子供は機械加工やってますよみたいな、ちょうど加工もあったんで、
0: うん、
1: 入ったらどうなのっていうことで、ちょうどタイミング的にちょうど良かったのかなと思って声かけして、したら入るっていうことになったんで、その時の新入社員と一緒なタイミングで入ってもらいました、う
0: んうん、素敵ですね。今一緒に働いてみて、まずちょっとお二人にも聞いてみたいんですけど、うん、最初と働かれた時と今と何か変化はありますか、瑞樹さん。
2: はぁ、変化ですか、
0: うん、
2: そうですね、やっぱでも最初は本当に右も左もわからない状態で仕事をしてたんで、
0: うん、
2: まあ、社会人になりたてっていうのもあったんですけど、やっぱ今だとその職長っていう役職ももらって、まあ、責任を、ね、感じるようなこともあるんで、うん、ちょっとそういう意味でも仕事に対するその向き合い方っていうのは変わったかなっていうふうには思いますね。
0: うーん、素敵。どうですか、勲さん、父として、まあ上司としてもそうですけれども、父としてもどういった成長を見られますか、瑞樹さん。
1: そうですね、まあ入った当初は当然普通に作業してたんですけども、うん、まあ、今やっぱ責任ある職場、立場になったんで、やっぱりそういうところは、まあ、成長したんじゃないのかな、まあ、見てて、あ、なんか誇らしく思う感じもありますかね。
0: 素敵、いいですね。
3: 会社の報告会とかで、
0: うん、
3: 美月くんが発表をして、うん、はい、それを部長である森田さんが聞くというシチュエーションがあるんですよ。
0: あるんだ、
3: それって どういう感覚で見てるのかなって、
0: はい、
3: それ
0: はちょっとね、はい、ね、どうですか、美月さん、その職場にいるときに、
2: はい、
0: 父っていう概念が多いのか、上司っていう、こうイメージで割り切れるのか、どうでしょう。
2: どちらかというと上司って割り切ってますね。どちらかというと、はい、全然気にしてないですね。
0: うん、
3: お父さんの方は
1: 俺は気にしますよ、それ。当然
3: そうですよね、
1: そう、周りの人はどう見てんだろうなと。
3: ヒヤヒヤ、そうです
0: よね、うちの子どげ仲いいなって、
1: うん、そうですね、
0: なりますよね、ま
1: あ、ただね、発表結構上手なんで、
0: あら、
1: 報告してるのを見ると、まあちゃんと報告できるんだなぁなんて思いながら見てました。
0: やっぱり、まあ、お子さんの方がね、瑞樹さんの方がしっかりと、まあ、社会として割り切って、うん、やっぱり親は親ですもんね。
1: 親ですよね、
0: やっぱりね、うん、
1: はい、
0: この、息子さん、瑞樹さん、影響を受けた部分ってありました、社内で。
2: 社内でですか。
0: はい、お父さんの働き方といいますか、なんか働く姿勢といいますか、なんか影響を受けたこと。
2: あれば、いや、でも家の姿と会社での姿が違いすぎて
0: あ、みんな多分ラジオ聞いてる方みんなあーって言ってます。自分もそうだなって、
2: そう思 うん、そうだと思いますよ。やっぱ
0: いいことですよね。でもね、
2: そうですね、
0: きちんとオンとオフがやっぱり切り替えられてるっていう、
1: は
0: い、
1: 家ではリラックス
0: ね、お家はやっぱりね

0: つろぐ場所、
1: 全然別人ですね。
0: なるほど。じゃあ、まあ、お家ではリラックスされてる伊佐さんお父さんが、はい、会社ではどういった印象でした？
1: いや、かなり上司してるなっていうい
0: い意味だ、
1: はい、いい意味で
0: いい意味でね、
2: いい意味でね、
0: かなりやっぱりまあすごいんだなっていう風に感じた、はい、あ、なるほど、面白いですね、素敵素敵そしてね、ちょっと私聞いたんですけれども、お二人とも同じ部活に入ってらっしゃるっていう風に伺ったんですけど、ズバリ何部ですか？
2: ゴルフ部です。
1: ゴルフ部です。
0: 出ました。NOK 鳥取ゴルフ部。
2: ゴルフ部、
0: はい、数々の部活がありますけれども、はいはい、お二人はゴルフ部に所属されてらっしゃる、はい、これは、結構活動頻度は多いんですか？
2: ですね、今、34名くらいゴルフ部員ができたんで、うん、まだやったことないような人も入ってもらって、結構ワイワイ、ちょうど水木くらいの年齢の人が、まあ、中心になってこう部活を盛り上げてくれてるんで、うん、まあ、今楽しくみんなで回ったりとかコンペしたりとか。
1: へー、うん、そうです
0: ね、 NOK 杯、うん、NOK 鳥取コンペ。
2: そうですね、まあ、ゴルフ部のコンペもありますし、うん、会社のコンペもあるんで、うん、まあ、いろんなところでもそういうコンペはどんどん開催されてるなと思って楽しみにしてます。
0: 素敵ですね。鹿、うん、さんもゴルフされるっていう。
3: 私は、はい、しますけど、うん、部活に入るほど上手じゃないので、はい、
2: 入ろうや
3: 本当そのうち、はい、
0: ねえ、
3: 本
0: 当本当だから会社も一緒、お家も一緒、うん、趣味も一緒ということですけど、水木さんいかがですか？
1: もともとゴルフが趣味ではなかったんですけど、うん、その最近ここ2、3年前ぐらいから始めるようになって、うんうん、なんでまだ下手くそなんですけど、うんうん、シカラさんご存知だと思うんですけど、うんうん、めちゃくちゃ上手
3: ですね。うまいんですよ。めちゃくちゃうまいんですよ。
0: なんていう、
1: めちゃくちゃうまいんですよ。なんでやっぱそのゴルフを一緒に回ってる人たちとかから、うん、やんないのっていう風に言われてて、はい、まあ、やるかってことで、
0: うんうん、
1: はい、始めましたね。
0: うん、まあ、道具も一式あるし、
1: 道具は買ったんですよ。
0: うわ、買ったんですか？
1: はい、
0: パパからプレゼントなかったですか？
1: プレゼントなかったです
0: ね。まあ、そこら辺はシビアに、やっぱりもう一人前の男なので、う
1: ん、全部、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあでもね、その趣味も職場も家庭プライベートも一緒に、やっぱりお父さんと過ごせる、家族と一緒に過ごせるっていうのは、伊沢さんはいかがですか？
2: そうですね、うん、まあ、ゴルフなんかは本当に練習に一緒に行ったりとか、
0: うん、
2: まあ、いつかは2人だけでちょっと姫路の方にゴルフしに行ったりとか、うん、そういうのもあったんで、やっぱり、まあ、仕事は仕事として割り切ったとしても、うん、こういうプライベートではね、ちょっと、まあ、ご飯も一緒に食べに行ったりとか飲みに行ったりとか、うん、ゴルフしたりとか、まあ、楽しくやってるんで、まあ、息抜きにはちょうどいいし、うん、まあ、ガス抜きになってるのかなって思ってます。
0: いいですね、鹿さん、本当に素敵な職場です ね、 ね、
3: こうやって水木くんが喋っとる時も伊佐さんのお父さんの方がちょっとニコッとして聞いてるっていう、この感じもなんとなくいいですよね、
0: 多分ね、雰囲気で伝わってると思う、うん、お父さんがね、ニコニコ、ね、
3: う
0: ん、
3: そう
0: ですね、本当にでもすごく素敵な親子関係だなと思います、うん、その、はい、自分の思った正直な気持ちを言えるっていうのは本当にいい関係ですよね、うん、さあ鹿さんね、今、はい、森田親子お二人にお話を聞きましたけれども、はい、他にも親子で働いてらっしゃる方とか、はい、いらっしゃいますか？
3: おられます。親子さんもおられますし、うんうんうん、兄弟さんもおられます、
0: う
3: ん、あとやっぱ夫婦さんもおられますし、
1: そうですね、
3: 本当にもう、うん、家族でこの NOK 鳥取で働いてるって方は、はい、結構な組おられますね、
0: うん、あ、はい、本当ですか、はい、どうですか、周りにやっぱりたくさんいらっしゃいます？
1: います、います、ね、
0: 家族で同じ職場って、うん、メリットたくさんありますよね、
2: うん、
0: 同じ、
3: まあ、ね、休みが合うとかもそうでしょうしね、
2: 休みがね、うん、こう連休とか結構うちの会社長く取ってあるんで、まあ、そういうところには、まあ、プライベートなんかを一緒に休めてみたいな感じで、まあ、自分たちもそうなんですけど、やっぱりこの連休とかを利用して何かできるっていうのは、また別の仕事だとこう休みが合わなかったりとか、まあ、ちょっと大変だろうなと思いながら、
3: あと水木くんもね言ってましたけど、会社のことをこう、うん、共有できるっていうのも、はい、いいかなとは、ね、はい、思いますね。
0: そうですね、同じ環境下にいて感じることをシェアできるっていうのもやっぱ心強いですよね、うんうん、本当に NOK 鳥取の皆さんは素敵な社員さんがたくさん働かれていて羨ましい限りです、うんうん、さあ、まだまだお話を伺いたかったんですが、お時間となりました。では最後に森田勲さんに、
2: はい、
0: ラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言お願いいたします。
2: はい、 まあ、自分たちも親子なんですけども、やっぱり兄弟とか夫婦とか非常に働きやすくて、皆さんまあ和気あいあいと、まあ、会社の雰囲気もすごくいいですし、まあ、どんどん、まあ同じ仕事をできる人が増えていけばいいかなと、まあ、今後もこういうふうな、まあ、会社を宣伝するような、ね、ところにもどんどん出ていきたいなと、まあ、時期貢献とかもしていきたいと思ってます。はい、
0: ありがとうございました。素敵なお話を伺いました。本日は NOK 鳥取株式会社より森田勲さん、水木さん、そして鹿原さんにお越しいただき

0: それではここでインフォメーションです。伊沢さんお願いします。
1: はい、 TVC は2026年4月より NOK 鳥取に社名が変わりました。これからも地域に愛される会社を目指してまいりますので、 NOK 鳥取をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 続いて水木さんお願いします。
2: はい、現在 NOK 鳥取では受注増加に伴う体制強化のため、正社員契約社員を募集しています。今までのスキルを地元の企業で活かしたい、そんな思いを NOK 鳥取で形にしてみませんか。詳細は NOK 鳥取のホームページまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。
0: そしてこの番組の感想や出演者への質問など気になることがありましたら、 X にてハッシュタグ NOK 鳥取ものづくりラジオをつけてつぶやいてみてください。たくさんの投稿お待ちしています。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ、
0: いかがでしたか。今回の NOK 鳥取ものづくりラジオ、大切な人を誘って一緒に働ける会社って本当に素敵ですよね。過去の放送をもう一度聞きたいという方は、ならず FM のポッドキャストで聞くことができます。また NOK 鳥取株式会社のホームページや Facebook など公式 SNS には最新情報が掲載されていますので、こちらもチェックしてくださいね。さて次回はどんなゲストが登場するのでしょうか、お楽しみに。ここまでのご案内はありさでした。NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りしました。

0: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
2: 7時です。
3: What a great radio station. The Laz FM.

0: きチョコレートとかも食べたくなる不思議です。こうやってこうするフライデー、
1: イエーイ、
2: やった、
1: イエーイ、
0: すごい独特な。さあもう今日はあの何でしょう、今日のラジオはですね、もう僕自由会でございます。
1: イエーイ、イエーイ、
0: よーしゃしゃ、
1: 自由フリーダム。
0: あー怖い怖い怖い怖い、あー怖い、あー怖い怖い怖い怖い怖い怖い人呼んじゃったかもしれないでございます。いやもうよ、え、なんて紹介したらいいんですかね。
1: あ、じゃあ、
0: はい、いいですか、自己紹介していただいて、今日のゲストさんも紹介させていただいて、はい、今日来ていただいてるのはこの方です。
3: あなたの夜のお友達、カマミュージックカマムシです。よろしくお願いします。
0: よっ、えカマムシさん、
1: イエ
0: ー、こんばんは。
3: カモムシの鴨原です。よろしくお願いします。
0: 鴨原さん、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでございますけれども、
1: はい、
0: ねえ本当に、
1: うん、
0: カモムシ
3: カモムシ、カモムシです、
0: はい、っていう名前だけど鴨原。
3: ああ、そうです、か、うん、カモムシってあの、
0: うん、
3: 最初はい、僕と、はい、ベースの高虫くん
0: ちゃい
3: と、うん、一緒に2人で始めたから、
0: あ、カモムシ、
3: カモムシ、そう
0: そう、そうなんですね、
3: あの、あれあれ、
0: どれどれ、
3: そ、あの、で、うん、2人で、その時は名前決めてなかったけど、
0: 決めてなかったんですけど、
3: う
0: ん、
3: 決めてなかったけど、その、はい、あの大黒堂の美香さんって人が、
0: 大黒堂の美香さん、
3: うん、サックスプレイヤー、
0: あ、なるほど、
3: うんうんうん、はいはい、その人が、あの、あ、じゃあカモムシだねって言って、カモムシ

0: ていうことに、
1: うん、そうなんですね、うん、もう僕が SNS とかでもうめちゃくちゃサインでおしゃれなロックしてる人がいるなと。
0: ああ、いやいや、
1: 写真とか、うんうん、なんと言いますか、はい、楽曲もそうですし、
0: あ、
1: なんかもう本当になんか、うん、なんかもうあの、うん、憧れちゃうんですよ。
0: あ、じゃあ
1: もう見た目もそうですし、
0: 明日飲みたいけど
1: 、うん、すぐ飲むの勧めてきますね。
0: いや、飲むなら
1: 飲みたいなとは思ってますけれども、
0: じゃあちょっと ビール一杯
1: ね、
0: おごりますんで。
1: やったー、
0: やったー、ね、
1: 明日も、うん、あれだ、
0: うん、
1: 明日泊まろう、明日
0: 泊まろう、寝て
1: 泊まる、うん、寝て泊まりますので、うんうん、はい、ぜひともよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、この番組はあなたに優しく美しくウィースト、トークション大根ネクストカーズ鳥取、あなたの疲れを癒す街中オアシスグッドプラスガーデン、そしてファミリーエンターテインメントリサイクルストア開放速報夜名古店の提供でお送りいたします。ニワトメダカの会社ジョイガーデンと元町水族館ビオットも行っておりますので、ぜひとも提供いつもありがとうございます。さあ、今週のメッセージテーマ、もうよい、ちょっとね、何やってんのお前の。ラジオ中、ラジオ中、
0: え、
1: 中、
0: 中、
1: 中、
0: 向こう
1: ラジオ、
0: これ、ほら、うん、買ってきたよ、買ってきたよ。好きでしょ、好きでしょ。
1: あ、先か、先かと、そういうところでございます。こちらでございます。今週のメッセージテーマ、こちらでございます。
2: 酒の魚
1: と書いて、はい。
2: ゆでたまんご、
1: いや違う違う、
2: 赤まむし、
1: わあ、もう本当にちょっとこぼしてるから、ちょっともう、
0: あ、いい、持ってきた、
1: いやいや、
0: 持ってきた、
1: いいからいいから、いいから、もうこれ拭いてください、ま、
0: 万が一を
1: 備えて、ちょっと俺気のせいかと思うんですけど、うん、結構アルコール度数が高いワンカップも入ってます、ね、
0: あ、いや違う違う違う、これは後で、
1: これ
0: は
1: 後で、
0: 後でね、秘密兵器で出そうか
1: と、ぜひともよろしくお願いします、
0: はいはい、じゃあ、はい、あのダラズ FM、
1: あ、はい、
0: こうやってこうするフライデーに乾杯、
1: 乾杯、どうも、あ、新年の嫌な思い出が思い出される新年の酔いつぶれた思い出
0: が泥酔しちゃった、
1: うん、ぜひともよろしくお願いします。番組へのメッセージの宛先は E メールで798@darazfm.com、 全部小文字で 798@darazfm.com です。ハラヤショーのインスタグラムの方でも生配信の方やっておりますね。え、動きが止まった、もうすごい飲んだ、もうだいぶ美味しいですか。
0: 今大事なことを伝えてるから
1: すいません、すいません、もう本当にインスタグラムの方でも同時生配信の方やっております。キリンラガーでございます。あ、めちゃくちゃ似合ってる、バッキバキファブレット、かいだまさん、ありがとうございます。サルモンキーさん、ありがとうございます。コージニッタ、ニッタコージ、コージのニッタ、ニッタコージさん、ありがとうございます。でね、はるちゃん031122さん、 ありがとうございます。
0: あ、うちの嫁でございます
1: あれ、だ、公認なんですか、これは。今日は大丈夫っていう日なんですか。もう大体だ、
0: 大丈夫、あの、今、うん、今ここまで送ってもらって今多分ガストでね、
1: はい、
0: あの
1: 時間潰して、
0: あの時間、あ、いや、あの時間潰してっていうか、まあ先に帰っちゃうけど、
1: 先に帰っちゃうんだ。
0: わしは ZR で帰る、
1: ZR
0: ZR ZR で帰る、
1: うん、その喋り方がもうまさに最近のおじさんのんべえの喋り方ですねさてかでございます。なおちゃんさん、ありがとうございます。ラジオネーム古田さん、ありがとうございます。みどりさん、ありがとうございます。ぜひともゆっくりしていってください。よろしくお願いいたします。
0: まあ、ゆっくりしようよ。
1: ダラツ FM のこの放送は FM 放送、周波数は 79.8MHz、 またインターネットでも聞けます。パソコンではサイマルラジオ、さらにスマートフォンでは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスンラジオのアプリからもお聞きすることができますんで自由だおい、
0: え
1: ゲストが飲むってこんな自由だったかおい、先か先か先か、結構もう半分いっとるから350でぜひともよろしくお願いいたします、う
0: ん、よろしくお願いします。
1: それでは今日のニグナンバーでございます。やっぱカマムシさんに選んでいただこうということで、
0: はい、
1: あの事前に何を流しましょうかということで聞かせていただきました、はい、そしたらですね、リクエストが結構素晴らしい楽曲を準備していただきました、はい、そちらの紹介の方、カマムシさん、ぜひともよろしくお願いします。
0: あ、これ、
1: うん、いける
0: 1曲目は、うん、1曲目はあのリトルウォルターの、
1: はい、
0: マイベイブって曲で、
1: はいはいはいはい、
0: 僕はね、
1: はあ、
0: あのハーモニカ興味持って最初にブルースをのアルバムを買った、その最初に買ったアルバムの1枚目 の、
1: うん、
0: あの1曲目、
1: なるほど、
0: うん、がマイベイブっていう曲で、
1: なるほど、
0: これがね、これがまあもう結構名曲で、
1: 名曲なんです、ね、
0: う
1: ん、
0: 名曲、うん、そうそうそう、はい、いいよ、
1: ぜひとも聴いてください、はい、リトルウォルターでマイベイブ、はい、

0: KOZZ
1: 880 FM
0: 79.8.
2: What the hell is going on?
0: Buzz FM。
3: ひろしくん最近ファッションセンス良くなったんだよね。腕時計は彼女からのプレゼントかな。
4: ご心配なく。ひろしくんを買えたのは開放倉庫団です。古着やアクセサリーなどがたっぷり。買い取りも強化中。
3: 今度お店に誘ってみよう。
4: 431沿い売ります、買います、開放倉庫米子店へ。
5: 車の買取販売オークション代行のネクストカーズ鳥取。大切なお車だからこそより高くをサポート。ネット概算査定も可能です。新たにキャンピングカーレンタルサービスを始めました。お問い合わせはネクストカーズ鳥取のインスタ DM または公式 LINE から。
6: 庭と
7: メダカの会社
6: ジョイガーデン、植栽、外交、造園工事、庭のお手入れなど、ガーデニングやエクステリアに関するお困りごとはジョイガーデンで解決。
7: 元町水族館ミオットではメダカや金魚の販売もしています。
8: 庭とメダカのジョイガーデン。
7: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
9: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
0: ダラズ FM 79.8。
10: ですね、ラジオネームフールさんからいただきましたけど、タバコはスプリンクラーが作動するんで完全にダメですスプリンクラー出てきちゃうんで、あと変な音が鳴ります本番中に、うん、は
11: い、それも面白いかもね。
10: いや、やめろ

0: やろう、まあ、さあ改めてですけど今回カモムシさんに来ていただいております。もう大先輩になるんですかね。
1: いやいや、あのそんなことないと思う。あの
0: うん
1: うん、あまあまあ、あまあ一応は、
0: うん、
1: ライブ活動はもしかしたら長いかもだけど、そんなあの、うん、大した活動もしてなかったし、いやいや、ここ3、4年ぐらいかな、
0: はい、
1: あの、うんうん、活発に活動し始めたの。
0: あ、そうですか、
1: うん、まあその前はちょっと、まあ、あのキャリーリーブルースバンドっていう、
0: あはは、
1: うん、はははあれに入ってて、まあ、
0: はははうんうん、もう今、店舗数は今会計1店舗でしたっけ、
1: うん
0: とうん、だけど本当に竹原ピストルさんも、
1: うん、
0: あの会計の、あっちの方弓ヶ浜公園の方の店舗で、
1: うんうんうんうん、
0: 竹原ピストルさんもライブされて、あの時僕も行ったし、
1: そうそう、あ
0: キャリーリーってめちゃくちゃいい箱だなと思って。
1: そうそうそう、あそこはね弓ヶ浜すごい良かったんだけどね、うん、
0: めっちゃ口の中物入ってる、
1: うんうんうん、
0: いやだからもうでも年数的には、
1: うん、
0: あの何年になるんですか、その一番最初に音楽っていうかそういうハーモニカ持たれたとかギター持たれたとか、
1: うん、始めた最初に音楽を、はい、音楽始めたのは、はい、二十歳だったかな。
0: 二十歳、
1: うん、
0: え、じゃあそこから換算すると何、うん、え何年ぐらいになるんですか。
1: 34。
0: ああ、もういえ、まあ、
1: 33、
0: うん、今53歳、
1: 53 すいません、
0: めちゃくちゃすごいな、
1: 53、そうそう
0: 53、
1: いや、それまではね、
0: はい、
1: あのうちの高校の頃うちの兄貴があの、
0: はい、
1: あれイカ天とか見てて、
0: はあはあはあ、
1: うん、それで音楽はいろいろ聞いてたんだけど、まさか自分がね、はい、その楽器をやるとか、はい、なんとかそんなこと全然思ってなくて、
0: ほうほうほう、
1: うん、でその二十歳の時に、
0: はあ、
1: その一番仲の良かった友達が、
0: は
1: あ、俺ハーモニカ買ったんだって言って、
0: うん、
1: パカッと 見してくれたらすっげえかっこいい。
0: あれかっこいいですよ、
1: ね、えこれ残るな、
0: これ残るな、いや残るな今ね僕の一番の今最近のおすすめの酒の魚でございます。豚の胃の素揚げ、あのこう味の素ぶっかけたバージョンみたいな。
1: いやでも美味しい美味しい、
0: いやめっちゃ残るんですよこれ。食べてもらってて、
1: で
0: もうビールがなくなる前に食べてもらったらいいかな。
1: いや でもあのそれで、あ、ハーモニカ見せてもらった、すーげえかっこよくて、
0: かっこいい、
1: うん、でも、うん、わあこれ俺も欲しいと思ってハーモニカ始めたのがきっかけ。
0: へえ、うんうん、10年前。じゃあ最初からハープ奏者、
1: うん、そうそう、もうハーモニカがかっこいいと思ったからもう、うん、ハーモニカだけ。
0: へ
1: え、うん、ちょこちょこギターも興味もあって遊ぶけど、うん、まあそんな
0: そんな感じなんです、
1: うんうんうん、もうなんかやっぱね、
0: はい、
1: あでハーモニカ買った途端にその
0: 端に
1: あの昔ホットドッグって雑誌があったじゃん。
0: ありましたね、
1: ファッション雑誌、
0: はいはいはい、
1: うん、でなんかその生きて昔もなんかそういうのを読んでたの
0: いやでもいやあの、うん、ね、鴨原さんめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。
1: いやでもね、あのだって雑誌だよ、あので、90年代そういうの、まあみんながこうホットドッグ、うんうん、ホットドッグ、ホットドッグとか見ててポパイとかね、
0: あーはーはー、
1: メンズノンノだったかな。
0: メンズノンノって最近もないっす
1: か。あるある、まだ あ、ね、まだある、あの、ああいうの見てて、で、はい、ホットドッグっていうのを見てたら、うん、その全くあのアマチュアのハーモニカの人が、
0: うん、
1: そのインタビューっていうか、
0: うん
1: うん、そういうのがあって、
0: うん、
1: 記事が、
0: うんうんうん、
1: もういつまで残るんだこれ
0: 歌の今申し訳ないですけど結構残ります。飲むタイミングがよく分かんないやつです。ただずっとうまみは出し続けるんで、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うまい、
0: だからうまいか、うつ、うまい感じが口の中ずっと、そうそうそうそう、
1: いつまでも美味しい、
0: いつまでも美味しいけど、いつまでもラジオ中に食べちゃいけないもの、豚の胃です、申し訳ないです、
1: うん、あで、
0: はい、
1: その全くアマチュアの人のインタビューみたいなので、
0: はい、
1: その1曲目に流したいリトルウォルターのアルバムが紹介されて、はい、

0: てて、
1: はあはあはあ、
0: で その頃愛知県に住んでて、うんうん、でもうじゃあこれはもうちょっと愛知県の名古屋のあの栄ってとこのタワーレコードに買いに行かないけんと思って、で買いに行ったのがもうブルースの、
1: は
0: あ
1: は
0: あうん、をやるきっかけ。
1: なるほど、うん、それで、うん、さあブルースっていうのを始められたという
0: か、うんうん
1: ブルース歴は長いですか？じゃあ33年になるんですね。
0: うん、そう。いや、でも、もう最初聞いた時は2曲目でちょっと止めちゃったの、うんうん、
1: へえ。
0: いや、うわ、こんな世界があるんだ、もうちょっとあまりにも衝撃的すぎて。
1: なるほどなるほど、
0: うんうん、今までそんなあのサザンとかあんな聞いてたのが、
1: は
0: い、いきなりあんなどす黒い音楽聞いて、うわこれすっげゲーと思って、でだけど、うん、なんかちょっと気になってまた、うん、今度はマリー・ウォーターズっていう人のアルバムを買ったら、
1: うんうん、
0: そうするとあそのリトル・ウォルターっていうその最初に買った人が、
1: うん、
0: あのハーモニカ吹いててあ、
1: うん、
0: わ面白いなと思って、
1: うんうん、
0: その後サニー・ボーイウィリアムソンっていう人のアルバムを買って、はいはいはい、わあもうやっぱハーモニカすげえかっこいいなと思ってそこから真剣に始めるようになって、
1: もういろんなところで吹かれました、そのハーモニカっていうのは。まだやっぱ独学でしたか？
0: あやっぱ、うん、誰も そんなんね教えてもらえる周りにも誰もいないし、その友達もすぐ辞めちゃったし、なのであのでまあお金もないし、
1: ああ
0: のあの教則本を立ち読みして、あなるほどなるほど、うん、こういうことか
1: 教則本を立ち読み、まあ、基本はね昔のうん、うん平成初期ってあの知識を得るのは立ち読みが当たり前でした、ね、
0: そう立ち読みもう まず教則本、
1: はいはいはい、
0: でまあなんかねいろんな雑誌とか何でも立ち読みが基本だったの、
1: そうですね、
0: なるほどあこういうことかこういうことしてるからこういう音が鳴るんだって、
1: なるほど、
0: うん、もうとにかく朝から晩まで、うん、
1: もうやりに吹きに吹きまくって
0: 吹きに吹きまくってもう本当朝練とかして
1: バカ朝練した
0: バカじゃねえのかね
1: ハーモニカで、
0: うん、
1: 朝練されたんですね。
0: あのね朝出かける会社行く前に通勤途中でプープー車を運転しながらプープーやって、
1: あ
0: で会社の倉庫にちょっととりあえず朝早く忍び込んでプーやって、
1: う
0: ん、であのちょっとトイレ行きます。トイレ行ってブーってやって
1: 。それほどなんか好きだったんですね。
0: もう大好きだった。うんでね一番腹が立ったのはね、こう胸ポケットにねこうハーモニカ入れて。
1: おしゃれなやつ。
0: いや、はい、でいや入れてたのか隠すために。でなんかね台を模様して、
1: はあ、
0: その会社ちょっと和式だったの。
1: あ和式だ。
0: うん、でこうしゃがんだらもうハーモニカパラーっと、便器の中にパーン。
1: ああ
0: でも、もうそれはお釈迦。
1: お釈迦。
0: お釈迦。もうもちろんいやだってもう。
1: まあまあだってもうですよね。
0: うん、ねえ、うん。
1: まああの金的にはね八丁子の金がついた瞬間
0: で。ねえ。
1: 侵食されちゃったんでね。
0: ねえもうだけもう。なんかそういうことも繰り返しつつ
1: ありつつの、
0: うん、
1: もういやーそうかそうか、
0: うん、
1: 歴史感じますね、
0: うん、
1: それで愛知でたくさんあのハーモニカ吹きまくって、そして境港で活動されてるのがメインなイメージがあるんですけど、
0: 僕の中でいやもう二十歳の時に僕結婚したんですよ。
1: あそうなんですか、
0: うん、で結婚してこっちにあの嫁さんが島根県の人で三保の関、
1: はあはあはあはあ、
0: 羨
1: ましい
0: 人で、そう三保の関はもう昔からお刺身美味しい、
1: ああ
0: 嫁さんのお父さん漁師、
1: ああ羨ましすぎる、
0: うん、もう刺身が山ほど
1: 山ほど刺身、タンパク質だ、羨まし
0: い、しい
1: めちゃくちゃ美味しいでしょ、
0: でこっちに引っ越してきて、でだけどそう友達も誰もいないし、
1: そう、
0: うんうん、
1: じゃ俺めちゃくちゃなんかご友人めっちゃたくさんいるイメージがあるんですけど、
0: いやだけど、
1: うん、鎌原さん県外なんですね。
0: そう県外、九州、あ実はもともと九州男児、佐賀県の出身、

0: で佐賀県の出身で、
1: はあ、
0: うん、愛知県に就職して、はあ、こっちに来た、
1: こっち帰ってこられて、
0: うんうんうん、
1: あ、こっち来られて、
0: うんうん、
1: で日本の席のそのお刺身は美味しいし、
0: うん、
1: ま、なんか あれなんですか、音楽休んでた時期とかってあったんですか、特になく、
0: うん、特になく、いや、もうずっと知り合いいないし、20代はとにかくもう練習ばっかりやってて、で20代後半に、
1: うん、
0: なんかアコースティックギターを弾く人と2人で始めて、 そっからですね、うん、
1: さあ、 あのインスタグラムの方からコメントが来ております、
0: うん、
1: はるちゃん031123より、かもちゃん一番おしゃれさんだね、あいちゃんより、
0: あいちゃん、
1: はい、
0: あいちゃんありがとう、
1: あいちゃんありがとう、そして、かもちゃんかっこいい、あいちゃんすいや、ちょっと待って、これちょっと憎いぞこれ、ラブラブじゃん、
0: ラブラ
1: ブ、めっちゃじゃん、
0: あいちゃん、
1: かも、冷えることないよ、
0: いや、冷えること
1: ない、あんた早く帰っておいでとか言われたこともなく、
0: いや、あの、いや、あの、もう、もう、あの、よその、いや、た、例えばよ、
1: ああ、
0: あの、うわ、あの子かわいいなって言ったらすーげえ怒られる、
1: いや、シンプルに嫉妬ですか、
0: そう、嫉妬、いや、ま、孫だよ、孫だよ、愛ちゃん、愛ちゃん、
1: あー、愛ちゃん、あー、うん、そういうこと、うん、あ、なんだ、
0: うん、あ、嫁さんじゃない、嫁さんじゃないよ、
1: ペロペロ、なるほど、
0: うん、
1: これ申し訳ないですけど、
0: 愛ちゃんより、愛ちゃんより、
1: 愛ちゃんって、うん、そうだ、お孫さんだった、ね、
0: あ、そう、うん、あの、嫁さんははるちゃん、
1: はるちゃん、はるちゃん、確かに愛ちゃん、愛、うん、ちゃんはすごい、あの、かもちゃん一番おしゃれさんだね、愛ちゃんより、そうですね、はるちゃん、はるちゃんもなんか今探してるんですけど、はるちゃん探してるんですけど、
0: うん、
1: あの、はるちゃんからはないです、
0: あ、ないか、ないか、
1: はるちゃん、うん、あ、そうです、サルボンキーさん、ほら、ほら吹くとき、市場に山な、ほら貝吹くときに、市場に山な、山の中に、置き去りにされて、1時間後に迎えに来るから、そのとき音出たら乗せてってやるって言われて、泣きながらほら貝吹いたなって。どんなエピソード、ごめんなさい、これ紹介するやつじゃなかった
0: です。いや、でもね、あのね、はい、あの、今度の曲のサニーボーイっていう人は ホラ吹きで有名だった、ホラ吹きってあのホラじゃない、 嘘つき、
1: 嘘つきの、
0: うん、
1: なんか昔のそういうブルースのそういうなんか肩書きというか、うん、なんかそういう設定とか、この曲を作ったのはとか、
0: うん、
1: その演者さんのなんかホラ吹きとかそういったちょっとこう弾くような肩書きでも、
0: うんうんうん、
1: それが逆に僕かっこよく感じちゃうんですよね。
0: そうなんか まさにそう、なんか
1: ね
0: なんか、うん、いいなって、
1: ず俺もそういうホラ吹きでありたい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうずるいなって感じ、
1: うん、そうあ、
0: そう、
1: ね、ずるさ、かっこいいずるさがね、
0: なんでそんな、
1: はるちゃん、031123よりラブラブじゃないよっていうい
0: やいや
1: これ愛ちゃん、愛ちゃんよりじゃ書いてないです、これ愛ちゃんよりか書いてないです、
0: いや、そうかな、そうかな、
1: 愛ちゃん、なおさんが、愛ちゃんは才能の塊というふうに、
0: あ、なおちゃん、なおちゃんね、なおちゃんすごいね、あの、愛ちゃんの、ね、誕生日ケーキ作ってくれたことがあって、すごかったの、ほ
1: ん
0: と、
1: いや、ほんと、なおちゃんは今すごいパティシエさんですから、
0: うんうん、もうね、あのね、ケーキ2段でね、
1: は
0: あ、めっちゃいいケーキ作ってくれて、
1: すごい、おい、ちょ今ビール飲んだばっかり、
0: いやいやいや、あ、なんか、うん、
1: なんか、えんじゃねえよ、
0: で、あの、
1: よっちゃん、今ラジオ、
0: よっちゃん、灰皿は、灰皿
1: ないって、灰ってないから、
0: ないか、
1: ないから、
0: ないか、ないか、
1: ダメだっつ
0: う、灰皿、
1: スプリンクラーが出るっつうんだから、
0: ないか、
1: 初めて水浸しになるんだから、おしゃか、はるちゃんさ、これおしゃかになったら全部カモムシさん行きですからね、せっかくね、そうなりますから、いや、乾杯じゃねえよ日本じゃよ、あ、羨ましいな、本当、あ、うん、あ、いい、あーだよ、いい、あ、いい、あが出ましたよ、本当に、
0: 日本人はね、ワンカップいや、日本人はね、あのね、
1: 最近飲んでる人いないっすよ、
0: いや、あのね、こういうのね、あの、マクドナルドってハッピーセットってあるじゃん、
1: ハッピーセット、
0: うんうん、こう、おじいちゃんセット
1: ハイライトにワンカップじゃねえよ。
0: これね、あの、ボンとかに行くと墓に添えてあるやつ。
1: あ、でも確かに添えてある。添えてある、ね。添えてある率は一番高い。
0: ね
1: え、確かに。そらそら、そうそう。
0: そう考えると。

0: これもハッピーセットじゃない、
1: ね、おじいちゃんに対するハッピーセット、
0: ね、もうだからもうこうおじいちゃんハッピーセットって言って、
1: ね、おじいちゃんハッピーセット、うん、星雲だけじゃなくてね、
0: うん、
1: さあそれでは2曲目はそのホラフキの演者でございます、うんうん、サニーボーイウィリアムス、
0: うん、
1: ウ
0: ィリアムスンとかウィリアムソンとか二世二世っていう
1: ウィリアムソン
0: 二世二世
1: これチキンアップオンマイベイ、
0: うんうん、
1: でいいですね、うんうん、それでは聴いていただきましょう。あの鴨下から2曲目選んでいただきました、サニーボーイウィリアムスンでチキンアップオンマイベイ、
0: yeah.

0: ダラーズ FM 79.8。
1: はあ、疲れた。何もする気が起きない。
2: さあ始まりました、日々のお疲れマックス社会人 VS 町田カオアシスグッドブレスガーデンの異種格闘技マッチ。たまりにたまったストレスと疲れを払拭することはできるのか。おっと、まず仕掛けたのはグッドブレスガーデン2階にあるフィットネスチームナインズだ。最新設備に充実のプログラム、極上のワークアウト体験により体が程よく動かされて気分爽快。さあお次は3階の自由空間ヨナゴ漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題で、あなたの楽しいが止まらない。最後に登場するのは5階のグッドブレスガーデンサウナ&ステイだ。くつろぎキャビンステイとオートロウリュが楽しめる山陰屈指のこだわりサウナで心も体も整った。
1: 整った。
3: あなたの疲れを癒す街中オアシス、米子各番町グッドブレスガーデン内、フィットネスジムナインズ、自由空間米子漫画ミュージアム店、グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。
4: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、ケンナマファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
0: Good topics and cool sounds. Check this out. Amazing Radio. ダラーズ FM。
5: 開放走行トレジャーレポートのコーナー、カモモシさん。開放走行、いや寝てる。バカ言ってるから。本番中やぞ。
6: 寝てない寝てない。

0: 寝てない
1: 53歳頑張れよ。
0: 寝てないよ。
1: 寝てる。あの昭和のやつ、昭和の大気のやつ、ほんとやめてくださいよ。さあ、ですね、開放走行トレジャーレポートのコーナーでございます。米子エンターテイメントリサイクルスの開放走行に行って、その時のおすすめコーナー、最新情報を発信していくコーナーでございます。なんと今回が、
0: はい、
1: 一旦最終回ということで、
0: え、
1: 開放走行のトレジャーレポートの方が最終回でございます。
0: あ、わしが出たから、
1: のんべいが出てからって、そんな聞いてないですよ。まあいろいろな事情でございますけれども、
0: そうなんですか、
1: はい、じゃあちょっと一旦ラストの開放走行トレジャーレポート聞いてください。それではどうぞ。
2: 開放走行トレジャーレポート、岡野さん、
3: はい、
2: どうもやってまいりました。
3: やってまいりました、
2: 本当、はい、今現在は5月でございますか、
3: はい、
2: なんと今回で開放走行トレジャーレポート、
3: はい、
2: 最終回、
3: 最終回
2: いたありました、はい、本当、聞いていただいたファンの方々、本当すみません、はい、ありがとうございました、
3: ありがとうございます。
2: まあ、またね、ぜひとも機会ありましたらね、また開放走行いろいろと、はい、あの着させてもらいますし、
3: はい、
2: また復活トレジャーレポートあるかもしれませんので、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: はい、またその時よろしくお願いします、はい、さあ今回紹介するところはどこでしょう。
3: はい、こちらゲームコーナーになってますね。
2: さあゲームコーナー、なんと内容がだいぶ一新されてるということで。
3: そうですね、
2: はいはいはいはい、はい、
3: というのもですね、あの、はい、スイッチ2が、まあ、昨年発売されたんですけども、
2: 発売されました、
3: つい先日、
2: はい、
3: 任天堂公式から値上げが発表されて、
2: あーはーはーはーはー、
3: ちょっと在庫がもうなんというか大荒れなんですよね。
2: 大荒れなんですね。はあ、
3: つい先月ぐらいまでめちゃくちゃ入ってきたと思ったら、もうこぞって売り切れになっちゃって、
2: あー今のうちに買っとこうっていう。
3: そうですね、はい、今まあこうやって収録してるんですけど、はい、ついさっきまで在庫あったんですけど、
2: は
3: あ、
2: ない
3: もうなくなっちゃってるのを今気づいて、
2: が確かにない、
3: はい、いや、やっぱり速攻売れちゃうなと。
2: なるほどなるほど、はい、そうなんですね。
3: でプレステ5も同じく、
2: はい、
3: 去年中に値上げして、
2: はい、
3: まあ、今は安定してるんですけど、
2: はいはいはいはい、はい、
3: まあでも高いですよね。
2: まあまあまあまあ、まあ、ちょっと値が張ってきますけど、はいはい、まあでもやっぱりそこはプレステーション5、
3: そうですね、
2: それでも欲しいという方、ゲーム好きな方はね、はい、もうぜひとも買っていただいたらと思います。そうですね、ちょっとこの茶色い箱のやつ、
3: はい、
2: プレイステーションって書いてあるのに、はい、85,800円。
3: そうですね、
2: はい、これがデザインが違う。
3: こちらあのプレイステーション5なんですけど、
2: はい、
3: 見た目が初代プレイステーションを模したような見た目になってまして、
2: はあはあはあは
3: あ、色とかが昔 の, あのグレーの
2: グレーのあのカパって開くやつ、
3: そうなんですよ、
2: みたいな、そんな感じのデザイン
3: です、ね、箱も初代の箱をオマージュして、
2: この
3: 茶色い箱になってるんですよね。
2: なるほどなるほど、はい、ちょっと専門的にちょっとあの頃を思い出した人たちもぜひとも、
3: 30周年とかじゃないですっけね。
2: なるほど、プレイステーション30周年
3: の記念のやつみたいな感じですね、
2: はいはいはい。でもプレイステーション4はもうだいぶ落ち着いてますよね、
3: はい、そうですね。でもまだ4全然遊べますからね、全然お得だと思います。ゲームただ楽しめれば、ストーリーとか楽しめればいいやという方は全然おすすめですよ。いやいやいや、
2: さあゲームコーナー、
3: ゲームコーナー、
2: このプラグマタとかやっぱ、はい、すごいなんかいいですね、やっぱ開放走行さんのゲームコーナーって、ね、
3: もうこちらはプラグマタ、今もう見ての通り在庫またすっかすかになっちゃってるんですけど、どうやらかなり話題になってるみたいで、
2: なるほど、は
3: い、ぜひぜひ在庫をお待ちしておりますのでお持ちください。
2: これもめちゃくちゃなんかストーリー的にもすごい気になりますよ。本当に
3: そうですね、人間の子供と機械みたいな感じなんですかね、
2: は
3: い、
2: なるほどなるほど、はい、もうなんかデザインがかっこいいですよね、はい、ちょっと今日近未来で、
3: そうですね、
2: 実際にありそうな、はい、ね、もうドラゴンクエストとかバイオハザードの一番新しいやつ も,
3: あ、そうです、ね、
2: もうまだまだ全然ありますし、
3: ドラゴンクエストももう随分なんかまた発表があるみたいで、新作の、
2: はい、新作の堀
3: 井雄二さんがなんか24日に発表するそうで、
2: なるほどなるほど、すごい岡野さん詳しいですね。
3: あ、もうゲームが
2: さすがでございます。
3: 好きで毎日やってるもんで、
2: いやさすがでございます、はい、でもあのやっぱプレイステーションのソフトもそうですし、
3: はいはい、
2: 任天堂スイッチとかのソフトもだいぶ充実してますね、
3: はい、そうですね、
2: やっぱり、
3: うん、
2: あ、
3: でもだけでなく
2: プレイステーション3のソフトなんかも
3: 本当にプレステ3も2も1もかなり揃ってるんで、
2: ものによってはワンコインで買えちゃいますから、ね、
3: そうですね、
2: 探し、
3: はい、
2: あ、俺これやってましたよ本当、ビヨンドザビヨンド、
3: あ、なんか見たことありますね、
2: 懐かしい、久しぶりにやりたくなっちゃう、これは。
3: いや、プレステ1いいですよ、
2: ファイナルファンタジー5とか、
3: はい、はいはいはい、
2: 5とかもジョブチェンジのやつじゃないですか。
3: そうですね、はい、5といったらあのギルガメッシュが出るやつですよね、
2: はいはいはいはい、ちょっと胸厚なやつですね、はい、あーすごいいいな、こういうのもまた覗いてみるのとか、
3: そうですね、見るだけでも楽しいので、ね、
2: すごい楽しいですね、はい、

0: すがでございます。これは何なんですか。
1: はい、これはですねカリーノっていう、はい、UFO キャッチャーなんですけども、
0: はいはいはい、
1: これ A 賞 B 賞 C 賞ってあって、
0: はい、
1: まあ、仮に A 賞を取って、
0: はい、
1: ゲットできたら、はい、あちらスイッチ2が本体が、もらえるというやつですね。
0: これちょっと A 賞、はい、マジで、
1: まあ、今値上がりも発表されてなかなか入手が難しいと思うんで、
0: これさラスト
1: これで仮に A 賞取れちゃったりしたらもうかなりお得に入手できるかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: マジですか、はい、これやりたいな、ちょっと本当に A 賞、
1: ただまあ、はい、おそらく値段的にはプレステ5の方が、
0: はい、
1: 値段は高いんでプレステ5を狙ってやられる方がやっぱ多いですね。
0: あ、なるほど、 B 賞の方、
1: はい、そうですね、
0: なるほど、はい、いやでもなちょっと俺 A 賞欲しいかな、ちょっと自分の息子がやっぱ任天堂スイッチ派なんで、
1: はい、あ、まあそうですよね、
0: そうだったら欲しいなと思いますね。
1: いや楽しいですから、
0: はい、すごいたくさんのもうゲームもたくさん置いてあります、
1: はい、
0: さあ岡野さん、
1: はい、
0: なんか聞いていただいている方々に、
1: はい、
0: なんかお得な情報とかなんかございますでしょうか。
1: そうですね、まあ、ゴールデンウィークも終わりまして、はい、特に今セールとかはやってないんですけども、
0: はい、
1: 随時買い取りの告知ですとか何か入荷しましたっていう情報は発信してますんで、
0: なるほど、なるほど、
1: ぜひぜひインスタグラム X などをご覧いただくようにお願いしたいです、はい、
0: 皆様 X とインスタグラム開放倉庫で検索して、はい、開放倉庫米子店で検索していただきましたらそちらのインスタグラムまた X の方が出てくると思いますので何卒よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: じゃあ大川さん、
1: はい、
0: またぜひとも
1: 機
0: 会ありましたら、
1: はい、
0: 開放倉庫紹介させてください。
1: お願いします。
0: ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、以上
1: 岡
0: 田さんでした、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 以上開放倉庫トレジャーレポートのコーナーでした。さあトレジャーレポートのコーナーでございました。開放倉庫行きますか。
2: あ、行く行く行く。
0: なやっぱあれですか、古着とか見るんですか。
2: まあ古着もだけどねなんかちょっと、はい、わしあそこでウクレレの機材を買ったのが、そう
0: ウクレレ、うんうん、ウクレレも確かさ掘り出し物とか結構ありますもんね。
2: なんかね、うん、そうそう、あの辺の、うんうんうん、開放倉庫お世話になってます、ありがとうございます。
0: もうぜひともお世話になってますんで、ね、
2: 素晴らしいところです。
0: お時間あったらぜひとも開放倉庫の方に遊びに行きましょう、はい、よろしくお願いいたします。
2: 行かなきゃ。
0: さあそれでは以上、開放倉庫トレジャーレポートのコーナーでございました。飲んでるな。ワンカップ大関を久しぶりに見ましたわ、カモさん。
2: ああ、え、本当？
0: うん、
2: いやこれね、
0: まだ売ってるんですね。でも本当、
2: うん、いやちょこちょこ買うよ。ビール派だった頃ちょっと、
0: うん、
2: ビールの合間にこれを飲むとか。
0: マジで？
2: うんうんうんうんうんうん、じゃあこれ、うん、でそうか、これ灰皿にすればいいんだ。そうか、
0: さ、
2: 分かった分かった。
0: マジでやめましょうよ、うんうん、おめえって言うおめえって言うけどな、スプリンクラーが作動してここが水浸しになる、ここの機材全部ダメになる、請求が200じゃ止まらない200万、200円じゃないから200万以上になるから。
2: ネットでぶったたかれるやつ
0: もうネットでぶったたかれるだけで、もしかしたらはるちゃんの本当のぶったたきが来るかもしれないです
2: か。まあもちろん、そうかそうかそうか、
0: やめて、ほ
2: んやめ、うん、
0: ハイライト吸いたいんだったらどうぞ外に行ってください。外で吸えますから。
2: 外行くか。
0: いや行かないよ。ラジオがあるから。
2: あ、そうかそうかそうか、う
0: ん、さあラジオネーム歯医者さんだけは浮気せんねさんからいただきました、ありがとうございます。吉尾さん、ゲストの株主さん、こんばんは。
2: はい、こんばんは。
0: ですね、今夜のメッセージテーマ酒の魚と書いて、これなんて読むのかな、酒気って読むのかな。現在酒は飲まなくなったんですが、かつては浴びるほど飲めるザル人間だったので、当てのネタにはこと書きません。記憶の中にある一番最初の当てはサラミソーセージの薄切りでした、
2: うん、
0: その次はオクラと鶏ささみの、
2: うん、
0: 鶏ささみ肉の辛味噌炒めで、
2: うん、
0: その次がきゅうりとツナの和え物でした。
2: あ、うまいね。
0: 最終当てがなくなったら塩をピッと舐めて飲む本格のんべえさんも、胃が荒れるから何かお腹に入れてくださいねというふうに。
2: あ、いや でもね、案外ね、食べない方がね、
0: そう、
2: 健康にいいとかなんとかいう、
0: ね、いました、ノンベオリジナル哲オリジナル健康、
2: いや、
0: あれだよ、医学書とか読んでない、自分の

0: 体で
1: 試してくる。そうそうそうそうそうそう、
0: あなたの DNA だけだからそれ大丈夫だろ。荒れるから大体、
1: うん、いやでもねやっぱね、なんかねもう、うん、あんまあわし食に欲っていうのもあんまなくてね。
0: あでも細いですもんね、
1: うん、でももうちょっと体重増やしたいと思って、あのデブ活してたぐらいの時期も。
0: デブ活、
1: うん、デブ活、そういや それ言うとね、うん、女の人すごく怒るんだあのすっごく怒るんだ、なんか嫌味嫌味っていうか、いやあのいや太りたいけど太れないんだよねとか言うと、嫌味嫌味って、あの女性を敵に回すからね。
0: なるほど、
1: うん、なるべく ね、あんま最近そういうこと言わない。
0: 確かにそういうのね、やめていきましょう、
1: ねね、いや言わないことにしてるけど。
0: いやでも細い、うん、食べても太らない人本当羨ましい。いや 俺からしてもそうです。俺も怒ります。
1: いやでもね、いや、うん、いや わしまでちょっと貫禄ある男になりたいな。
0: あでもやっぱ ないものねだりと
1: 言いますか。いやそうそう、みんな、ね、みんなそうだよね、うん、そうそうそう、みんなそんな感じだと思うの。
0: そうそう、私もそう思いますよ、うん、さあ、ラジオネームフールさんからいただきました、ありがとうございます。吉尾さん、ね、川口さん、アシスタントのウーティさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 酒の魚と書いて、酒は弱いんですよ。サキイカとかチータラとか、いわゆるそこら辺のおつまみでいいんです。私は飲めないからハンドルキーパーでいいんです。
1: ああ、いいね。
0: 一番ありがたい人です、ね、
1: そういう人が言ってくれると、そうそうそうそうそう、
0: ハンドルキーパーさん言っていただいた方が一番ありがたいです
1: ね。いやなんかね、そういう居酒屋は好きだけど、あのお酒は飲めないとかね。
0: うっかりしてました、うん、忘れてました、うん、次3曲目です。
1: 川
0: 口さん、酒飲んでないのにあなたは酒飲んでるから忘れるかもしれないですけど、3曲目のこの楽曲の紹介を忘れておりました。ジョン・リー・フッカ、
1: あ
0: ジョン・リー・フッカ、
1: ジョン・リー・フッカ、ジョン・リー・フッカ、
0: ジョン・リー・フッカ、ブンブン。
1: もうね、ジョン・リー・フッカって何やってもかっこいい、もう何やってもかっこいい。
0: お尻拭いててもかっこいい。
1: そうそうそうそう、もう何やってもほんとほんと、あのパン1でもかっこいい。
0: パン1で犬の散歩してるの
1: もかっこいい。そうそう、かっこいい。もう何やっててもかっこいい。もうジョン・リー・フッカ、
0: このジョン・リー・フッカーのブンブンっていう曲は、うん、実を言うとゲームの、何だったっけ、うん、なんかの無縁のゲームでね、うん、あの CM ソングにも選ばれてて、めちゃくちゃかっこいい。
1: へえー、あそうなん
0: だ。ファークライ、ファークライ、ファークライ5、4、4か5のアメリカの舞台のファークライの時に、めちゃくちゃリボルバー、そのブンブンに合わせてリボルバーをバンバンバンって、めちゃくちゃかっこいいプロモーションがありまして、
1: はあ、そう、
0: あ俺もそれがあってからブンブン知ったんですよ。
1: あ
0: これなんていう曲なんだろうと思って、はい、もうぜひとも紹介します。
1: であの、うん、うちわしのバンドもカモムシも、
0: はい、
1: そのブンブンを下敷きにした曲も一晩中っていう。
0: へえ、
1: うん、結局ブンブンってエロい話、エロい、
0: あそういう意味なんですね。
1: ブンブンってエロい、はい、なので、
0: はい、
1: まあ、原曲の歌詞とは全然沿ってないけど、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっとエロいことを
0: 言ってる、ね、言ってるって感
1: じですか。うん、そうそうそうそう、ね、あの表沙汰に、
0: まあ、あの会うちのですね、会計のトレジローズが今めちゃくちゃ反応してますそういう下ネタ専門 の、 あのメッセージくれる人がたくさんおられます。
1: そういうね、あの、はい、あからさまに出さないけど、あ、はい、これは あのことなんだなって大人であれば分かるような、はい、
0: そんな会計のトレイシローズさんから、うん、メールもらってます。これ読めるはず、はい、吉尾さん、スタジオ皆さん、こんばんは。吉尾さんへ、ローションという名のとびっきりの酒を浴びるほど飲んで知りたい吉尾さん、ごめんなさいバカだな本当に。
1: いいなあ、いいなあ、ローション、ローション、
0: これね、うん、こういうのを7つぐらいを今送ってくれ
1: るんですよ。あ、いいね、
0: はい、ぜひともよろしくお願いします。それでは聞いてください、ジョン・リー・フッカーでブンブン。
1: いいな。

0: ライブでゴーゴー&あなたの始末、こうやってこうするだけ、や
1: っつ
0: ー急にテンション高い。明日は土曜日、明後日は日曜日、週末のイベント情報、生音好きな人への生音情報、私はほとんど原吉が独自に調べてあなたにお届け、あなたの週末がこうやってこうでき、ライブにゴーゴーゴーしていくようなサポーティングコーナーでございます。さあ、やってまいりました。明日でございますね。
2: 明日
0: 鴨志さん、
2: 明日ですね。
0: 明日ですね。
2: 守さんが、
0: はい、守さん、
2: 久しぶりのノア、
0: はい、
2: バーバー大谷、
0: バーバー大谷、
2: あれどっちが、
0: いや俺その今日であれね、カモムシさんに確認しようと、あれどっち
2: で、いや、おーしもちょっと分からん、
0: バーバー大谷
2: だからバーバー大谷カッコノア
0: ノアなのか、ノアカッコバーバー大谷
2: なのか、
0: まあでもノアでね、
2: うん、はい、なのでまあ要するにノア、あ、まあ、うん、大体みんなノアって言えばね、
0: 大体ねピンとくることがピンときます。各番町の入り口のところ、うん、ですね、ラーメン屋武蔵の近くのローソンを各番町の方に入っていったらあります、お店でございます、うんうん、ただこれが本当に何でしょうね、あそこって一元さんお断りって聞いたんですけど、急に入った一人で知り合いの人もおらずに入った人は断るって、うん、高尾さん言ってました、これ。
2: あ、本当、
0: はい、
2: あら、かっこいい。
0: 嘘なのかな、
2: いや、わからん、わからん。
0: ただ、その日は、もう全然誰でも来ていただいて、
2: いやいや、高尾さんが断るって言っても、
0: はい、
2: 俺が責任を持つ。
0: ああ、かっこいい年上。かっこいい年上、今、ラオウの声が出ました。俺が責任を持つ。
2: 責任持つ。もう責任持つ。もう、ぜひ皆さんね、
0: はい、遊びに来てください。
2: 来てください。楽しいですよね。
0: 19時オープンの19時半スタート。あ、違う、19時半オープンの20時スタート、うん、20時15分ぐらいに私、うん、アホートが入る、改めハリーグッドマンでやらせていただきます、うん、その後ですね、カモン牛さんがやって渡辺守さんが出演されますので、うん、お時間ありましたらぜひとも遊びに来てください、うん、よろしくお願いいたします。前売り券が3000円とプラスワンドリンク、うん、代となっておりますのでぜひともよろしくお願いいたします。
2: ハリーグッドマンさんはどうなの、かっこいいの、
0: わかんないです。
2: わしはよしおちゃん友達でしょ。
0: よしおちゃんは友達というか親戚というかプロデューサーというか、
2: はい、ああ、いや、はい、あの、うん、よしおちゃんは、ね、知ってるけど、
0: はい、
2: アホ男さんも知ってるけど、
0: はいはい、
2: ハリー・グッドマンさんはわしはまだね見たことなくて、
0: まあもう

0: 簡単にはあのそんなに変わんないです。
1: あ、変わんないな。
0: ただあの最初から最後まで真面目に歌って、はい、金返せっていう、
1: 真面目だから
0: 明日はでも、旦那に、カモの旦那にしよう、あの聞いていただきたいです。ちゃんと俺の、俺のっていうかハリー・グッドマンのステージを聞いて、
1: だけあの、20時15分スタートでしょ。
0: はい、20時15分スタートです。
1: もう間に合う間に合う
0: 間に合わんつもりだったんです
1: けど、いやね、ああそういう違うの、これ聞いてあの、ね、
0: 何の飲んべの言い方ですか。
1: あの、はい、10日にね、市民運動会があった。
0: 市民運動会があった。
1: 市民運動会があって、その辺に打ち上げがあると思いきや、
0: 打ち上げがあると思いき
1: や、あの打ち上げは翌週になります。
0: お、
1: まさに、土曜日16日になりますって。どうしよう。でね、何気にはわし今年子ども会の会長をやって
0: た。じゃあアウトじゃん。
1: そう出なきゃいけない、絶対出なきゃいけない。でもうあの 1時間ほどちょっと出て、あの嫁さんがもう出てくれるそうで。何気にこう
0: 春ちゃんの力を借りて、
1: 春ちゃんに代わってもらって、シュッとその日のライブを言う。でも
0: いやでも、そうだったら無理されんでください。ただ一生忘れません。
1: いやでもね、ちょっと飲んでから来るから、ね、
0: 飲むんじゃ
1: ん。大丈夫かなと思うけど、でもね、よっちゃん飲むでしょ。
0: 俺も明日はちょっといただこうか。ノアでね、俺飲んだことないんですよ。
1: 本当、
0: はい、だからちょっと明日はちょっと次の日が、次の日がかまいたちの掟の感謝祭が あるので、そんなに飲めないんですけど。
1: わ、大丈夫、はい、大丈夫。高尾さんがテキーラ
0: やめろ。5月17日は、かまいたちの掟感謝祭が国引きメッセで開催されます。そちらの方も詳しくは SNSX、インスタグラムの方で検索していただいたら詳細出ますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そちらの方も遊びに来てください。さあ、もう一つメッセージ紹介しておりますんで、もう残り3分です。
1: 嘘、
0: もう早い。
1: やっぱジャンボにすればよかったな。
0: ちゃんと計画的に飲んどるな。あともうあと一口二口で割りそうに、ちゃんと計画的に飲んどるでしょ。こうやってコースルフライデー、ラジオネームセクシャルさんからいただきました。今日はいとこの結婚式でした。いい天気でよかったです。
1: あ、よかった。
0: 11年前に私たちが結婚あげた式場と同じところだったので、当時は思い出して懐かしかったです。いとこおめでとうというふうにいただ
1: きました。おめでとうございます。
0: 木村カエラバタフライ、すいません長先生、申し訳ございませんでした。ね、結婚はやっぱいいですね、本当にね。
1: いいね、
0: いいと思いますよ。
1: いいですよ、
0: ね、
1: 結婚はいいですよ。
0: 結婚いいと思いますよ。
1: 僕結婚もして33年、
0: はい、
1: 33年、今年34年ですか。
0: はい、
1: 未だにラブラブでございます。
0: あの、手つないだりします？
1: いや、手つなごうと嫁さんがしてくるけど、わしは照れくさくてそれを話して、
0: 九州男児ですね。
1: なんかね、それはいけんなと思うけど、
0: さあ、ラジオネーム、はい、ヘイボーイさんからいただきました。今日の、テーマは酒の魚ですね。皆さんこんばんは。僕はお酒はやめませんけど、僕のお父ちゃんが健在の頃はイワシの煮付きや冷ややっこなど晩ご飯のおかずを魚にしてお酒を飲んでいました。
1: あ、いいな。
0: 僕はといえばセクシービデオのお姉さんたちを毎晩おかずにトレイシローズはごめんなさいというふうに。
1: 素敵素敵、そういうの大好き、ね、そういうの。
0: 酒の魚といいますか、そういうのもいいかもしれない、
1: ね、
0: 言い訳あるか。
1: それをもう本当大好き。あ、今日
0: はるちゃんさん聞いてます。
1: 今日わしの親父の話をしたかったんだけど、もう時間ないね。
0: あと1分でできるところまでしゃべ
1: る。できないね。できない。もうできないけど、いや、親父がね、うちの親父がもう、いや、まあまあ、もういこの世にいないんですけど、
0: はい、
1: そう親父の話しようと思って、
0: いや、お前さっきから同じことしか言って
1: る
0: よ。
1: なんで
0: よ。さあ、サルモンキーさんからいただきました。洋沢さん、ゲストのコーマーミ、酒の魚でございますね。皆さんご存知の通り、元プロのマヨラーだったモンキーですが、引退後は、人様と同様程度のマヨの消費量になりました。先日食

職場の同僚から聞いた有力情報で具沢山のタルタルソースが売っているとのことで、早速購入かけるフライはもちろん白身魚のフライ。このタルタルがうまい。しまいにはタルタルをチューチューしながらハイボールをギューン。お送りいただいしょうでは、酒の魚はタルタルソースで決まりです。ただし

0: さあ開放速報ヨナゴ店と庭とメダカの会社ジョイガーデンと元町水族館ビオットの提供でお送りいたしました。あ、ワンカップも飲み切りました。また明日はぜひともノアに遊びに来てください。また来週。イエー
1: イ。一こぎに5人の思い、第58回ヨナゴ市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
2: 金曜お昼は
3: スーさん、
2: マイの痛快ミラクルラジオ。
3: 各業界のツーが持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
3: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
3: 聞いてほしないよ。
4: 鳥取マガジンのラジオ、
5: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
4: 鳥取マガジンのマガラジオ。
5: MC は私藤井美音と
4: 編集長のトマル。
5: 放送は第1第3金曜夜10時から。
4: 聞いてね。
6: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
7: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
6: ハマヤンのオールライトナウ、
7: 放送は毎週日曜昼3時から。
6: Don't miss it。
8: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
9: 8時です。
10: ここからの時間はわらこな YSTK のお察しの通りの再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日夜7時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
11: はい、こんばんは。
12: こんばんは。
11: メール来ております。
12: はい、
11: 広島県は、ラジオネームは青丸さんです。
12: 青丸さん、
11: 今回は10周年ステッカー欲しいという投稿をぶっ決める青丸です
12: と。おお、ありがとうございます。
11: そう、10周年のねステッカーを今ね、あのメール採用の方にプレゼントしてるんですけれども、
12: はい、
11: メールの中にね何色が欲しいかっていうのと、
12: うんうん、
11: まあ、郵送の方は住所、
12: うん、
11: で、ライブ会場で直接欲しい方は、まあ、その旨を、
12: うん、
11: 書いていただければ、プレゼントいたしますので、
12: はい、
11: 希望は前職ですが、
12: はい、
11: どうしても選ばないといけんのんなら、
12: はい、
11: 黄色、
12: うんうん、
11: いやピンクもいいな青も捨てがたい結局青丸だから青色にします。
12: あ、一番最初はね
11: 採用してくれということなんですけどね。採用します。
12: はい、はい、ありがとうございます。
11: ありがとうございます。ということで、はい、わらこな YSTK のお察しの通り。はい、こんばんは、わらこなの YSTK です。
12: ひなぎな、
11: メールねこうやってどんどん送っていただいて、
12: はい、
11: どんどんどんどん、ステッカーをプレゼントいたしますので、
12: はい、
11: まあね、もし、ステッカー届いたっていう方はね、まあ、X などなど SNS で、ね、メール届いたよっつって、メールじゃねえよメール届いたのはこちらなんですけれども、ステッカー届いたよって、ね、はいはい、発信してくれると、
12: ね、あ、そうですね、
11: 私も欲しいっていう、私もってなるじゃないですか。
12: うんうんうんうん、
11: ぜひハッシュタグおさし034をつけて X でポストしてください。
12: ぜひよろしくお願いします。
11: わらこな YSTK のお察しの通り、この番組は山陽拠点に活動中のスペースパンクロックバンドわらこなのボーカル YSTK をメインパーソナリティとしてお送りする音楽トーク番組です。 FM 放送周波数 79.8MHz、 パソコンからはインターネットのサイマルラジオ、そしてパソコン、スマホアプリで聴ける無料音楽サイトリスンラジオを通じて、鳥取県米子市のパラグアイ坂スタジオより全国、いやさ世界に向けてお送りしております。今夜も30分間最後までお付き合いください。
12: はい、よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。やっぱりね、こうステッカーをね、
12: はい、
11: バンバン送って

0: はいはい、
1: で無限ですから、まあ、無限ではないけど、うん、何回もメール送ってくれて、うん、何枚でもステッカー送りますんで、
0: うん、
1: バンバン貼っていただいて、
0: うんうんうん、
1: スクーターの腹やら、
0: うんうん、
1: ね、あのなんだ自転車のカゴやら、
0: まあでもそのうちあの、はい、ステッカーなしってなるかもよ。
1: もういらないって、いやいやいや、だからもうそのなんだ法に触れないところならもう全然どこでも貼っていいんで、
0: まあそれはそうだけどね、こっちとしては ね、
1: うん、ねルールとモラルさえ守っていただければ、うん、もうバンバン貼っていただいてね構わないので、
0: うん、
1: そしてもう街でそのステッカーを見かけた方がなんだいこのステッカーはってなって、
0: うんうん、まあまあ宣伝の意味を込めてね、
1: そうそうそうそう、
0: あのいろんなところに貼っていただけると、なんかもらいすぎかなとかっていうのは思わなくていいっていうことが言いたいんだよね。
1: そうですそうです、はいはい、うん、遠慮することなかれ、
0: うん、
1: ということです。
0: はい、
1: はい、いやいや、まあまあね、そんな感じで今日もあの音楽トーク番組と言っているので、音楽のトークしましょう。
0: ちょっとよくわからないんですけど、まあ、ということで本日のオープニングナンバーに参りましょう、
1: はい、
0: 本日のオープニングナンバーはわらこなでセリフ
1: どうぞ。簡単

0: はい、
1: はい、
0: こちらもね、ワラコナのウルトラという CD に入っておりまして、はい、現在ワラコナウルトラツアーの真っ最中でございます、はい、まだねライブでこの曲をやってないんですけども、はい、まあ、そのうちやるでしょう、
1: はい、
0: 一緒に盛り上がってくれると嬉しいな。
1: はい、配信もありますのでぜひよろしくお願いします。
0: はい、聞いてください、ぜひお願いします。
1: ということで本日のオープニングナンバーはワラコナでセリフでした。
0: でした。

0: まあなんかちょっとワロコナの曲最近かけがち。
1: そうですね。
0: まあね、 CD 発売したのでもうどんどんかけていこうと思っております。
1: はい、
0: はい、ということで冒頭でもメール紹介しましたけれども、もう1つメール来ております。
1: はい、
0: 今月のメールのテーマが何でしたっけ。
1: 教えて G or W。 私のゴールデンウィークの、うん、G と W を教えてってやつ。
0: はいはいはいはい、うん、G ががっかり、
1: そうそう、
0: で W が、ウルトラですね。そうそうそうそう、我々の CD ウルトラとかかっております。まあ、ウルトラってなんだって言われたら、まあ、こっちもなんだって話なんですけれども、うん、まあまあ良かったことっていう感じですけど ね、
1: そうだね。
0: で冒頭でも紹介した、青丸さん、
1: はい、
0: 広島県のラジオネーム青丸さんから、もう一つメール来ております。
1: はい、ありがとうございます。
0: これがねちょっとテーマのことなのか、たまたまテーマに合ってることなのか、ちょっと定かではないんですけれども、
1: はい、
0: 最近あったウルトラ最悪な話を投稿します。
1: おー
0: G or W の、まあ、G の方なんですかね。
1: そうだ ね、 超バットってことね。
0: そうそうそう、ウルトラがっかりみたいなことですね、うんうん。まず2月に車を新しくしたんですよ。
1: ほうほう。
0: でその車で大阪の娘のところに、行ってる

0: 時、
1: うん、
0: お昼にうどん食べに行こうってなって、
1: うんうん、
0: 車で出かけたと、
1: うん
0: うん、で運転しながら、私は、中がキャラメルのチョコボールを食べようとしたと、ピーナッツとキャラメルのパターンあるじゃないですか、チョコボールって、
1: はいはいはいはい、
0: のキャラメルのパターンですね、
1: は
0: は、もうすぐご飯食べるんだから我慢すればよかったのに、
1: うん、
0: 箱から手に出した瞬間、うん、1個転がって落ちまして、
1: はいはいはいはい、
0: 運転席と助手席の間の方に、コロコロ転がっていきましたと、昔話みたいですね。
1: あるよね、でも
0: ありますね、うん、駐車場について必死で探しましたが、
1: うん、
0: 1個のチョコが一向に見つからず、
1: はいはいはい、
0: これから暑くなったらあのチョコ絶対溶ける、
1: そうだよね、
0: キャラメルもベタベタになる、
1: そうだよね、
0: ウルトラ最悪です。新車なのに、
1: そうだよね、
0: ステッカーください。ピンク希望だそうです。
1: わかりました、
0: キャラメルピンクを、送りましょう。
1: あるよね、隙間とか ね、全然出てこない時あるよね。
0: わかります、わかります、あなたが乗った後の助手席に、ね、ポテトチップスのかけらやら、フライドポテトのカリッカリになったやつやら
1: あのさ、片方靴下出てこないこともあるよね。
0: あんの、そんなこと。
1: そうなの、ずっと探してんだけど一個ないのよね。
0: そんなことあんの。
1: そう、見当たらない。
0: もしかしてあれ、国道に落ちてる靴下ってあなたのやつですか。
1: 違いますけど、あれも意味不明だよね、
0: 絶対。ね、
1: 靴下もだけど靴も片方落ちたりするよね。
0: そうそう、軍手とか ね、
1: ね、
0: あれはあなただったんですね。
1: 違います。
0: まあ、ということで、青丸さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: まあ、こんな感じでね、今月のメールのテーマ、教えて G or W、ゴールデンウィーク、ね、連休のがっかりなのか、ウルトラなのか、ね、エピソードお待ちしておりますので、はい、ぜひメールください。
1: はい、締め切りは5月23日までですね。
0: 宛先は、
1: お察しアットマークワラコナドットコム、034アットマークワラコナドットコム、X の DM、
0: はい、
1: でも、お待ちしております、
0: はい、
1: インスタでも大丈夫です、はい、何でも来い、
0: はい、腕組みながら言ってますけれども、
1: どんどん来い、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします、
0: はい、ということで続いてわらこなライブレポのコーナー。
1: ライブレポのコーナーでは県内外各地でライブをしている我々わらこなが最近出演したライブのレポートやエピソードをお伝えします。
0: はい、まあ、ゴールデンウィークね、
1: はい、
0: 3日4日と関西の方に行ってまいりました。
1: はい、
0: 3日、5月3日は、京都の、ガタカというライブハウスに行ってまいりました。はい、京都ガタカはね、初めて
1: でしたね。
0: 京都自体初めて行ってたんですけども、ね、まあ、出演が弾き語りの、方が、2人と、
1: うん、
0: あれは何、ユニットっていうのかな、コナモノイズ。
1: ああ、ユニットじゃないですか。うんうん、
0: ドラムとギターボーカル。
1: あ、でも本当は3人だって言ってたかな、
0: うん、言ってたね、うん、あとスカイマシンというね、はい、若いバンド、
1: うんうんうん、
0: 先ほど言った弾き語り2組の方は普段は
1: バンドで
0: やってられる、
1: うんうん、
0: シンさんと、西村俊勝さんっていうね、
1: はい、
0: 総勢5組でお送りしたんですけれども、うんうん、なんだろう、本当にオールジャンルって感じの。
1: そうだね、うん、でもまあ弾き語りのお二人はバンドでもパンクをやってるのかなと思うぐらいパンク、
0: わかるよ、アコギのストロークがもうね、うん、パンクなのよ、うん、
1: あとはちょっと頭いかれたユニットと
0: まあそうね、本当にね、あなたにオブラートをあげたい、まあまあ、
1: いやでも褒め言葉ですからね。
0: まあもうそう、いかれてましたね。
1: うん、でしょ。でまあ若々しい、うん、めちゃくちゃ若い、
0: そうだね、
1: 二十歳前後ぐらいのね、
0: うん、
1: 子たちのバンド、うん、
0: と我々と、
1: うんうんうん、
0: まあ、楽しかったですね、
1: そうですね、
0: あ、なるほど、こんな感じねっていうのがもう分かって、
1: うん、
0: で次行った時に落ち着いてできるだろうなっていう、なんか うんうん、もっとこうしようとか学びになったというか、
1: そうだね、うんうん、もうさ迷っちゃってさ、
0: 何に、
1: ガタカのライブハウスに、
0: はいはい、
1: 人生も迷ってるけど、はいはいはい、ガタカのライブハウス迷わない？
0: どういうこと？アクセスの問題？
1: いや、ちょちょちょちょ、うん、ライブハウスの中で
0: 中で迷うの？中で迷うの？どういうこと？
1: だって1階2階3階ってあるじゃないですか、
0: はいはいはい、ありますあります、
1: ね、女性トイレは1階、
0: あ、はいはいはい、
1: 私それ分かんなくてさ、
0: おうおうおう、
1: ずっと2階の男子トイレを使ってたんですけど
0: よくないですね
1: で楽屋が2階、
0: はいはいはい、
1: で、箱自体は3階、
0: は
1: い、
0: 箱自体は
1: 3階、
0: ホールが3階、
1: ね、ホールが3階ね、はい、ホールから楽屋に行くのに、うん、いつも間違えて、うん、あそこ2階行って楽屋と スタジオがあるっぽくって、うん、

0: つもなんかスタジオの方に行ってしまうっていう、それをその日に何回もやってました一人で。
1: あ、なるほど、うん、多分あれかな、あの階段あの上り下りしててあのぐるぐる回るから、うん、多分方向感覚が狂っちゃうんだよね。そんなことはないけどな。まあというね、はい、京都ガタカだったんですけれども、はい、次の日、
0: はい、
1: 堺東ゴイス大阪の方で、ライブしてきまして。どうしたの、どうしたの、
0: ガタカはアンコールいただいてさ、う
1: ん、はいはいはい、いただきました、はい、
0: 楽しかったね。
1: はい、そうですね、
0: なんかコンペの話全然してなかったからさ。
1: あ、そうだね、
0: あの温かい空間で最後もアンコールまでさせていただいて、うんうん、大変ありがたかったです、っていうところですね。はい、ゴイスの話どうぞ。
1: はい、ゴイスです。久しぶり、本当に数年ぶりにあの、うんうんうん、ゴイスに行きまして、はい、2回目になるのかな。
0: そうだね、
1: うん、で前回の記憶なんかほぼないんですよ。
0: ないね、打ち上げの記憶しかないね。私、
1: 俺は あなたのサンプラーが出なかったっていう記憶しかないです。
0: あ
1: まあまあそんなこともありつつ、はいはいはい、で今回行きまして、まあ、堺東ゴイスをあのホームにしているハイファイコーヒーズっていう、ね、はいはい、我々の仲のいい、
0: うん、
1: 昔からの付き合いのバンドに呼んでいただいてというか、あの
0: 俺らでいただいて、
1: 俺らが行きたいって言ったら、うん、あのハイファイも出てくれて、
0: うんうんうん、
1: ハイファイコーヒーズのギターのひー君が、うん、あの企画したイベントなんですけれども、はい、なんか面白そうだなとは思ってたんですけど、うんうん、蓋を開けてみたら本当にあの、まあ、先ほどの言葉じゃないですけれども、あの行かれたやつら の、うんうん、あのイベントで、うん、まあ、メンツとしてはハイファイコーヒーズ、
0: うん、
1: でコスメティックラバーズ、
0: うん、
1: 極楽ドルチェ、
0: うん、
1: タンスはサオと数えるんだよ、
0: うん、
1: リバースレインボー、
0: うん、
1: とワラコナ、
0: うん、
1: 総勢6組ですかね、
0: うんうん、
1: となっておりまして、もうトッパーのリバースレインボーから、うんうん、なんかああもう今日はおかしいと思ってたんですけれども、
0: ね、
1: なんか面白かったよね。
0: なんかね、
1: うん、
0: 表紙っていうかな、なんかパターンがコロコロ変わるね、どの楽曲も、
1: あどのバンドも、
0: そのリバースレインボーが、
1: リバースレインボーが、はいはいはい、
0: 変わり方がめちゃくちゃ早いっていうか、うん、もう一小節で、
1: あなるほどね、
0: はいはいはい、とか、
1: うんうんうん、
0: ワンフレーズでとか、なんかすごい変わりよ、目まぐるしかった。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: なかなか、まあうちも大概だけど、
1: まあうちも大概ですけど、はい、
0: でも、うん、うち以上にやばかったね。
1: いやそうなんですよね、
0: うん、
1: 異色というか、あのどのバンドもライブハウスで、
0: うん、
1: 多分困る存在だと思うんです
0: よ。そうだね、
1: あの、うん、どこと当てたらいいか分かんないっていう存在がなんか一堂に会したみたいな、
0: そうだね、うん、
1: 感じでしたね、うん、でまあみんななんか曲もいいしさ、
0: うん、
1: いろんなジャンルだし、もう方向性なんてさ、あのそれぞれのバンドがもうみんな我が道を行ってるから、
0: うん、そうだね、
1: あの方向性なんて合ってないようなもんで、
0: うんうんうん、
1: そのイベント自体のね、
0: うんうん、
1: でもなんかまとまってるっていう、うん、
0: な
1: んか
0: それがね多分唯一の共通点だったんじゃないかなと思うんだよね、ブレてないっていうところが、
1: あはいはいはいはい、なるほどね、
0: うん、
1: あ
0: バンドの軸がしっかりしてるっていうのが一番の共通点だったんじゃないかなと思ったね。
1: いやそれは確かにそうですね、
0: うん、だってタンスなんかさ、もう
1: タンスはね、うん、
0: でも劇一人がいいからね、
1: あいやいや、うん、はいはい
0: バチクソに人が良かったね。
1: あそうですね、あのとても人がいいことを劇人がいいって言うんですね桜大戦ぐらいでしか聞いたことないですね
0: めちゃくちゃいい人たちだったな。
1: いやよかった本当に、
0: 本当にね、
1: 私あの打ち上げでは極楽ドルチェの皆さんと、うん、あの
0: ずっと喋ってたね、
1: ずっと喋ってたんですけど、うん、ね、聞きそびれたんですよ。
0: 何を？
1: あのね、ギターケースに、うん、あのファイナルファンタジーのキャラクターのキーホルダーとかがいっぱいついてて、ファイナルファンタジー好きなんですかって聞こうかなと、あのずっと思ってたんですけど、もうあの打ち上げの時には忘れてまして、
0: またね、どうせ会う
1: んで、うん、またあのその時は、ファイナルファンタジーの
0: 話
1: を
0: ね、
1: ぜひさせてください
0: 。極楽ドルチェはね、うん、マジでねハッピー感がねやばいね。
1: あそうですね、
0: あれは多分なかなか出せないよね、
1: まあ、極めて楽しいですからね、
0: うん、
1: そう
0: よそう
1: よ
0: あのもう本当に、うん、あの掲げてるだけあるよね。
1: いやそうそうそうそう、うん、なんかねどのライブもうどのステージも、
0: うん、
1: あのなんかすごくこう勉強になることもあったし、
0: うん、
1: 参考になんねえなっていうのもあったし、うんうんうん、なんか本当に ぶっ飛びすぎてて、うん、

0: だし、なんかこう本当にその人たちの我が道を行ってるから、うんうん、なんだろう、ただただ満足感でいっぱいだったな。
1: なんかさ、バンドやってたらさ、うん、この道が正しいのかって思う時あるじゃない、
0: うんうんうん、
1: ブレそうになる時、
0: はいはいはい、
1: うん、なんかやっぱり王道をやるべきかとかさ、いろいろあったりするじゃない、
0: うんうんうん、
1: でもこの日のライブはね、うん、皆さんのブレが軸がしっかりあってブレてなくって、うん、で参考にもなるけど、うん、改めてなんかこう自分たちが正しいと思えるというか、
0: はいはいはいはい、
1: なんかこう、
0: わかるわかるわかる、
1: 正解だよって言ってもらってるような気がして、
0: うん、そうだね。コスメティックラバーズとかもさ、うん、もうなんかなんだろう、こう本当に一つのエンターテイメントとしてステージがあったじゃん、
1: ね、
0: あれもまたね、
1: 歌うまかったな、
0: 歌うまかったね
1: とにかくうまかったな。
0: そのボーカル以外の3人の、うんうん、もう本当にちゃんとしてたじゃん、
1: うんうんうん、
0: それぞれに役割があって、
1: そうだね、
0: いやもうあんまり紐解いちゃいけないんだろうけど、
1: そうだね、まあ、そうだね
0: いやすごいなと思った。
1: 素晴らしかった、もう本当にとてもいい日でした
0: ね。あれは本当になんか、あの日って本当なんだろう、まあ、マリさんも YouTube の方で言ってたんですけど、
1: うん、
0: お値段以上だなっていうのはありましたね。
1: そうだね、バンドとしてもだけど、一応お客さんとしてっていうか、
0: わかるわかる、
1: すごく満足した一日だったね。まあ、ハイファイはもう言うことないけど。
0: ハイファイはね、
1: もう
0: ね、ハイファイにさ、多分何年ぶりに会ったとかなんだよ、多分。
1: そうそうそうそう。
0: でもさ、会った瞬間にさ、うん、なんか久しぶりみたいな感じじゃないのよ。
1: じゃないね、なかったよ。
0: ねえ、うん、なんか、
1: おはようって。
0: お疲れって言ってね、これどこ置いたらいいみたいな感じの、もうなんか、本当に普段から会ってる感じで。
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: なんか話ができる、そういうのもすごいなんかいいなと思いましたね。
1: 大変満足した2日間でございました。
0: そうでした。はい。まあ、ということで、なんかのコーナー、何のコーナーだったっけ、
1: 一応ライブレポのコーナーでした。わらこののライブに参戦してくれたリスナーの皆さんのレポートもお待ちしております。
0: はい、
1: レポートはメールにて、おさしアットマークわらこな .com、034アットマークわらこな .com、または X の公式アカウントよろしくお願いします、
0: はい、ぜひね、
1: はい、
0: 極楽ドルチェを島根参院に呼びたいなと思っております。
1: 参院を院から用にしたいですね。
0: あ、ちょっとよくわからないですね。
1: え
0: もうあるので参院は。
1: あ、そうか、まあまあまあまあ、まあまあ、ということで、
0: はい、
1: 本日のラストナンバーでございます、
0: はい、
1: さっきご紹介いたしました極楽ドルチェから、
0: はい、
1: 日々これ極楽、
0: どうぞ。

0: はい、
1: この曲さ、はい、もうなんかずっと頭回るんだよね。
0: そうだね、蘇りますな、あの日が。
1: まあ、ぶっちゃけ2日前なんですけどもで今収録してる日からすると
0: そうだね、
1: いやでもね本当にこの曲最後に持ってきてるのか分かんない、あのなんていうの、そのいつもそうなのかも分かんないけど、
0: あ、そうだよね、う
1: ん、まあ、初めてライブ見たので、うん、この曲で締めるってすごい、ね、
0: すごい
1: いいよね、
0: うん、本当に本当に早く島根で見たいですわ、
1: うん、そうですね、 あとはもうぜひ何度でも対バンしたいです。
0: そうですね、はい、ということで、はい、本日のラストナンバーは極楽ドルチェで日々これ極楽でした。
1: でした。

0: はいはい、
1: はいはい、エンディングです。
0: ほやほやのメールが今来ました。
1: おー、タイミング用意、
0: 用意で、用意の代わりの口で、まあまあ用意としましょう。はい、島根県、
1: 島根県、
0: ラジオネーム3つんでございます。
1: 3つ、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 放送500回おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。前に物販でヒイラギさんにラジオを聞いてるか生存確認されました。
1: はい、しました。待ってたぞ。
0: あのうちのリスナーはさ、あの名乗る前に何かしらあの入れないとダメなのかマジで毎週ちゃんと聞いてますアピールで、
1: うん、
0: ステッカー欲しい下心もありつつ、
1: うんうん、
0: 久々のメールになりましたが5月4日堺ゴイス帰りの、うん、新幹線の中で勢いのままに綴ったものなので当時のテンションをお楽しみくださいということなんですけれども、今年のゴールデンウィークは、ウルトラツアーのために存在していましたそうなんですね、ウルトラツアーを我が物のように楽しんでいるのですが、
1: うん、
0: 5月3日の京都5月4日の堺、うんうん、どちらも最高にアットホームで温かい空間で関西最高、
1: うん、
0: わらこなまたここに連れてきてという気持ちでいっぱいになりました、
1: うん、
0: うん、またきっと、ね、
1: 連れてきたい、
0: うん、気持ちが高ぶりすぎて、堺でのライブ中にツアー終わらないでと急にメンヘラスイッチが入りちょっとだけ泣きました
1: まだ始まったばっかだと
0: それを吹き飛ばすゼノ、
1: うん、
0: ゼノ愛してるよということでね
1: よかったねオムリーが嬉しいよそれは。
0: そうですね、うん、そしてあのその度に俺がジェラシーありがとうって思いつつでもオムリーが作った曲なんだよねって思いつつ
1: まあでも歌詞はあなたですから、ね、
0: あまあそうですね、はい、歌詞が多分いいんだろうな一方で、はい、明日も会えるなんてこんな贅沢な連休があっていいのかと京都のライブ終わりに、ルンルンで、ご飯屋さんに行って余韻に浸っていたところ、
1: うんうん、
0: 対面に座っていた男女が会計をせずにお店を出たらしく、店員さんたちが慌てふためく場面に出くわすハプニングもありました結局2人は戻ってきませんでした。無銭飲食、
1: マジ
0: 楽しいことだけじゃなくこういうことに出会えるのも遠征の醍醐味ですね違うと思うよ連休終わるのが嫌な人が大半だと思いますが、ゴールデンウィーク明けて2日働いたら岡山でわらこな見れるんだよな、
1: うんうんうん、
0: 早く開けろよとすら思っていますそれくらい私の人生を握られていますが、わらこながいる人生楽しくて最高、
1: よし、
0: 2026年もウルトラハッピーずっとツアーしてくれずっとツアーしてくれはちょっとねあれなんですけれども、
1: ありがとう、大変ありがたいメールですね、
0: 推進で、このメールが読まれた暁にはライブ会場受け取りでステッカーの赤ないわ、青が欲しいですということです、はい、
1: 青ですね、了解です、
0: よろしくお願いします、
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。こんな感じで、ね、メールバンバン送ってください、
1: はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております、
0: はい、よ
1: メールでお送りください、
0: はい、
1: メッセージの宛先はおなじみ798@darazfm.com798@darazfm.com またはお察し@わらこな.com お察し@わらこな.com お察しは数字の034 @以下すべて小文字で WARACONA.COM または X の公式アカウントよろしくお願いします。
0: この放送に関する X へのつぶや

0: はハッシュタグを指し034をつけてください。34桁に活動中のスペースパンクロックバンドオワロコナのオフィシャルホームページへのアクセスは https://www.owarakona.com またはワロコナで検索してください。
1: はい、そろそろお別れのお時間です。ワロコナ YSTK のお察しの通り、今週のお相手は
0: ワロコナ YSTK と
1: ヒラギでした。それではまた来週、バイバイ。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが。
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 古川市か橋本市かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
4: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
3: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
5: おいおい、よく聞け。
6: ダラズ FM 七げっぱ。
7: ラジオプラネタリウム。米子の星空を眺めながらラジオを通して星空のお話をお届けします。星空を見ながらまるでプラネタリウムのようにライブ中継。皆さんも広い星空の下でラジオを聞きながら一緒に星座を探してください。
8: 5月15日、金曜日夜8時30分回ったところでございます。今日はいつもの番組ね、変更しまして、不定期で放送しております番組ラジオプラネタリウムをね、夜9時30分まで1時間生放送でお伝えさせていただきたいと思います。本日もね、進行させていただきますのはダラズ FM の富でございます。そして、この方も一緒でございます。
9: はい、米子市児童文化センターの森山と言います。
8: はい、よろしくお願いいたします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: ということでね、このラジオプラネタリウム3月がね、ちょっと天気がよろしくなくて、はい、中止になりまして。
9: そうなんですよね。
8: なので1月以来ね、はい、なのでまあこのまあ4ヶ月過ぎてますんで、はい、もう完全にね、空の様子も冬から春、 そしてもう夏にちょっと半分足がかかりかけとるみたいなね、はい、そんな感じのところまで来ておりますけれども、今日はね本当に、多分このラジオプラネタリウムの、ね、もう何十年近くなる歴史の中でも、はい、一人を争うぐらいの天気の良さでね、
9: すごいですよね今日、
8: はい、全く雲がないんで、
9: はい、
8: どっからでも星の話がねできる、まあ、今日はそんな、夜でございますけれどもね、皆さんも最後までお付き合いいただけたらというふうに思います。
9: はい、よろしくお願いします。
8: は
9: い、
8: ではね、星のお話をお届けする前にですね、はい、まず米子児童文化センターさんからのちょっとお知らせをね、いくつかちょっと、お伝えしていきたいなと思うんですけれども、
9: はい、まずはね、全部で3つですね、
8: うん、はい、まずは恒例のイベント、
9: はいはい、毎月基本的には第3土曜日に行っているんですが、うん、今月もまたあります。5月の23日の土曜日に、はい、ナイトプラネタリウムというのを行います。はい。
8: うん、
9: はい。

0: これ夜の、7時30分から、8時10分までということで、はい、まあ、昼間の時間だとねちょっと仕事があったりとかねいろいろ都合があって、うん、来られないという方のためにですね、
1: はい、
0: 夜プラネタリウムを行うという事業をやっております、うん、
1: はい、
0: はい、大人の方のみなんですけども先着80名となっておりまして、これ特にね、ウェブ申し込みとかいうのは必要ありませんので、
1: はい、
0: はい、当日来ていただければあの、うん、どなたでも見ることできますのでね、はい、ぜひお越しいただければと思います、
1: うん、
0: はい、それからですねちょっと変わったイベントが2つありまして、
1: はい、
0: もうすぐの話なんですが、
1: はい、
0: 5月の17日の日曜日、
1: うん、
0: はい、
1: それから、まあ、明後日じゃないですか。
0: あ、そうなんですよ。明後日、はい、日曜日から、うん、5月の終わりの、日曜日まで3週連続ですね。17日、24日、31日、
1: はい、
0: それぞれ日曜日ですね、
1: うん、
0: プラネタリウム特別投影銀河鉄道の夜というのを行います。
1: ほう、銀河鉄道の夜というと、
0: はい、
1: あれですよね、宮沢賢治さんの童話、
0: はい、うん、童話作家のね、宮沢賢治さんが、はい、今年生誕130周年を迎えるということで、うん、
1: はい、
0: まあ、彼の代表作であるですね、銀河鉄道の夜に登場する星たちを、うん、プラネタリウムのね、星空の中で、巡っていくというようなプラネタリウムになっております。
1: その話を聞きながら、そのね、こう、様子に思いを馳せてもらうと。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: いろんなね登場人物が出てくるんですけども、カンパネルラとかね、ジョバンニとか、
1: はい、
0: いろんな登場人物出てくるんですがですね、うん、なんとですねこれ職員がですね、
1: うん、
0: 全て生の声でですね、
1: はい、
0: 録音テープとかじゃなくてもその場でですね、はい、話を朗読をするというプラネタリウムになっておりまして、
1: もう声優さんか演劇かみたいなぐらいの勢いですね。
0: そうですね。十何人ぐらいをですね、はい、演じ分けするという。
1: すごいですね。
0: すごいですよね。一人しかいないはずなんですけども、はい、プラネタリウムね、投影する人がですね、
1: はいはい、
0: 何人かいるんですよ。声が。すごいですよね。あ、ちなみに僕ではありませんよ。
1: はい。
0: はい。僕ではないんですが、
1: 別の方で。
0: はい、別の方がですね、はい、10人ぐらいの声色を分けてですね、うん、朗読をして、星空を巡っていくというようなプラネタリウムになっております、
1: はい、
0: でこれがですねちょっと、日にちによって時間が変わってきてまして、
1: はい、
0: あさって17日と24日の日曜日は、
1: はい、
0: 午前中11時からです、
1: うん、
0: で31日だけなんですが、
1: はい、
0: 夕方の4時からと時間が変わっておりますので、ちょっと聞いてみたいな、行ってみようかなという方、お時間お間違いないのないように、
1: うん、
0: していただけたらというふうに思います。
1: はい。
0: はい。まだ空きの方はね、たっぷりありますので、うん、安心していただければと思うんですけども、はい、こちら、ウェブ申し込み受付というふうになっておりますので、うん、
1: はい、
0: はい。自動文化センターのですね、ホームページに、うん、ちょっとアクセスしていただきまして、プラネタリウムのページからですね、特別投影、イベント投影というところがありますので、
1: はい。
0: はい、そちらから、お申し込みいただけると、非常に助かりますので、
1: うん、はい。
0: はい、皆さんちょっと聞いてみたいなという方、宮沢賢治さんの、作品ちょっと興味あるぞという方、うん、ぜひお越しいただければと思います。
1: はい。
0: はい、プラネタリウムの前の方でね、他のいろんな作品の本とかも、貸し出しの本がね、置いてありますので、うん、他にも気になる本ありましたら、ぜひ読んでみ、てはいかがでしょうか。
1: はい、
0: はい、それから最後にですね、
1: うん、
0: 今月の本当終わりの頃なんですが、5月の30日の土曜日に、はい、星巡り階段、
1: 階段って怖いやつですか。
0: 怖いお話です。
1: お、
0: はい、春の星座解説、星空解説と、
1: うん、
0: 実話階段というのを行います。
1: まだ夏じゃないですよ。
0: 夏じゃないですよ。
1: 夏じゃないけど階段をやっちゃうんですね。
0: そう、夏じゃないけど、まあ暦の上では夏ですから。
1: ああ、まあね、
0: はい、はい、今ねなかなか旧暦のね暦使う方はおられないかなと思ったりするんですが、うん、今年ですね5月5日の子供の日が、うん、旧暦の、
1: うん、
0: 立夏という日だったんですね。
1: そうだったんですね。
0: はい、もうこっからは夏ですよという暦の上ではですね、そういう日に日になっておりまして、
1: はい、
0: まあ夏が近くなってくるし、
1: うん、
0: まあちょっとこれからね暑い日も増えてくるということで、
1: うん、
0: まあちょっとプラネタリウムでね怖い話でも聞きながらちょっとね涼んでみてはいかがでしょうかということで、
1: はい、
0: こちらですね、
1: うん、
0: 2つ用意しております。
1: はいはい、
0: はい、
1: 2つ、
0: はい、明けの部というのと宵の部というので、まあ昼と夜とね、2回、投影を行います。
1: はい、
0: はい、昼の部の方、明けの部の方は10時30分から

0: で夕方から始まる宵の部の方が、はい、午後6時30分からそれぞれだいたい1時間ぐらいを、予定しております。
1: うん、
0: はい、あの星空のですね、まあ、神話の世界とかね、と絡めたような、
1: はい、
0: 怖いお話があったりするんですが、
1: うん、
0: これタイトルにもありますように実話怪談ですので、あのフィクションとかではなくてですね、
1: はい、
0: あの普通に普通の、 あのリアルの皆さんが体験した、なんか旅行先でこんな怖いことがあったみたいなですね、
1: うん、
0: そんな怪談話を交えた、お話があります。はい、これがですね明日16日から、
1: はい
0: はい、こちらも予約受付始まりますので、
1: うん、
0: ちょっと怖い話興味あるんだという方、
1: うん、
0: はい、朗読興味あるんだという方ぜひお越しいただければと思います。
1: うん、はい、
0: はい、
1: まあ、僕なんかちょっとこれは行こうと思ったら覚悟を持っていかんといけないですね、ね、
0: まあそうですね、2つね、明けの部と宵の部と2部構成なんですけれども、はい、うん、あの内容が全く一緒ではなくてですね、
1: はい、
0: あのちょっと、まあ、最後ハッピーエンドで終わるような、
1: うん、
0: 楽しいような、
1: ね、
0: 階段と、それからあの本当に怖くなるようなお話と2つありますので、どちらもですね、
1: はい、
0: ちょっと興味あるぞという方2回来ていただいても、ね、大丈夫ですので、
1: うん、
0: ぜひお越しいただければというふうに思います。
1: はい、ということでね、まあ、その他もね、いろんなあのイベントとかもありますので、
0: はい、
1: ぜひあの、米子児童文化センターさんね、ホームページ見ていただいてね、
0: はい、
1: そちらの方から、まあ、あの申し込み受付などやってるものもありますので、ぜひね、そこから、足を運んでやっていただけたらというふうに思うところでございます。
0: は
1: い、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、ではね、ここからは星の話にね、はい、移っていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 今日ね、
0: はい、
1: まあ、もう最近日が長くなってね、でこの、我々いる場所っていうのは割と西側がねこう開けてるところがあって ね、
0: うん、
1: あの早めに私着いたんで、
0: はい、
1: 西の空見てたらもうすんごい明るい星がなんか一つ二つ見え出してね、
0: はいはい、
1: まだ明るいうちから何なんだろうなと
0: 思って、ね、すごい明るさですもんね。
1: それは本当にまだ全然空がねまだあの薄明るい、
0: はい、
1: ね、赤い状態なのにもう確実に分かる星が、うん、最初一つ見えだ、あ、なんか二つもなんかあるぞみたいな感じに、ね、見えてだったんですけれども、
0: まあね、こう最初に見えてくる星なので一番最初に見えてくるので、ね、うん、よく一番星とかっていう話をしたりするんですが、うんうん、最近あの夕方ですね、夕日を見送った後にそのまんま西の空を見ていると、うん、明るい星が一つどころじゃなくて二つありますよね、
1: うん、
0: ちなみにどちらが明るかったですか、上の星と下
1: の
0: 星
1: と
0: 下の方が明るかったですか、
1: はい、
0: あ、やっぱりそうですよね、
1: うん、
0: この下の方で光ってた明るい星、これが最近の一番星で、
1: うん、
0: 金星という星です。
1: うん、
0: で夕方に見える金星のことを、まあ、俗に宵の明星って言うんですね、
1: は
0: い、
1: 先ほどの階段のね話、
0: はい、そうなんですよ、ね、明け方に見えると明けの明星、夕方に見えると宵の明星と、
1: はい、
0: 同じ金星なんですけども名前が変わるということで、
1: うん、
0: よくね、あの明けの明星、宵の明星名前が違うので別の星なんですかって言われるんですが、
1: うん、
0: いや同じ話、あの星なんですよ、ただ見える時間が変わるんですよ、不思議ですねっていう話を、ね、よくしたりするんですけど、
1: はい
0: はい、そんなね金星が今一番最初に見えてきます。うん、
1: はい、
0: まあ最近だと日の入りが、午後まあ、6時
1: もう7時に近いぐらい、
0: 7時近いぐらいですからね、うん、はい、その後ですか、
1: うん、
0: まあ、日没の後20分30分、うん、ちょっとしてまだ夕焼けの、ね、空が残ってるかなという頃なんですが、うん、バッチリ見えてきますよね。
1: はい、
0: でその後、
1: うん、
0: あ、なんかすごい明るい星があるなと見つけた後にもうちょっと上の方へふっと見上げると、
1: うん、
0: もう一個目に入ってきますよね。
1: これも全然ね、まだ明るいのに見えてんなと思いながらね。
0: はい、この星はですね、
1: うん、
0: まあ2番目に見えてくるので、まあ言うなれば2番星っていうところなんですが、うん、この星は木星という星です。あ、
1: 今木星がここに見えてるんですね。
0: はい、あの、うん、皆さんもですね、今あの外を見られる場所にいるぞという方、あるいは外におられるぞという方、
1: うん、
0: 太陽が沈んでいった西の方角お分かりになるでしょうかね。
1: はい、
0: もし あ、こっちに夕日沈んでったなということで、うん、曲にある方、西の空を見ていただくとですね、ひときわ明るく光っている星が一つあると思います、
1: うん、ね、まだ明るくね、
0: はい、そうですね、地平線水平線から言うと、うん、腕まっすぐ伸ばして握り拳で 1,2,3,4 つ分ぐらい、40度ぐらいの高さですかね、
1: はい、
0: はい、明るく光ってるちょっと黄色っぽい星が、うん、はい、目に飛び込んでくると思います、
1: はい、
0: これが今、お話ししていた2番目に見えてくる星、木星という星です、うん、あの望遠鏡とかで見るとね、こうしましま模様が見えてくるという、うん、そんな2つの星です、
1: はい、
0: で実はですね、この金星と木星なんですが、
1: うん、
0: あの来月6月の9日、はい、10日、はい、
1: うん、
0: この2日間はピタッと並びます、
1: うん、おお、そうなんですね。
0: 今結構ね離れてて見えたかなと思うんですが、うんうん、この2つ来月並ぶんですよ。
1: へえ、
0: どっちが一番星なんだろうなというぐらい、
1: はい、
0: あ、寄り添って並んで光っていますので、
1: うーん、
0: はい、来月あの晴れてね、こう夕空見送った後ですね、そのまま見ていただくとより明るく光っている方がおそらく金星だと思いますので、
1: うん、
0: はい、ぜひね、見ていただけたらなというふうに思いますね。
1: 2つとも明るさが半端ないんでね、
0: うん、
1: そういうのが並んで見えるっていうとなかなかすごいですよね。
0: すごいですよ、惑星、今ね言った金星や木星、まあ、太陽の周りを回ってる星のことをね惑星っていうふうに言うんですが、うん、この惑星というのは夜空で光ってるね、他の星座の星たちと違って地球に近いですから、
1: うん、
0: より明るくね、こうピカッと光って見えるんです ね、 ね、うん、
1: まあそんな、明るい星ね、
0: はい、
1: 目印にさせていただくと、
0: はい、まあ今このねちょうど話が出たので、うん、金星と木星なんですが、うん、この金星木星が今見えてる方角がおおよそ西という方角になります、
1: はい
0: はい、このね方角を覚えておくと後々ね星座探すとき便利ですので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんもねこの木星が今見つかったぞという方はですね、まあ、こちらが西の方角なんだなというふうに覚えておいてください。
1: はい、
0: はい、うん、でところであの木星見てるとなんかあの気になる星が近くにありますよね、
1: はい、そうなんですよね、結構明るく並んでるね、
0: ね、2つ星が、はい、ほぼ真横に並んで光ってるのが、
1: ね、
0: すぐ近くに見つかるんじゃないかなと思いますが、
1: だから木星と合わせたらなんかそれが星座なんじゃねえかって思うようなね、
0: そうですね、
1: ような形に見えるぐらい。
0: いやね、我々がいるところからだとこうちょっと横にね、うん、あの飛行機が飛んできたので、
1: うん、
0: なんかこう富士山というかね、
1: うんうん、
0: 大山というかこう山の形になって見えてるんですけども、はいはい、この上側の2つの星、
1: うん、
0: これ日本だと、
1: うん、
0: 2つ並んでいる様子がですね、
1: はい、
0: あの人間の目というかメガネみたいな風に見えるというので、
1: う
0: ん、メガネ星とかいう風にね呼んでる地域もあるんだそうですね、まあ、他にはこの2つの星3月3日のひな祭りの頃に頭の真上にやってくるので、
1: はい、
0: ひな祭り星っていう風に呼んでいて、あのお代理様とねおひな様が2人並んでいる様子だっていう風に言ったりもするんですが、
1: うん、
0: これをですね、他にも2つ並んでるので双子星っていう風に言ったりするんですよ。
1: はいはいはい、
0: はい、まあその名の通り、まあ、ここに描かれているのは双子座という星座なんですね、
1: うん、
0: まあ、ギリシャ神話の中だと、神様の王一番偉いゼウスという神様の子供たち、それがこの双子座のモデルになっているカストルという男の子と、ポルックスという男の子、
1: うん、
0: 二人の男の子が星座になっています、
1: うん
0: うん、まあ、どちらがどちらかと言われると、カストルの方が右側、
1: うん、
0: 左側の木星に近い方がポルックスという感じで、右側カストル君がお兄ちゃん、うん、弟ポルックス君が左側という感じで、
1: はい、
0: 並んでいます、
1: うん
0: うん、でそんなねこの双子座、これ実はね冬の星座なんですね。
1: うん、
0: 今冬かなっていう気がするんですが、
1: はい
0: はい、あのまだ冬の星座ね見えてるんですよ、うん、
1: はいはい
0: はい、はい、でもう一個は冬の星座というと、
1: うん、
0: まだギリギリ見つけやすいのがもう一ついるんですね、
1: は
0: あ、今明るく光ってるので木星にしましょうか、
1: はい、
0: 木星から握り拳一つ分下に下がって、
1: はいはい、
0: そこから二つ分左側に行くと、
1: うん、
0: なんかもう一個似たような明るさの星が、
1: そうですね、これも結構目立つ星だなと思って夕方から見てたんですけど ね、
0: はい、この星も、うん、明るく光ってる星一等星って呼ばれる星なんですが、
1: うん、
0: この星は子犬座の星でプロキオンという星なんですね、
1: お、
0: うん、ここに子犬がいるんですよ、うん、
1: はい、
0: うん、ということは大きな犬がいたら大犬座ですよね、
1: はい、
0: 今実は子犬座の下のあたりにいるんですが、
1: う
0: もうこの夜8時半ぐらいだと、もう本当に地面すれすれみたいな場所にやってきておりますので、多分ね、本当に水平線とかね、地平線とかいう見晴らしの非常にいいところでないと、シリウスという星見つからない。

0: いいんじゃないかなという、うん、
1: しかもそっちにね町がない、
2: そうです、
1: ね、町があるともその明かりにかき消されちゃいますからね、
0: は
1: い、
0: あとねよく低空って雲があったりするんですよね、低空いいところ、まあ、今日はねあの雲の心配は全然しなくていいんですけども、はい、もうだいぶ低いところに行ってしまったんですね。このゴイズ座のシリウスという星は全天で一番明るい星ですから、うん、はい、あの夕方ですね、あのまだ夕焼け空のちょっと空が赤い頃、
1: うん、
0: 金星が見えて、
1: はい、
0: 木星が見えた後ちょっと低いところに目をやると、うん、実は見つかるんです。
1: あ、本当に、
0: はい、3番目に見えてくる星、それがこのシリウスという星なんですよ。
1: あそこ見つけたかったな、なんかそこまで 見えてなかったな。
0: あの星が好きな人たちはね、はい、あの何時から星が見えてくるようになるかというのでね、うん、こう腕時計確認しながらね、はい、何時に星が見えてきたぞってこう、うん、チャレンジしたりもするんですけども、
1: はいはいはい、
0: 結構このシリウスという星ね、最初の頃から見えてくるんですよ、
1: うん
0: うん、まあそんなねシリウスはちょっと沈んでしまったので、うん、コイン座の方の星だけがやたらと目立ってねこう光って見えてるんですが、はい、
1: うん、
0: 実はこのコイン座のプロキオンという星のあたりから、
1: はい、
0: ものすごく長い星座がいるんですよ。
1: 長い
0: 星座、
1: ほう、
0: 星座の中で一番大きな星座です。
1: ほう、
0: 面積的にも大きいし、
1: はい、
0: 長さ的にも長いという星座、
1: はい、
0: はい、この子犬座のプロキオンのあたりに、はい、頭があります。
1: 頭があ
0: ります、
1: はい、うん、
0: でここからですねニョローンと進みます。
1: はい、どっちの方向に、はい、
0: 左側の方にニョローンと
1: 左に、
0: はい、進みます、はいはい、地面を這うようにしてですね、うん、ほとんど高さ変えずにずーっと行って、
1: はい、
0: そうですね、木星を目印にすると、うん、真横左側を向くとちょうど南の方ですよね、
1: はい、
0: はい、左側を向くと、うん、空のちょっと高いところっていうんでしょうか、うん、中ほどあたりに一つ明るい星が、うん、見つかると思います、
1: はい、
0: はい、ちょっと白っぽく、うん、目がいい人ならひょっとすると水色っぽく見えるかもしれませんが、うん、これ春の一等星でスピカという星なんですね、
1: はい、
0: さらに先まで進んで、
1: え、ちょっと待ってください、そこもまだ、
0: あ、まだ途中です、
1: まだ途中、
0: まだ途中です、はい、でさらに左側に、はい、握り拳で、そうですね、あの3つ分ぐらい先に進むと、
1: うん、
0: ニョローンといった先の尻尾が出てくるという、うん、そんな星座です。まあ、ニョローンっていう風に言ってますから、なんとなく想像つくかなと思うんですが、はい、
1: う
0: ん、ここにはすごく長い蛇がいます。で、思わず蛇座って言いたくなるんですが、うん、星座の名前は海蛇座って言うんですよ。
1: はいはいはい、
0: はい。
1: だけど、相当ですよ。
0: 相当長いですよ。
1: 角度にしたら90度ぐらいは。
0: いや、90度超えますよ。
1: もっとやるか。
0: 100度、110度ぐらいあるんじゃないですかね。うん、あの頭が出てきてから、
1: はい、
0: 尻尾がこう出てくるまで、
1: うん、
0: これね、頭が地面の上にこうよーいどんって登ってきて、
1: うん、
0: 尻尾が出終わったよっていう時まで6時間かかります。
1: ほーすごいな、
0: すごい長さです。なのでこう頭が見えたでもまだ尻尾は出てきてないっていうのが、うん、4月ぐらいなんですね。で5月になると頭もいて尻尾もいると、
1: うん、
0: 全部端から端まで見えると。
1: あ、じゃあ本当にこの辺の季節だけなんだ、
0: 全
1: 体がこう、まあ、まあ見え、全部がね、全部の星が見えるわけじゃないかもしれないですけど、はい、ここにいるぞという感じのエリアでいうのが見えるっていうのはこの季節。
0: そうなんです、
1: うん、
0: これが6月になると、
1: うん、
0: 頭が沈むんですよ。
1: お
0: で尻尾の方だけ残っているということで、はい、もう本当に全部見られるのはこの時期だけなんですね。まあ、そんなね長い、
1: は
0: い、まあ、星座の中で一番大きな星座って言ったりもするんですが、うん、
1: はい、
0: 海蛇座という星座、うん、海蛇っていう名前なんですが、
1: はい、
0: これギリシャ神話の中だと沼に住んでる蛇なんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 海じゃないんだ。
0: 海じゃなくて、
1: ほう、
0: アミモーネっていう毒の沼に住んでるヒドラっていう怪物なんですね。
1: はいはい
0: はい、
1: そうなんですね。
0: ヒドラっていう怪物はね、頭が9つありまして、
1: うん、
0: ものすごく危ない毒ガスを口から吐いてくるという、
1: うん、
0: とんでもないやつなんですけども、
1: うん、
0: まあ、これを倒した英雄がいるんですよね、
1: うん、
0: これから夏の時期にやってくる勇者ヘルクレス、
1: は
0: い、ヘルクレス座という星座がいるんですね、
1: は
0: あ、はい、まあ、これはまだね夏の星座ですからまだちょっとね、うん、登ってきてなくて、
1: まだ見えて、
0: はい、ちょっと探しにくいところなんですけども、まあ、そんなねすごく長いとんでもなく大きなヘルをやっつけるというすごい人がいるんですね。

0: それもね、なんかちょうどね、なんかその、この間の真ん中辺ぐらいに、なんかあの辺に星ありますよね、あれは何座なんですかねって話をしたら、そういうふうなね、お話。
1: そうなんですよね。すごく明るい星があって目立つってわけじゃないんですが、1個だけ目立つ星があるんですよ。1等星の次に明るい2等星、名前をアルファルドっていうんですが、皆さんのところからどうでしょうね、ちょっと、子犬座の星見つけにくくなってきたでしょうかね。分かりやすいので木星目印にしましょう。木星と高さほとんど変わりません。そのまんま左側に進んでください。腕伸ばして握り拳、1、2、3、4つ分ぐらい左側に行くと見つかります。ちょっと赤っぽいような、オレンジ色っぽいような、そんな色で光っていたら間違いありません。これ海蛇の、ヒドラの心臓のところに当たる星なので、コルヒドラっていう言い方をするんですね。コルっていうのが心臓、ヒドラはそのままヒドラですから、直訳するとヒドラの心臓。そんな名前の星。アルファルドという言い方を、これを日本語に直すと孤独なものっていう意味になるんですが、この辺り明るい星が全然ないんですよね。双子座みたいにこう近くで明るい星がちょんちょんとこうね並んでるっていうわけではありませんから、なんかちょっと一つ光ってて寂しそうだなというので、孤独なものという意味がついていたりします。でね、そんなアルファルド、コルヒドラはどっちでもいいんですが、この星から握り拳で2つ半ぐらいですね、ちょっと空高いところに目を向けてみると、この辺りは明るい星が、
0: そうですね、いくつか
1: 見つかりますよね。
0: 見ますね。
1: この辺り一番明るいのはちょっと下の方に見えてる星ですよね。ちょっと白っぽい色で光っているこの星、一等星、先ほど見ていたアルファルドよりも明るいかなという星なんですが、これギリギリ1等星なんですよ。これより暗くなると今度は2等星っていう明るさになってしまうという、レグルスという星、他にも、コルレオニスっていう言い方をするんですね。
0: なんか似たような名前
1: ですね。似たようなですね。コルヒドラがコルが心臓って意味でしたから、コルレオニスもコルは心臓なんですね。
0: おー、そうなんですね。そこそこ、
1: でその後レオニスってって言ってますが、これは何かというと、ライオンです。
0: レオ、
1: レオ、レオニス、これね、ライオンですから、これはコルレオニスは獅子、ライオンの心臓ということで、ここ獅子座という星座がいるんですね。ちょうどなんか人工衛星、
0: 通ってきますね。なんかね、ちょっと上の方に
1: ね、紛らわしいですね。点滅してたら飛行機なんですが、点滅してないので、あれは人工衛星ですね。ちょっと通り過ぎていきますが、この、レグルス、コルレオニスの上のあたり、ちょっと右上の方でしょうかね、握り拳1個分お隣のあたりに、ちょっとこうくるーんと丸くなったような形で星が1、2、3、4、5個、並んで光っているんですが、ちょっとね、2つは明るいんですが、残り3つが少し暗めな星ですから、ちょっと頑張ってみないと見つけにくいかもしれません。明るく光っているのがレグルスが一番下、そこから握り拳1個分ちょっと右上に1つ、二重星のアルギエバという星、さらに右下の方にですね、握り拳1個分、山の形が出来上がるかなと思いますが、これがライオンの鼻先の星です。ここが、頭、レグルス、コルレオニスが心臓、じゃあ後ろお尻とかね、あの辺りはどこになるかというと、レグルスから握り拳2つ分左側って言いましょうか、頭の上って言いましょうか、もう本当に上の方を見上げるような形になるんですが、明るい星3つで、小学校の時に使う三角定規みたいな、直角三角形みたいな形がね、こう出来上がる場所があるんですね。ここが、獅子のお尻のあたりになります。ここから頭からお尻まで、だいたい握り拳、手のひらでもいいでしょうかね。手のひら、開いてパーの形、パーの形2つ分ぐらいっていう大きさ、これがね、獅子座なんですよ。先ほどの、海蛇座、あれとんでもない大きさですよね。
0: ですね、もう
1: 手のひら何個分でしょうね。1、2、3、4、5、6個分くらいですかね。
0: 手のひらというか、もうなんか両手広げたくらいですかね。
1: なんかものすごくでかかったですね。 あ、こんなにサイズ感が違うのにですね、うん、あの両方とも1個の星座なんです。

ですね。まあ、星座というのは、まあ、星のね、あの結び方とか絵の描き方っていうのは特に決まりがないそうなんですけども、うん、まあ、昔の人たちがこうつないだらなんとなく生き物っぽいなとか、うん、神話に登場する神様っぽいなというので

0: かね、その星が見えないことがね、はい、多いですから。
1: まあね、ちょっとこう頭の真上晴れてても周り曇ってるみたいな時もありますからね。うん、ね、
0: 今日ならではですね、やっぱり、ね、
1: 一度に見られるっていうのはレアかもしれないですね。
0: はいはい。どんな感じかな。あ、じゃあちょっと良いタイミングなので、ちょっとここで一回ちょっと曲入れときましょうかね。
1: わかりました。
0: はい、ということでね、あ、ちゃんと曲選んでなかった今日はこの曲しようかな。
1: どんな、曲
0: か、何も考えてなかったです。適当に選んで、今出してた曲でいきます。適当だったら失礼ですね、なんか曲にね。はい、かりゆし58で流星。

0: はい、お届けしました曲がカリオシ58で流星をお届けさせていただきましたね。え、
1: いや今日も流星人に選んだっていう話ですけど、はあ、いやなんかあのタイミング的にはバッチリな気がするんですけどね、5月の5日がね、はい、あの立夏っていう話を冒頭したんですけども、はいはいはい、その翌日5月の6日が、うん、あのたまたまなんですけども、
0: はい、
1: 水瓶座イータ流星群っていうちょっとね流れ星流れやすいですよって日だったんですよ。
0: そうなんですね、は
1: い、でその1週間後ぐらいが、はい、あの4月琴座流星群っていうのの、
0: はい、
1: まあ、あの終わりぐらいで、
0: うん、
1: で、そのさらにあとですね、
0: はい、
1: あのまた琴座の流星群が琴座イータ流星群なんだかな、
0: うん、
1: がいうふうにありまして、実はちょっとね、うん、ゴールデンウィーク終わりぐらいに流れ星多かったんですよ、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: 一晩で大体30個ぐらい流れ星が飛ぶっていう。あの実を言うとですね、
0: はい、
1: 昨日の朝3時半ぐらいも、うん、結構明るい流れ星がピュンってねこう空を飛んでたんですね。
0: ああ、そうなんだ。
1: 本当に頭の真上だったんですけど、はい、まあ3時半なのでねこう起きて星

0: 況を見てる人がどれぐらいいたのかなっていう感じなんですけども、割とねこう晴れた日ですね、
1: はい、
0: まあ、雲の邪魔がないですから、
1: はい、
0: こう空を見上げてるとですね、運が良ければあ流れたっていうことがあったりします、
1: ね、この放送中にもねピューンと流れてくれたらいいんですけど ね、
0: ね、前に一回そんな時ありましたよ ね、 ね、
1: はい、
0: 今日もねそんなことがあればいいんですけどね、うん、まあそんなね、はい、流れ星とかをね、うん、見ようと思った時にもやっぱりこう空広い範囲見合ってた方が、うん、分かりやすいですから、
1: はい、
0: まあ、なるべくねこう開けた場所、お近くのところで探していただいて、うん、星見上げていただければというふうに思います、はい、で特に何座流星群かなってね気になる人は、うん、どっちの方角から飛んできたとかね、うん、何時ぐらいに見たっていうことを、まあ、全国どこでね今は聞いておられるか分かりませんが、お近くの、プラネタリウムがある、天文台とかのね施設とかに行って、はい、何時ぐらいにどこの方向から飛んできたよと言ってもらえると、うん、多分、お答えしていただけるんではないかと思いますので、ぜひ方角と合わせてですね教えてあげてください、
1: は
0: い、
1: うん、
0: さあそんな方角なんですが、
1: はい、
0: この春の時期はですね方角を、分かりやすくしてくれる星の並びというのがあるんですよ、うん、
1: はい、
0: まあ、春の星座の目印とも言えるような、うん、北斗七星というね有名な星の並びがあるんですが、
1: はい、
0: まあ、漢字で書けば北斗七星ってねこう北にある7つの星って書きますから、
1: うん、
0: もちろん北が分かっている人はね、ああ北北なるほどあっちかってこう見つけることが簡単だったりするんですが、
1: はい、
0: 北ってどっちだったっけという人、
1: うん、
0: まず最初にですね、今夕方明るい星がいますよって言いましたね、うん、今でもまだ見えているのが、
1: はい、まあ、見えて
0: ますね、はい、木星という星、うん、キラキラ明るく光っていますが、
1: はい、
0: 木星が今西ですから、
1: うん、
0: ここから向かって、右手側、はい、そのまま90度ひょいっと向くと、
1: うん、
0: 北の空になります、
1: はい、
0: 他にもですね、どこにそんな星があったっけなと迷っちゃった時にですね、うん、もう少し具体的に北斗七星探す方法があります、
1: はい、
0: 先ほど終わりの頃にですね、うん、前半終わりの頃に獅子座の星の話しましたね、
1: はいはい、
0: 明るく光っている星一等星がレグルス、うん、
1: はい、
0: そしてちょっと、右上の方ですか、
1: うん、
0: 握り拳一個分上の方にこれ獅子座の、ライオンの首のあたりで光っている星なんですが、アルギエバという二等星が光っています、
1: うん、はい、
0: この二つの星をつないで右側にそのままずっと伸ばします、うん、途中明るい星がありませんからそのままスーッと伸ばしていけばいいです、うん、
1: はい、
0: いや何倍か気になるという人は、そうですね、この2つの距離を1、2、3倍ぐらい伸ばしてみてください、うん、そうすると見つかるはずです、
1: はい
0: はい、北の空にちょっと目線を体を動かして、
1: うん、
0: 頭の上の方を見上げてみると、
1: はい、
0: 7つ、
1: うん、
0: 星が
1: ありますね、
0: スプーンみたいなこう、はい、ひしゃくの形ってねよく日本では言うので、うん、ひしゃく星っていう別名がついていたりしますが、真ん中の1個だけはちょっと暗めな星ですから、本当に明るい場所からだと、
1: うん、
0: あれ星が6個しかないなということになるかもしれません、
1: うん、
0: まあ幸いこの鳥取県はね星取り県っていうぐらいですから、うん、明るい星だけじゃなくて真ん中4番目のちょっと暗めの星もバッチリ見つかることと思います、うん、
1: はい、
0: でこの北斗七星今飛尺っていう風に言ったんですが、
1: うん、
0: 飛尺だとすると、
1: うん、
0: 飛尺のこう水をすくうところが左側、
1: うん、
0: 4つの星でねこう四角の形が出来上がりますね、
1: はい、
0: 残り3つ、右側のところが手で持つところなんですが、
1: うん、
0: この手で持つところちょっと曲がってますよね、
1: 曲がってますね、最後キュッと
0: こうポキッと折れちゃってる感じですよね、はい、この曲がってるのもいい感じに表現できる何かいいものはないかなという話がちょっと前に、星好きの間で話題になったことがあるんですが、
1: はい、うん、
0: ラーメンの汁をすくうレンゲってあるじゃないですか、
1: ああ、はいはいはい、
0: あれこういい感じに手で持つところカーブしててぴったりなんじゃないかっていう話が出たんですが、うん、
1: はいはい、
0: これなんていうふうに例えるのが一番ぴったりくるんですよね、まあ、スプーンと言われればスプーンにも見えるし、うん、フライパンと言われればフライパンにも見えるし、
1: うん、
0: プラネタリウムで聞くとですねよくちっちゃい子たちが数字の7に見えるとか、はい、ハテナマークに見えるっていう子がいるんですよ、
1: あ、ハテナね、はいはいはい、
0: 横向きにするとねこう、うん、ハテナとかね数字の7、まあ、確かにそれっぽく見えるんですが、
1: うん、
0: まあ分かりやすいのでこうスプーンとかね、
1: うん、
0: ひしゃくっていう風に言っちゃうんですけども、
1: はい、
0: まあ、ぜひ皆さんの中でしっくりくるものをですね、
1: うん、
0: 見つけてもらえればと思ったりします、はい、 で、そんなこの北斗七星なんですが、
1: はい、
0: この北斗七星、星座ではなくて

0: 星座の一部分なんですね。
1: ほう、
0: 今言った手で持つところが、うん、動物の尻尾です。
1: はい。
0: はい。残りの4つ、すくうところは、これ途中なんですよ。腰かお尻のあたりまでなんです。
1: うん。
0: これよりさらに左下。
1: はい。
0: あんまり明るい星ないんですが、うん、この4つのすくうところと、同じぐらい離れたところにですね、うん、実は星があるんですよ。
1: はい。
0: 三角形の形に星が並んでまして、うん、これ頭なんですね。
1: ほう。
0: そして、足を、なんて言いましょうかね、北斗七星のこのスプーン、まあ、ひしゃく、どっちでもいいですよ。水がこぼれていくのとは。
1: あれ、なんで今。
0: あれ、人工衛
1: 星。人工衛星だね。今、はい、すんげえ光ったね。
0: 今、すっごい光りましたね。一瞬流れ星かと思って光りましたね。うわ、火球かなとか思いましたけど。ね、はい。今、このね、私たちがいるところからだと、人工衛星が飛んでったのとは逆向きになるんですが、はいはいはい、頭の上の方にですね、うん、足が並んで光っています。はいはい、まあ、ちょうど今、辿ってきたのと逆向きですから、獅子座の、背中の方に向かって足がこう伸びてる感じですね。うん、結構大きな星座です。大熊座という星座。足がね、こう、手と足、前足、後ろ足と4つあって、
1: はい、
0: 顔が今、地面の方に向かって、下向きになっていて、
1: うん、
0: 尻尾が、上の方にビヨッとこう伸びているような形で空にいるんですね、うん、
1: はい、
0: 結構大きな星座なんですが、うん、北斗七星以外にあんまり明るい星がありませんから、
1: うん、
0: まあ、北斗七星が見つかったぞという人は、はい、まあ、この辺りにクマがいるんだなと、思っておいてください、
1: はい
0: はい。で、この大熊座、うん、なんとですね、
1: はい、
0: 最初の方に紹介しました、海蛇座、
1: はい。
0: これ星座の中で一番大きな星座ですよって言いましたね。登ってきてから、
1: はい、
0: もう全部できるまで6時間かかる星座だって言いましたが、これの次なんです。2番目に大きな星座なんですね。
1: おう、
0: はい、1位と2位がここ、春の夜空で。
1: そうなんだ。だけど、全然、大半分ぐらいですね。
0: そう、大きさ的には、ね、長さ的には、
1: うん、
0: 圧倒的に海蛇座の方が長い。
1: 長いですね。うん、
0: 大熊座、北斗七星がね、こう、わ、うん、かりやすいので、北斗七星で例えちゃうんですが、はい、大熊座全部見つけると、
1: はい、
0: 北斗七星の、この、見えてる空、
1: うん、
0: これが、だいたい2倍ぐらいの大きさなんですよ、
1: うん、
0: 大熊座ってね。
1: うん、はいはい。
0: でもそれより圧倒的にヘビの方が長いですよね。
1: うん、一応まあなんかパッと見て視界に入るぐらい。
0: はいはい。一度にね、こう星座全体が。
1: うん、っていうのが大体その大熊座と思ったらいい感じですね。
0: はい、そんな感じですね。
1: はい。
0: あ、でも海
1: 蛇は絶対無理ですもんね。
0: 絶対無理ですね。頭みたいな尻尾入んないですよね、はい、
1: うん。
0: というぐらい大きな星座がね、この春の夜空多いんですよ。はい、でも、まあ、そんなこの、北斗七星なんですが、これ、星座、まあ、星をたどるときの目印として使えるので、まあ、春の星座よくここからね、星座解説することがあるんですが、北斗七星をじゃあどうやって、今度別の星座を見つけるときの目印にするかというと、有名なのが小学校でも習ったりするんですが、北極星という星、ずっと北にあってね、
1: ちょっと気になってたんですよ。
0: これ、探すとき使います。
1: あんまりね、こっち、見えることないから、はい、我々の、よく雲に邪魔されることが多いんで。
0: そうですね。
1: ちょっとなんか、探してみたいなと思ったんですけど。
0: はい。うん、北斗七星から、北極星を探そうと思ったら、
1: はい。
0: 北斗七星はまた人工衛星と思ってますね。一番左側の二つ。
1: はい、
0: はい、うん。水をすくうところの、
1: 先っちょってやつ、ね、
0: 先っちょですね。はい、二つの星を、線で結んで、
1: うん、
0: 下向きに伸ばします。
1: ほう、
0: 上じゃないですよ、うん。下です。
1: はい。
0: 下向きに、よくね、教科書とか、5倍伸ばしますよって書いてあるんですよ。
1: うん、
0: 僕、あれね、
1: うん、
0: 5倍って言われても、なんかいまいちピンとこないんですよね。
1: はい、
0: 途中明るい星ないんですよ、ここも。
1: うんうん、
0: そのままスッて伸ばしちゃえば見つかるじゃないかと思うんですが、
1: うん、
0: 距離的には、この2つの星の間の距離を、5つ伸ばしますって言うんですね。うん、腕を伸ばして握り拳で言うと、3つ分下に行きます。
1: はい。
0: はい。すると明るい星が1個ポツンと光ってるはずです。で、これが1個じゃなくて、近くに似たような星が2個あるぞって言ったら、別の星を見てます。1個だけです。明るい星。
1: うんうんうん、
0: このあたり。
1: はい。
0: よくね、間違われちゃう星があって、それが何かというと、
1: はい、
0: 今見つけたあの星、うん。あれがね、北極星とい

0: って、うん、絶対に北の空から動かない星なんですが、はい、ここから北斗姿勢そっくりな形で、
1: はい、
0: 右上の方にちょうどこう180度ですね、うん、くるっとひっくり返してる形で星が並んでるんですよ、
1: うん、ああそうなんですね、
0: はい、コグマ座っていう星座なんですけどね、
1: ほうほうほう
0: ほう、北極星から握り拳1個右側に行って、はい、1個半ぐらい上に行くと、うん、2つなんか似たような星が並んでませんか？ああ、
1: 見えるね。はいはい。
0: はい、
1: うん、
0: ここが今5つ分伸ばした北斗姿勢の先っちょに当たる星なんですよ。うん、
1: はいはいはい。
0: ここから今辿った、北極星の方に向かってですね、
1: うん、
0: ちょうどこう、くるっと、回転させたような感じで。
1: はい。
0: 北斗姿勢そっくりな形があるので、はい、これ小北斗って呼んだりするんですね。
1: へー、
0: こっちは小熊座、はい、今見つけた、辿った北斗姿勢があるのは大熊座、
1: はい、
0: 親子のね、大きな熊とちっちゃな熊ということで、神話の中でも親子の熊としてね登場してたりするんですね。この北極星自体は本当にずっと北にあって動かない星ですから、
1: うん、
0: まあ、方角を知るときの、ね、目印としても使えるということで、
1: うん、
0: まあ、非常に重要な星ということで昔から、
1: ね、
0: はい、親しまれておりました。
1: あの本当に何にも方向のわからない時に、うん、ところにね、
0: はい、
1: 誘拐されてポンと投げ出されたときにこれを見つけたら
0: 怖い話です。
1: とりあえず方向こっちか北だというのが分かってって、
0: そうですね、まあ、はい、なので船乗りとかね何も周り目印がないので船乗りは大事にしていたって言いますし、うん、まあ、もしねあの森とかね、これから夏山シーズンだったりしますから、はい、山で方角が分かんなくなって遭難しちゃったっていう時にですね、うんうん、この晴れてさえいれば星見えますから、
1: はい、
0: あっちが北なのかということで、
1: ね、
0: とりあえず北の目印はなるんですね。
1: はい、
0: はい、まあ、他にもね、いろいろ時間とかを知る方法あったりもするんですが、
1: うん、
0: あの、その話してると非常に長くなってしまうので、まあここではね、その話割愛させていただくんですが、うん、
1: はい。
0: はい、まあ、こんな風にですね、うん、北を知る手がかり、こうやって見つけます。
1: はい、
0: で他にもこの北斗七星、手で持つところちょっと曲がってますよね。
1: はいはい、
0: この曲がってるのを使って、今度別の星座探します。
1: おお、はい、はい。
0: これ曲がってるのをそのままの、うん、このカーブのまんまですね、
1: うん、
0: ずーっと、右側の方。
1: はい。
0: まあ、なので、木星とは本当に真逆の方にやってきますね、うん、東の空に今度、目を向けてみるとですね、
1: はい、
0: 明るく光ってる星がまた一つ
1: 目立つのがありますね。
0: 目立つのがありますね、
1: はい、
0: これ全部の空で4番目の明るさなんですよ。
1: お
0: ー、なので非常に明るい星、はい、アークトゥルスという星です。
1: アークトゥルス、
0: はいはい、日本だと麦星とか麦カリ星とかいう風に呼んでいて、うん、
1: はい、
0: この星が頭の真上で光るようになると、
1: うん、
0: あの麦の収穫時だぞというので、
1: うん、ま
0: あ、カレンダー代わりに使ってた星なんですね、
1: はい、
0: あの有名なカレンダー代わりの星がシリウスという星で、
1: うん、
0: あのエジプトがある、あのエジプトのあたりにあるナイル川、
1: うん、
0: シリウスと太陽が一緒に昇ってくるとナイル川が氾濫するっていう目印に使っていたっていうのが非常に有名なんですが、
1: はい、
0: 日本だとこの麦星がこのアークトゥルスが頭の真上に来ると、
1: うん、
0: 収穫時だという目印に使っていたそうです、
1: はい、うん、
0: でそんなこのアークトゥルスが、光ってるのが見つかったらですね、
1: はい、
0: そのちょっと右上に、うん、すぐ近くにですね、明るい星が光りますね、
1: はい、
0: うん、これ男の人の足です。
1: 足、
0: はい、うん、もう一個足があるんですよ、
1: はい、
0: アークトゥルスから握り拳一個もないですよ、はい、下に行くと、
1: うん、
0: ちょっとちっちゃな星が一個あります。
1: うん、
0: これが、右足になります、
1: はあ。
0: さっきの星が左足。
1: ほう、
0: お腹をこっちに向けています。お腹はどこかというと、
1: う
0: アークトゥルスから、握り拳一個分、
1: はい、
0: 左側に戻ります。
1: うん、
0: そうすると、一つ明るい星がありますね。
1: すね、
0: はい、さらに、握り拳一個分、左側に行って、
1: うん、はい、
0: そうですね、指2本か3本ちょっと下に行くともう一つ星があるんですよ、
1: うん、
0: これが男の人の右肩、
1: 肩、
0: うん、そして握り拳1個ないかな、指4本分ぐらい左上の方に行くともう一個星がありまして、これが頭、
1: うんうん、
0: でさらに指3つ分ぐらいちょっと右上の方に行くと、
1: はい、
0: ここにも星があって、これが左肩、
1: うん、
0: アークトゥルスの方に戻ってくる途中に実はちょっとちっちゃな星が、
1: うん、
0: 途中にありまして、
1: はい、
0: これも腰、
1: うん、
0: ね、全部合わせるとちょうどネクタイみたいな形ができるんですね。ちょっと横長に、
1: はいはいはい、
0: 横にビヨンと引っ張られた四角形って言いましょうか、
1: うん、
0: あの真四角じゃなくて、
1: うん、
0: 真四角ひし形の一番右側を手で持ってビヨーンとこう、うん、ゴムみたいに、はい。

0: 伸ばしたような、
1: うん、
0: 細長く伸ばした四角形みたいな形が夜空にできるんですが、
1: うん、はい、
0: これが男の人の星座、うん、牛飼い座という星座。
1: 牛飼い座、
0: はい、牛飼いって言ってるのに、うん、連れているのが犬だったりするんですけどね。まあ近くに大熊座っていう熊がいて、
1: うん、
0: 危ないですから、
1: うん、
0: あの犬を連れてねこう見張ってるんだっていう話があったりもするんですけども、
1: うん、
0: まあ、そんなねこう牛飼い座っていうのが見つかったりですね、
1: はい、
0: さらに先に伸ばしていくと、
1: うん、
0: 今このアークトゥルスを見つけるのに使ったこの大きなカーブですね、
1: はい、
0: そのまんまのカーブとそのまんま伸ばしていくと、うん、明るい星もう一個出てきますね、
1: はい、ありますね、
0: はい、これ、はい、最初に海蛇座の時に紹介したんです
1: けど、見つけましたね、
0: はい、この星、はい、スピカという星です。
1: うん、
0: はい、春の夜空でまた明るく光っている一等星、
1: はい
0: はい、このスピカが光っているとこ今度女の人です。
1: うん、
0: 9月ぐらいが誕生日の人の乙女座という星座ですね、はい、
1: そうなんですね、
0: はい、誕生日星座ですからひょっとすると聞いたことがある人いるかもしれません、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、先ほど北斗七星をたどる前に、獅子座のレグルス、うん、アルギエバ、この2つの星から北斗七星見つけますよって言いましたが、
1: うん、
0: この獅子座も8月ぐらいが誕生日の人の星座ですから、
1: うん、
0: あ、なんかこう聞き覚えあるなっていう人もいたかもしれませんね。
1: うん。うん、
0: 2つ隣同士にね並んでいるんですよ。
1: はい。
0: このスピカが、女の人の左手です。やっぱりお腹はこっちに向けてます。
1: うん。
0: 頭が獅子座の尻尾のあたり。
1: はい。
0: はい。今頭の真上よりはちょっと右側ですね。
1: うん。
0: のあたりが頭になるんですね。もう少し詳しくやるとスピカが見つかったら。
1: はい。
0: 握り拳1個右側に行って、
1: はい、
0: 1個上に行くと1つ星があるんです、
1: うん、
0: これが、女の人のおへそのあたりです。
1: うん、
0: そこから握り拳1個半右側に行くと、
1: はい、
0: 星がもう1個あります、
1: うん、
0: ちょうど獅子座の尻尾の星から握り拳1個分下のあたりですかね、
1: うん、
0: これが女の人の頭です。
1: はい、
0: じゃあ右手はどこにあるかというと、
1: うん、
0: スピカから握り拳2つ分上に行ってください。
1: ありますね、はいはいはい、
0: あれが右手です、
1: うん、
0: はい、で足の星本当はあるんですが、
1: はい、
0: ちょっと暗めなので、
1: うん、
0: こっちに、スピカの左側に足があるんだと思ってくださいね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 頭があっておへそがあって右手左手、
1: うん、
0: 足がアークトゥルスの下のあたり、
1: はい、
0: とこんな感じでね、
1: うん、
0: 女の人が横たわっています。
1: うん、
0: 結構大きな星座なん
1: ですね。ですね、これもね、
0: はい、これ全部の空で3番目なんですね。
1: ほー、
0: 一番大きなのが海蛇座、
1: は
0: い、2番目が大熊座、
1: はい、
0: そして3番目がこの乙女座ということで、
1: おー、
0: トップ3がこの春の夜空にいるんです。
1: 見えるわけですね、
0: はい、
1: ほー、
0: でもトップ3と言いつつ乙女座のすぐ下に海蛇座がいるので、うん、
1: はい、
0: 海蛇座に乗っかってるんですよ。
1: あ、そうなんですね。そうですね、はい、位置関係的に。
0: 位置関係的には、うん、海蛇座の長い尻尾の上に、
1: はい、
0: 女の人そのまま全身が乗っかっちゃってるんですね。
1: へ
0: ー、さらに長いんですよ。そう考えてみてもやっぱり長いですよね、
1: はい、それってなんかこう関係性はあるんですか。
0: いや、これがね、うん、実は関係性があんまりなくて
1: そうなんだ、乗っかってるのに
0: 乗っかってるのに乙女座の関係性的には、
1: うん、
0: 乙女座のすぐお隣にいる天秤座という星座、
1: うん、
0: これから夏になってくると見やすくなる星座がいるんですが、
1: はい、
0: この2つは関連があるんですよ、
1: うん、
0: 乙女座の女神様アストレイアっていう神様が使っていた道具、重さを測る道具の天秤、
1: はい、
0: 人の善悪を測りにかけて、あ、この人は天国行きにしようかな、この人は地獄行きにしようかなっていうことを決めちゃうね、うん、大事な道具があるんですが、
1: うん、
0: 大事なので足元に置いてるって言われるんです。
1: ほう、
0: でも、海蛇の方はこれ関連、
1: はい、
0: 乙女座とはないんです、うん、代わりに隣にいる、
1: はい、
0: 獅子座とは関連があるんですね。
1: ほ
0: う、はい、海蛇座、うん、モデルになったのはヒドラという怪物だって言いましたね。
1: 言ってましたね、
0: はいはい、倒したのは勇者のヘルクレスだって言いましたが、はい、この勇者ヘルクレスが真っ先に、怪物退治に行ったその怪物が獅子なんですよ、
1: うん、
0: ライオン、ネメアっていう森に住んでいた人食いライオン、
1: はい
0: はい、まあ、ヘルクレス生まれた時にですね、あの女神のヘラっていう人から嫌がらせを受けまして、
1: うん、
0: 次に生まれてくる子供が、とある国の王様になるぞって言われたんですが、
1: うん、
0: ヘルクレスを王様にしたくなかったヘラっていう神様は、 もう一

0: 人の子供、男の子を先に産ませたんですね。お兄ちゃんを先したんですよ、
1: うん。
0: 本当は弟だったんですが、順番入れ替えて、お兄ちゃんにした、うん。で、その子が王様になりました。で、その後生まれてきたヘルクレスに嫌がらせをしようと思いまして、
1: うん、
0: ヘルクレスに、危ない怪物退治に行ってこいって言うんですね。うん、その怪物退治の一番最初が、人食いライオン退治だったんですよ、
1: うん。
0: で、二番目にやっつけたのが、ヒドラ退治だったんですね。なので、この獅子と海蛇、この二つは勇者ヘルクレスにやっつけられた怪物たちっていう関連があるんですね。で、長く伸びた海蛇の尻尾、これが見えてくると、もう夏が始まりますから、
1: うん、
0: 夏の星座ヘルクレスがやってくるんですね。ヘルクレスから逃げるようにして、あっという間にこう西の空に沈んじゃうと。ただ長いですからちょっとねこう振り返って見つかったりなんかするとね、
1: はい、
0: あっという間にまた尻尾ちょん切られちゃったりするんじゃないかなと思うんですけども
1: そういう感じなんですね。
0: あ、星空の中にねこの物語を作って昔の人たち楽しんでたという話ですから、はい、まあ、星たちのね動きを見て、あの西から東に動いて、あ、東から西に動いていくね、
1: うん、
0: 星たちを見て、あ、逃げてるに違いない、追いかけているに違いないとこう、ね、
1: うん、
0: 想像したんじゃないかなというふうに思ったりしますね。
1: あ、でもね相当先まで、あの頭はありますからね、
0: 言ってますからねしかもあのヒドラという怪物、はい、今でもねあのヒドラっていうちょっとしたあの生物がね、生き物がいるんですが、
1: うん、
0: 切っても切っても再生してくるっていうね、
1: あら、
0: はい、そんな生き物がいるんですけども、まあその名の通りと言いましょうか怪物ヒドラもあの頭を落としても頭が2本になってニョキニョキ生えてくるという、
1: は
0: い、不死身の蛇ですから。
1: そうなんですね、
0: はい、まあ、なかなかねこう尻尾をちょこっと切られたぐらいでは多分死なないんじゃないかなと思ったりするんですが、
1: はい、
0: どうなんでしょうね。
1: うん、
0: あのヨーロッパの方だと昔は地震が起きたり火山が噴火したりするとヒドラが地面の下で暴れているに違いないという話があったりしたそうですが、
1: うん、
0: まあ今さすがにそれを信じてる人は少ないと思うんですけどね。うん、
1: まあということでね、今日はなんか今までねこう割とこう空がね見やすいので、今日は、
0: うん、
1: あの普段出てこないようなねちょっとあの場所の話とちょっとスケール感も今日いろんな方向をね見ながら ね、お届けさせていただいた、そんなところでございますけれども、そんなところでお時間がねやってまいりまして、
0: あら
1: エンディングでございますね。もうあと残り、1分少々となりまして、
0: まだねあの話していない春の星座というのがたくさんあるんですけども、
1: は
0: い、
1: うん、
0: あの話してる時間がないですよね。
1: でも結構あれですね、春の星座も割とこう賑やかですね。なんか、
0: まあ、意外とこう目が慣れてくるとね、うん、明るい星多いですから、
1: まあ、冬ほどではないかもしれんけども、でもね割とこう華やかな感じだったし、ね、大きな星座が ね見える、まあそんなのもね、なんかこう、スケール感も楽しめるっていうのも、この春の星空なのかなという気はさし、いたしました。はい。というところでね、ございまして、まあこの5月の回、ラジオプラネタリウムね、そろそろ別れでございますけれども、皆さんね、星空観察されるときなんかもね、今なんかも結構気温がね、ぐっとね、昼間と違って落ちてきたりもするんで、まあちょっとね、羽織れるようなものを持って星空なんか見ていただけたらなんていう、ね、
0: そうですね、昼間ね暑いからって言って、うん、こう半袖半ズボンで外に出ると、
1: はい、
0: 寒いですから ね
1: これましてこれで大山の方とか行ったらもう余計こと寒いですからね、まあ、しっかりねそういった対策もしていただいて星空をね楽しんでいただけたらと思いますし、ということで、あ、もう時間になってしまいました。ということで、今月のラジオプラネタリウム、このあたりでお伺いしたいと思います。お届けしました、ダラズ FM の富と、そして、
0: 児童文化センター森山でした。
1: それでは皆さん、さよなら。
0: さよなら。
2: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージに、オールジャンルのパフォーマー39組が登場。3-on-3バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみポリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。

0: 観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕冬の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
0: 一こぎに5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
2: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
3: ガラス FM7 キッパ。
4: ここからの時間は今井ひろみの U&I の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
5: 今井ひろみの U&I。 この番組は藤原整骨院、油そば専門店しょうちゃん、27先生術以上各社の提供でお送りします。
6: 兵庫県は高町上区で接骨院を営む先生が作るコシヒカリ、日本有数の酒米など古くから米どころとして知られるこの地で、山から流れる清らかな水を何日もかけて井戸から汲み上げて育てました。強い粘り気と旨味がたっぷり、ふっくらもっちり、冷めても美味しい高町産コシヒカリ。いつでもつきたてのお米をご自宅へお届けいたします。藤原整骨院のお問い合わせは0795-350-0666、兵庫県猫背矯正つくつくで検索。今ならつくつくポイント還元中。皆様のご注文をお待ちしております。
7: 今週も始まりました。ここからは今井ひろみと
8: 県がお届けいたします。
7: はい、うん、先ほどねタリーズコーヒー飲みましたね、はい、みんなで、うん、
8: お前ね
7: お腹いっぱいでめっちゃ今
8: お前ねやっぱ美味しいよね、ああいうとこのコーヒー屋さんのね、いいコーヒーは。
7: そう、コーヒーダメって前に言ったと思うんですけど、デカフェだったらね、はいはい、飲めるんですよ、
8: うんうんうんうん、
7: カフェインレスコーヒー ね、そう90何パーセントカットのなんですけれども、
8: うん、
7: それのキャラメルラテと、
8: うん、
7: あと美味しいドーナツね。
8: あ、ドーナツね。
7: 私ああいうコーヒー屋さんであんまり頼まないんですよ、
8: うん、
7: なぜかっていうと、うん、海外から来てるコーヒーショップだから、なんかイメージがね、
8: ごっつい甘いな、
7: そうごっつい甘いのかなとか脂っこいのかなとかいう勝手なイメージで買ってなかったんですけど、
8: うん、
7: 差し入れでいただきまして、
8: うん、
7: あっさりしてました ね、
8: ね、
7: うん、びっくりした。
8: 美味しかった、コクもある、
7: 深み
8: もある、
7: ね、そうパンパンですけど、
8: 甘すぎず、
7: うん、幸せな幸せなひとときでございましたけれども、なんかこう、うん、ほっと一息つくのにいいですよね、うん、他になんかそういうので一息つきたいなっていう時になんかすることとかありますか、うん、
8: タバコ
7: おー、なるほど。
8: 僕はアイコスを吸ってんねんけどね、やっぱりちょっとこう、リラックスしますね。
7: あ、
8: まあね、今はもうほんと吸うとこがないから、
7: あ、
8: ほとんど吸われへんからね、もう外出てしもたら。
7: そうでしょうね、うん、
8: この間も新幹線3時間何分乗ってたのよ、兵庫県の姫路っていうとこから、もうずっともう新幹線でさ、
7: はい、
8: 西は鹿児島中央まで、 タバコのタの字も吸われへんからさ、

0: その後また在来線で乗り換えて、
1: はい、
0: その隙間も座れへんから、
1: うーん、
0: まあ、結局何時間6時間くらい座ってなかった、はい、ほんならねもう空いたくなくなるの、別に座んでもようなんだよ、あそこまで行ってしまうから。
1: おお、やめれますね。
0: いや僕はねすぐやめれんのよ。すぐにでもやめれんねんけど、やめたら、前ね2ヶ月やめて、あ1ヶ月やったかな、ごっつい太ってしもてね、12キロぐらい太ってしもたんよ、
1: はい、
0: 今ご飯が美味しくなってしもね。
1: それっていつの話ですか？
0: 多分ね今井ちゃんとおたこれやと思います。多分パンパンやったと思うんですよ僕。
1: その時まだ電子タバコっていうか、
0: ないないない、もう紙タバコやったからね。
1: だからですよね、
0: その時もやめてたんですよ、
1: うん
0: うん、そうだからもうね、もう値上げもしたし、もう別にいつやめてもええかなとは思うんやけどね、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうでしょうね、
0: そうそう、まあそんなに言うほどバカバカするわけじゃないからさ、
1: うん、
0: そう、まあお酒も飲まれへんし、
1: ね、うん、
0: だからまあまあ一息つくれたも
1: ん、ね、あれって得ですよね、
0: うん、
1: あの例えば、うん、みんなで会議してた時に、
0: うん、
1: 一旦ちょっと、うん、休憩で、うんうんうん、行ってきますって席外せるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうやね、気分転換
1: な、ね、吸わない人ってその場に
0: いてるわね、
1: ねえ、
0: アメ、うん、ちゃん舐めるかガム食べるか、
1: ね、あのコーヒーいただくかとかね、
0: そうやね、
1: なんかその場から離れやすいのはやっぱり喫煙者、
0: そうやね、
1: で外行ったりとかね、うん、なんか、うん、特別ですよね、
0: そうやね、
1: うん、
0: そう、その癖してね、
1: はい、
0: 喫煙者の癖して、
1: うん、
0: 喫煙ルームに入るのが嫌いなんですよ、匂いがすごいから、あの紙タバコ、自分紙タバコ吸ってた時はそんな思わへんねんけど、
1: うん、
0: 紙タバコやめて電子タバコに変えた瞬間、
1: うん、
0: もう紙タバコがクソってクソってもう服につくわ、もう、まあ、髪の毛ないから髪につくことはないけどあの匂いがねもうちょっとダメになってしもてね、
1: あ、
0: うん、そう、だからほんまひっそりと吸うしかない。だからほんま外でね喫煙場所があっても、はい、それでは曲いきましょう。
1: 近藤真彦でミッドナイトシャッフルです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店翔ちゃん、秘伝の醤油だれにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。翔ちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にも翔ちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子0859302992。皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
2: 健がお届けします。
0: はい、今回テーマはですね、昔あったけど今ないものということで、結構いろいろあると思うんですよ、うん、私ね、あの昭和と令和で調べたんですけど、ネット上にいっぱいありました、家の中で言うと、ダイヤル式の電話とか、
2: ね聞かれもね、
0: ねえ、もうないか、あと押しボタン式の扇風機、
2: おー昔のね、
0: ねえ、あとブラウン管の分厚いテレビ、
2: ないね、ブラウン管テレビだよね、
0: ないね、あと手で回してチャンネルを変えるテレビ、
2: お
0: ダンダンダンダン
2: ダンダンガチャガチャガチャね、
0: そう、おばあちゃん家にあった、
2: あほんまやね、
0: 懐かしい。 あと私たち世代でもこれはショックなんですけど、CD ラジカセとかビデオ、カセットテープ、 CD、MD、 ファミコン、
2: ファミコンね、
0: などなどかなっていう、
2: 今も全部あれでできるもんね、
0: 携帯とかね、スマホでね、
2: スマホね、
0: なんかね、悲しいですね。
2: 電球もなくなりつつあるよね今ね、みんな LED ってやつになってるよね、昔の裸電球みたいなのがだんだんなくなっていって、ね、そう、蛍光灯もなくなってるでしょ今もね、
0: 確かに、あとは紐でつける電灯とか、
2: あったな、カッチャンカッチャンカッチャン
0: ジブリでありますよね、
2: あそう、
0: そういうの
2: 三段階やね、2つついて1つついて、あの保安球っていうの今度ちっちゃい電気になって、
0: ね、なんかあれが良かったですけどね、
2: まあまあまあね、
0: あと玉のれん、
2: お玉のれんあったな、
0: シャラシャラシャラシャラっていう、
2: あったあったあった、
0: ばあちゃん家にありましたね、 あれね、もう今ないんだね、まあ確かに見ないですね、まあ他にもいっぱいあるんですけど、家編はとりあえずこの次にして、で、学校では赤と黒のランドセル、
2: あ今カラフルになっとるよね、紫や茶色やなんかいろんな色出てとるもんね、
0: 懐かしい、そう、
2: 確かに確かに、
0: それがなくなっちゃったっていう、
2: 今なんかソロバンしてんねやろか、
0: そうソロバンも入ってました、
2: やっぱりなかった、
0: ないです、ないです、ソロバンはもうないですよね、
2: そうだよな、まあ、電卓やもんな今な、
0: あとアルコールランプ、
2: おアルコールランプね、
0: ないんだそうです、あと百葉箱、
2: 何やそれ、
0: 百葉箱って学校の隅になんかありませんでした、なんか箱が、
2: だっけ、
0: あったけど私使い方を知らないままでした、あとレモン石鹸、
2: あレモン石鹸な、 あったあった、
0: 今はね、あのコロナ禍とかからね、ああいうのはちょっと、はい、あのポンプ式に変わったそうですね、あと差し替え式色鉛筆、名前ではロケット鉛筆、
2: あロケット鉛筆だ、
0: ね、
2: 蹴ったら次後ろに刺したら新しいのが出てくるやつな、
0: そうそう、あれ可愛かったんだよね、
2: あった確かに確かに、
0: 好きだったなって思いますけど、懐かしいですね、
2: ほんまね、
0: あと名前を、名前じゃない、名札を、家からつけていく習慣も今はないそうです、
2: あそうなんや、個人情報なんや、
0: そうです、
2: この子はどこそこの何々ちゃんって分かってまうんや、
0: そういうことです、
2: なるほどね、バッジまで書いとけや、
0: あと父兄という言い方も今はしないそうです、
2: 父兄さんって言えへんねん、

0: はい、なんていう
1: 保護者さん、
0: あ保護者様
1: って、ね、うん、そうです。あの差別的になるので父兄ってあの漢字で書くとね、うん、この父と兄とか来ますから、うん、はい、差別的ということで、
0: 保護者さんってね、
1: はい、うん、あと写真の注文は貼り出し、
0: ああ昔貼り出しやっとったよな、
1: あれが今はネットで注文だそうです、
0: そうだよ、うん、
1: はあ、そうこういうのもねいっぱいありますけど、学校編は一旦これにして、で子供になると赤ちゃんの歩行器っていうのは今は使わないそうですね、うん、
0: あの丸いやつ、
1: そうです、なんかカポってはまるやつ、
0: はいはいはいはい、
1: あれはかえって走行の妨げになるという考えが今は主流だということで、あと今は使わない言葉、肌色という呼び方、
0: 俺は肌色って言うてるで未だに、
1: うん、ダメだそうです、なんて言うんだよな、差別的なのでベージュとか、
0: あベージュ、やすやすや、ベージュって言うな、うん、肌色っていう橙色とか、
1: 肌色ってあのねいろんな肌の色がありますから、まあ、あるからな、良くないよということで、
0: そうなんやな、
1: はい、あとお店、これソロ版で計算する店ね、これさっき言ったやつ、はい、あとテレフォンカード、
0: うん、まあ、みんな
1: テレカという言葉も今は伝わらないかもしれません、あ
0: 確かにな、
1: うん、あとおかもち、
0: あおかもちな、
1: うん、はいはい、ね、見なくなりましたね、あれ好きだったけどな、まあ、よくあのドリフターズさんのなんかコントかなんかで、うん、おかもち持ってありましたよね、
0: あそこやな、
1: うん、あとは、お店オープンの、
0: うんうん、
1: 宣伝のアドバルーン、
0: アドバルーンな、ヨータ撮ったよな、
1: ねえ、あれすごい好きだったんだけど、
0: ほんまやな、確かにな、うん、
1: なんかこう、うん、お金があったよねって感じしません、昔は、うん、そういうのでね、
0: 確かに
1: 宣伝が、
0: うん、
1: すごかったもん、
0: うん、あそうか、なくなってってんだな、ほんまやな、ないよな、アドバルーンもな、
1: うん、
0: はい、それでは曲いきましょう、坂井正明で街の明かりです、どうぞ。

0: 27占星術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27占星術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分でつかむ。お問い合わせ 03-6804-2886 占星術研究協会まで。
1: 今井ひろみの You and I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京 03-6804-2886、 各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました、はい、うん、いやね、まだまだいっぱいあるんですけど、うんうん、例えばあの公園とかになると、あ、
3: 遊具がないよな今。
2: そう、ブランコとシーソーは危ないからと減りました、うん、あと回転ジャングルジムも同じく、うん、
3: あれな、
2: うん、あと向かい合って座る4人乗りのブランコあったの分かりますか？丸い。
3: ああ、分かる分かる分かる、
2: うんうんうん、あれも危ないからないよという、うんうん、そう、
3: もう遊具なんか今ほんまもうみんな分かんない。だって砂場ぐらいしかないんじゃん、ほんま。
2: まあ、あるっちゃありますけど、うん、低いものが多いですね。
3: あ、なるほどね、
2: うん、危なくないように、うん、あと今はあるけどなくなるかもしれないもの、うん、駄菓子屋って書いてありました。残ってほしいって書いてありました。
3: 駄菓子屋さんな、
2: うん、
3: ほんまやね。
2: ねえ、
3: うん、懐かしいものがいっぱいあるからね。
2: ガマ口財布とかね。
3: ガマ口ね、
2: うん、
3: ほんまやね。
2: と文化と習慣では子供が家の鍵を忘れたら近所の人の家で待たせてもらえるという雰囲気と環境があったと、
3: うんうんうん、
2: 昔は、うん、今はない、
3: うん、ね、
2: 宅配便を近所の人が預かることも今はなくなりましたね、うん、と。
3: なるほどね。
2: なんかそうですね、人との関わりをなるべく避けるようになりましたよね、う
3: ん、ほんまやね、
2: まあ、コロナもあってですけれども、うん、余計にこう加速してしまいましたよね。
3: そうやね、
2: うん、昭和は良かったって言われるのはそういうところじゃないかなと私は思うんですけどね。人との付き合いがすごいあって、うん、まあね、
3: うん、でもマンション暮らししてあれだったら隣の人って顔知ってる？
2: この前初めて知りました。
3: あ、そう、
2: エレベーターで一緒になって、
3: ほんま分からんね、うん、もう隣の人が誰か分かれ
2: ねえ、
3: うん、そう、何年も住んでてやで。
2: そうですよね、
3: 会うことないからさ。
2: ないです。なんかご挨拶もなんかね、
3: うん、
2: 失礼ではないけど、うん、なんかお返しとかもしなきゃいけないし、もう それ、うん、それだったらいらないでしょっていう。
3: そうそう、もうそんなにせんといてくださいってことばっかりからね。
2: そうですよね、
3: うん、なん
2: か悲しいけど、
3: うん、それね、マンションがやっぱり大なっててやっぱり和室とかがね少ないから、うんうん、襖とかね障子とかっていうのもないじゃないですか、う
2: ん、
3: 今ね、うん、畳でも昔の戦のああいうのじゃなくて、
2: うん、
3: まあ、ナイロンでできてるような畳がねマンションで引かれてて、うん、なんかこうなんかね、うん、味気ないよねやっぱりね。
2: そうですね、海外の人にはすごく、うん、あの畳がいいとされてて、
3: うんうん、
2: そう、うん、欲しい欲しいって言われてるんですけど ね、
3: まあ、ね、
2: 日本の皆さんはフローリングの方が好きなのかな、
3: うん、ね、僕は畳が好きやけどね。
2: そうですか、うん、手入れ大変ですよね。でも畳ってね、
3: 手入れしたことないか分からないけどさ、
2: うん、あの、うん、よくこうもともとグリーンだったものが黄色くなってくるじゃないですか、うん、
3: 色褪せてくるからな、
2: ね、うん、それでこう剥げてきて、うん、そろそろ替えかなって言って、うん、それも全部やらなきゃいけないし、
3: まあね、
2: もし、うん、そこでダニが、ね、うんうん、出てしまったら、うんうん、もう全部、うん、全部剥ぐって、うんうん、天日干ししてっていう、うん、そのあれも大変じゃないですか、うん、あれ重いから、うん、一畳がね、
3: うん、
2: そうね、手間がかかる。
3: 確かにな、
2: そうなんです、まあ、ブシュッと刺してね、うん、なんかいける
3: やつあるからね、
2: やつもありますけど、
3: 畳用のね、
2: うん、そう、
3: でもね、あの香りが良いからね。
2: 好きですか？
3: あ、もう大好きやね、ユーザーの匂いがね、もうたまらんね、
2: まあね、うん、夏休みとか思い出しますね、畳って、
3: うん、まあね、いやね、
2: エモいですね。ということでここまでお届けしたのは今井ひろみと
3: 健でございました。また来週、
2: バイバイ。

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズムアンドブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための夜の初オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
2: 10時です。
3: ダラーズ FM 79.8
4: 鳥取マガジンの
2: マガラジオ。皆さんこんばんは。鳥取マガジンのマガラジオ、今週も始まりました。この番組はローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリングッドをテーマに、地元のあれこれを声でお届けする1時間です。 MC は私藤井美音と
5: 鳥取マガジンのトマルです。よろしくお願いします。
2: お願いいたします。。前回の放送は、はい、真面目さんが来てくださって、はい、大盛り上がりで本当に一瞬だったね、まあ、1時間が
5: 素敵な方でした ね本当に。
2: で来ていただいて、はい、まあ、和気あいあいと、
5: そうですね、
2: いろんな話、パーソナルな話も聞いたりしながら、
5: は
2: い、
5: メールでもヤクルトの広沢監督について、
2: そう、
5: 高津監督、
2: そうそうそう、
5: 違うわ、
2: はい、で間違えたんだよね。そうそう、それ
5: 池山監督ですね。
2: そうそう、で話をしたりしながら、はい、1時間お届けしましたが、今日は2人でお届けしていきます、
5: うん、よろしくお願いします。
2: でそんな真面目さんが今回のメールテーマをね、考えてくださったんですよ。
5: そういえば
2: 去り際に、
5: そうだ、ありがとうございます。
2: 本当短い一瞬で、
5: うん、
2: でさっき私が告知の文章をつぶやいたり、
5: はい、
2: インスタのストーリーに載っけたりとかしたら、 それにね、真面目さんがさ、あの反応してくださいまして、あのほんまにトークテーマ使ってくれてるって。
5: いやいや、そりゃそうですよ、
2: 発表したやんって、ね、
5: 急にやっぱり真面目さんが考えたからやめますみたいな。
2: 最低。
5: あいつのはダメだみたいな。
2: しないよね、そんなこと。もうだってラジオ中にも発表してんだから。
5: そうですね。
2: いや、で、本当にいつも困ってるから助かりましたよ、はい、
5: 本当です。
2: で結構今ざっと目を通したら、うん、種目がはい、すごい幅広くって、
5: なるほど、
2: もうバラバラですごいたくさんいただいてますって言ったら、
5: いいね、
2: 予想外に幅広テーマになれてよかったって言って、うん、返信が来てました。真面目さん改めましてありがとうございます。
5: ちなみに真面目さんのは何なんだろうね。
2: 確かにね、もし聞いてたら、聞いてなくてもまたちょっと聞いてみようか、
5: ね、
2: 気になるよね。ちょっとまた聞いてみようと思います、はい、で今この番組聞いてくださっている方、送っていなかったな、忘れてたなって方も今から送っていただいても大丈夫です。メールの宛先 798@darazfm.com、 数字の 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 0859-21-7878 です。また生放送中は XQ ツイッターのつぶやきにもリアルタイムで反応していきます。ハッシュタグはすべてカタカナ、鳥マガラジオになっています。で最近ね、この番組鳥取マガジンの YouTube で同時生配信もしております、は
5: い、
2: ご覧くださっている方、
5: はい、
2: ありがとうございます。でこの配信のYouTube にもコメント欄があるんですけれども、はい、そちらを拾うのはちょっと曲中にさせていただいて、はい、番組でご紹介していくのは今ご紹介したハッシュタグトリマガラジオ、こちらに反応していこうと思いますので、ハッシュタグトリマガラジオをつけてのつぶやきで今日も一緒に盛り上がりましょう。
5: よろしくお願いします。番組で紹介する情報は鳥取マガジンのウェブページ、X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。それでは今週も
2: よろしくお願いします。鳥取マガジンのマガラジオ。この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りします。
1: 鳥取マガジンのマガラジオ。

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。Check your favorite music. Laz
2: FM 79.8。 さあ第一コーナーはこのコーナーです。
3: 鳥取マガジンのコーナーでございます。
2: お願いします。
3: 今週もウェブマガジン鳥取マガジンからピックアップした情報をお届けします、うん、まず最初に紹介するのは米子市茶町にあります、はい、ちょっと珍しい組み合わせが話題のお店。
2: なんだ。
3: その名も紅茶とたい焼きのお店、あんあんです、
2: ね。
3: はい、インスタグラムでも更新して、はいはい、たくさんの方に
2: それを見たんだ、
3: 見ていただいてるんですけれども、うんうん、まあ、たい焼きといえばの飲み物といえばまあいろいろあると思うけど緑茶とかね、
2: まあね、
3: お茶とかをイメージしがちですが、
2: まあ、和風な飲み物だよね、
3: はい。こちらは本格的な紅茶とたい焼きが楽しめるお店でございます。
2: 紅茶なのね、
3: はい。創業から30年以上地元で愛され続けているお店で、うん、一歩店内に足を踏み入れると懐かしい喫茶店の雰囲気が漂います、はいはい。ここのたい焼きは1匹ずつ独立した金型で丁寧に焼き上がれる、うんうん、いわゆる天然物と呼ばれる大変貴重なスタイルのたい焼き焼き器ということで、はいはいはい、熟練の技で焼かれた皮は外側がパリッと香ばしく中は、あんこがも、いっぱい入ってるということですね、うんうんうん、粒あんが。で頭から尻尾までぎっしりあんこが入ってて甘さは控えめ、あんこの風味がしっかり生きているのでペロリと1個食べられちゃいますということで。
2: おお、いいね。
3: はい。で店主はね、1杯ずつ丁寧に入れてくれるこだわりの紅茶なんですけれども、
2: すごい
3: 本当にね、30年前から紅茶ってね、その店主いいな、30年前までは、うん、米子ではあんまり浸透してなかったっていう。今はね、いろんなところで飲まれたりするんですけれども、うんうんうん、そこからずっとやってらっしゃって、こだわりも紅茶があるということで。
2: いいね。なんかそのたい焼きも天然物でね、うん、1個ずつ型で焼いてるし、紅茶も手でしっかり煮出してやるやつとかもあったね、
3: はい、いろいろありますね。
2: 動画で見たら
3: 私はね、紅茶っていうかチャイをね頼んで、
2: お
3: チャイをごめんなさい飲ませていただいたんですけども、うん、めちゃめちゃ良かった、美味しい。
2: 丁寧だね、どっちも、たい焼きを焼くのも紅茶を入れるのも、
3: 1匹ずつ焼くからやっぱ大変なわけですよ。いや、
2: そうだよね、うんうん、効率を考えたら、うんうん、でもあえてやっぱりそれが美味しいからっていうので作り続けられてると思うので、うんうんうん、貴重だしね、
3: はい、
2: 1回米子に来たら連れて行ってあげたいお店の一つかも ね、 ね、
3: はい。たい焼きはね、いっぱい買う方はなるべく予約の電話をね、
2: そう、絶対そうだね、
3: された方、うんうん、された方がいいですね。ご飯でたい焼き食べてると店内で、
2: うん、
3: よくどのくらい待ちますかみたいな形で10個お願いしますみたいな、
2: へー、
3: はい、1時間待ってくださいみたいなことを言われたりするので、うんうんうんうん、ぜひぜひ予約してみてください。そうだね、はい。続いて行ったのが法規町にある美味しいパンの満点というお店です。
2: ほうほうほう。
3: 扉を開けた瞬間に香ばしい焼きたてのパンの香りに包まれて、それだけで幸せな気分になります。とにかくパンの種類が豊富で、40種類から50種類ぐらい毎日あるんじゃないかと。
2: そんなにあるの、すごいな、
3: うん、そう。で店主はね、新しいパン考えるのが好きだって言ってたので、
2: うんうんうん、
3: まあ、季節ごとに新しいのが出たり、うん、なんか思いついたらどんどん作るみたいなことをおっしゃってたので、
2: じゃあ行くたびに変わるから通いがいがあるね。
3: そうあと嬉しいのが、うん、おしゃれなカフェスペースが併設されていて、まあ、購入したパンも買える食べれるんですけれども、うん、

0: カレーとかですね、うんうん、いろんなメニューがありますんで、スープカレーもありましたかね、そこでご飯とか一緒にランチを楽しめることができます、うんうん、ちょっとね伯耆町のね奥まったところっていうか、まあそんなに山の上じゃないんですけど、おうおうおうおう、日野川沿いの方なんですけど、うん、ちょっと奥の方にあるんで、ドライブがてら行ってみてください。
1: 確かにこれからの季節にめちゃくちゃちょうどいいかも。
0: はい、おすすめのパン屋さん、うん、そしてそして、新しいアートの拠点が誕生しました。アートギャラリー四日市水槽、こちらはあらゆるジャンルの自由な表現を応援したいという素敵な思いから作られたレンタルギャラリーで、うん、絵画や写真の展示はもちろん、さまざまなカルチャーが交差する空間を目指されています。
1: いいね。
0: で5月23日には四日市水槽を会場に、映画レインブズという映画の上映会を予定されているそうなので、まあ、興味ある方はちょっとチェックしてみてください。
1: いいね、本当に何でもやっていいんだ、表現活動。そうそ
0: うそう、この先月は写真のね、展覧会みたいなのがあったということだったので、何でも、もし借りる方もいいですし、
1: あ、そうだよね、個展みたいな個人でするのにもちょうど良さそう。、はい、
0: そうですね、ぜひアートギャラリー四日市水槽、こちらも、インスタグラムにありますのでチェックしてみてください、うん、そしてそして、境港市にオープンしたばかりなが、緑に囲まれた癒しの空間、コトリコ園芸店。
1: これ行ってみたいと思って見てた、
0: はい、普通の園芸店のはちょっと一線を画すっていうか、とってもロマンチックなお店で、うんうん、お店の建物や外観はすべて左官職人である店主が自ら仕事で作り上げたもの、
1: すごい、そうなんだ、ジブリのね、うん、世界みたいな感じですよ。そうそうそう、
0: すげえ素敵な 家なんですよこれ。
1: あ、家なんだ、はい、
0: でもあの、園芸店になってるんですけど、うんうんうん、全部自分で作ったんですって。
1: すごいよ、あのインスタのリールとかになってるんで、今見れる方ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、
0: もちろん大工さんに、ね、手伝ってもらうところもあるんですけど、
1: うんうんうん、基本的にね、
0: そうそう、でも細かいとことかね、あの、うんうんうん、お店のちょっとね、そのインスタグラムではうまいこと伝えきれてないけど、行ってほしい。え、ここも作ったんです、ここも、え、ここ素敵ですねみたいな、
1: うーん、
0: なんかねたくさんあって、
1: うんうん、
0: それだけで楽しめるっていうか、
1: あ、もう見てるだけで、う
0: ん、園芸店だけど園芸以外も楽しめるみたいな。
1: わ、素敵だね、
0: はい、で、その方とは別にキャリア30年という大ベテランの寄せ植えアドバイザーの方がいらっしゃって お花のプロの方がいらっしゃいますんで、いろいろ教えてもらったりすることもできるんで、
1: ありがたい。
0: ガーデニング初心者の方でも安心して相談できます。お気に入りの鉢植え、季節のお花を飾って、暮らしの小さな緑の癒しを取り入れてみませんかということで、
1: うーん、はい、相談できるっていうのがありがたいね。
0: そうです、はい、小鳥公園芸店、龍ヶ山公園でしたっけ、
1: ああ、
0: この近くにあります
1: ね、 あの辺なんだ、はい、
0: そして最後、
1: はい、
0: 今週末に開催される注目のイベント情報です、うん、5月17日の日曜日、
1: はい、
0: 伯耆町にある大山ハムの直売店テラス・ザ・大山の芝生広場で第7回テラスマルシェが開催されます。
1: わー、いいね。
0: 実はテラス・ザ・大山、先日物販連がリニューアルしたばかりなんです。
1: そうなんだ、
0: はい、売り場がより広く、お買い物がしやすくなってパワーアップしています。
1: へー、
0: で記念すべきタイミングで開催されるのが今回のマルシェで、
1: うんうんうん、
0: まあ、一番の目玉は大山ハム製品の特別価格販売、
1: うんうん、
0: おなじみの美味しいハムやソーセージがお得に手に入れるチャンスですと、はい、グルメも美味しいですので、超ロングホットドッグとか、
1: あ、これ有名なやつ ね、
0: そうですね、あと大山ハムのキッシュとか、うん、いろいろありますので、いいぜひぜひそっちの方をチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、17日の日曜日、テラス・ザ・大山です。はい、ということで5つお情報をお伝えしました。
1: ありがとうございます、はいはい、まあ、詳しいことはトトリマガジンのインスタとか、
0: ね、
1: ホームページ見ていただけたら詳しく載っておりますので、
0: はい、全部載ってもらいますので、ぜひぜひ見てみてください。
1: チェックお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 時間がまだちょっとだけあるので、はいはい、私からもイベントのお知らせをさせてもらいますと、はい、まず、うん、ついさっき情報が発表されてたんですけど、なんかね、私6月頭が誕生日ということで、らら地元のライブハウスアズティックさんが気を使ってくださってですね、
0: はいはい、気を使ったってことじゃないです
1: か、気を使ってくださってですね、
0: 別にしたいからするんでしょ、そういうの。
1: 私のお誕生日ライブと、
0: はい、おー、すごい、
1: そのアズティックさんが今たくさんアイドルさんを作ってらっしゃって、
0: はいはいはいはい、
1: そのまず新人ということで、一人で冠をつけるにはちょっと気が重いかなということで、はい、春生まれの

0: みんなのお誕生日会合同でやることになりました。6月6日の日曜日、米子のアズティクラフズ、このダラズ FM からすぐそこですね、させていただくことになりました。で、はい、午前から始まる11時からの第1部が、アズティックさんみんなの春生まれのお誕生日会、
1: はいはい、
0: で、2部3時くらいからなんですけど、はい、それが藤井美穂さんお誕生日会ってい
1: う、おめでとうございます。
0: そのまんまのタイトルでつけていただいております。
1: 歌ったりしたりするんですか？
0: あ、歌ったりしたりします、
1: はい、
0: で、これにですね、なんと、はい、大阪からリリーユーの前田ゆりちゃんがこの番組にも来てくださってことあるね、来てくれることになりました。なんかあのこのためにっていうよりか、はい、まあ、このために結果来てくれるんですけど、はい、ずっと米子にまた行きたいっていうことを言ってくれてて、うん、で6月ちょっとスケジュールあるんだけどって相談を受けたタイミングと、うん、みおんちゃんお誕生日会やりましょうっていうタイミングがちょうど、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、すご
0: っ合致して、でこの素敵な機会が生まれたと。でこの前田さんも5月31日がお誕生日なので、春生まれにもちょっと関わってくるから、はいはいはいはい、すごいいいタイミングだなとなりまして、うん、開催が決定されました。これね、ほんとついさっき発表されましたので、私もまた SNS でつぶやこうと思います。チェックよろしくお願いします。
1: じゃあツーマンみたいになるってこと？
0: ね、いっぱいいる、
1: いっぱいいる、
0: いっぱいいる、でみんなで楽しくやりましょうっていう、そういう会です。
1: それは楽しそうですね。
0: そうそう、だから地元のアイドルちゃんどんな子がいるのかなっていうのを、はいはい、試しに見に行くっていうのでも、はいはいはい、いい機会なのかなと思ってます。でもライブハウスってこう縁のない方は踏み入れにくい場所だと思うんですけど、やっぱりこう田舎にあるライブハウスだからすごく開放的 で、うん、でスタッフさんたちもすごく気さくだし、
1: ね、まあ、
0: 都会のライブハウスで地下に潜っていく感じのところとかよりかはもう随分入りやすい場所かなと思うので、まあまあまあ、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。 そして前田さんのお誕生日ライブが5月31日にそれこそ大阪であるので、うん、私もそれに行くのと、その前日に私の、ね、主催する、うん、ザ・ミュージック・ラバーズ大阪っていうライブがありまして、
1: はいはい、あ、もうそんな、
0: そう、もうあと2週間後ですね、ほとんど、もうそんな、そんな
1: です。5月30日
0: だって、5月30日、今月あと2週間
1: 来月かと思ってた、勝手に。
0: もう今月の話でして、
1: 大変じゃないですか。じゃあ
0: 大変なのよ。でありまして、ひとまず皆さんへのご報告としましては、はい、クラウドファンディングが無事終了しました。皆さんご協力ありがとうございます。編集長にもご協力いただきまして、はい、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。でね、このクラウドファンディングが、はい、まあ、大阪公演はもちろんなんだけど、まあ、東京でやったり今度松江でもやりたいなっていう目標があって、ちょっと金額高めに設定してたので、はいはい、そこまで到達しなかったんだけど、うん、ひとまず前回の米子公演と同じくらいは集まったので、はいはいはいはい、あの皆さん無事に開催できますというところは安心していただきたいです。ただその東京公演に向けてっていうところに行くと、目線を向けると未達成なので、はいはい、ここからはね、皆さんのご来場がめちゃくちゃ力になります。ぜひ一人でも多くの方にご来場いただければなと思います。
1: でもあれ、米子よりはね、まあ、交通の便は
0: いい、まあね、その代わり、はい、やっぱイベントが多いからちっちゃうから、人がそこでね、どれくらい人がこう集まっていただけるかなっていう戦いですね。意外とバンドの部、うん、夜の部の方がチケットの売り上げが、
1: うん、
0: よくって伸びが、そうそう、アイドル好きの方にもね、お昼の部たくさん来ていただけたらなと思ってます。でチケット昼も夜もバラバラ、それぞれ100枚くらい売れたら嬉しいなと思ってますんで、
1: 大丈夫でしょうきっと
0: と信じたい。まあ人がいっぱいいる方がね、うん、フロアに来てるお客さんもなんかこうそわそわ期待感があって楽しいと思うし、ステージに立つ演者も経験した身としては、まあライブの楽しさってそんな変わらないんだけど、
1: まあまあまあまあ、
0: 自分へのいいプレッシャーっていうの
1: は
0: 緊張感があって、すごい楽しいライブお互いできると思うので、ぜひご来場いただければなと思います、はい、どうしても行けないよって方はまだ2週間あるんで予定調整つくかもしれないんだけど、うんうん、どうしても行けない人もいると思うので、はい、そういった方はね、関西の知り合いの方にこういうライブがあるよっていうのを広めていただけるだけでもめちゃくちゃありがたいので、ぜひよろしくお願いいたします。でそのライブもね、前田さんのお力をかなりお借りして開催まで、はい、あのたどり着きましたし、まあ、
1: 関西の方ですもんね。
0: そうそうそう、はい、ですし、またその翌週ね、米子にも来てくれるということで、うん、今日は
1: で、
0: そうだ、で前田さんがこのラジオ、は
1: い、
0: 次の生放送

0: に出演してくれます。
1: あ、本当に。
0: そうそう、
1: それ嬉しいね。
0: そうそうそう、
1: ありがたいありがたい。
0: なので私としては連続で前田さんとしっかり楽しい時間を作れますし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 皆さんにも前田さんの良さが伝わる2週間になると思います、はい、で前田さんっぽい曲をね1曲ここで流していこうと思いますので、はい、夜聴くのにもなんかゆったりしててちょうどいい曲で、私も聴けて嬉しいなという曲、ここで流していきたいと思います、うん、それでは今日の1曲目、リリーユー、ビバ銭湯。

0: カジンのマガラジオ。
1: 今日の1曲目リリーユービバ銭湯をお届けしました。そういえば、はい、このゆりちゃんの話をしてたプラス、はいはい、さっきのあんあんさんね、はい、の話で紅茶で思い出したんだけど、はい、ゆりちゃんはチャイがめっちゃ好きなんだよ。だからちょっと連れて行ってあげたいなって、そうそうそう思いましたわ。
2: 結構本格的。
1: へえ。やってたらいいな、その行くこの2日間とか3日間の間に、
2: 土曜日やってるかな、
1: 金曜日から一応いるからさ。
2: あ、金曜日やってると思う。
1: あ、本当、うん、じゃあこのラジオに出る前

0: ご飯食べる前に先に連れて行ってあげて、あ、そうそうそう、でするのがいいかもね、はい、
1: ちょっと日中ちょっと
0: 確認してみます、
1: 確認してみてください。
0: それこそ予約のね、はい、電話も兼ねて、はい、またもみんなにも持ってきますわでも冷めたら微妙かどうだろう、でも美味しいよねたい焼きって、ずっとちょっと持ってきますということを思い出しました、は
1: い、
0: さあここからは皆さんからいただいているメール、メールテーマはあなたにとってのアスリートって誰、こちらに寄せていただいているメールをご紹介してまいります。お願いします。
1: ひばごんさんからいただきました。トマルさん、みおんちゃん、ウッディさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: リスナーのひばごんです、
0: はい、
1: あなたにとってのアスリートということなのですが、
0: うん、
1: 自分は相撲が好きなので、うん、真っ先に力士を挙げるべきなのかもしれません、うん、けれども自分にとって相撲はスポーツではないので、
0: お
1: アスリートという言い方がどうにもしっくりきません、
0: うんうん、
1: 語源を調べてみると古代ギリシャ語で競技を意味するアスロンから派生したアスレーテースということ、勝利や最高到達点を目指して苦闘する人というニュアンスを含むということなので、横綱を目指す力士もアスリートと言えるのかもしれません。でもどうしても相撲に横文字が自分にはしっくりと来ないのです。トライアスロンや山岳レースだとアスリートという言葉もしっくりくるのですが難しいです。ヒバゴンでしたといただきました。なるほど、
0: こういう語源なのね。まあでもやることとしてはアスリートと本当に一緒だね、
1: まあ、勝利や最高到達点を目指して苦闘する人はまあ相撲には合うと思うんですけど、
0: まあ神事だしな、もともとが。
1: そうそうそう、確かにね、
0: まあ、日本語的に表現する種目だからっていうのもあるかもしれない、ね、こうしっくりこないっていう。
1: でも言いたいことは分かります
0: よ。分かる分かる、
1: うん、
0: でもなんか今この1通目にこれを読んだことによって、ね、
1: うん、
0: 言語が語源が分かったじゃん、
1: はいはいはい、
0: からなんかいいね。
1: あ、そうそう、
0: こっからの話も
1: 読めないもん。アスレーテース、はい、アスレーテースレーテースだから。
0: なんで繰り返した
1: 。いや俺これが読めなかったから。書かれて
0: ちゃんと繰り返して、はい、馴染ませようとしてるんで、
1: はい、
0: でもこっからのメールにより深みが出る、
1: う
0: ん、メールだったと思います。ありがとうございます。
1: はい、続いて藤木ポンタさん、
0: はい、
1: ミオンさん、トマさん、私にとってのアスリートは、うん、テニスの錦織圭選手と大坂なおみ選手です。
0: おー、テニスね、
1: はい、理由は2人とも四大大会のファイナルで進出し日本のテニス界を変えたからです、うん、この前錦織選手は現役引退をされました、うん、寂しいなといただきました。ありがとうございます。
0: いや、しかもこれが地元のね、山陰から、そうそうそうそう、島根からっていうのがまた嬉しいですよ ね、
1: ねえ、すごい選手ね、背もそんな高くないのに。
0: あ、そうなんだ、うん、やっぱテレビとか出てるアスリートの方たちってやっぱオーラとか覇気があるから、勝負ごとでみんなちょっと大きく見えるというか、
1: まあ、テニス選手が多分ほとんどでかいからね、
0: ね、
1: やっぱ一人でするからなかなか
0: すごいよね。
1: 大変ですよ。
0: いや、しかも海外でっていうのがね、日本とまた違う環境だし、いろいろと本当に飲み物とか食べ物からそうだと思うけど、うん、っていうところでも適応して活躍してるっていうのがすごいですよね。
1: 確かにアスリートと言っても間違いないですね、
0: うん、これ間違いない。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続いてフルさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 藤井さん、トマさん、ウディさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あなたにとってのアスリートは誰。なかなか難しい質問ですね、うん、ありがたいことに小中の同級生に2人ほど有名になった方々がいますので、
0: すげえ、
1: 身近なアスリートの紹介を。
0: ほい。
1: 一人は中学校時代は野球部と足の速い人が選抜された駅伝部の掛け持ちを、
0: うんうんうん、
1: その後米子商業、現米子松蔭に進学後陸上に専念。高校3年生の時に高校でのマラソン 42.195km の日本記録を出し、
0: うん、
1: それは今も抜かれていないようです。
0: すごい、
1: すごいね。その後は大東文化大学に進学、分かりやすい大会では箱根駅伝に2回出場しています。おうおうおう。その後富士通に入社してニューイヤー駅伝に何度か出ていたのを見ましたが、その後はよく知らないです。名前は高橋博之さんです。
0: うーん、調べよう、うん、後でちゃんと。
1: もう一人は小学生の頃に一緒の班で集団登校するぐらい近所で、
0: え、めっちゃ近所やん。
1: 近所の人間で、中学で引っ越しましたが同じ中学の校区内で陸上部で一緒でした。彼が堺高校進学後はサッカー部に入部、その後愛知の大学に進学後はボクシング部へ、そこから紆余を曲折してからボクシング全日本実業団選手権ライト級優勝、プロボクサーライセンスも取得、現在は淀江スポーツジム代表、薮内信道さんです。 YouTube もしてますので興味があったら見てくださいませ。と
0: すごいね、
1: 地元にいるんだ
0: こんなに、
1: うん、
0: ま、それこそね、

0: ちょくちょくと出てる印象はもちろんあったけど、はいはいはい、この自分の周りにっていうのがすごくない？
1: だって高校のマラソンの日本記録ですよ。
0: やばくない？
1: 日本記録ってね、
0: もうなかなか普通出るもんじゃないか。
1: 高校生で42キロ走るんだみたいな。
0: そうそうそうやばい。やっぱアスリートってすごいね。本当に、
1: ね、身近にいるのいいな。
0: かっこいいね、うん、実はさって話のネタにもこうやってなるしね、はいはいはい、めちゃくちゃいい、羨ましいですわ。
1: いいですね。
0: それぞれ調べさせていただきます後で、はい、ありがとうございます、
1: はい。続いてカンタロウさんです、うん。トマさん、ミオンちゃん、久々にメッセージします。
0: ありがとうございます。
1: 自分にとってのアスリート、それは現実ならガイナーレ鳥取の選手たち。
0: いいですね、
1: 仮想空間ならアニメのメジャー、シゲノゴロウくんかな。
0: お、主人公ね。
1: はいはいはい、
0: ゴロウ。
1: ちなみに番外編とすれば筋トレが趣味となっている中尾周りアナウンサーもそこに入るのかなと。
0: なるほどなるほど、
1: ありがとうございます。
0: 確かに中尾アナウンサーすごいからね、バキバキだからら
1: しいですね。うん、インスタとか見るとすごいですよね。そうそうそう、
0: あとガイナーレのね選手は本当に地元を背負って戦ってくれてますんで、
1: はい、この前3日前見に行きましたから
0: 。平日のナイトゲーム、はい、どう
1: 勝ちました
0: か、ね、あれ行った人は最高だっただろうね。
1: 本当最後のロスタイム、ね、アディショナルタイムの本当最後のワンプレーでガーンと決めて、
0: 気持ちいい、
1: 逆転勝利、
0: すごいね。いやこういう瞬間があるからスポーツ見るのってね、うん、楽しいしやめられないんだよな。
1: 引き分けかなと思って PK かなと思ってたら、うんうんうん、もうガチャンと決めてくれたから、
0: すごい。やっぱね PK 見れるのも、まあ、このね100年構想リーグだけで楽しいっちゃ楽しいんだけど、はいはいはい、ドキドキ感とかは、はいはい、でもやっぱ普通にシンプルに勝ってくれるのがね。
1: いやでも PK だったらね帰るのが遅くなるからね。
0: まあ確かにどんどん伸びるから
1: 平日夜だったから
0: 夜だしね、うんうん、その終わった時点で、まあ、9時とかか。
1: そうそうそう、うんうん、あまだ8時までだったんだけど、
0: あじゃあでも帰れるってなったらもうなっちゃうから、
1: そうそう、2時間かかったら10時になっちゃいますんで、大
0: 変や、よかった、は
1: い、
0: ちゃんと
1: 本当ありがたい、もうゴールでございました。
0: ありがたい、
1: もう帰る方にしても
0: これからもあとちょっとですからね、このリーグも応援しましょう。
1: はい、はい、続いてなっかいさんです、はい。20代最後の3週間をアスリート生活してるみおんちゃん、
0: う
1: ん、
0: 私ね、
1: あと3週間ですか。
0: そうそうそう、
1: きっとジムに行く行く詐欺の編集長こんばんは。確かにジムにねこの2ヶ月ぐらい行ってない。
0: そうなんだ。バレてる。
1: いつものようにジム帰りに聞いています。ナッカイです。
0: ありがとうございます。ナ
1: ッカイさん行ってんの？
0: 行ってるらしい。なんか温泉がついてる施設だからちょうどいいんだって、うん、あだ
1: 最近は温泉入るだけだけどって
0: 書い
1: て
0: なんやね
1: ん、 なんやねんお前、行けよお前。
0: 本当だよ。
1: そろそろ肉離れのリハビリ始めてもいいか。
0: あ、まあ、そうだった、
1: 怪我中なんですね、うんうん、すみませんでした。テーマのあなたにとってアスリートは誰ですが、それはミオンちゃん、あなたです。アイドル時代チェリップの炎天下の夏祭りステージこなし、ステージ終わって倒れたこともあったねと。
0: 大変だね、
1: まあ、他のアイドルたちは炎天下では倒れかけていたな。チェリップすごいのは毎月2時間24曲ぐらいの小笑いも挟んだ爆裂楽しいライブやってたもんな。もうアスリートと言ってもよかろう。そんな内部なかなかないような、ここのとこ下手すりゃ1時間に満たないライブでアンコールも却下、うんうん、やっぱりチェリップは眉とミオンがすごかったねといただきましたと。
0: これ定期公演っていうのをね毎月やってて、はいはい、で
1: 毎月やってんの？
0: 毎月やってたのよその当時、はいはいはいはい、で全曲披露をしてて、だから毎月ワンマンライブをずっとやってるみたいな、うん、で結構その小笑い MC とかも一応挟んだりはするんだけど、は
1: い
0: は
1: い、でも若い時でしょ MC、 若いこの MC なんて見てられない時あるじゃん。
0: それがね、私ご覧の通りすげえ喋るし。
1: ご覧の通り、
0: はい、相方も、はい、相方がやっぱ天才で、まあまあまあ、すごい適当な相槌を打つのよ。それが面白かったり、うん、急に突拍子もないとか、トマルさんと一緒。
1: いやいやいやいや、
0: マジでトマルさんと一緒なんだよっていう。だから
1: こんな天才肌とは一緒にならないんです
0: けど、この感じのアイドルバージョンみたいな MC をしてたりしたから。
1: それは楽しそうだね、
0: すごい。やっぱりでもそれで鍛えられたね、うん、だいぶ。
1: だって24曲するんでしょ。
0: もう全こうその活動後期はどんどん曲が増えて いってるから、やろうと思ったら
1: って感じじゃない。それ
0: でもそのアイドルのよくある 対バンライブ、はいはいはい、いろんな人が集まってるライブって、はいはい、大体持ち時間20分とか25分しかないから、曲をまとめて聴けることとか、うん、あと CD リリースするってなると、はいはい、その CD に入ってる2曲が絶対入ってくるとかになっちゃうから、この定期ライブってすごいファンの人たちからしたら嬉しい機会だと思って、うん、私は結構真剣に、はいはい、2人で取り組んでて、そうそうそう。

0: それは大変だべ。
1: でもそれがあったからラストライブとかも、はいはい、息切れとかその限界を迎えることなく、はいはい、いい状態で最初から最後までやりきれたりしたから、よかった本当に。
0: 今のそのアイドルの子はそんなことしないの？
1: あんまりないみたいだね。そのやっぱすっごい重要なワンマンライブに撮っておくとか。
0: ああ、なるほど、なるほど、
1: うん、ここまでやる子ってまあなかなかいない。あとシンプルに時間もね長くなっちゃうからレンタルの、はいはい、それこそさっきもちょっと話したんだけど、やっぱそういうのとも関わってくるから、あんまり長時間やる人っていうのはそんなにいないかな。
0: じゃあチェリップは伝説だったわけですね。
1: 結構そういう面では本当にアスリート、頂を目指してたわけじゃないんだけど、
0: いやいやいや
1: アスリートのごとく
0: すごいっすね、
1: やってましたね。
0: やっぱでもね、こうナッカイさんみたいな生き証人みたいな
1: 当時を知るね、
0: 当時を知る人の話は面白いですね。
1: いや、ありがたい、こうやって今でも思い出していただけて、はい、
0: 皆さんもこのチェリップ時代の話を皆さん聞かせてください。
1: 何かそうタイミングこうやってメッセージとかでね、はい、あればぜひまた編集長にこんなことやってたよって伝えてあげてください、はい、で今日はそのメールでもねちょっと普通オタに入っちゃうので、
0: はいはい、
1: ちょっと紹介しきれなかったいいと思うんですけど、まあ、ワールドカップの日本代表の、ね、選出も今日あったっていうことで それに触れてるメールとかもある中で、まあすごいねチームのエースという感じで選ばれると期待されていた三笘選手が怪我を直前にしちゃって選ばれなかったと、ね、っていうことで胸を痛めていたら、で三笘選手の記事とか見てたら、うん、このミセスグリーンアップルさんの曲がすごい好きだという、ことが流れてきて、うん、でミセスさんで有名なこの曲は、まあ、野球の、ね、題材にしたアニメ青春バッテリーっていうアニメの曲オープニング曲にもなったりとかし、野球ファンそしてサッカーファンどちらにもこう意味のある曲かなと思って選んだ曲がありますので、ここで流したいと思います。それでは今日の2曲目、ミセスグリーンアップルライラック。

0: ぷりマガジンのマガラジオ。
1: 今日の2曲目、ミセスグリーンアップルライラックお届けしました。さあここからも、はい、皆さんからいただいているあなたにとってのアスリートって誰にまつわるメールを送ってご紹介していきます、はい、すごい量が来ているね。野球関連もいっぱい来てます、はい、そうですね、ありがとうございます、
2: ポケポケプーさんからいただきました。一言、うん、いろんなアスリートがいたけどやっぱりこの人王貞治ですといただきました。
1: レジェンドや。
2: そうですね、ちょっと上すぎてね、
1: うん、もうねなんかアスリート
2: 知ってはいるけどね、
1: うん、の現役時代を逆にあまりわからないから、ね、すげえ人ってことだけは分かる。
2: 監督ですよね、
1: 神みたいな感じ、
2: まあ、長嶋監督もそうですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだね、同じかも、はい、あのあたりの皆さんは、うん、
2: 確かにでも神みたいな感じは
1: 存在です
2: わ。
1: なるほどね、ありがとうございま す, います。
2: 続いて乃木坂ファイターさん、
1: おい、
2: みおんちゃん、ともるさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 俺にとってのアスリートはダルビッシュ有さんです。ファイターズ時代から剛速球とキレのある変化球で相手打線をねじ伏せるピッチングでチームに勝利を呼び込みました、
1: うんうん、
2: 大リーグに席移しても相手打線をねじ伏せるピッチングをしているので世界最強アスリートですといただきました。
1: なるほどね、
2: いいですね、ダルビッシュ選手は。
1: なんか私は野球選手で、はい、あの初めて顔ファンになった選手かもしれない、
2: うん、まあ、かっこいいですからね
1: うん、うん、シンプルに
2: ハーフっちゃハーフですもんね、
1: うん、すごい。でこんなに運動もできて、うん、すごいな、なんか漫画から出てきた人みたいだなと思って。
2: 高校時代から活躍してましたし ね
1: 拝見してた記憶があります、
2: うん、もう今もうだいぶベテランで、うん、ちょっと今怪我してんのかな。
1: あ、そうなんだ、は
2: い、ちょっと来シーズンに向けて頑張ってほしいな、
1: 復調してほしいですね、はい、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。続いて、りょうさん、
1: ありがとうございます。
2: トマルさん、みおんさん、こんばんは。
1: こんばんは、
2: いろいろと悩みましたが私は2人選びました。
1: お、
2: 1人目は古田敦也さん。
1: お、
2: 現役時代は野村 ID 野球の申し子として長年のヤクルトのみならずプロ野球の正捕手として活躍する一方、
1: うん、
2: 2004年のプロ野球再編成問題では選手 会長として試合に出場しながら裏でも戦ってきました。
1: うん、
2: 2人目は岡野正幸さん、現役時代日本代表として97年ジョホーバル、ジョホールバルの歓喜で初のワールドカップ出場を決めた立役者、うん、そしてガイナーレに加入後も選手を含め、うん、野人スタジアム、野人プロジェクトなどの関わりを裏方としてガイナーレを牽引してきました、
1: うんうん、
2: ちなみに本来なら入江聖奈さんや武尊さんといった地元選手を推したいところでしたがエピソードがありませんでした、はい、PS、お二人は明日明後日の米子での広島阪神戦見に行かれますか。私は有給で休みが取れたので休みに行く予定ですといただきました。
1: 編集長は行くんだ

0: よね。
1: 行きます、行こうと思ってます。チケット買いました。
0: わ、
1: 家族で行きます
0: ので。わ、いいね、
1: はい、ちょっと野球とかね家族は見たことないんで。
0: 私もないんですよ、小さい子は特に高校野球以外だから詳しい人と行かないと、はい、ダメだなって、何も知らないから。
1: いや、そんなことないと思うよ。俺も別にそんなあれ今の選手わからないから。
0: 本当で、相手探したんだけど、うん、いなかった、はいはい、から諦めました。
1: 一人で行ってもいいと思うんだけどね。
0: やだよ、
1: 全然
0: 詳しい人と見たいよ。
1: いっぱいいると思うよ一人で行ってる人。
0: まあね、それはね、うんうん、もちろん最初から好きな人とかはまたとないチャンスだから、うんうんうん、めちゃくちゃいい機会ですよね。
1: いやでも俺もちょっと勉強していかないとな、2軍
0: ちょっとだけね、
1: に誰がいるかとか知らないもん
0: ね。ああ、そうなんだ。
1: まあ、今の選手あんま知らないから
0: な。あ、なるほどなるほど、
1: もう監督とかになっちゃうもん
0: ね。ああ、ちょっとだけでも知ってるとね、また見応えが変わってくると思うから。
1: 逆に今の監督コーチ誰がいるんだろうみたいな。
0: あ、そこからね、
1: そう、うんうんうん、そっちの方が多分知ってるかと。
0: あ、なるほど、そういう楽しみ方もあるのか、はいはいはいはい、ちょっとあの行かれる方また感想をこのラジオに送ってください。お待ちしております。
1: 10年以上ないですかね、市民球場で、うんうんうん、ありがとうございます。続いて島根県花組さんです。
0: ありがとうございます。
1: つかっちゃん、みょんち、こんばんは。
0: どういうこと。
1: つかっちゃんじゃない、つかちゃんか。つかちゃんってお前うちのおばちゃんぐらいだよ。
0: 呼び方、
1: 私のことをつかちゃんって呼ぶの。
0: そうなんだ、かわいい。つかちゃん、
1: おばちゃんぐらいだよ。つかちゃんって呼ぶ
0: なかなかいない。
1: あなたにとってのアスリートは誰ですか。掛布、バース、オマリーです、
0: うんうん、
1: この3人が好きで阪神タイガースを応援しました。でも子供の頃なんでやはりテレビ漫画を見たくて親と揉めたこともあります。
0: あ、そうだね。
1: 余談ですが、好きな番組をビデオで録画する際、昔はタイマー設定で、
0: うん、
1: 野球延長を考慮する機能なんてなかったから、
0: 分かる、
1: 無駄に野球が録画され、録画した番組が後半切れていたことはザラでした。
0: あったあった。
1: 大人になってからは聞きたいラジオをやってない時にABC フレッシュアップベースボールで阪神戦を聞いていますといただきました。
0: うわ、この録画に入ってきちゃったエピソード、うんうん、めっちゃ懐かしい。いや、なんか例えば、ね、勤労とかでね、
1: はいはいはい、
0: 好きな映画やるときちょっと録画しようと思って、うんうん、で野球中継がこう30分くらいとか伸びて、ビデオがこう潤沢に余裕がなかった時に、うん、途中で切れてるし、
1: そうそう、
0: 野球も入ってるし、
1: いや、もうありますよ、しょっちゅうありました。
0: うわ、懐かしい。
1: ビデオなんてもう今ないもん、
0: ね、
1: ビデオテープですから。
0: そう、テープ、テープだった。
1: テープってね、今ないもんね。
0: キュルキュルキュルキュルって、ね、巻き戻す時間とかなんか愛おしいけどね、今思い返したら、うん、
1: あれ便利だよね、今でも全然使ってもいいよね。
0: いや、便利かはちょっと分からんけど。
1: え、なんで？だって録画できるじゃん、テレビ。
0: そうだけど、もっと媒体がさ、
1: 持ち運べるし、
0: 媒体持ち運ぼうと思ったら持ち運べるやん。
1: ハードディスクとかに入れてるとさ、持ち運べないじゃん、あれ。
0: 本体内蔵のあれだとね、は
1: い、なんかにね、
0: 映さないと
1: 言ってたのかな。
0: いや、でもいい時代だった、それも今思えば。
1: 昔そのテープずらーって並んでたもんね。
0: あったあった、好きなやつをお母さんがすごい録画して子供用のね、
1: そうそうそうそう、
0: 時間つぶしセット作ってくれてました。
1: そう、
0: 懐かしいです。
1: 懐かしいです、ね、
0: ありがとうお母さん。
1: 掛布バースオマリーですね。ちょっとオマリーだけちょっと世代が若いかな。
0: もう全然わからんから。
1: 私オマリー好きでした。
0: あ、そうなんだ。
1: オマリーとかパトリックとか。
0: パトリックは分かる。
1: パトリック、パトリック、
0: じゃあ分からんわ。
1: パトリックは分からんけど、パトリックなら分かる。パトリック、新庄、檜山。
0: あ、その辺は分かる。
1: 久慈とか和田とか。
0: あ、分かる分かる。
1: その辺が好きだったから
0: 一緒なんだ、その辺が、はいはい、そうそう、なるほど。名前聞いたらちょっと分かる人。
1: 90年代ですね。
0: うーん、
1: いい時代です、
0: ね、いい時代なんだ、まあ、そうなんだ。
1: 掛布バースは多分80年代で優勝した時ですもんね、阪神
0: が。うーん、の時代がじゃあ好きそうだね。
1: そうです。
0: うーん、なるほどね、はい、時代があるんだ、やっぱり。
1: あるで
0: しょ、この時代が好きっていう。
1: あるでしょう、きっと阪神ファン。
0: なんかもうサッカーとかだとさ、まあ、この時代っていうより今が最高、今日本代表とか割と更新してるから、 あんまりないか、まだない感覚だなと思って。
1: いや、でもあの頃の日本代表が好きだったとかあるんじゃない。
0: ある、
1: だからジョーとカズがいた時が好きだったとかね。
0: はい、はい、
1: 小野とかがいた時が好きだったとか、きっと。
0: でも解説に今それこそいる人たち
1: は、ラモスが好きだったとか。俺も古くなってるからね。 そういうのあるでしょきっと。
0: なるほどね。まあ歴が長いとそうなってくるのか。
1: そう
0: まだまだです。
1: 昔の方がなんか美化されるっていう記憶がみたいな。
0: なるほど、そういうのもあるんだ、ね、
1: そうあると思う。そういう
0: これからなっていくんだろうな、はいはい、楽しみです。そうです、ね、年を重ねるのが、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 続いて M ニコさんです。
0: はい、
1: みおちゃんとまさんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分にとってアスリートはプロゴルファー松山英樹選手です。
0: おお、
1: 世界4大メジャー

0: 大会の一つのマスターズにアジア勢で初めて優勝したからです、
1: うん、
0: あの感動は今でも忘れられます。1000といただきました。ありがとうございます。
1: やっぱなんかゴルフも独特の緊張感あってね、で解放と入った瞬間の、うんうん、見るとなんかじっと見ちゃうから、うん、全然詳しくないのに、うん、好きな方本当にねお好きだもんね、うん、
0: でもなこれ多分あの夜中とかにやってて、
1: そうそうそう、
0: 朝とか朝起きたらすごいニュースになってた記憶、
1: うんうんうん、あったあった、うん、
0: あったね、すごいね。
1: これ私本当にゴルフわかんないんですけど、はいはい、CM だけやったのでちょっと詳しくなりたいとずっと思って
0: る。ゴルフの CM した
1: の？そう、大山のゴルフ場の、
0: 最近？
1: いや2年前くらいが、
0: ね、ゴルフするふりすんの？
1: あ、ちゃんとやったよ一応あのでもできなさすぎて、うん、パターのシーンだけすごいそうそう、
0: それはでも急にやれって言われても ね
1: ちょっと難しい。でも服だけ一丁前に揃えさせていただいて、はいはいはいはい、一式もらったんで、はいはい、これを機にやるかと思ったんだけど、うん、まあ相手がいないね。これ
0: いや別に最初は一人でやるもんでしょ。
1: そう、なんか回るのが楽しいんじゃないの、うん、
0: いやいや、でも一人でなんか打ちっぱなしとか行って練習すれば、ま
1: あ、あれも気持ちいいんだな。
0: そのうち
1: きっと仲間でき
0: るの、やってる人なんていっぱいいるから。
1: そうなんだ。
0: あ、みよちゃんやろうよみたいな。
1: マジ？
0: おじさんたちどんどん誘ってくれると思うよ。
1: そうなんだ、うん、チャンスを逃したな。でも遅くないか、こう障害スポーツだからね。
0: 全然遅くない、全然遅くない。
1: ちょっと教えてくださいもニコちゃん、また私にゴルフを。
0: 毎日打ちっぱなし行けば。
1: 毎日すごいありがとうございます。
0: 女性も多いんじゃないかな。
1: まあ確かにそうか。
0: はい、はい、続いて、長門の男さんから、
1: ありがとうございます。
0: 私にとってアスリート、厳密には2人組なのですが、りくりゅう、
1: おー、確かにナイスコンビです
0: し、
1: ね、
0: 私も泣かされてましたが、うんうん、今回そちらではなく、
1: おい違うんかい、
0: 伊藤美誠、水谷隼両選手です。
1: おー、バドね。
0: いや、バドじゃない、
1: え違う、あ、5年前の卓球だ。
0: 東京オリンピック卓球ミックスダブルス、
1: はいはいはい、
0: これまでシングルスでもダブルスでも壊せなかった中国という巨大で分厚い壁、そこに挑んだ伊藤&水谷コンビ、ギリギリまでどうなるかわからない展開でしたが、金メダルを決めた瞬間に私も声を出してしまいました。
1: うん、うん、
0: 壊すというより穴を開けた、ひびを入れた、先般の世界卓球を見てもやっぱりまだまだ中国は強敵、しかしあのメダルを境に確実に日本も強くなっている気がします。部活でやっていたのか熱が入りますといただきました。
1: なるほどね、
0: ありがとうございます。
1: やっぱりシンプルじゃないですか、うん、卓球って、はいはい、だからこそこうグッと入るよね、気持ちとか。
0: そうですね、
1: 集中が見てる方も。
0: 水谷さん株やってるだけじゃないんですね。
1: なんかねすごいよね、その討論とかの場とかでも、そうそうそうそう、すごい社会派になっちゃってす、なんかそのかっこいいアスリートの解説とかで行くんじゃないんだっていう衝撃とかもありましたけど、
0: すごい
1: ね、まあ、セカンドキャリアもね積み上げてられてらっしゃって、
0: 強敵に勝ってるっていうのはすごいドラマですよ ね
1: で、これから他のスポーツをやってる人にもね勇気になっただろうし、はい、どうしてもここが強くてみたいなの、倒せないわけじゃないんだって勇気をもらいました。んそんな記憶蘇ってきましたわ。
0: 金メダルか、
1: うん、いやでも
0: そうでした、ね、
1: 皆さん本当にそれぞれ自分のヒーローがいるんだなって。で、競技もこんなにバラバラになると思わなかったから、
0: いろいろありましたね。
1: そうそう、すごい興味深くね聞かせていただきました。
0: ありがとうございました。
1: で、オリンピックの話題出してくれたのが本当にちょうどよくて、はいはい、今日何の曲で締めようかなと思ったんだけ どオリンピックがいろんな競技が集まってるからいいなっていうのと、
0: はい、
1: そのオリンピックのまあテーマソングの中でいろいろ見てたけど、この曲やっぱりいいなと思った曲がありましたので、うん、今日最後の曲はその曲をお届けしようと思います。それでは今日最後の曲、スマップ、この時きっと夢じゃない。

0: 鳥取マガジンのマガラジオ。今日最後の曲、スマップ、この時きっと夢じゃない、お届けしました。皆さん今週もたくさんのメッセージとポストありがとうございまし ました。次回の生放送は6月の5日金曜日です。メールテーマは
1: あなたの大阪エピソード、
0: リリユー前田さんが来てくださるということで、このメッセージテーマになりました。メールは798@darazfm.com、またはダラズ FM 鳥取マガジンのメールフォームからお送りください。
1: はい、メール以外の普通音もお待ちしております。番組で紹介した情報は鳥取マガジンのウェブページ、 X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。
0: 再放送は毎週火曜日夜8時からポッドキャストでの配信もあります。ぜひこちらもチェックお願いいたします、はい、それではここまでのお相手は藤井美音と
1: 鳥取マガジンのトモンでした。バイバイ。
0: 鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りしました。

0: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ
1: ネオ、
0: 私和田敏子と
1: メグ、そして
2: トマル、
3: マシー、
4: 佐藤、
5: 吉田
1: の週替わりでお届けします。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
6: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分からぜひ聞いてください。
7: 食は健康の源って言うよね。
8: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
7: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
8: 緑が楽しくお届けします。
9: 幸せ時間のレシピ、
7: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
9: お楽しみに。
10: ハローワンダラニャン

このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊だらずネクスト内午後5時20分。

0: 心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
1: 11時です。
2: ここからの時間は毒の元をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3木曜日午後2時です。この後も地域のラジオ、タラズ FM でお楽しみください。

0: 本日も毒の元の時間がやってまいりました。お相手はお久しぶりの私バシコとこの方 M さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: なんかね、なんか違和感ありますけど、はいはい、なんと、
1: どうしたことでしょう。
0: 毒の元もう何年もやってきて、はい、初師匠が急遽お休みというところで、はい、2人で収録なんですけど、
1: バシコさんと M の回です
0: ね。
1: 貴重回ですね。
0: ねえ、いつもね話を回すだけなんで ね、
1: そうですよね、
0: はい、どんな話になるかちょっとですが、
1: はい、
0: 本日が、4月の30日収録で、本放送が5月の7日、うん、ゴールデンウィーク明けからという放送になりますが、
1: はい、
0: 一応世の中今我々がいる世界線ではゴールデンウィーク真っ只中ですが、はい、
1: ですね、
0: お休み今日は。
1: 今日はお休みです。
0: 今日はお休み。あ、いい会社ですね
1: バシコさんは。
0: バシコさんはお仕事でございます。
1: 連休は。
0: 連休はもうカレンダー通りで、
1: はあはあはあ、うん、でもうすぐですね。
0: そうそう、まあカレンダー通りというか、まあ普通にあの自営業なんで、
1: あ
0: の週末 2,3,4 とかも普通に仕事はありますが、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、まあまあまあ、あれは別にね、うん、自営業の特権であれ、うんうんうんうん、あるというか、うん、好きな時に仕事をするというか、
1: まあ、いいですね。
0: 好きじゃなくても仕事しないといけないですけどね、うん、でまあ今放送聞いておられる方は5月の7日以降ゴールデンウィーク明け、
1: まあはい、
0: 世間では5月病なんて、
1: あ、
0: ね、
1: ありますね、
0: うん、まあ、病というか気分というかあるけど、なったことある？
1: ないかもしれないですね。
0: ないかもしれない、はいはい、
1: ないかも。
0: まあね、4月新入社員とか新しい環境に入って、
1: うんうん、
0: で5月の連休経たらもう
1: 一回まとまってね、休んじゃうと
0: 行きたくないっていう ね、 ね、う
1: ん、ありがちかもしれないですね。
0: ありがちかも。うち子供があの小1、今年から小1なんですけど、
1: おめでとうございます。
0: うん、あの早速行きたくないと。
1: うん、あるあるかもね、うん、
0: なんかでもすごい今最近不登校の子多いらしくって。
1: いや本当ですよ、
0: うんうん、なんでだろうって思って。俺らの時そんなにあったっけ。
1: なんか、まあ、時代とかいう軽い言葉じゃあれなのかもしれないですけど、
0: うん、
1: きちっとしない枠の中にしっかり、
0: うん、
1: はめられて生きてきてないですか。昭和ってもう右向けって言ったら右っていうのが当たり前で、
0: うん
1: うん、何の違和感もなくやってたけど、
0: うん、
1: 本当は違和感感じながらその当時も合わせるの大変だなって思ってやってた人たちもいるのかなっていう、
0: うんうんうん、
1: まあ、多様性っていうね、うん、あの師匠もよく言われますけど、
0: うん、
1: なんか世の中自体も変わってるから、そのそういう意味で子供がいや無理のものは無理、
0: うん、
1: なんかそんな感じにもなっちゃってるのかなって、そうし や、まあ、しやすいって言ったらおかしいな、ちょっと難しいですけど言葉が、
0: うんうんうん、まあね、気持ち的にはね、まあ、小1で普通にあるって言ってたんでね、
1: うん
0: うん、
1: でもそのなんかトラブルがあったとかでもないって、
0: そう、
1: ね、
0: ない
1: って、そういうのとかもよくあるから、
0: うん、まあ、環境の変化っていうのがねなかなか、うん、
1: うん、
0: すごい世の中だなと思う。
1: で
0: も一個思ったのは、うん、やっぱ近所付き合いっていうか、なんか僕らの時って、まあもう
1: ね、集団登校、
0: 集団登校、うん、まあまあ集団登校今でもあるけど、子供の数も多かったし、
1: うんうんうん、
0: あのみんな知ってる状態で、うん、まあ、幼稚園とか保育園とかっていう状況から、小学校って環境は変わるけど、うん、人がやっぱり周りにいっぱいいるから、なんかね、あのなんだろう、そこまで違和感がなかったような気はするかなと思って、

0: だからなんか人と人とのつながりが、まあ、うん、うちもそんなにある方じゃないけど、
1: うん、
0: なんか気迫になったってのもあるのかなと思って、
1: あるかもしれないですね、うん、
0: 特に僕は田舎だったんで、
1: うん、私も
0: 幼稚園から小学校まで全員持ち上がりだったんで、全員知ってるっていう、なんならあの友達の親も全員知ってるっていう状況だったから、なんかそこで、まあ、コミュニティがきちっと形成されてたなっていう、近所のおじちゃんおばちゃんとかも知ってるし、今ね全然知らないんで、
1: そうですよね、
0: だからそういうのもあるのかなって、だからってじゃあ近所付き合い積極的にしていこうぜって言ってもなかなかね、難しいかもしれないけど、そうですね、
1: 時代って言っちゃダメですけど、変わりましたね、なんか昔とは違うよな、
0: ね、だからまあなんかその受け皿とか、なんだろうな、まあそれでもいいよっていう風にしていかないとダメなんだろうけど、まあでもそこばっかりにお金かけててもねっても思うし、
1: そうですよね、でも本当無理にね、あの、行かなくてもいいっていうか、あの、そういう風にも変わってきてますよね、もう
0: それはある
1: ね、
0: でも生かしてあげた方が本人のためだなとも思う、
1: この辺
0: 自分家の子供だったら
1: ね、師匠だったらなんて言ってましたかね、
0: まあでもね、家でなんだろう、まあ勉強して、それで才能を開く人もいるから、まあ、一概にはね、
1: 確かに、
0: まあ、他人が口出すことじゃねえとは思いますけど、まあでもせめて自分の目の届く範囲、手の届く範囲だったらなんかうまいことしたいなとは思いますけど、
1: ですね、まあ1年生なんでね、
0: まあね、まだね、
1: 大丈夫大丈夫、いろんなことになれたらまた変わってきますよね、
0: まあ、うちはね行きたくないとも言いながらも、あのやっぱ今日歩いて行きたいとか、なんか全然そこら辺は大丈夫そうなんですけど、まあまあなんか他周り聞いてるとね、
1: そうね、
0: ね、まだ1ヶ月しか経ってないけど、そんなでも俺子供の頃そんないろんなこと考えてたっけなと思って、
1: 確かに、いや本当に確かに、だから当たり前にもう時間とかあの行動とか一日決まってたと思うんでね、何の違和感も感じてない。今の子たちって基本みんな忙しいなって思うんですよ、まあね、学校以外のこともね、
0: 塾とかもあるしね、いや
1: もう当たり前ですもんね、塾、
0: 習い事とかね、
1: そう、だから私もうその学校終わったら帰り道遊びながらね、30分ぐらいそれこそ私も歩いて通ってたんで、なんか今の子と比べるとスローというか、もう遊んで学校のことやって、ね、給食食べて帰って遊んでって、そんな感じですよね、ですよね、
0: だからまあ確かになんかあれかな、情報がすごい多いから、それの取捨選択をやっぱり子供に委ねちゃうとなかなか大変なのか、かといってまあじゃあそれを親が制限しすぎるのもどうかと思うけど、
1: 押し付けすぎるのもまた違うし、あれなんですけどね、いや本当忙しそうだなと
0: 他人事
1: いやそうそう、私もねあの子供はいるんでね、あのそう忙しそうだなと思ってもやらなきゃいけないことだからってやらせちゃう方ではありますけど、よく頑張ってるなと思います、今の子たち、
0: まあね、それをきちっとあの褒めてあげるっていうこともねしていかないといけないのかなと思って、
1: はい、大事ですね求めてばかりかもしれないですね、
0: まあね、大人の方もちょっとね成長しないと、時代にやっぱり順応していかないと、
1: そうですね、
0: かね、最近だってタブレットでしょ、まあうちの子はまだだけど、
1: あ学校のね、
0: 学校のノートがなんか、ね、全部タブレットで
1: クロームブック、
0: クロームブックなんだ、まあ、あれもどうかと思うけど、クロームブックって俺は思っちゃったけど、てかなんかもういろいろ問題があって、その今まではレンタルっていう形で、そうそう、で、まあ、小学校だったら小学校、終わったら一旦返す、でまたリサイクルするっていうけど、そんなタブレットにしたってあのパソコンにしたって、基本的にはもう5年も経ったら、もうゴミ同然のスペックになっちゃうっていう世の中なんで、なんかもう破綻してるらしくて、中学生が3年間使ったタブレットなんてリサイクルっていうかね、リユースなんかできるわけないでしょっていう、

0: 話で、いろんな自治体では問題になってるみたいな。でも片やスウェーデンだったっけな、あの世界一早く、タブレットを導入した国は、タブレットやめたって言って、
1: あへー、
0: やっぱ紙だろってなったっていうニュースも聞いて、使い方だけど一律そんなんしたって、ね、タブレットを導入するのはね、すごくいいけど、そればっかりになっちゃうと、で学習効率が悪くなったから、紙に変えたら学習効率上がったみたいなニュースも出てたんで、なんかね、まあ、
1: そうそう、書くこともしないとね、字が書けなくなる、ね、漢字がね、
0: いや大人もね、
1: 出てこないよね、
0: なんかね、今でこそまあそれこそタブレットでペンで書いたりとかあるけど、やっぱ紙に書くのと違うし、
1: そうですね、でもそれこそなんか海外の子供たちがスマホを手放し出してるって、その自発的にね、これいらないって言って言ってる子たちも今一部増えてるみたいな話も聞きましたけどね、
0: まあ面白い、ね、そういうなんかそれを本当に自発的にできたんだとしたら、
1: いや本当本当すごいですよね、
0: まあ、でもやっぱある程度はね、大人がコントロールしないとだけど、
1: 子供さんには どんな感じで与えます？まだ使ってないでしょ
0: う、タブレットとかはあのたまに自分の携帯とかを、あの写真見してとかって構うぐらいで、すごい欲求あるけど、もうそればっかりになっちゃうから、だったら父ちゃんと遊ぼうぜっていう方が、母ちゃんと一緒になんとかしようとか、まああのうちの奥さんが、保育士やってるんで、そうだからまあ子供になんかその、とりあえずタブレットだけ与えといて、おとなしくしとくから、それであの自分はあのやるべきことをやるっていう家がすごく多い、
1: はい、もうほとんどじゃないですかね。
0: そうでもそれやってる子の、それをやってる家庭の子供って結構問題が多いらしくって、
1: そうか、
0: そうでゲームとかにもなってくるけど、もうゲームがないと、もうあの時間が過ごせないから、もう幼稚園保育園でもゲームさせろって言って暴れる子とか、で親に聞くとやっぱずっとゲームしてるっていう、その時はいいけど、いやね、集団生活とかってなった時に困るぜ、多いっていう、
1: まあ、じゃあその奥さんがうちはもう見せ基本見せないよっていう、まあ、家のルールが今ちゃんと、
0: 一応今は、まあ、別にね、あの使い出すようになったら、きちっと使い方もとは思うけど、
1: そうだからそのルール決めね、大事ですよね。どうしてもなあなあになっちゃうところもあるんですけど、
0: まあね、まあだからまあでもね、タブレットを使いこなしてとかっていうのは必要、ここから絶対必要なスキルになってくると思うんで、どっかではきちっと正しい使い方と、触れる機会っていうのは設けないとなと。
1: そうですよね、本当ね、
0: まあでもそれもね、あの各家庭の方針次第だけど、なんかそれをあの方針っていうのがなく、なんとなくやってる家は多いのかなっていう、
1: なんか結局なんかそれも周りと同じ感じ、なんかなんとかちゃんちもとか、なんとかくんも持ってるからとか見とるし、同じようにさせてよって言われるのが親一番ね、じゃあスマホも与えてあげなきゃなとかって、やっぱそれの年代がどんどんこう今下がってる、小学校からみんな当たり前にスマホも持ち出したりとかしてるなって思うから、よろしくないかなとは思うけど、
0: でもちょっとびっくりしたのは、うちの子今 GPS は持ってる、奥さんがあの絶対これ必要だからって言って、
1: それだけのやつ、
0: そうそうそう、どこにいるかっていうのが分かる、
1: いいですね奥さん、
0: すごいなと思って、でもみんな持ってるって言って、と思って、
1: でもあった方がいい、
0: まあまあまあ安心だね、
1: 残念ながらね、そういう絶対大丈夫ってことにはならないでね、
0: 確かにね、そこら辺はね、まあまあでもね、なんかちょっと ルールで縛るのも良くないけど、なんかちょっと指針みたいなのあった方がいいのかなって、あでも行政が作った指針はダメだと思うけど、
1: あダメか
0: だって、だって結構すごいの言ってくるでしょ、何時間までとか、何時以降ダメとか、
1: ヨナゴは、ヨナゴ
0: あるんだっけ、条例推奨みたいな、でもそれって縛ることできないし、何基準っていう、
1: 確かに、
0: ね、なんかね、それを行政が作っちゃうと、それの素人の人たちとかがなんかなんとなくで作っちゃったりするから、それはね受け入れられないという。

0: か、うんうんうんうん、ただ数字とかなんか文章が乗っかってるだけで何のためのものっていう感じになっちゃうんで、
1: うんうんうん
0: うん、ここはね
1: 確かに、
0: うん、はい、というところで本日の曲の方を聴いてください。スーパービーバーで人として。
2: 人は騙す、人は隠す、人はそれでもそれでも笑える。

0: 毒のもと。聞いていただいたのはスーパービーバーで人としてでした。
1: いい歌ですね。
0: はい、珍しくというかもう、7年8年やってきて曲選んだの初めてだったりするんですけどね実はなんかね、まあまあ結構泥臭いというか、
1: うんうんうん、
0: なんかもう本当にストレートな歌詞のロックが、
1: ね、
0: 結構好きで、
1: うんうん、
0: まあね、人としてかっこよく生きようぜっていう感じだけど、ね、だからね、これ結構初め聞いた時に、
1: はい、
0: まあ別にお世辞でも何でもなく師匠っぽいなってちょっと思って、なんかまあ多分今までこうあの前半のラジオ聞いてこられた方は、
1: はい、
0: 毒足りねえな今日っていう多分
1: ね
0: 毒ないじゃん、毒の元なの
1: に。そうですよ ね、 なんかね、今ね私たち、うん、あの師匠の存在のね
0: 大きさをね、
1: はいはいはい、
0: うん、そうそう、いや
1: 感じてますね。
0: なんかね、うん、やっぱ言い切るとか自分の、はい、思ってることはこれだって言って、
1: はい、
0: うん、
1: 自分軸が ね、まあ、ねしっかりある方なんでね、ぶれないですからね。
0: うん、そこがね、はい、やっぱなかなかねちょっとひよっちゃうというかね
1: ぼやっとした感じに ね、
0: ぼやっとしちゃう
1: ね、させがちなのにね、
0: うん、そこをねはっきり
1: だからって言われますよね、
0: うん、そうそう、だからお前ダメなんだっていつも言われてますけど、
1: はい、
0: まあね、なかなかそこに行き着くって、
1: うん、
0: まあまあ師匠の経験だったり、まあ、年齢的なとこもあったりすると思うけど、はい、
1: うんうん
0: うん、まあでも自分しっかり持って、
1: うんうん、
0: まあね、それこそあの昔ちょっと流行った本で嫌われる勇気とかっていうのがあったりしますけど、
1: はい、
0: 別に嫌われたって、はい、いいよってい
1: つも言われてますもんね、
0: うん、
1: 何人かっていうかね、そのコアな部分がその自分のファンというか、それだけで全然いいんだよっていう、
0: うん、ね、万人に好かれる必要ないよっていうとこがね、でもね嫌われたくなくなっちゃうんかな普通は。
1: そうですよねよく見られたいとかね人間ってあるじゃないですか、
0: なんかねそこがね、
1: はい、
0: うん、まあまあまあ意外にどうなんだろう、自分自身としては好き嫌いははっきりしてる方なんで、はい、嫌いってなったらもう、
1: うんうんうん、
0: あの自分から嫌いってなったらもうあのスパッといけるけど、
1: はいはい、
0: 人に嫌われるってのは多分そんなに積極的には、積極的に向かって、まあ、師匠だって積極的に嫌われようとしてるわけじゃないと思うけど、うん、
1: でもどこのねどの場でも多分言いたいことというか、
0: うん、
1: 言われる方でしょうからね、
0: うん、その関係ないんでね、うん、人が相手とかね、
1: うんうんうんうん、
0: それこそね何回か出てもらいましたけど、はい、伊木市長とかね、
1: あ、うん、あ、そんな回もあったんですね。
0: あった、あのちょっと特別回みたいな、
1: すごい
0: スペシャルみたいな1時間番組だった、
1: うん、
0: あの大船長の竹口町長とかにも来てもらって、なかなかね
1: 討論というかあの意見の、
0: うん、そうそう、だけどまあまあね、あの首長さんはなかなか喋れること喋れないことがあるんで ね、
1: 電波に乗っけてね、そうそうできないです
0: もん、うん、その後のあのなんだろう懇親会みたいな方が盛り上がったりする
1: ですよね、うん、いやだって今もお聞きしましたけど2018年から
0: 徳
1: の元されてるって、
0: ね、
1: お聞きして ね、
0: ね、
1: バシコさんそんな長いことやってたんだって言ってね、
0: そんな記憶はないけど、
1: うん、
0: ね、長いこと続いてきてますね。
1: そう、うん、そして今日が初めて師匠がいらっしゃらないかっていうね、
0: う、うん、
1: M さんが混じったんで今なんとか2人でやれてますけど、
0: いやだってそもそも番組があの人がやりたいって言って始めたんだからそれあの人いなきゃダメでしょ
1: まさかの師匠がいない、
0: うんうん、まあね、いやいや、うん、俺はもう仕事が急遽入ってもうこの日しかなかったんでね、
1: うんうんうんうん、
0: 僕らも予定が合う日が、
1: はい、
0: うん、
1: なかなか貴重なね、
0: うん、
1: 回だなとは思いますけど、うん、同時にだからあの師匠の存在感をね、
0: そう
1: 感じちゃいますよね、
0: うん、なんかね
1: 会話がふわっとしてるねなんて今ちょっと、うん、休憩中言ってましたけど、
0: そうそう結論がね
1: そうそう
0: そうこうだっていうのがそうだったらいいですねって思っちゃう、
1: そうそうそう、どうなんでしょうね、うん、みたいなね、そんな感じの話になっちゃうもんなですよね、
0: うん、まあでもずっと僕は何年前だろう、師匠に出会ったのは20年近く前になるのか、もう18年19年前だけど、
1: はい、
0: ずっと変わんない、
1: うん、
0: あちょっと丸くなった、
1: うん、 皆さんよく言われますよね、うん、
0: ちょっと乗っちゃった、うん、昔は手も出てた、
1: まあ、あ、うんうんうん、あのご自身でも言われてた気がしますね、うん、なんかまあだからいろいろね、うん、味が出るっていうんですか、うん、あのね、あの
0: 何言葉選んでるでしょ
1: いやいや選んでるかもしれない、うんうん、あのご自身でも自分自身をこう振り返りながらというか、うん、あの自分に問いかけながらと言ったらいいんですかね、うんうん、今の師匠にこうなっていってるんでしょうね。なんか変えるところは多分変えていってるはずだし、
0: うん、まあね、成長はねもちろ ん,
1: みんな
0: でも年齢重ねるごとにあの成長って難しくなってくるじゃないですか、
1: うん、確かに ね,
0: ね、うん、今までやってきた経験もあるし、
1: はい、
0: うん、いきなりこんなことしたらどう思われるだろうとか、
1: そうですね、う
0: ん、なんかなくなっちゃうんじゃないかとか、いやそれはね、でもなんか新しい環境に身をポンってあの入れてみるとかってしないと、うん、なかなか人間
1: そうですよね、
0: うんうんうんうん、っていうとね、そう僕あの1ヶ月間お休みしてたのはあの、はい、新しい仕事を始めたからなんですけど、ね
1: うんうん
0: うん、いや面白いなと思って、結構まあ山陰の方で言ったら大きい会社の中であほうほうほう、仕事をさせてもらうことになって、
1: はい、
0: 4月1日から、
1: はい、
0: まあ、まだ1ヶ月しか経ってないですけど、
1: はい、楽しいんですね。
0: 楽しいというか緊張感がやっぱり常にある。
1: 確かにね、うん、今までとはちょっと違うね、
0: うんうん、でもちろん、サラリーマンになったわけではないので、
1: はい、
0: 結果が出なければ、
1: はい、
0: もちろんあじゃあここまでっていうふうにもなってるので、当然とそれはもう仕事としては当然なんだけど、まあなんだろう、その成長できる機会を与えてもらってるっていうのは、
1: はい、
0: 成長せざるを得ないんで、
1: うんうん
0: うん、なんでやっぱもう10年も個人事業主やってくると

0: まあこれでいいかっていう、まあ、あのこんな感じだよねっていうとこをちょっとなんだろうな、アップデートしないと、
1: はい、
0: うん、あもう生き残っていけないなと思って、
1: そうですよね、うん、結果というか、うん、ね、
0: そうそう、
1: あの人に、うん、人にというかね、お相手に評価してもらうというか、うん、評価されるわけですもんね、
0: うんうんうん、
1: 審査でもないけど、
0: そう、まあまあそこはね、結果が出ればっていうところなんで、
1: うんうん、
0: まあでもせっかくねそこで働くって、そこで仕事するってなった以上は、
1: はい、
0: うん、もういいですよとは言われたくないわけで、
1: そうですね、
0: うん、プライドもあるしね、
1: うん、うんうんうんうん、
0: まあでもなんかちょっとその環境に足を一歩踏み入れるのは勇気はいったけど、
1: はい、
0: うん、なんかそういう経験はあってもいいのかなって、
1: うん、
0: M さんもねなんかいろいろやりたいことがあるって言ってたじゃん。
1: そうですね、うん、やりたいことをね、うん、そう、師匠がいつもね、うん、ちょっとずつ刺してくるんですよね、つついてくるんですよ
0: 踏み出せば
1: お前もなみたいな感じで、いや、ありがたい、いや本当にありがたいんですけどね、うんうんうん、
0: 踏み出してみれば、
1: そうですよねちょっとずつ踏み出してはいるんですけどね、
0: いや多分ね、一気にいかないと、
1: ね、そうかもしれない、
0: 師匠がよく言う言葉でね、
1: うん、
0: 進化なんてもう人間にはねえってい
1: う、うん、
0: 変化だよ、一気に変えるしかないってい
1: う、うんうんうん、
0: まあそれは当然成長とかっていうのでちょっとずつ変わっていくとかっていうのはあるかもしれないけど、はい、いやもう進化じゃない、変化しろ、
1: ガラッと、
0: うん、そう、
1: うんうんうん
0: うん、っていうのは、あ、なるほどなって、やっぱその時は分かんないけど、
1: うん、
0: いやいや進化だってするでしょと思ったけど、今振り返ってみると、まあ、そうだよなっていうのも結構あるんでね、
1: なんかこの師匠と関わらせていただいてね、うん、しみる言葉をただかけていただいてますよね、うん、あ、確かになって思うこと増えましたもん、
0: うん、
1: この私もだからこの数年前からたまたまお会いして久々に、
0: うん、
1: 私も十数年前からのお付き合いというかお知り合いですけど、久しぶりにお会いした流れからなぜか今ここにもね、
0: うん、
1: 来させていただいてる感じなんで、
0: ね、
1: そうそう、お前目が死んでるぞって言われましたからね、
0: ああその時に、
1: はいはいはい、はい、
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: 久々の再会でね、
0: まあ、それを言ってもらえるっていうのもね、
1: いやでも本当ちょっとでも悔しかったんですよね、
0: ああなるほど、
1: 自分でもいや確かになって最近私くすぶってるなっていうのを思ってたから、うん、はいはい、生きろって言われたんですよ生きろって生きるじゃなくて、
0: あ、三髄の、
1: ね、そうそうそうそうそう、 あっちの生きろって言われて、
0: うん、
1: はあ、
0: ね、
1: 確かにみたいな、そう、そんな再会だったんですよね、
0: うん、まあそれが今に至ると、
1: はい、
0: うん、まあね、今回ちょっと2人でダラダラと話しちゃいましたけど、はい、
1: うん、
0: 師匠の大きさをちょっと感じる回になったというところで、
1: は
0: い、
1: これはこれで良きでしたね、
0: 良きでしたか、うん、聞いてる人はどう思ってた
1: な、確かにリスナーさんはすいません物足りてないとは思いますけど、
0: ちょっとね、次回は毒多めで、
1: そうですね、
0: っていう風に師匠には、
1: はいはい、次回期待していただいて、
0: ね、うん、はいというところでお時間の方になりました。 M さんありがとうございました。お相手はバシコでした。

0: 謎の2人がグダグダしゃべり、時に真面目にお送りする番組、それが
1: チュンチュンダラーズ。
2: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
0: 絶対聞いてくれよな。
3: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金ダラデラックスワダダヨで放送中。
0: 鳥取県のシャス3ピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
1: バントレンジのバントレディオ。
0: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
4: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
5: 今井ひろみです。

0: 週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
1: モモキンクラブの
2: 君に出会えて

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: モモキンクラブの金太です。
1: モモジロです。
0: モモキンクラブの君だよ。
1: はい。
0: で、まあ、すっかり連休も終わって、一段落して。ただね、ちょっとまあ、明るいニュースが少ないっていうか、なんかその、ね、連休中とかでも事故があったりとか、
1: うん、
0: なんとかで、まあ、俺ら二人は元気でこうやって顔を合わせておりますが、まあね、元気に今日も行きましょうか。

0: ということで、
1: はい、
0: まあね、さっきもねちらっとお話したけど、まあ、どっかの学校のバスがね、まあ、クラブ活動かの遠征か、うん、でまあ、まあ、なんていうのか、どこまで信じていいのかっていう、なんか言い分が食い違ったりとかね、
1: うん、
0: 責任逃れじゃないけど、まあ、でもなんとなく聞いてると、その運行会社の方がなんか隠してるみたいな、うん、そんな感じの、学校側はそれほど、ただまあ、状態化してたっていうのか、なんか うやむやになっててね、
1: 知らんわけじゃない
0: とは思うけど、ただはっきりそう頼んだわけでもなく、なんとなく、まあ、なってた、うやむやな感じでずっとそうなってただけなんじゃないかって感じもするけどね。だから、でもこれって多分言った言わないで、結局なんかそのちゃんとしたなんか書類的なものも、なんか契約書もあったりなかったりみたいなことを言ってるから、結局一体ワンではっきりした証拠出ないままで、うやむやになりそうな感じもしないでもないけどね、
1: うん、
0: ただまあちょっとね、人がねやっぱり亡くなってるわけだしね、うん、あれもあったじゃない、その前はちょっとすぐふわーっとうやむやになったけど、沖縄の辺野古の近くで船が沈んで、
1: はいはいはい、
0: ね、やっぱり生徒さんが
1: 一人
0: ね、
1: うん、あれも、まあ、結局なあ、
0: まあ、なんか
1: 慣例というか、なんか、
0: まあ、で実際のところははっきり分かっている人はある程度はいるだろうけど、大方の人がはっきりは知らなかったみたいな、うん、そんなところがあって、まあ、ただね、学校ってどこまで責任とかって言われたら、
1: まあ、ま
0: あ、
1: な、
0: 昔と俺らの頃と全然違うでしょ。
1: 違うと思うよ。
0: もう何でもかんでも人がついてなきゃいけなくて、引率とか生徒だけでも、昔はクラブ先生いなかったりね、うん、当たり前だったりね、
1: こいやが、
0: まあ、まあまあ、今はそういうの、何かあった時には必ず責任問題になるし、うん、まあ、実際そのね、人が死んだりとかまでならなかったら、まあ何人だみたいなで終われるんだろうけど、うんうん、やっぱりその人の生き死にがかかった時にはやっぱり大問題になって、こんなことになるけど、まあ、マニュアル化するとかなんとかいろいろ言うじゃない、だけどそういうのもやっぱ難しいところもあるし、やっぱり今でも学校の

0: その先生の責任とかってやっぱり負担を少なくするとかっていう、そっちの話になってるじゃない、うん、で、まあ、まあたまたまだけど、その船の時にも、あの今回のバスにも一緒には先生乗ってなかったとか、
1: うん、
0: まあ、今回バスのやつは前か後ろ走ってたのかな、なんか別の車だったらしいじゃない、バスに乗らずにね、うんうん、でそれでまあなんか、まあ、あただ前後にはいなかったことだね、前後にいたら巻き込まれてる可能性もあるもんね、うん、まあまあ言っちゃ悪いけど運が良かったのかはぐれてたのかよくわからないけどね、
1: うん、
0: まあだからその辺もあってなんか、うん、まあなんかあのどっちはっきりしても多分すっきりはしないだろうけど、なんか、あの、まあ、こういう言い方してたけど、まあ、お前嘘ついだろみたいなやつがね、
1: うん、
0: まあ、いつまでもしらきっててどうこう責任逃れするようなのもちょっとどうかなとは思うけど、うん、まあ、あとは一番なんかどんどん話がいっぱい、あの今メディアとかでもすぐなんかあのその運転してた人の話も出てきて、まあ、若干は思ったよ、それその人その、まあ、今回その運転してた運転手さんをよく乗せてるタクシーの運転手さんなんかペラペラ喋ってるけど、守秘義務とかってもあるんじゃないかなって俺は思ってたけど、あの言っちゃいけない人もいるでしょ、商売大体商売で客の話ってダメでしょ、まあ、取材されたからってあんなにベラベラ喋るのかって、聞かれもしないことまでベラベラ喋ってるようなところあるから、俺はあの辺はどうなのかなとちょっと若干思ったけどね、うん、いつも
2: 個人情報ダダ漏れだよな、
0: でしょ、あのだからさ、桃次郎さんもなんかしたら言われるかもしれないよね、
2: まあ、まあ言われる
0: でしょうね、あれしたこれしたってね、
2: あでもね、こうでもないって、ま
0: あ、
2: 多分
0: あのどうかすると尾ひれがついてあることないけどね、
2: いやもう
0: あれって本当に、
2: うん、
0: で大体上手いっていい話出てこないしね、
2: でんでんでん
0: 悪い話ばっかりで
2: 絶対出てこん、
0: まあ今でも桃次郎さんを褒めようと思っても本当にないかもしれないけどさ、
2: まあそれもないかもしれないけれ
0: どいや俺聞かれたらちゃんと褒めるよ、
2: いやいやいや、
0: いい人だ、いい人だったって、
2: いい人で どこまでがいい人でどこからが悪い人、い
0: や、まあ、まあよくあるじゃない、あの人に限ってとか、そんな人じゃなかったのにって、
2: うん、まあ、見えんこともあるしな、
0: うんうん、まあ、ただ今回はなんか口を揃えてみんながあの運転は危なかったとかさ、
2: うん、
0: あの免許返納するって言ってたのとか、
2: 家の前に前のへこんだ車が置いてあったとかな、
0: なんか事故もなんかどんどん増えてるみたいじゃない、数がねまあちょっと笑っちゃいけないけどさ、ちょっと、それでよく運転したなっていう、あの乗ってた生徒がみんながなんかこの運転危ないって言ってた
2: って
0: ね、なんかよくそれで運転してたなっていう気はするけどね、確かに一番悪いのはその運転手がちょっとうんっていう、もうちょっと認識が甘すぎたのかなって気はするけどね、うん、
2: だけど大体あれは二重免許とかあったりのせなきゃいけないことでしょ、
0: 金取る多分ね、うん、その辺のことがあって、あの運行会社はあの、うんうん、ボランティアでって多分そっちにしたんだと思うよ、多分絶対金取ってるはずだしね、
2: うん、
0: まあ、ちょっとその辺の、責任とか所在がはっきりすればまた、まあ、喋ろうかねっていうことで、曲いきますか、
2: はい、今日はねちょっと久々に聞きたいなという感じの、今までリクエストには上がってなかったんだけど、
0: あリクエストちょっとあったりする
2: の、うん、長めの曲です、
0: あ
2: こういう機会じゃない
0: と、これ桃次郎さんというか2人でやったよね、演奏した曲だよね、
2: うんうん、それを聞いていただこうと思います、浜田省吾で家路。

0: ママキンクラブの君に出会えて。ということで、
1: はい、
0: 今日何喋ろうかなと思ったけど、そういやと思って最近あのギターの調整のね、まあ、俺の、まあ、趣味みたいなもんだね。ギターいじくり回してちょっと調整して削ったりうんたりかんたりみたいなやつをしとって、まあ、あのサドルとかの調整をしてどうのこうのって話してたんで、うん、ついでにねその後の、要はアコースティックギターよくこの番組に言ってるけど、俺が弾いてた頃ってその中学生とか高校生ぐらいがメインで、まあもう何年になるのかな、40年もっと前かね、前なんで、でその頃ってやっぱり桃次郎さんも、まあほぼ同じぐらいだけど、その頃ってあんまりアコースティックギターにピックアップなんかほとんどついてなかったよね、うんうんうん、高峰とかがちょっとつけたのが売ってたりなんかして、あとちょっとずつね出始めた頃で、うん、でまあそれで有名なのはやっぱりオベーションね、うんうんうん、あれはもうちょうどその頃にバーンと出てすごい売れてたけど、うんうんうん、売れてたって言ったってめちゃめちゃ高いから一般人の手に、ね、
1: 割と高かったな。
0: アダマスとかその子確かね80何万とか、アダマスの12弦が120万とか、そんな、まあ、昔はそれはね1ドル360円だから高いわね、輸入もだから高いのは分かる、だからそうそう、だから高いのは高いのよ、うん、でピックアップがついてるギター、まあ、そのから俺バンドに行ってドラムの方に行ったんで、そのピックアップがついてるアコースティックギターまあ、持ってなかったのはね、まあ、この番組なんで、まあ、桃次郎さんと、まあ、10年ぐらいになるのかな、前にちょっとアコースティックでやろうかって言った時に、最初に出た時にね、まあまあステージに立った時はマイクで拾ってたのね、一番最初ね、なくてね、持ってなくて、でそうするとやっぱりどうしてもノイズが入ったりとか、そのハウリングとかまあ、PA さんが大変なのね、要はね、弾く方は意外とそれが一番生の音でいいっちゃいいんだけど、で手っ取り早くピックアップがついてる安いギターを探してきて、うん、でそこで初めてその子もだいぶ遅れてたけどね、人に遅れてピックアップの種類とかさ、うん、どういう音がするかって全く知らなかったね。とりあえず一般的なギターに最初からついてやつ買ったら、 いわゆるそのサドルの下、アンダーサドル、ああで下にピエゾ、まあ、ピエゾだわね、ピエゾ素子って言って、まあ、その振動を電気信号に変える、そういうのがついてる、まあ、だから振動を拾うで、それもサドルの下に直接入ってるんでめちゃめちゃ感度はいいし、うん、でハウリングにも強いんだわね、直接そこの振動を拾うってやつで、ただいかんせん、まあ、まあギター弾いて分かってる人はあるけど、ゴリゴリの音でなんかギター生の音とは全く違う電気的な音っていうか、まあ、ギター弾いててなんとなく俺が一番イメージであるのはそのオベーションの音が、そのいわゆるアンダーサドルの電気的な音、バインバインみたいな音、あんな感じの音がして、まあ、ただ昔からやってる高峰とかなんとかはそれも使ってもやっぱりそのピックアップとかでその辺でまあ、いろいろ調整があって なるべく生に近いようにはなってるけど、やっぱりどうしてもやっぱその辺の音の質っていうのはやっぱり変わらないっていうか根本的なところはね、それでまあ俺がやっぱりやってうちにね、最初はそれを弾いてたけどやっぱその音が気に入らないわけよ、うん、ね、桃次郎さんの歌の次に気に入らなかったか分からないけど、うん、まあ一緒にやっててさ、ね、やっぱり歌とギターだからめちゃめちゃ分かるしさ、でやっぱ生ギターの音の方が好きだったんで、でいろいろ探してさ、で結局俺がメインで使ってたのはピエゾもサドルの下じゃなくてそのボディに貼り付けるやつ、要はボディの振動を拾う、弦の振動じゃなくてボディの振動、まあ似たようなところだけど、弦が振動してボディが鳴ったボディの振動を拾う、そっちのピエゾを貼り付けて、でもって、マグネット、まあまあエレキですわね、エレキがマグネットだけど、まあ、それをサウンドホールにつけので、ただ今一般的によく言われるけどマグネットはその電気的な、それもやっぱりエレキっぽい音になる、生の音じゃやっぱりそれも弦の音を拾うわけだから箱が鳴ってるような感じないし、でマグネット、それからで市販でもあるけど要はマイク、 を直接ボディの中につけちゃうみたいな、ね、それはよくあの腕が生えてて向き変えたりとかそんなのもあったりいろいろ種類あるけど、
1: うんうんうん、
0: 結局そういうのもいろいろ考えて一般人素人の人がね作ってるそういうサイトがあってねそのピックアップを作ってる人のサイトがあってそこで見てて結局ねそれの音がね意外と生に近いように聞こえてその時はでそれがだからピエゾの貼り付けとコンデンサーマイクと、マグネットと3つで俺が今でもメインで使ってるヤマハの L6 ね安いギターだけどもうそれこそ40何年前に買ったのがそれにはそれがピックアップが3つついてそれが合わさって調整して出てるみたいな、
1: うん、
0: でだからね一般の会社が出してるんじゃなくて本当に素人さんが作ってるやつだったんで値段的にはそれでも1万何本ぐらいだったのかな1万5000円ぐらいだったかな、うん、それがねでそれをつけていろいろギターやってたっていう、まあ、ピックアップにね興味がある人はもうちょっと調べてもらったらとは、うん思いますがということで、今日はそのね、アコースティック弾いたりなんかしてよく演奏してた曲をちょっと変わったところで、ラブサイケデリコのラストスマイル

0: ということで、
1: はい
0: ね、あの昔あの桃次郎さんではない別の人とやってる時によく演奏してたラブサイケデリックの曲だったんだけど、
1: うん、
0: まああのまああのアコースティックギターでそういう曲もやってたっていう感じでちょっと聞いてもらいましたけど、まあギターの話するとねどんどん長くなるんで、ちょっとまたゆっくりね、うん、他のギターの話もしようかなということで、今日の相手はモモキンクラブのキンタと
1: 桃次郎でした。
0: また来週。

0: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。まもなく100周年を迎えるヨーワ会グループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨーワ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
1: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライター、ういです。僕、ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
2: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
3: 中田さん、ええー、ことしとうなあが
2: めぐさんも遊ぼうで
3: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
2: ラジオで
3: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
2: ポッドキャスト配信もあります。
4: おはいごんだ。
5: おはいごんよ。
6: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
4: な、
6: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
4: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
5: 第3土曜日は午前10時から。土曜はおはいごん、2時間生放送。
7: 直江貴一です。
8: 今井ひろみです。
7: 直江貴一、
8: 今井ひろみの
7: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
8: 毎週水曜午後1時半から。
7: ぜひ聞いてください。
8: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
7: 腐った身がなんかじゃねえ。
0: 人、物、心。

心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。

0: はい、
1: 18時を回りまして4月27日月曜日リハラジの時間となっております。
2: 梅津まりなです。
3: 港芳幸です。
1: 安藤圭介です。ミュージックワードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
3: こんばんは。
1: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
2: いつに気づいてもらえるのか
3: 送り続けましょう。
1: それでは、まあ、FM あわしり制作のねリハラジを、お楽しみくださいということなんですけれども、はい、4月27日現在、
3: なんか大丈夫ですか。
1: 放送前に
2: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
1: マダオさんからいただいた。
3: 美味しかったね。
1: うぷって
2: そんなに。
1: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構あったかかったんですけども、
2: 暑いぐらいだった。
1: うん、午後からね風吹いてきたら、その風が結構冷たくてて、
2: うん、
1: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
2: あ、そうなんだ。
3: なんか連休雨が降るかもみたいなね、
1: そんな感じでもね、うん、結構土地は乾いてる。
2: いや、うん、干ばつだって、もう干ばつだって、
1: もうバッサバサ、バッサバサですね。
3: あ、それはそれで困っちゃうね。うん、
1: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね、
2: 雪じゃなくてね、
3: そうね、
1: 雪はいらん。
3: 週末雪降ったよね。
2: いや、そうですよ。
1: いや、そうそうそう、まあそんなこないだ、
3: はい、
1: 金曜日、
2: はい、
1: 雪が降るなんてね、
3: うん、
1: 予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、マナブさん
3: ね、先日ゲストに来てくださった、
1: マナブさんのワンマンライブに行ってまいりました。
3: はい、オニオンホール。
1: オニオンホール、
3: うん、
1: いやー、よかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
2: ね、
1: うん、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね。もう満杯の状態で、
3: 安藤さんはもう頭から見れました。
1: 頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うん、うん、それでちょっとサウナなんか行ってから行きました。
3: いいですね。
1: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね。そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、う
3: ん、はい、
1: もういっぱいいるし、
3: うん、
1: 老若男女というか、
3: 札幌から来てる方とかも ね、
1: いらっしゃったみたい。
3: そうそう、帯広からとかね、う
1: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
2: あらすごい、最前に、
1: うん、素晴らしい状態で、で、まあ、マナブさんもいい顔されて歌ってましたよ。うん、うん、非常に良かった。
3: 何曲ぐらい、
1: 結局でも、うん、40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね。
3: はいはいはいはい、最初はね、
1: もう25分でやめる
3: って、そうそうそうそう、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
1: たっぷりやってくれまして、
3: いいですね。
1: そしてまさかの1曲目新曲というね。いや、なんか
3: いいですね。
1: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、
3: うん、
1: それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってたら。
3: そんな前振りしてたんだ。
1: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからつってね、そんな曲もやったりとか。
3: あ、でも特別な瞬間だったね。
1: そうですね。で、マナブ&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね、恭平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、
3: はい、
1: バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね。俺初めて失敗してるミスってる。
3: 珍しいですね。
1: 見ましたよ。あ、ごめんごめんつって、やり直し初めてぐらいか
3: も。あの名手が、
1: う
3: ん、
1: そう、
3: そうですか。
1: シラフだったんですかね。
2: 逆にね。
3: 私ね、遅れて行って、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよ、そんなこと。酔っ払って忘れてたのかな。
2: 内緒にしたのかな。
1: いや、でもご機嫌だったでしょ。すげえ いいライブで、
3: いや、本当にね、いい顔してましたよ、
1: う
3: ん、皆さん。
1: そうそう、ダブルアンコールでね、
3: お、
1: うん、すごい良かったです。で終わってね、
3: うん、
1: ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで、
3: 先にいて、
1: 結構ちょっとグレーな感じの、
3: うんうん、これ

0: 出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、はいはい、ちょっとさっとね、うん、まあ、打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、うん、夏タイヤにしてたんで、
1: う
0: ん、帰ろうかなと思って、うん、そぞくさと出て行ったらですね、はい、その駐車場の真ん中にですね、うん、1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ、
2: うん、
0: 俺の車がね、俺の前に車1台全然止まって絶対出れない状態で、うん、いやまあでも倍だったし、うん、でまあね、ちょっと待つかと思って、うん、待ってたんですけども、うん、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、うん、マナブさんのワンマンだし、はい、マナブさんとお話ししたいこともあるだろうし、まあそうだよね、あと CD とかもね、うん、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
1: はいはいはい、
0: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間、ね、
1: まあ、だって私遅れて着いたの、もうライブ本編とか全部終わってから着いたんだけど、安藤さんいたからね、
2: あ
0: 1時間車の中で待ってました。
2: いや
1: 辛抱強かったね。
2: それなら打ち上げ行った方が良かった。
0: そうだね。くっそって、待って、いや打ち上げ始まってたんだよ。
2: そっか。
0: いや本当ね、うん、そんな満杯ですよ。もう打ち上げもいっぱい、
3: は
0: い、
3: そうそうそうそう。
0: なんで。いけねえよそんな、俺のこの内気な俺が車ちょっとって
1: 言いなさいよ、
0: 言いづらいじゃないですか、あ先輩方ばっかり、
1: ナンバーを、うん、皆さんにお声掛けしたの私です、
2: はい、あ
1: そうだ、ね、ナンバーの方いらっしゃいますみたいな、
0: 湊さんと川口さん、真鍋さんの、ね、まあ、親友みたいな、
1: ね、私たちの大先輩です、
0: 川口さんと湊さんがいて本当に良かったと思ってこれ俺おっきな声で言えないよこの人たち、
2: 言いづらいですよね、
0: もうロック先輩、ロック先輩だらけ、
1: まあ、並みるベテランたちがね、
0: もうそのままさ、新たな人とかあんまいないですよ、もうその打ち上げに残ってる人たちは、
1: ね、
0: もうそのまま先輩たちもスライドして
1: き
0: てたら俺はいつまでも後輩なわけですよ、大きな声出せない、もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたからもうなんとか言って出てきましたけどね
1: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよね、その方がね、
2: そう、
1: 一番奥にいらっしゃった、
0: いや、いや美味しそうなご飯食べてたわ
2: いやそれは悔しいな、
0: 打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか、
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
2: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義幸です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田地裁のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みなみ AK 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチュ
1: ー、バンサチュ
0: ー、ドンさんもおばんですとね、
1: おばんです。
0: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ発ライブご来場いただきありがとうございます。
1: お疲れ様でした、
0: ね。安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに
1: 本当だよね、
0: 料理も死ぬほどあったし、
1: うん、
0: もう腹減ってさ俺サラダチキンとか車の中で食って、
2: いや
1: それで待ってたんだ、
0: 待ってました、
1: いやいやいや、
0: もう出てくるだろうと、
2: そうか残念だ。どこのご飯だったんですか。
1: あ、どこんだろうな、あれオードブルもね、 あってね、
0: 川口さんの奥さんが作った
1: っ、手作り、
2: 手作り
0: のものもいっぱいある。
1: あ、すごいね。いやでも美味しかったよ、
2: ね、うん、
0: そして、あ、元しおみの住人さんも晩餐中、
2: 晩餐中、
0: そしてドエスの

0: 小森さんは今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしときましたって
1: 雨の慕情だったかな。
0: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF さんわさんかな、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
1: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
2: ありがとうございます。
0: 新番組って赤い文字で、
1: すごい。
2: ありがとうございます。
0: 音楽バラエティリハラジ
1: 嬉しい、
0: ね、嬉しいです。 FM 世田谷ね、シティーボーイになったつもりで、ね、そしてポンコツ大好きさん、皆々様おばんでやんす。
1: おばんでやんす。
0: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らんかったですね。
1: さらちらついたぐらい、
0: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
1: でももういいですよね、
2: そうね、
0: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あのなかなか車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね、めっちゃわかります
1: って経験があるのかな、ね、
0: うん、内気な、ね、人間なんてそんな感じですけどもね、
1: はい、
0: メッセージはあと何かありますか。
1: ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない。局長の港さん、晩餐中、
3: 晩餐中一本です。
1: アーカイブの異端地です、うん、道内のフォロワーさんが、道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり、本当に気持ちよさそうです、ところで今年の3月、ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え、特番などが配信されていたんですが、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは、母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
2: ディズニーシーの
1: ってこと、
0: すごいね。
1: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
0: 10年一昔という言葉があるんですね。
2: あ、そうですそうです、
0: 10年一昔じゃないですか、
2: ね、いや、そうね、私たちもね、
1: 昔前だってこと。
0: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね、そうなんだね。
2: あら、だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前だ
1: よ、
2: はい、それもびっくりしたよ。
0: 20年前、
1: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストでしょ、やるっていう、
2: なかなか胸熱ですよ、
0: 結構面白いらしいね、
1: 面白い。
2: プラダを着た、私もね、まだ見てないのよ。
1: 初めて見た洋画です多分私。
0: そう、結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、
2: で特に女性人気が高いイメージが。
1: そうですね、
0: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
1: なんか全然ファッション興味なくても見れます、ファッション系の、ね、話かと思いきや、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、働く人たちに見てほしいみたいな、面白いですよ。
0: ちょっとね、今見るべきかもしれない、
2: この機会にね、
1: そうで2行くのもありですよね。ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中、江別の天気は曇り、気温10度、今朝はエリアメールで一気に目覚めました、4月27日ですね、こちらは震度3でした、地震相次いでいますね、皆様日頃の備えを。
0: そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、
1: 感じましたか。
2: 割としっかりめにね、私も感じました。
0: あ、地震だみたいな、
2: ね、
1: 私まだ寝てたから分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。はい、休校大切さ、晩餐中、先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、ということです。
0: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
0: バンド言うんだ。
2: へ
0: え。俺はあのラジオネームでよく聞く、あの プラダを着たカズマさんっていう化学職人がいらっしゃるのは、
1: ね、もじられがちなタイプあとは沖縄大好きさん、うん、はい、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中、
0: 晩餐中、
1: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、うんうん、ちょっとした広告で来

0: 週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
1: おめでとうございます。
0: 今週ちょっと早めの2周年放送やります、うん、放送も105回目。アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で、昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートしてガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
2: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きやね。
0: あ、そうですね。アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
2: いいな、沖縄行きてえな。
0: 行きたいな。
2: 沖縄行きたいです、うん、
0: 行ってみたい。
2: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
1: いいとこ、私も行ったことない。
0: 行きたい。
2: すごい、行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、この間実家に帰省するという話して、うん、甥っ子姪っ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰って帰省して、お土産は東京では買わず、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、1個600円ぐらいするケーキ、ケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
1: 何の報告ですか。
0: いいケーキですね。
2: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、うん、まあこれ、リハラジもね、ミュージックバード金曜、うん、深夜12時に流れていますんでね、はい、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聞きたい曲対決、夜の曲、はい、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
0: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました、うん、なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、うん、なんか私はその2択が思いついたんですけど、うん、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、うん、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね、うん、そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、うん、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
2: はい、続きまして港さん。
1: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
2: いい曲。
1: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、うん、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、はい、思いを、まあ、はっきりは言わないんだけれども、うん、思いをですね、重ね合うっていうシーンがあるんですよ。
2: あ、絶対屋根のついてないプールね。
1: そうそうそうそう、そういう時はね、
2: 月明かりが、
1: そうそうそうそう、都会
0: のプールだ。
1: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね、うん、
0: ありますね。
1: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、うん、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね、うん、皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
2: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、ボーカルの

0: ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
1: 細か
2: っ人気
0: なそう、で、なんかね歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、まあ、電話してるわけですね、はいはい、で、男の方があの金曜の夜だけどもなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、うん、女の子の方が今日親いないんだよねっていう、マジ？それちょっと酒買っていっちゃおうかなみたいな、うん、いいみたいな、うん、あ行くわっつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じであのなんか歌詞なんですよ。もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどもさい感じになるけどもいやもうイケメンであのシュッとした人をイメージしてほしい、ねうん、
2: いやだな
0: その人でもストロークスシュッとしたバンドなのねでなんかこの曲はあの本当結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時のちょっと緊張感というかドッドッドッドッという、はい、あの、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、うん、これ真夜中に聴いたらね、うん、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね、めっちゃかっこいい曲で あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれどもそれのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね、ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聴きたい曲対決です。マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、はい、湊さんが斎藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です、投票の仕方は FM アバシリの公式 LINE またはメールで送ってください、リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますのでそのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん
1: 初めて聞いたすごいタイトルですねこれバンド名
2: デンジャラスおじさんなんですね
0: 一人です、
2: 人さん
1: は
2: じ
1: ゃないそういうことね、デンジャラスじいさんそれ漫画じゃない
0: 安江あデンジャラスじいさんというのがありましたね、はい、安江デンジャラスおじさんですね、
1: はい、
0: まあ、どんな曲やってると思いますこの名前のイメージ、ね、
1: コミカルなんじゃないですか、うん花の穴
2: ボンボンバーとかヤバティとかそっち系
0: めちゃめちゃ正統派
1: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲めっちゃいい歌で、まあ結構いろんなバンドとかやってるんでその、バンド名聞いたら、うん、この方がそういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はいうん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、そして
1: ちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
2: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう
1: ラジオネームとか
0: じゃないのラジオネームですよこれは
2: ちくわテイスティング協会、はい、いいの、
0: ラジオネームちくわテイスティング協会
1: いやいそうだ
2: 使いたい
0: そうよおぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね、まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、はい、あのめちゃくちゃいいくて、うん、あのこの今回東京っていうね、アルバムを12月に、うん2025年12月に出してたんですけれども、うんそれをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん
1: はいはい
0: ちょっと、まあ、聞いてみたら、うん、あの俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思ってあの再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん、これぜひ聴いてほしいなって思うんですなんかね、うん、あの前野健太さんとかみたいなあのそっち寄りの歌を大事にする、はいはい、歌を大事にする感じなんですよ、うん、
1: でちょっとバンド名がねあれだけど
0: だからなんか、うん、今度あの友川一樹さんっていうね、
1: はいはいはい、
0: あのフォークの、うんあのもうレジェンドですけど、その方とあのツーマンやったりとかあららららあの結構本当いろんなねあの凄腕の方々と共演したりもする方です、そうですねまあ ちょっと聞いていただきたいんですよね。
1: 気になる。
0: 結構ねハイトーンなところとかはね、なんか

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: で、しかもこれ10年とか20年

0: らい前から活動されてるのかなんで、
1: あ、そうなんだ、
0: 満を持して、うん、あのこの野生デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
1: 満を持して、うん、
0: このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、1曲も
1: なしですか
0: 1曲もふざけてない、うん、めっちゃいいアルバム。
1: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの、
0: うん、めっちゃかっこいい、
1: なんでこのアーティスト名なのじゃ
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいですよ、
1: うん、いや見たいね、
2: なんでこの名前にしたんだろう。
1: いやそうね、
0: たくみくんも野生デンジャラスおじさんめっちゃかっこええ、
1: ね、
0: こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
1: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです、そんな感じですね、うん、それじゃあ、
2: はい、次いきますか。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので5月2日です。もうですね詳細オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますのでお時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますのでお時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
0: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます、こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、ライブとなって
1: 続いてるね、
0: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、カッコ仮、バダス、二ケツとなっていて、入場は無料です、オープンが18時半、スタート18時50分となっております、ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
2: では、はい、続いてリハラジ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが主題歌は歌詞っぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、うん、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチだからこれのオマージュになると思うんですけどこの曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。
0: 2
2: 人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだな。
0: そうなんだね。20周年
2: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
0: 春日と同じ
2: そう。
1: あーそうかそうか、
2: そう
0: なんだ。
2: すごいなんかいろいろアニメもそうだし、うん、ね映画も熱い時代だった
1: んだ。作品当たり年だったんだね。
2: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
1: さあじゃあ続きまして私ご紹介させていただきますね、スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛する

0: バンド3組とともに送るひとよ限りの特別なイベント、六萬祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね、うん、安藤さんラジオお好きなんでね、この、はい、正宗さんのラジオもね、はい、聞いたことありますか。
1: あ
0: の長く続いてるよね、この作、うんうん、ね、この番組も ね、 そうそうね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、うん、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね、
2: すごい。
0: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、うん、もう一つですね、 UK シューゲイザーをを代表するバンドライド、うん、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると、うん、
2: すごいな、
0: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、うん、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏そう会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね、うん、でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね、正宗さんのそしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
2: すげえな、うん、それじゃあ続きまして、私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
0: はい、ちょっと音が今トラブってるんで、そのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。はい、
2: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した、うん、同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね、うん、そうですね、このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと、ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケイさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うん、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、うんうん、あの禁欲というか、
0: はいはい、
2: で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるっていうね、まあ、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ、確かに、まあ、西野さん、結構ちょっと今回は、
0: ね、
2: あれなんじゃないのという
0: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
2: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
0: それぐらい真剣にやってるんだよね、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、だからそれをまあ軽い気持ちはないんだけど、
0: ね、うんうん、だけどね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
2: 自分で実施しているとかね、
0: うん、そうね、そうね、
2: あ、だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、うんうん、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやって、まあ、ミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
0: 大事にしないといけないよね、
2: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話

0: していかないといけないなと思いましたし、このニュース見てね。
1: 確かに、
0: うん、そしてあのこのニュースきっかけ、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけーって思って、うん、ちょっと何年か前10年20年前ちょっと あまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って。
1: あ、でもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: うん、そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました。
1: うん、うん、
0: それじゃあ2曲目いきましょうか。
1: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンド、うん、皆さんご存知でしょうか。はい、5人組のね、あのロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、あのいいんですよ。そうなんですよ、私ね、あの FM 走りパワープレイっていうのをね、うん、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うん、はい、その中でね、あの本当に最後の最後までですね、あの迷った1曲だったんですよね、うん、で、あのまあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですが、これも本当にいいなって思ったんで、うん、改めてですね、このリハラジで皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学のきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っててっていうですね、うん、そういうこうちょっとですね、あのそれぞれ聞いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、ああ心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、うん、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。ハレメロディーズ。

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりな、
0: 確かに夜が似合うようなね、
1: 楽曲ですね。
0: うん、
1: そうですね。まあ、うん、あ、コメント来てたのか。
0: ほいほい。
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
0: レクイエム
1: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました。紬、うん、と玉木姉妹のあの場面、本当に泣けるシーンでしたということで、いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね、毎週のようにね、大作が、
1: うんうん、
0: ね、公開されてるからね。
1: 北見でな、うん、ストリートキングダム見たいな。
0: ああ、まあ確かにそうね。
1: 流してほしい
0: な。そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。そして、まさはじめさん、
0: うん、
1: リハラジメンバーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね。うん、北見までお二人お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした。
0: うん、美味しかった、
1: うん。バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと。うん、2年後に学ぶくん還暦、野良犬は30周年を迎えますが、うん、来年40周年を迎えるザ・コレクター
0: です。
1: 同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
0: スタート
1: キ
0: ーになってます
1: 。すごすぎる、
0: うん、
1: コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
0: 私も多分いないかもしれない。私もはなんか黒縁の額になってるかもしれない。
1: ああ、それをね、立てて、俺とマリリンでね、ヨボヨボしながら話すんですかね。
0: まあ、みんな同じように年取ってくるからね。
1: それじゃあコーナー行きましょうか。
0: 行きましょうか。
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう。それしかないでしょ。ということで曲対決のコーナー、今日はですね、深夜12時に聞きたい曲対決をやっております。
0: はい、
1: それではですね、まずハッシュタグリハラジ、
0: うん、
1: からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるのでみなつさんに1票
0: ありがとうございます。
1: まさはじめさん、曲対決はけいすけくんに1票、コレクターズの、深夜に聞きたい曲はサンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票。急行大臣さん、ご飯支度しながら聞いてます、うん、今日はマリナさんのお願いします。うん、そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、うん、まずはマダオさんがミナトさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: で、さきらさん、みなつさんに1票
0: ありがとうございます。
1: デビルさんも、みなつさんに1票
0: ありがとうございます。
1: アルビオンさんは安藤さん、
0: うん、
1: チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいので港局長さんに1票
0: ありがとうございます。
1: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票、
0: うん、
1: で、たくみさんはみなつさんに1票お願いします。
0: ありがとうございます。
1: 武道館ライブ版好きです。
0: あ、いいね。
1: そしてムサシさんはみなつさんに1票
0: ありがとうございます。
1: そしてドン、さんは安藤君、
0: はい、
1: こちらは以上です
0: か。はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに1票します。続きましてリハラジの皆さん

0: れちゃん、
1: お疲れちゃん、
0: 広島みかんす、はい、広島は綺麗な夕焼け、そんな中、うん、セクシーヨガへ向かいます。
1: いいですね。
0: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て港さんにお願いします。おいしゃまたの。
1: いや、なんか変なビデオ始まりそうです
0: けどね。横島の影響ありがとうございます。といったところでしょうか。
1: はい、それじゃあ港さんですね。
0: はい、ありがとうございます。皆さんたくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね、行って、で、あのライブバーの昔あったウッドストックの、はい、あの、ええ、マスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの、あ、歌う、あ、
0: ね、琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: っで斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったわ、はい、そしたらあの、うん、リズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう、
0: やめなさいよ
1: そういう逸話をあの聞いたことがありますけどね。
0: あの、何とかいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、してて、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって思いましたね。
1: そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見
1: ね。そうですね、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: を
1: ね、あの
0: ワードが
1: 飛び交っておりますそれじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は、来週お休みです。
0: そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そして、それが明けて5月11日か、はい、5月11日は、心コロニーさんがゲスト、はい、電話ゲストで
0: 新プリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、はい、リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月の2日いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、金曜、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 fm787@lia-abashiri.com、 fm アバシリ、そして、公式 LINE、なおリハラジ、んこれ文章がおかしいですね
0: X ツイキャスもチェックしてくださいね、うん、
1: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
0: 港義幸と
1: 安藤圭介でした。それでは
0: また6。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: 安来市加納美術館
1: 光のぼり通信。
2: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
0: 館長の千葉牛が
2: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で、
0: 安来から
1: 平和の光をお届けします。
3: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
4: 毒の元、
3: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
4: お相手は私バシコと謎の師匠。
3: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。

0: ランジ。
1: お疲れちゃん。
2: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜財務です。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで、
2: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
2: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、

0: あの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて、
0: うん、女性は。それは女性も違うんですか、
1: ね、ものなんですけれども、OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども。うん、
0: ですね。お仕事上大変ですけどね。
1: はい、ストッキング、うん、まあ私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌うときはストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです。
0: うん、
1: あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、あの肌がちょっと痒くなってしまって、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
0: タイツなんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども、
1: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
0: 夏場でも
1: 夏場でも
0: いけます、
1: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールっていうんですね。
0: デニール
1: 暑さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
0: はいはいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、はい、まあ、最高が80デニールなんですけど、はい、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
0: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
0: もう頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
0: うんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だから刺されないように
0: 分厚いと守れるぐらいの
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入ってるもので。
0: あ結構頑張ってますね。あ汗だくな気すんだけど。まあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
1: とりあえずあのなんとか、
0: なるほど、
1: ね、大丈夫です。汗だくになる
0: すごいっすね、
1: はい、
0: まあ、ね、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
1: はいはい、
0: うん、
1: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
0: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
1: あ、まあ、だから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
0: う
1: ん、はい、
0: どういうこと。まあまあまあまあまあ、あの、はい、ライブに来てくださいっていうことですね、はい、
1: うん、あのまあ、ライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、うんうん、
0: あストッキングなんですか。
1: いやそれはあの、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません、
0: う
1: ん、
0: どっちで見に来るかに分かれるっていう。面白い見に行き方すいますね、それはお客様も。
1: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
0: はい、
1: 今夜はですね、
0: はい、
1: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、はい、J-WOKE の杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
0: 生足派。
1: いやストッキングとタイツ派だったらどっち
0: でも生足派でしょ、あの3人は。
1: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
0: ん、いるかな。
1: じゃあ聞いてみますね。
0: 聞くんですか。
1: この後聞いてみます。
0: 恐れ多くて聞けないかもしれないです。
1: いや星垣隊さんは大丈夫。
0: おお、ザックバランに教えてくれるかもしれない。よろしくお願いします。はい、はい、
1: リスナー客の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西圭三さん、そしてコーラス中西圭三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただきましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
1: 本当に嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
1: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます。
0: ね、2026年で J-WALK はバンドデビュー45周年、
1: 45年なんです。
0: はい、ですね。
1: ユメルさんくらいですかね。ごめんなさい、これはカットかな。
0: 年齢いくつだったかしらみたいな。
1: 忘れました。
0: ご想像にお任せします、はい、ということで、はい、で今、うん、メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
1: はい
0: はい、そしてボーカル&ベースの
1: 中内助六です、
0: はい、中内助
1: 4人体制で今頑張ってやっております。
0: はい、はい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
1: そう、
0: はい、
1: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、
0: うん、
1: ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
0: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、
1: うん、
0: もう J-WALK ファンの方が
1: いらっしゃいますか。
0: そうですね、このビルの、あの下の、
1: はい、
0: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんという方でしたか。
1: いいんですか、名前言っちゃって。
0: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、うん、確かあのJ-WALKのファン。
1: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
0: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした、
1: はい
0: はい、今日いらっしゃるか分からないけど、
1: ね、もうちょっと早く言ってくれたらね。よかったのに、
0: うん、ですね、うん、はい、で本当にたくさん、うん、あの、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらして、来てくれる千葉にいる小沼地さんというフォークギター弾きながら歌う方なんですけど、はい、もう J-WALK 大ファンです。杉田さ ん、杉田さん、
1: 僕お会いしたことないですか。
0: コンサートには行ってる。
1: ああ、なるほど。じゃあイメルちゃん の、 あのお店見せてライブには行ってないで、お会いしてないんですよね。
0: そうです ね、 あの、うん、ね、私の紅白で開催した、うん、あのライブジオというイベント、はい、
1: 来ましたけれども、
0: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
1: はい、その頃はその時はいらっしゃる、
0: その時はいなかったんですけど、
1: なるほど ね、
0: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます、はい、ゆめらすちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
0: あ、はい、
1: ね、
0: あのカバース中目黒の
1: 方で、そう FJ's にね、
0: はい、すごく良かったです。
1: ありがとうございます。
0: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
1: ね、そうですね、
0: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
1: 本当に。そうですか。

0: カウンターの中で出してくれたのが、
1: うん、そう中内助六なんですよ、はい、ベースのね。
0: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていうぐらい。
1: いやもういいんです、いいんです。
0: すごい器用だなと思います。
1: 彼のお店なんでね。
0: あ、ね、素晴らしいですよ ね、 そうそうそうね、うん、はい、そんな感じだったんですけれども、うん、本当にもうあの杉田さんはですね、はい、1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、は
1: い、そうですね、
0: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
1: はいはい、
0: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前ね、うん、オンエアされてましたよね。そうなんです、杉田さんのラジオ番組、
1: はい、ヒアカムズザさんやってましたね、はい、
0: こちら、ね、おなじみですね、
1: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
0: は
1: い、
0: 朝やってましたね、
1: 朝日曜日の朝、
0: 私もゲストで呼んでいただいてました。
1: そうですね、はい、呼んで呼ばれてみたいな感じでしたよね、
0: はい、ありがとうございます、はい、そしてこの度ですね、杉田さんは小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
1: 一曲ね配信、はい、しました。
0: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますよね、
1: うん、そうなんです、はい
0: はい、
1: このいきさつも話しちゃっていいですか。
0: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
1: あの僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、はい、あのまあ、コミュニティ FM で、はい、あの番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、はい、福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
0: はい、
1: それで、社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WOKE の中に野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、
0: はい、
1: 猫のね、
0: はい、
1: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
0: はい、
1: ね、終わってからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲をやられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
0: うん、
1: あ、そうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
0: はい、
1: で今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
0: うん、
1: あ、じゃあ作りますって言って、うん、それ去年の暮れだったんですけれども、
0: はい、
1: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
0: う
1: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
0: はいはい、
1: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、
0: うん、
1: 使っていただいております、
0: ね、すごい素敵な経緯があったんですね、
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
0: うん、
1: あの4年前に、はい、あのたまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、はい、実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
0: はい、
1: あの野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
0: うん、
1: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
0: うん、
1: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
0: うん、はい、
1: このジャケットの写真、まあ、その子の一
0: 人
1: なんですけど、可愛いでしょ、
0: めちゃめちゃ可愛らしい顔
1: そう
0: すごい、
1: はい、
0: この顔は好きなタイプの猫ですね、
1: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
0: あ、めちゃめちゃ可愛い、
1: うん、この写真をジャケットにしました、う
0: ん、
1: まあ、うまくね、その当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
0: はいはい、
1: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして、一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
0: ね、私もあの猫飼ってました、あの実家 の、 あの地元の香川県の方では、はい、あ、そうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: はい、内緒で、
1: あ、やっぱ、ね、
0: マンションには内緒でみたいな、そうそ
1: うそう、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、はい
0: は
1: い、う
0: ん、ね、その話ちょっとあの、うん、長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
1: いい
0: ね、はい、ね、本当にこの小さな命、うん、動物ってすごい可愛いですよね、
1: うん、だからこういうあのいろいろラジオでお話して聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
0: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
1: あとは多頭飼いしちゃって、可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったら、うん、もう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うん、いろいろあるみたいですよね、
0: ね、うん、やっぱそれは思います。

0: すごくこう、うん、田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、うんねねうん、絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、うんね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ねうん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
1: でやっぱりこの年になると、うん、僕は今68なんだけど、はい、いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、はい、そうするともう86、7、8、88歳でしょ、はい、その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
0: はい、
1: それあまり実感ないかもしれないけど、
0: いやでもそうですよね、うん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
1: どうするのっていうのもあるからね、その辺の責任もねあるからね、
0: ですよね、
1: ね、からちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
0: はい、うん、そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
1: 愛猫、
0: うん、猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、はい、
1: だからで猫みんな猫が好きだったらいいけれど、はい、そうじゃなかったりするじゃないですか、
0: あそうです、ね、
1: だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、うん、そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
0: はい、
1: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めてあの頑張ってねっていう気持ちで、
0: うん、はい、ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う、
1: ね、
0: う
1: ん、
0: その応援をする歌になってるということですね、
1: はい、
0: じゃあもうたっぷりとそのこのお話をいいお話を聞かせていただいたんで、
1: はい、
0: 早速リスナーさんに、
1: そうです、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介をお願いします、
1: はい、では、3月25日に配信リリースしました杉田博で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博さんの、
1: はい、
0: 小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、そう活動応援さん、は
1: い、だから僕曲を作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、
0: はい、
1: ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、
0: うん、
1: いいなって思うんですよね。
0: いいですね、
1: ね、頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、歌いながら思ったりって言ってね、
0: ですね、
1: うん、
0: 本当にこう小さな命を大切にするっていう、うん、世の中になってほしいですし、
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: ね、J-WALK が今年45周年ということで、うん、そう
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、ね、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立場なの で、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、
0: はいはい、
1: 4人の女優もツアーをやりたいっていうことで入れました、
0: はい、
1: かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいです。こちらに、
1: はい、ゆめりちゃんのふるさと四国も行きますけど
0: ね、うん、5月20日が松山、
1: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
0: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール、
1: そうです、
0: 23高知、24徳島、
1: うん、はい、
0: すごいですね。
1: でだから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、
0: はいはい、
1: 4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、
0: はい、
1: ちょっと伊予の桂橋でも行ってこようかな、ご存知ですか？
0: 行ったことあると
1: 思います。ある、あるよね、ある、怖いとこ、
0: はい、うん、怖かったです。そうそうそう、すごい、え、好きなんですか？
1: いや僕もすだちって中内スケロックと一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めっちゃくちゃ怖かったんで、
0: はい、また行きたいんですか？怖いのに。
1: じゃ怖いところに友久光康くんとか田切くんを連れてってあげたいなと思って
0: どういう反応するかってことですか？
1: そう
0: 楽しみですね。
1: そう、四国をねドライブレンタカー借りて回ります。
0: いいですね、いいですね、はい、
1: うん、
0: ぜひちょっとブログとかも楽しみにして、
1: うん、そうですね、はい、
0: いろいろツアーがだから、
1: はい、
0: 6月に入ると広島、
1: はい、
0: そして6月11日が有名な
1: 神戸チキン城市、
0: はいはい、
1: で滋賀とか三重行って、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、
0: はい、
1: ありますけれどもね、
0: はい、あ、素晴らしいです。
1: はい、
0: この目黒はもう連チャン2日と3日、
1: そう
0: 7月2日3日、
1: 2 days、 はい、
0: あ、うん、いや素晴らしいですね。すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
1: 思い切って入れました、
0: うん、
1: だから楽しみですけどね。
0: いや素晴らしいです。
1: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、
0: はい、
1: 自分でも入れてるんで、
0: そうですよね、
1: そう
0: ソロのライブの方が、はい、こちらが、はい、
1: 5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい、
0: うんうん、
1: はい、ライブやって、
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: ね、静岡の方はぜひ、
1: そうですね、
0: はい、
1: 来ていただけたらと
0: 思います
1: 、
0: はい、
1: あと6月入ると、
0: はい、
1: 東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、
0: うんうんうん、
1: ライブハウス 3つ回ってきます。
0: あ、いいですね。
1: で酒田って J-WALK の初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、
0: はい、
1: だから長嶋くんと一緒にやることに、
0: はい、スペシャルゲストとして、
1: はい、
0: 山形酒田市の方は出演されるということです
1: ね。だから初期のサウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
0: はい、
1: 酒田まで。
0: いいですね、
1: はい、
0: ね、ぜひこの夢もなも山形の方でも聞いていただいている方も、
1: う
0: ん、
1: そ、あ、そうですよ ね、
0: いらっしゃいますし、
1: うん、そうですね、
0: ぜひこの機会に、
1: はい、
0: ね、
1: いただけたらと思います、
0: は
1: い、
0: ですね、
1: はい、
0: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれますか？
1: そう、新潟県南魚沼、
0: はい、
1: の浦佐っていう駅にありますレモンっていうところなんですけども、とても綺麗なお店ですけども、
0: 6月7日こちらはという、
1: はい、はい、そうです、
0: 新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
1: いらっしゃいます。
0: あ、新潟の、ね、うん、女性の方なんですけど、
1: ええ、

0: 子さんという方がいまして、
1: はい、
0: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか。
1: あ、そうなんですか。じゃあこの番組はいつも聞いてくださって、
0: ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、突然ディナーショーに来てくれた。
1: 本当に。
0: で、紅白にも来ていただいたんですけど。
1: あ、そうなんだ。あ、じゃあ明子さんもぜひ、はい、来ていただけたらと
0: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、ね、
1: うん、
0: はい、
1: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
0: はいはい、6月7日の日曜日の、はいはい、3時半
1: オープン。そうそう、昼間なんでね、
0: 4時からスタート。
1: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
0: ね、いいですね、はい、そしてそして、はい、こちらがソロの、横浜の方でもね。
1: そうそう、横浜フライデーはね、はい、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
0: うん、あ、うん、いいですね、はい、もうすごくね、うん、全国津々浦々の皆様が
1: そうです、ね、
0: のところに杉田さんが来てくれるというね、はい、ことでいいですね、
1: はいはい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。
0: あ、
1: で、僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、うんうん、そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにってちょっと頑張って作
0: る。素晴らしいです、はい、楽しみですね、
1: はい
0: はい、
1: そしたらまたぜひ番組読んでください。
0: あ、アルバム全然全然、はい、もう椅子をずっと温めております。頑張ってこの夢もな夢夢のモナイズランジを経営してまいります。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
1: はい、
0: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、うん、杉田博さんで検索していただければ、
1: そうですね、そう、あの各 SNS だとか、うん、J-O-K のホームページとかで、ご報告いたしますので、
0: ね、
1: はい、
0: あの過去 の, そのミュージックバードでやっていた番組も、
1: そうそうそう、
0: YouTube で聞
1: ける。そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、はい、アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
0: あ、YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
1: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
0: そうなんですね、はいはい、ね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
1: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただ
0: ける、ね、いろいろ杉田さん、ね、はい、すごく素敵なので
1: ありがとうございます、
0: はい、血液型は B 型で、はい、私は O 型なんですけど、
1: はい、
0: あ、そうです、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。
1: 僕は天秤。
0: あ、天秤だ。そうだ、
1: 後半乙女座なの。
0: 乙女座。
1: 9月何日？
0: 9月8日 8です。
1: 8日乙女座だよね、はい、僕25日なんで。
0: あ、そうだ、うん、同じ9月だけど、うん、天秤座ということですね。
1: そうです、そうです、
0: はい、9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、
1: はい、
0: よかったら次週。
1: あ、本当にぜひぜひお願いいたします。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもう一曲ですね。
1: そうですね、
0: ぜひ。
1: で、今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、
0: はい、
1: これはストリートミュージシャンで頑張ってって曲なんだけど、はい、うんうん、きっといつかはドリームオンザストリートって曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、じゃあこちらのきっといつかはドリームオンザストリート、
1: はい、
0: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のゆめるのモナイズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もお待ちしております、
1: はい、おやすみなさい。
2: 黄昏が人並みをオレンジに染めて夏の終わりを映す。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田浩さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 追悼鈴木浩二さん、リングラ戦の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、辰巳ユメルのジャンプトゥーザ 90s にゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
0: あ、もう、うん、肝が座る、
1: 座ってきたっていうところはありますね。
0: ですよね。そんなこう実体験をね含めたこう作品もありますし、ね、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
0: ですね。
1: 何もね、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これは完全な間違いなんです。
0: ですね。いろいろと勉強になるお話、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: 浩二君でいい、
0: 浩二君、浩二君でいいんですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: ぜひ浩二君と呼んで、
0: 大変恐縮なんですけれども、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、でそこからもう、
1: 2009年だね、
0: はい、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、女性アーティストとしてですね、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、困難がこうやってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: ああ、そうだね。

0: 僕はね一番大事なのがね仲間だと思うんですよ、人間のね、ネットワーク、とにかくどのような、それはいろんな仕事やってたらね、
1: はい、
0: 波あり山あり谷ありですよ、浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、その時に一番頼りになるのは人間の輪ですね、で一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか人をね、集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。するとこれピークになっても、ピークになってもそのこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手一手って感じで
1: 考えつつ、
0: からやっぱり友人を大事にする、その時だからね、あれ10年前のこのこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていくたりするから、人間との絆っていうものを大切にする。
1: ですね、本当に絆を。
0: そうなんですよ、
1: ずっと。
0: そうなんですよ、ね、
1: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな、
0: ずいぶん前からね
1: 一回8年間いなかった時がありますけど、
0: あ、そうですか
1: また戻ってきてくれて、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれて、
0: そうなんだ、
1: という
0: 大事にして、大事にしていってください、
1: 仲間を大事にしていきたいです。はい、それが本当にね、鈴木さんの哲学のアドバイスということですね。はい、
0: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で天候っていうのは常に変動します、常に変わってきます、どのような荒波が来たとしても我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れてると克服できるんですよ。ところがあんまり荒れてない海でも仲間うちの輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる、危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです、だからそのくらいこの一緒にいる人間、仲間たちとのこのネットワーク、いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
1: 助けてくれることがあるよ
0: ってい
1: う、すごくこう納得できました、はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、ちょっと活動していきたい生きていきたいと思います。ありがとうございます、ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 星書き隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人、警戒トークコーナー、
2: 星書き隊のおしゃべり横丁。
3: 吊るし上げられ干されて旨味を増した
2: 歌うおっさんトリオ、
1: 星がきたい。
3: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
2: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
3: よろしく。さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
3: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
3: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。そう、
2: 皆さんでこの曲で、ね、スッキリとしてもらいます。
3: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました。この曲
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね、
2: うん、歌ったと思います、
1: うん、まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか、はい、いつものようにね、いきます。星が期待で遥かな夢描いて。

0: ただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
2: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ユメルンもコーラスで入ってい て、
3: う
0: ん、
3: はい、はい、ですね。
0: 初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、うん、
1: いや何度も言ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、うん、
1: 入ってます、
2: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよね。
0: まあまあまあまあ、
2: ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: まあまあまあまあ、
2: カズキンには入らない。
1: それでさ、なんか自分だけ上手いからさ、入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: 違う、違うわ、
2: そんな指定したの。
0: いやいや、ちゃんとそういう風に、はい、曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああ、そうなったというだけの。
1: そうでしょ、
2: カズキンがオーダーしたんじゃないの。僕のとこにはコーラスをいらねえ、
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
2: ヒロポンも言ってたじゃないか、コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから
1: だ。じゃあ、じゃあ、サビの部分とかだけなんですよ、あれだけ、うん、
0: 大丈夫です、大丈夫です、
2: うん、
0: いい仕上がりになってます、
2: うん、いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、
1: はい、
0: そういえばユメルンの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
3: ね、ぜひぜひ、
2: うんうん、それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと
1: 聞いて、いや、一番いいのは曲だけ流してもらえれば、
3: うんうん、
1: ユメルンの声聞けるんですよ。
3: あ、インストってことです
1: ね。そうそう、カラオケの、ね、曲だけ流してもらえればね。
0: ああ、
2: 僕たちの声はいらない
1: と。いらないと。
3: そんなことない。メインが、メインが。
2: いや、ユメルンのファンにとってはその方がいいかもしれない。そうそうそう、おっさんの声邪魔。
0: 消せますからね。
3: あれですね、うん、でもカラオケバージョンも配信されてるんですか？
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、
3: はい、だからイベント会場で売ってるんですか、バンとして。
0: あ、それは売ってないですね。
1: 売ってないです、
0: うん、カラオケボックス上位サンドで歌ってください。
1: はい、
3: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、あとサブスクの上げてないんだよね、カラオケ版はね。
2: カラオケは上がってない、
1: 上げてないんだ
2: ね。最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますので、
1: あるね、
2: そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ユメルンの声をね、

0: コーラスを聴きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いい。
0: そうです、
2: ジョイサウンドで。
0: ジョイサウンド、ジョイサウンド指定でね、なかなかねジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね、
3: あ、そうなんですね。
0: たまたまダムがたくさんある
3: はい、はい、
0: そろだったかもしれないです。はい、はい、うん、それで5月です。
3: 5月です。
1: 本題いきましょう。
3: 話戻りましたか。
0: 本題いきましょう。本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。そうそうそう、はい、5月病です。
1: ユーチン病ね。
3: 出た。
0: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
0: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど、
1: 仕事してないじゃん、いつも。
0: いや
1: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してるんだろうと思うね。
3: してないよね、でもね、う
0: ん、ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
1: 寝てるでしょ。ね、
0: 寝てない寝てない。
1: この時期ほらちょうど眠くなる時期だから。あ、そう、
0: 5月病で眠たくなる
3: んだよな。確かになるんでね。
0: そうそうそう。あ、これどうして、ね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
0: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ。それ
0: 調べてきて調べてあのどうしてかなというと、はい、冬の間、はい、体が寒さに耐えれるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね、はい、それが暖かくなってくると、はい、あの筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、はい、あのそれで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
3: 小学校の時の先生が言ってた話。
0: 言ってた。そして何十年も経ってからそうやって真顔で話しましたら、はい、ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ。
1: え、言ったそんなこと。
0: あのこの番組じゃなくて、はい、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしましたら
3: 去年の話ですかね。
0: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだという感じになってしまいます。毎年恒例ですね、これ5月病。
1: だって覚えてないもん、そんな時。
3: 覚えてないね。
0: 覚えてないもんだよね、ま
3: あ、聞いてる人も覚えてないからきっとね、
0: うん、そう
3: でも あれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、うん、なんかこう1ヶ月ぐらい経って、うん、連休があったりして、こうなってなんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
1: それもなんか前に聞いたような気がするな。
0: うん、それもやっぱカズキンが言ってた。
1: そうなの。言ってたような気がするな。
3: 覚えてもいないくせに。
0: いやいや、
1: なんかそんな話をね。
0: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。
1: いや、今日は何もないよ。
0: 今日は何もない。だから、うん、違うね、5月病っていうのは、はい、別にそんなサボるとか、うん、そういうもんじゃないんですよ、
3: はい
0: ね、あの4月から新年度が始まって、うんね、きちんと、はい、しっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、う
1: ん、
0: ああ、
1: それ今カズキが言った話じゃん、それ。
3: 繰り返された。
0: 言葉が違う。
1: あ、
0: おサボりじゃないとこ言いたいね、僕は。ね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
1: してないよね、だって。
3: うん、あ、いやでも
0: それもさっき言った
3: 同じことしか言ってない、さっきから。
0: 皆さんこの番組は同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから。
3: でもね、5月病っていうけど、日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、うん、多分5月病があるんだよね、
0: うんうん、
3: だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。だ
1: 多分ね、連休ボケですよ、
0: 5月病。違う、他の国も5月は5月じゃねえか。
3: 5月
0: スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない。
3: そう ね
0: だから、でも月は一緒だろう、5月は。
3: でも5月病ってものないんじゃないの。
0: でも
1: 日本だけ、
3: 例えば9月病とか10月病とかっていう、
0: ちょうど日本でいうと年末ぐらいの感じ。
3: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
0: 遅い。
3: 10月だって4月始まりの5月じゃん、
0: うんうん、
3: 9月始まりなら10月。
0: ああ、そういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
1: ならない。
0: ならない。
1: なんない。
0: あ、そうですか。いや、
3: 1年中なるよ。
1: 俺1年中だから、
3: ヒロ君はね、
0: うん、確かに眠いよね。なんか最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終あのしょっちゅう眠たいんだよね。ちょっとどうしよう。
1: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、うん、なったじゃないですか、はい、こういう時ね、なんかもう寝れるようになったの、また、
0: ね、
1: 寝れるようになった。
0: しっかり喋って
2: くれ。寝れるようになった。
1: 寝れるようになった。
3: それは夜の話。
1: 朝も夜も昼も
0: 一日中寝てるんだ、これ。
3: 冬眠。
1: いや、冬眠じゃない。
3: もう当たるよね、
1: 冬眠じゃない。
0: まばなく出る。
1: 本当ね、ついこの間まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、うん、今なんかやたら眠いんだよね。
3: いや、昼間眠いよ。
0: それだから今でしょ。
1: いや、もう
0: だから5月病だから。もう
1: 先月ぐらいから、4月病から
0: 4月5月病、うん

0: 何でも病にするんだな。
1: 眠いな。
2: 眠い。
1: え、3月も眠かったんじゃなかった？
2: 3月も眠い。だから年中眠くなっ
0: ちゃう。ちなみに眠たくない月はいつだな。
2: 寝てない時月だな。
0: 寝てない月。
1: はい、うん。ちょっとよくわかんないな。
0: 話がさ、こんなにしてきちゃって。
2: 寝てない月は眠くないじゃんだって。
1: ちょっとごめん。ちょっとわかんないか。
0: 何言ってるか
2: わかんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい。
0: はい。で5月病で。
1: 大丈夫ですか。
0: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけないのかな。
1: 病気だっていうこと、うん、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
2: ね、病気じゃないですよ。
1: そういう言い方をしてるんだ
3: けど、気持ちがね落ち込むみたいな。
1: あの落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ。まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、あの休む時には休んで、あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
0: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
1: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね5月病ならない人ね、あ眠くはなるかもしれないけど、
0: だいたい自覚症状もないんだよね。
2: いや俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、やる気がないんだと。
0: 5月病じゃねえ。
1: 眠い眠い病、
0: 年中行事みたいな。
2: 年中行事。
1: お腹が空いてて眠くて、はい、
2: クマじゃんそれじゃ。
1: それは言わない。
0: あの僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのがあのヒロポンの、ね、キャッチフレーズだったんだけど、はい、
2: 本当に出てきちゃったねクマね。
0: ある時からそれしゃれで
2: しゃれなかった
1: ね。今時に撃たれるからね。間違って出てくるとね、
2: 本当びっくりしたわ、
1: うん、もう大変なことになってますからね、
0: うん、撃たれないようにしなさいよ。
1: まあでも5月病ってそんな話なんですか。
0: え
1: 大丈夫です。
0: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
2: ちらっと触るんじゃない、ね、やっぱ5月病の話する。
0: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。5月病、
3: 5月病あのバンバン取り上げてます、
1: ね、まあでもほら我々の視点の5月病はねちょっと皆さんと違うかもしれない。
0: 何も中身にいいじゃ
2: ん。何もない。
3: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
0: そうですよ。
2: そう、
1: まあまあ、そもそも僕にはあんまり縁がない話です。
0: 簡単。あ、そうなの。
1: いや、わかんない。あ、でも5月病か。眠くなるの5月病なの。
0: いや、眠たくなるだけじゃないんじゃない。やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう、うん、
1: そうです。
2: そう、
1: はい、あの気にしてたってしょうがないですからね。
0: そうです、
1: うん、
0: やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大
2: 丈夫。
0: 逃避
3: 解決案ですか。
0: 逃避って今別の感じが違う。あの僕逃げる方。
2: あ、そっちね。
1: 逃げる方ね、抜ける方じゃなくて、ね、
2: 逃避の方と思った。逃避の方と思った。
0: 昔
2: ごめんなさい、
0: 逃避行という曲があったり、あの逃避な、あのこの髪の毛の根元の話じゃねえし。結局そこに行くんか。
1: 頭皮のなんか、まあいいや、
2: まあいいや、
1: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
0: 全国の頭皮の皆さんすいませんでした。
1: 、まあ、そんな感じで大丈夫ですか、うん、言い残したことはないです
2: か。ないですか、
1: はい、
0: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろ。
2: じゃあまだ時間あるから。
0: いや、いいもん。
1: ゆち死んだぞ、頭皮の話したから。
2: あのね、喋っても全部カットされるだけだから。
0: そう、あんまりカットしない
3: 。いや、何か語りたいことがあれば。
0: ないないない、編集ポイント作らないようにしようかな。
1: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね。
0: はい、
3: いや、とりあえず聞いときましょうか。
0: いや、ないないよ。
1: ありもしないものあるって言ったんかい。
0: いつものことじゃないか。
1: これが星が期待です。
0: そうです。出任せばっかりだ。
1: まあそろそろ終わりにしてよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はいはい、ということでここまでお届けしたのは
0: ゆうちん、
1: かずきん、
2: ひろぽん、歌うおっさんトリオ
1: 星が期待でした。
0: バイバイ。
3: 星が期待の皆さんありがとうございました。以上、星が期待のおしゃべり横丁のコーナーでした。

でもナイスラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。Youメールのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私あかねざあゆめるからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました、5月17日日曜日お昼2時、そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私あかねざあゆめるの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私あかねざあゆめるの情報は X、Facebook、Insta などなど、でご確認ください。あかねざあゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田博さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあ夢見のモナイズラウンジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私あかねざあゆめるの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかねざあゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパーテクノです。ここからなく1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやいや、もっと言うと集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。

寂しかっただろ、いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね、ラジオって、まあ、前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといてね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が好きになるみたいな箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなくレッツウェーブをつけておくとかね、なんとなく、東京 FM をつけておく、まあ、わかんないけど日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれ、まあ、それはそれでいいだろうし、あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ、夜、あ、もう9時だ、あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ、とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ、みたいな。朝11時だ、みたいな。あ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃん、みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというか。ね。で、アーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時、だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だから、この番組を、だから楽しんでくれてる、人は、もう、待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で。ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今。スマホでしょ、聞いてんのは、これは。そうだよね。基本的には、スマホに、その、ラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて、聞くのが、もう、今は普通だよね。あんまり、ラジオ単体の、その、本体を持って聞くっていう人、あんまりいないだろうね。まあ、それはそれでいい、いいんだけどね。どこでも聞けるし。あ、それこそ、あれか。そういうのだと、もうそれこそアーカイブなんて聞けないか。ねえ。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな。あ、そんな感じなのか。ね、まあまあ、とにかくまあ、今日もさ、楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよ。ね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ。うん。良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるってつらいじゃん。本当になんかすごくつらいじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよみたいな、とか裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合い、お付き合いしていけばいいのかね、そういうことじゃない、そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないって人はなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだから。ね？だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味で、この、アイパーさんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、アイパーさんのラジオで。あ、メール呼ばれるかな、とか。今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんな、ね、そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかな、とか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで、無で聞いてほしい。無で聞くのが一番、お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、
ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道とホウホウ道は大好きだけど、ここから

進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも、何もう鼻から期待してないよ、ね、こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だからアイパさん、私に早く私のことを振り向いて、あというね、とにかくアイパさん期待させるような男になって、ね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞー。

ます。マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんだい？どんな感じで、どんなことを思って、どんなことをして生きてるんだい？おーい、飯だぞーい、帰っておいでー。

すいません、なんとなくエコーを聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。うね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから1週間、2週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよ。やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな。前も言ったけど、この過渡期。過渡期的なノリ。過渡期っていう言葉が、アイパさん大好きだよっていうね。したじゃん。だからまあそんな感じでまあ、楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だから、やっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんか、ただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、例えば古い、築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は、新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ、築浅の、とこ、本当に築浅。4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんか、なんとなく。そう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあとはいえ、まあ2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、あの荷物はね、まだ段ボール入れっぱなんで、ほぼちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかも、その引っ越し屋さんは、口コミが悪いぞと。で、すごく心配で、大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどう、で、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃん、みたいな。ね、まあまあ、それはそういうことが、だったけど、で、いざ当日迎えて、したらね、なんか、まあ、結果ね、まあ、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね。SNS とかで、写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから、分かってる人もいるけど。なんかね、結果ね、なんかね、なんか、まあまあ、安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよと。ね、電話で、だからお願いしますよみたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな。段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね。だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。で、それ以外に詰められないものあるじゃん。で、例えば、その電話の見積もりの時何がありますか？テレビありますか？あ、テレビありますって。で、テレビ代はどうですか？あ、テレビ代は、まあ、テレビ代も一応ありますとか、実際は捨てたんだけど、とか、あと、布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります？あとはまあ細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりました。段ボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ4万5千円で全部やりますから、って言われて。ああ、まあまあ、と思って、当日来て。でね、

当日これがさまたさ雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ねうちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で連絡して今混んでて、動かないんです渋滞してて、まあ、確かに雨で月曜日でとかすごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あまあしょうがねえかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、ああ分かりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいませんまだ着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい、俺もさこびへつらっちゃって引っ越し屋さんに、印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって荷物出しといたの、運べるやつはね。ほんで待ってて、でやっと来て、で来たと思ったら、その若いあんちゃんが室内見て、あれこれ絶対全部運ぶやつですかみたいな、いやいやもちろん引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな、ああそうかみたいな、みたいな感じで言われて、何みたいなこと、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかって、布団があってとか、でローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これは書いてないんですよねみたいな、はみたいな感じで、どういうことみたいな、これいや見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな、で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに、来てないよ、来てないですよって言ったら、いや送ってるはずですみたいな、で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね、今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった、いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、送ったはずですみたいな、あそうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、じゃあ何これ持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつは、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよ、ね、申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃあそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ大体さ細かなものって出るじゃん、わかる、じゃあ食器とか細、じゃあだから段ボールに入れられないものでもさあるじゃん、そういうのが、それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局全部が全部詰めなかったの、段ボールのものは詰めた、だけどとはいえまあ俺の何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたの、ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなで言われて、だから見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、だから分解したから、まあ、詰めたみたいで、それを持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。
なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。

0: おう。
1: いや本当に。で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな。いやいやいや、言いようがないじゃん。わかる？わかる？だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って細かいの、じゃ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。でギターとかベースとか言ってあるからそれ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、で要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよね。ってことは俺が悪いんだ俺が悪いんだよ、段ボールに詰めなかった。あとはもういいか、これ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったら、それは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で、俺が結局理解力なかったっていうこと。だ結局、引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん。そうね。何も悪くなかった。うん。でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物で段ボールを使っちゃってるから、そこでだから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたらこれ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいってちょっとその時イラだったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズはちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ、うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとかそういうんだったらいいよってことだよ、そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。だから俺が悪かった。うん、で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、まあ、あんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は2人にあげたよね。うん。とかね。うん。まあまあまあまあ、とにかくまあまあちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのはあったけど、まあおおむね何事もなく引っ越しできました。そうだね、うん。で今困ってるのはどこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール、それがね、ちょっと大変だなって感じだけどね、ちょっと思ったんだ、それを踏まえて思った、やっぱり安けりゃいいってもんじゃないなっていやそりゃそうだろうと思ってるね今ね、当たり前だろアイパーみたいなね、大手に頼む、まあだからここはそうだよね、金がないやつはそうなっちゃうんだ。で結局まあそれで運べなかった荷物があるからっつって、後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って荷物を積んでっていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったね、俺。2回やった。で、合計今回、今回の引っ越しで、3回レンタカーしたわ。実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で、引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを、俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。で、その時にすっかり、ベランダにまだ、物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん、3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど他にもあったんだけど細かいものがね。でそれでまたレンタカー借りて全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった。結局今思ったら、一番最初にアート引越センター、ありさん

マークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとか一番最初大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど7万かん8万かね、それと同じだった。手間もかからずそれでよかったと思ったね。え、世の中うまくなってるんだねという。やっぱいや本当大人になる、本当俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺ってケチみたいよ。どう、みんな教えてくんない、アイパーさんってケチだなね、ケチみたい、うん、まあそんな感じで、とりあえず引っ越しはできました。で今楽しくやってますね。はい、そんな感じです。これ一曲いかせてください。ね、何も期待しちゃダメだよ、期待しちゃダメって言ったでしょ、なんだよその話みたいなね。何が何だその話じゃないよ、期待しちゃダメだって言ってんだから、こんなもんだよ、何にもなくこれで終わるよ、もう曲いくよ次、何にも気にしないよそんなの、勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ、もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから、これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲はレイコさんでラブディディッパー、ラブディッパーです。どうぞー。

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、

ールが来てるよーい。あーい、あーいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ、俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね。で、おーいみたいな、おご飯できたよーみたいな、なんかそんな感じで、今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声、あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ、若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半、普段俺ずっと、まだまだ子供だなって思って生活してるの。本当にずっと。ずっとつか、ね。そこ意識に、意識があるわけよ。ね。だからこそ、ちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったな、みたいな風に感じることがあんのね。それで、じゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかな、と思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう、俺、なんと、みんなさ、やっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただ、その、その、精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に若すぎるのかな、みたいな。子供すぎる。考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外に、あれ何、大人になったなって何みたいな。みたいな感じで、言われたりするのよ、このメールテーマにしたときに。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかな、みたいなってちょっと思った節があるよね。うん、だからね、だからアイパーさんね、ちょっとそんな、だからとはいえそんなね、重苦しい、あ、大人になったな、こんなこと感じるようになったなとか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと。この間よくさ、俺、食べ放題とか行くの好きじゃん。で、もちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけど、ね。やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、いつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ、山盛りで持ってこようとするじゃん。ね。だけど、この間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲でいける、で、おかわりできるんだったら、おかわり すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって試しで食べてみよう、みたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれと思って。すごいね、食べ放題の、放題の、その、テーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれも、みたいな。いっぺんに、パスタ持ってきたり、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね。そういう、もりもりで、で、いや、肉も何皿、5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとか、ね。まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とか、タレもいろんな種類の、いろんな味のタレを持ってきてるとか、ね。もうガンダムかわかんない。ガンダム、もうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ。いろんなもの、いろんなところにいろんなもの、スイッチ類があるみたいな。わかる？そういう感じで食べてたんだけど、この間はね、すごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニター

あとかある感じ、賑やかな感じ、楽しいじゃん。だけど今回で言うと、そうね、60年代コックピットで言うて、60年代とかの、あの車が発明された時の、あのスピードメーター1個のみみたいな、ザシンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやみたいな、分かる、そういう感じになったのよ。で、そのそれをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたら、あれこれ大人だなと思っちゃった俺。分かる、しもう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわー、ガンダムから車はちょっと違ったね今ね。車、今の最新の車と昔の60年代とかの当初のあの車で例えるよ。かで、なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから、それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ今。まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああ、これ大人だなみたいな。今までだったら、いや、持ってきたものはあの全部食べてたよ。そのいっぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかね、ちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあね、すごくね、少数精鋭で食べるようになった、食べこと、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああ、みんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですが、ちょっとね、まあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ね、ちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥー、なんだよ、久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね、イトゥーね、小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね、うん、いつもの起床時間です。ああ早い、こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいや、まだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。気象って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね、住んでいた町に立ち寄りましたと。が、目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰ってこうと思って、ベタにその俺言うじゃん、もうおふくろも、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね。だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月1で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなに、あれこれがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに

0: 変わんないかな、変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあまあまあ変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んとこショック受けてないから、どうだろうね、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲いっちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべ、いや今日一曲やめとくか。もうこのいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった、なんで早、なんでなんでこんな時間になっちゃったの。早いんだけど今日。曲はいいか、メールやっぱり読んでいきましょうね。いきましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね。いきましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、分からなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は寂しい帰宅となりましたが、今ではもう話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに俺らたちね、いつもそういうのね、SNS でもたまに言ってたりしたんだ。悪いね、うん。キジやシカなど毎日元気に暮らしてますと、などと毎日元気に暮らしてますと、来月はブルーベリーでやばい季節になるのでぼちぼち頑張りますと。いいね、悪かったな、今度そっち行くからよ、ボンサト、待っとけよ。大人になったとなと思うことと、体の傷が治るのが遅くなって大人になったなというか年取ったなと思います。そうね、指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、カミソリ負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛い。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう、まあ、あとまあそうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよまあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね、とかね、そういうのやってたりするよ一応ね。わかるよ。でもね、カサカサね、確かに、でもね、味が出たということで。ね、今はだからもう楽しむ、人生を楽しむ時間よ。そうでしょ？自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない、今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない、今。うね、いいですね、ありがとうね、ボンサト。いや申し訳ない、遠くからな、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっとね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所もう一回来てくんねえか、ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ俺は。
1: うん、
0: 俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。行きましょう。続いて、ラジオネーム、ナッチンプリン。ナッチンプリン、ありがとう。アイブさん、こんばんほうと。皆さん、こんばんほう。

新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか？まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさいね、いきましょう。大人になったらですがと、月並みですが食べられるようになったものがあるなどですかねと。そうだね、子供みたいな内容ですがと、椎茸、おお、わかる、ピーマン、うん、トマトジュースなどなど、うん、あと粉薬なんとかが飲めるようになる。あー、粉薬ね、はいはいはい、今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいます。今まではか、あ、ゼリーと一緒に飲んでたことが、人生、折り返し地点はどう過ごすぎて、折り返し地点はとうに過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいと、いいよ、そういうことなのよ。わかる、俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、うん、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあこれ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ漢方なのかな。俺あれしか飲めなくて、中学生10代の時まで多分ね、俺それしか飲めなかったのよ。だから風邪ひいた時も救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって飲み込めなかったんだもん。でもう大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、あれはあれしか飲めなかったもんね。今でもだから、その大きなものを飲み込む、大きな飲みことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか、花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんなこうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することって、なんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですかね。そうやって意識して生きていくのもいいじゃんかね。俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいなね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末は北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね、金曜日に北海道の方のね、 FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間来、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ、FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど昼間、少し出させてもらいます。でその次の日が、待って、その次の日が、札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。ということで、また来週もここでお耳しましょう。
それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいって言ったらもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよ

アメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全てのまあ多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回毎回出してますので、ぜひチェックしてください。

って、あの、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、あの、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ、ね。そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そして、あの、X の方でね、あの、高島毎回いろんな放送日ごとに、あの、番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、あの、ぜひ、番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくるので、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、まあ、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので、前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただくとお名前になります。でいきますね、タツボーイさん、青空さん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これはハローミーでいいんですかね、ハローミーアット花さん、そして三つなる1410さん、あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、の番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとは、そうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね、J ライカさん、多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、あの、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとは、ブーブーブルさん、いつもね、あの、ポストしていただいてます。今日木曜日の、あの、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、FM 局の X アカウントさんを紹介します。名古屋のミッドFM761さん、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつもいつもあの放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます、長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、あの、いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけていきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまっているのと、あと、あの、5月13日発売のね、新しい CD をちょっとあの紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、あの、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌昭和40年男の最新号ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも旧2号がのイラストが表紙で、続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ、今日の1曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。ではまずね、今日の1曲目なんですけれども、この番組もね、あの、新しい CD をリリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、あの、シンガーソングライター町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売に
なりましたです。

ですね、放送日からいくとね、こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩下ちゃんが堂々登場ということで、岩下ちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の公式キャラクター、岩下ちゃんの歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンつっても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな。10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日はタイトルチューンのこのもう曲名すごいです。言うこと聞かん岩下ちゃんというですね、この曲を聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん岩下ちゃんの表題曲、言うこと聞かん岩下ちゃんを聞いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EP CD です。カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中です。言うこと聞かん岩鹿ちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です、これはイラストレーターの菅原義人さん、菅原と書いてこの菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました、仮面ライダー92号が、表紙になってます。で、この菅原義人さんはもう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーがレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ確か。で10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に2枚組でバラ折りになったんですね東映ビデオからですね。そのバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんの名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方公式グッズ含めて大活躍をしてます菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号、

だから腕とかこの足の一本線が太いんですよね、旧仮面ライダー2号はね、という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は高島は取材する側される側という両方をねちょっとやってるんですけれども、まあまずはその前にですね、やっぱりこの仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌いきましょうか。しかもこれもうね20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなので、フルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あと、コーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズ、お届けしました。なんかこう、やっぱり映像が浮かびますよね。この、サイクロンの効果音とね、あと中井慎さんのナレーションがね、入ってくるとね、これ初めてその925と今は呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、本当その仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それが、そのやっぱり、ブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックバーソンのサイトの方にもね、リンク貼っ付けておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、まあ、高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木ゆきのさんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今

で、今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている菅原義人さんが、ぜひこのアクション特集を組むにあたって、塩見悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページあるのと、あと、まあ、塩見悦子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から塩見悦子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、塩見悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、塩見悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、塩見悦子さんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ、小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども。まあ、その後は、ね、ゼロワンが終わった後は、ザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で、ツークールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども、まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の。まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩見悦子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあその前にね、出てました。やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、塩見悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優塩見悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩見悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、本当バイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩見悦子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう全塩見悦子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当はキカイダー01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、塩見悦子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩見悦子さんに、直接お渡しすることができました。

本当このオーナー視察券シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、シホミエツコトリビュートアルバムといった気持ちで作った CD なんでね。まあ解説は、映画音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあその中で、やっぱり初主演映画の女、その CD に収録しました、女視察券のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽はさっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、ディアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡金一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まずこのオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあこの宇宙からのメッセージ、そこの話もね俺聞いたんですよ取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりましたあの柳生一族の陰謀とか、

あとはそのしおみさん出てますけれどもね、あとはそのうちの、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね、あの深沢欣二監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩見悦子さんが ご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩見悦子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械では01のマリアっていう言葉がね、あの聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、あの70年代の歌手活動、いわゆるあのアクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。あの若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、もインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね、70年代のものはね CD なってないんですよ、ほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作欣二監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金という曲をね、届けしてますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代の曲はね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹雄介さんというね、監督が、まあ、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり取材に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関しての、その、力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかった。のですかではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけどどうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後はまあ、女優としての最後の作品、映画女優という最後の作品は、男は辛いよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、っていうところまでのね、話をいろいろこうお伺いできて、よかったなと思いますけれどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、

こちらもですね、6ページか。こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、要はどういう内容かというと、自分がバッブに入社してから5年目、92年から始めた、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、そういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、でも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ってたんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて質問が、そっちが重点的になっちゃって、なので、初めての劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、実は LP レコードの時代に学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういったいろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、でも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲。これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。もちろん劇版もすべてほとんどそうなんですけれどもね。やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今、東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、いいや、それは。では、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ。木下忠司さんです。トラックエローの音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ、そして、1977年から放映開始でしたね、長寿刑事アクションドラマ特捜最前線の劇版を集めた CD、 特捜最前線ミュージックファイル、これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠司さんですね、お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは自分がバップにいた頃に約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあその他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビュー取材では出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディモノの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、ダン・フミさんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、ダン・フミさんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどそのね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてるその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、 CD になってない、まあレコードは持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聴きやすいからさ、あのした方がいいなと思ってたいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つ、インタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のねとのレコーディングをの仕事ではやっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね一番でかいんですけれども、まあ、主題歌をね佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録してるのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、

ああ、本当ね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ、聞いてもらいましょうか。ウルトラセブン、佐々木勲さんが歌いました。ウルトラセブンの歌99。今日はこれ、ビデオサイズでお届けします。では、どうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました、そうなんですよね。やっぱ本当あの大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなって思うとね、まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩光子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。あのミュージックバースさんのね、あのホームページにあります週刊メディア通信の毎回毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ昭和40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶりで、そしてソロ通算46作目、自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だからさださんのずっと長くファンやってる人ってこのアルバム全部持ってんだろうねって思うと、なんかいいなと思ったりしますけれども、はい、で今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね、こちらの方には昨年の、まあツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーということで映像が入ってます。それと懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それともちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田雅美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026、神様の言う通りもスタートするということです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ

選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングでこの歌だったんでね、ちょっと聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もうグレープの二人というか、さださん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美久でした。ではまた次回。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ、休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もねいらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね、まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも今日は、まあ、全て何もかも忘れてリュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはです、あの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから、旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして、新たなね発見気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージ、ちょっと忘れてほしいんですね。まあ、どんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ、古池や、まあ、この俳句が一番有名ですが、まあ、ちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが、私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね、旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で、旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ、50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう

住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ、現代の感覚で言うと都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね、突然あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払い、ね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくというそんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと場所さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢さっき言った通り考えると今の70代後半の人がそんなことをし始めたらちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけどこう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。退路を断ったまさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですがこの旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかねで歩いたと、まあ、計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをわらじで歩いていくわけですからね。今みたいな高機能のウォーキングシューズとかないわけですよね。歩けば歩くほど健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古い池屋なんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えるとその年齢でね、なのでさらには各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこ考えるとまあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあ、まあ松尾芭蕉さんやっぱり静のイメージ、動と静で言えば静のイメージなんですが、実はこう動く動の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあそうやって考えてみると肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですねこの旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。だから宿の手配であったりとか食事の段取りとかルートの確認だったりとか、そして芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これ今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのがこの弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみるとちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはねこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとかリアルな現実が書いてあってちょっとこうズレがあるそうなんですよね。
師匠盛りましたよね話。

しみたいな現代で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと、はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ねもっと自由じゃないですか。でもねたまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたらこの自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ねなかなか旅に行こうって思うことはね難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうこともまあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さてまあまあまあまあ、今日はね5月16日そして旅の日松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もねいらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうかと。まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。でやっぱ当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。でまあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつるに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通ははいここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうねではなく、彼女は全身内身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。でこのエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなことを言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、8000メートルを超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎてそこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高8000メートルのデスゾーンってね。例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても体力回復するどころか、ただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。でそんな場所だったと、その場所を一歩一歩自分の足で進んでいったわけなんですね。でそんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでいったわけなんですよ。日本ではですね、渡辺珠恵さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です。なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70ちょっと待って、すごいよねっていうね。
あの女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上りよりも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながっているということなんですよね。そう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頂頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と、もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな。だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃあ本当にあのなんだ、その後か、あの七大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、ほんと素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、この、その後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味では、

やっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森正則の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあ、サムライジング、まあ、アトリエッジ、いろんなね、我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらさせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
2: そうですね、大学卒業して1年間、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、本当、うん、通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました、
1: うん、そうなんだ。でもまだまだね、始まったばっかりなんですけれども、
2: はい、
1: まあまあ、これはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
2: 僕それが本当人間が好きで、
1: うん、
2: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
2: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
1: どっちの立場、相談する側もされる側も、
2: そう、そうですね、
1: うんうん、
2: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
2: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
2: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった
2: な、ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
2: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
2: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
1: うん、
2: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
2: はい、
1: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
2: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
2: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょ、ずっと、
2: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
1: うんうんうんうん、稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと？
2: はい、
1: はいはいはいはい、
2: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
2: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
2: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった？やってみて、
2: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
2: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
2: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
2: はい、
1: じゃあよかったね。ああ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
2: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
2: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
2: はい、
1: であれだよね、なんだ、大阪じゃダメだったの？
2: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、まあ、東京なの、
2: 近道かなっていう頭の中にあり、
1: ああ
2: 、まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
2: やっぱり東京が いいなと思いまして東京に。
1: 夢を叶えるには。
2: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ。
2: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか。
2: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
2: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
2: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
2: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
2: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
2: 強みがなくて。
1: あ、強みはないんだ。
2: 強みはないんですよ。
1: 強みないの、
2: ね、最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
2: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
2: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
2: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
2: 終わっちゃいました、
1: うん、何だと思う自分では。
2: 強みはでも本当素直かなと思っております、
1: うん、はいはいはい、はい、
2: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
2: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
2: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
2: そうですね、そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
2: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
2: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。
2: また
1: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
2: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
2: はい、
1: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
2: はい、
1: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
2: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
2: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの？
2: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: あまりならしないでね
2: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけでさくらさんと知り合うことになって、は
1: いはいはい、紹介をしていただいた
2: と。
1: あ、そっかそっか、
2: はい、
1: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか、
2: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
1: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
2: そうです、ね、は
1: い、東京でいろんなの探してたらさくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
2: は
1: い、
2: あ、
1: そういうことなんですね、
2: はい、
1: そっかそっか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
2: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
2: はい、
1: どちらの方に、いつぐらい？
2: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
2: ニュージーランドに行きました、うん、
1: へ、語学留学ってこと？
2: そうですね、語学留学になります。
1: ちなみに大学は何学んでたの？
2: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行
2: くねそうです、おっしゃる通りです
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから、まあ、だからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
2: はい、
1: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
2: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
2: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
2: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
2: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうんうん、
2: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
1: ん、え入学式の後に？
2: 入学式の後に
1: すぐ行くの？
2: すぐ行きました。
1: え、そんなことあるの？ え、それはじゃあ、まあ、40〜50人全員が一緒に行くってこと？
2: 全員が一緒に一気に行きました。
1: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
2: 4年間
1: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
2: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
2: そういうことです。
1: 単位を取るというか、はい、面白いね
2: 楽しかったです本当に。
1: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
2: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
1: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
2: そういうことですね。
1: はあ、面白いね、
2: はい、
1: 入学式の次の日に行ったの？
2: そうです。だから事前に1週間かな、ああ1週間か2週間ぐらいその行く人たちで学校に泊まってその勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: もう
2: ほぼほぼずっと一緒です。
1: いいねそれね。それどこの大学？
2: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
1: ああ、こういう字だよね。
2: はい、
1: 環太平洋。環太平洋大学っていうのあんだ。
2: はい、
1: これ岡山にある？
2: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね、面白いね。
2: でニュージーランドにもその学校がありまして、
1: うん、姉妹校じゃなくて、
2: 姉妹校ではなく、もう本当に、う
1: ん、ニュージーランド校としてある、
2: ある感じですね。なんで、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります。
1: え、そうなんだ。
2: はい、
1: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
2: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
1: 言うよね、
2: はい、
1: ね、
2: 人も優しくて、
1: うん、
2: 住みやすかったです。
1: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました？
2: たくさんできましたね本当に
1: 向こうの友達、はい、よかったね。
2: よかったです、本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな、うん、なんか
2: 結局最初、うん、それが本当に
1: 怒ってました。
2: ああ、やっぱこう 40〜50人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
1: うんうんうん、
2: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
1: うん、
2: まあ、日本語パーティーでした、
1: うん、そうだよねでも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
2: はい、そうです、
1: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか
2: は？いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
1: あ、本当に留学しに行ったってことね。
2: 本当に留学しに行った感じ
1: です。経営関係なく？
2: 関係なく
1: あ、そう、
2: はい、
1: じゃあマジで何してたの？あっち行って、
2: あっち行って、
1: うん、
2: 外国の先生がいて、
1: うん、
2: もうひたすらずっと英語、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
1: あ、英語の勉強マジでしてたんだ。
2: 英語の勉強をずっとしてました。
1: で、まあ、時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
2: はい、
1: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
2: はい、
1: じゃあ本当に語学留学なんだね。
2: 本当に語学留学ですか？
1: 何
2: 語学留学でした
1: へえ、面白い。英語喋れるようになった。じゃあさすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
2: あんまり
1: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ？
2: いや、その時はできてたんですけども、
1: うん、
2: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
1: うん、
2: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で簡単でいいから。
2: My name is 龍之介鈴木。
1: 俺でもメールだろそれは
2: ぐらいですね
1: おい、お父さんお母さんに謝れ。
2: 本当に謝りました、
1: うん、
2: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
1: うん、
2: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ、
2: はい、
1: 寮から離れて。
2: そうですね、
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく、
2: ものすごく勉強になりました、
1: うん、何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
2: やっぱりその
1: 文化でも。
2: 文化ですけど、 ルールとかが、うん、なんか各々自分になんか作っているような感じがしました、
0: うんうん、どういうこと？
2: なんか本当にこれはダメっていうのをなんかダメというか自分らは知らない部分があったんですけどもそれもなんかこう厳しいところは厳しいしなんか厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
2: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメこれもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメでもうなんか次は別に良くてみたいなこ
0: う
2: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの？
2: お風呂の時間とか、
0: う
2: ん、なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか、
0: まあ、まあ夜とかね、
2: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、
2: はい、そういうことですね、
0: うん、そこは一切ブレないみたいな。
2: ブレなかったです。
0: そうなんだ。
2: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: う
2: ん、もう決まってまして、これ嫌いな人どうすんだろうと思いながら。
0: それ国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
2: うん、なんかどうだったのかちょっと今
0: わかんないですね。
2: わかんないですね。
0: なんか驚いたこう文化の違いとかは？
2: 驚いた文化の、そうですね、この結構みんな何も考えてないようで、
0: うん、怒られるぞおい。
2: え、でもなんか
0: 怒られる
2: 本当に自然体すぎて、
0: うん、
2: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないようなこうなんて言ったんですかね、
0: 何も考えてないようなな
2: んかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような
0: お前も一緒だよ、
2: はい、
0: だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
2: はい、
0: こうしなくちゃいけないああしなくちゃいけないとか次これやってあれやってこの後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
2: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
2: そういうことです。
0: 自然も多いしね多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからねいろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕は打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。今日の場所さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
2: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
3: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
2: クラスカイワタの
3: 音楽室
2: 70。 MC はクラスカイワタと
3: マンチャラゼミ。
2: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
3: ぜひ
2: お聞きください。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
4: 6時です。
5: ケイズアロハハットライン、アロハレインボー。
6: 日本とハワイを結ぶケイズーアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、ユーチューバーでもある私、のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副制として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃、ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女はイボ系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な地を守ることは一番大切なこと。この結婚は、神聖なハワイ王族の地を守るための結婚でした。ただ、夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは、姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ、二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事、ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ。リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウが

んなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ三世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序、そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ三世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして酋長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。

正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる。敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことは、ストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、
イルカとの距離を一定以上保つ

制が設けられています。これはルールであると同時にイルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフィホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清

ロハミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース、そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので、手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下、のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマイサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティスト飯田海のナンバー In the Cloud お聴きいただいています。さてここからはそんな飯田海の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲を海くんがリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピアノ由来のメロウでリズミカルなグルーブが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。飯田海の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。また海くんはご存知の通り Netflix の大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんな海くんだからこそ生まれた楽曲。海くんからはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、飯田海です。自分のパートの歌詞につきましては当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんな海くんらしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take it slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Vows 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテイメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができるハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

丸郷京さん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる

0: 地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
2: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィス、ビーンズも地域の元気を応援しています。
3: 7時です。

0: 刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない、決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども、
1: はいはいはい、
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: あーそうですね、今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、そうそうそうそう、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。
1: 早いなと思うけどね。
0: 嫌だ ね、
1: ね、暑くなっていきますよ、これから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから、うん、熱中症とかね。
1: そうですね、
0: あの食中毒とか、
1: あ、そうそう、
0: 気をつけないといけないね。
1: そうそうそうそう、足がね早くなっちゃいますからね、
0: うん、そうなのよ。
1: うん、いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね、
0: はい、
1: うん。
0: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております、
1: うん、
0: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてエベレストに登頂した日、はいはいはい、なんかでした、
1: う
0: ん、
1: そういう感じのねそういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ。
0: そういうニュアンスの日なんですよ。
1: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、いつか制覇したいことというテーマで、
0: うん、我々もあるよね、
1: 制覇したいこと。我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
0: そう、
1: 動物園制覇ね。
0: そう
1: で、あの一応そのまあ全国すべてのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園をすべて回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
0: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から
1: な。どこで初めて見たんでしたっけ、なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね、
0: そうね、
1: あまりにも可愛いと思って。
0: ナスだったかな、
1: いやナスじゃなかった気がするん、いやどうだったかな、
0: うん、
1: で、あの、うわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、うん、でそこからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うんうん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 確か、
0: うんうん、
1: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
0: ま、そういなくて、
1: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうので、うん、あ、なんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
0: 結構行った。
1: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、
0: 行きました。
1: で、東

0: 西山動植物園愛知のね、
1: 愛知のね、
0: これも行きました。で神戸の、王子動物園
1: 行きました。
0: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国

0: 越しとかもあったりするから。
1: そうなの、
0: うん、そう、ね、今まだちょっとね回れてないんですけど、ここはいつか制覇したいですね。
1: もう一回神戸行かないといけないですね。
0: そういうことですよ、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
1: あ、そうね、
0: うんうん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: ね、うん、いやいやもう制覇しましょう、それは。しましょう。
0: で、
1: うん、
0: あのお出かけの音を取ってきてね、
1: うん、
0: まあね、マヌルでこやかーい、マヌルでこやっていうやつを
1: 撮るね、うん、なるなる。
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、うん、なんか想像しない。
1: 再現度高い。
0: マヌルでこや、かわいい。
1: 映像で撮りたい。
0: もうほぼこれになるんですけど、
1: もうね、う
0: ん、
1: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね。
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね、 うん、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
1: うん、
0: もう
1: 近々
0: 行きたいですね。
1: はい、制覇したいと思います、うん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな。
1: そうね。制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。
0: う、ね、
1: キングヌー飛行船。

0: お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降はところどころで雨、北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北ではところどころで真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのはあのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかも、はいはい、そのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね、うん、でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: でそれで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね、
1: うん、
0: 下がっちゃ
1: う、どうする、店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
1: そうね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたらすごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やりっていうか、か、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後らへんってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきたのに食べようみたいにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね、最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあ、もちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ、
1: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: うんうんうん、普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構お、ね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然いけてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれはだからいけてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: ま、回ってない、全然回ってないですよね、うん
1: うん、ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京

0: そのおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、金閣寺みたいな感じになるからさ
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ、ならではのね、
0: ならではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、うん、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、はいはい、昨日誕生日だったのでよかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いしますって。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
1: う
0: ん、
1: だって
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう、スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
2: スンスン、そうみたいだよ。
3: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
2: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
3: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
2: ダメだよ、そういうこと言ったら
3: ヘバナさん、
2: 風評被害だよ。
3: お誕生日おめでとう。
2: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンもしかしたらちょっと違ったかもしれないひょっとし
1: たらちょっと悪いことを言う、
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、ね、
1: あ、そう
0: なの悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わないかもしれないですけどね、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 素敵な1年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。では続いてお送りしましょう。マウイズアミッションワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただ

0: きました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ごめんください、なめこです。いらっしゃい。いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
1: うん、
0: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。
1: ほうほうほうほう。
0: さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
1: なるほどね。
0: 知らなかった、こんなのあるの。
2: あるんですね、そういうのがね。へえ、
0: 確かにこういうのあると、あーなんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あでもバッジもらえるしなみたいな。
1: そうですね。で、あのなんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
0: そうね、
1: いいかもしれないですね。
0: うん、へ、なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
1: うんうん、その罪悪感が、ね、そうね、なくなる。
0: いいよね。
1: ちゃんと、まあ逆にあのなんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね。
0: そうね。絶対集めたいっていうのがね。
1: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいなのが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
0: ねえ。
1: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
0: 私ね、あれですよ、あの Google マップにちょっとなんかあのよくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あ、
1: はいはい、
0: あの行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
1: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
0: そうそうそうそう。うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
1: まあ、増えていきますよ。全部マークは増えるしね。
0: 全部制覇してみたい。
1: 行こう。
0: うん、
1: 行きましょうよ。それは
0: 一つずつ
1: ね、
0: うん、
1: 全部回っていきましょう。
0: ねえ、
1: たまにあのこれ前来たよなっていう時ありますよね。
0: あるある。
1: あれみたいな、
0: うん、あれここ前も
1: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
0: あるある、
1: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。
1: あー壮大。
0: 私もね、私あの、まあ、フランスにいたんでモンサンミシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
1: あ、3回も行ったんですか。
0: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
1: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
0: そう、
1: うん、
0: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
1: すごい。
0: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
1: 結構マチュピチュ
0: 大変なのよ ね。
1: そうですよね、
0: うんうん、遠いし。
1: そうだよね、
0: もうあの高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
1: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
0: ね、
1: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
0: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
1: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、うん、
0: 行きたいな、
1: うん、
0: ねえ、
1: 目指しましょう。
0: いい、え、行きますか。
1: まあ前向きに
0: 前向きに。海外はなかなかね、
1: 夏じゃなければ、
0: うん、夏
1: 暑くなければ
0: そうね、うん、暑さには弱いからね。
1: もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、
0: うん、いやどっちも無理そう。マチュピチュも
1: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
0: 影がなさそう、なんか。
1: あーそう、ね、いやだからまあそのああ暑くない時期に行きましょうよ。
0: うん、分かった。
1: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
0: はい、
1: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
3: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
4: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビュー

0: タビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレアを届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
1: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。
1: ほう。
0: 指でほらあのコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で、僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、あじゃあ制覇してっつって、え制覇って何って言って、いやこうやって指で押さえるの制覇って、あそうなんだって、で初めて聞いたときに、その制覇っていうのが普通にこの制覇する、
1: うんうん、
0: まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、はいはいはい、制覇するって意味だと思ってて、
1: うん、
0: で友達に、えこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつった、はははあそうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 思ってた、否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、うん、だから友達もそう思ってると思ってね、うん、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、そう、私なんか今波形を押さえるみたいな見方思った、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと、
1: うん、日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あそうなんだ、うん、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ、
1: そうそうそう、うん、湯浅だから一番最後だったのね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、
0: うん、
1: すごいものすごい悲しかった人生の裏切り。
0: そうね、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、
0: うん、
1: 前からファンクラブに入りましたが、ライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、
0: うんうんうん、
1: 制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほどね、あ
1: ね、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
0: おお、うん、楽しんできてくださいね。
1: いや素晴らしい、
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそうそう、うん、ね、今お店に並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あー、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: 立つたパラリラね、うん
0: うんね、
1: 私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: 私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん、
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもねメッセージもらってます、はいはいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね。テレビ化決定したとか車好きには、タツタたまらんピーヒャラピーヒャラ

0: ではまたっていただいても、
1: なんかおかわりや。
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、
1: まあまあ、そうね、
0: まあまあ、コメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですから、好きなんね。へえ。チキンナッツは美味しいけどね。
1: 美味しいけどもう終わっちゃった、う
0: ん、あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、ね、うんうん、今はねなんかあの変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの？
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、うんうん、あのなんか昔からね時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、うん、
1: へえ。
0: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、はいはいはい、なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へえ、う
0: ん。なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの？
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ、
1: ね、
0: ちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、うんうん、そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、うん、そうなってくると ね、
1: ね、
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう。
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって。
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか。
1: すごい素敵なメッセージいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございます。
0: なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが ね大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグシビトンでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。カミカミ聞いてみなさん、私はギターならば開放弦が得意です。俺も俺も
1: 私もマスターした
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
1: ああ
0: 結構シリーズありますからね。これそれこそあの何あの地域限定がありそう。実際あると思うし、
1: あ、うん、そうね、
0: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかもあるじゃない。
0: あ、そうですね、
1: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ、
0: うん、朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか。
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
1: そうね、
0: うん、番組になる可能性はちょっとあります
1: ね。ありますね。
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さんメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大舞会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: ーはーはーはー。
0: 戦うんですよ、店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたさまざまな強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよあの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなの、
0: 何回も復活してお前はとか言ってね、うん、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、第5位ジャキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、
1: うん、テクションブさんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいね。
0: 確かにね、食べる、いつでも食べれるからってなりますね、
1: ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うんうん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、
0: うん、
1: バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう、そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。あ、なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいな
0: とか。いや、もう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、うん、なんか美味しいバニラとか、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 北海道バニラみたいなや
1: つとか、うん、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね多分無条件でなんか、うん、
1: 分かる分かる、
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってもう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。あ、美味しいよ
1: でも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションブさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。
1: へえ、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね、
1: うん、
0: さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたかみかみ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます、月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです、うん、今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、うん、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないし ね、
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう 本当に ね
0: メッセージもねいただいてるんですよ。ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です。あの漁業やってらっしゃるからね、
1: うん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います。ご冥福をお祈りしますと。
1: なんかね、あのまだお若いし、
0: そうなんですよ ね
1: 体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこれると思ってたもんね。
0: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのある、ね、声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
1: あ、そうね、
0: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、
1: まだ若いのにね。
0: レッド三六さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド三六さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、 結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっか、もうね、あの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのはすごく寂しいね。まあね、あの作品は続いていきますから、今後もね、その蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよ ね。リクエストいただいております、こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: 送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。アイコ、相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトン、お楽しみください。
1: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
2: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ、ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
3: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスクド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: 金融機関の閉店間際に携帯電話をしながら ATM に向かう高齢者、時間がないと言って急がせる手口で冷静さを失わせ、犯人はお金を騙し取ろうとします。

0: その振り込み本当に大丈夫ですか？
1: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。だらず FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫、15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: A チーム、
2: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 総選会計ホール、5月16日大感謝祭イベントを開催。
2: 湯館の実演や会館丸ごと見学などイベントも盛りだくさん。お気軽に家族総選用総選会計ホールへお越しください。
3: スーさん、最近体調どう？
4: シャキッとせんでな。
5: そんな時は私たちにお任せください。
6: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究

0: ール会提供、バンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
1: 人、物、心を動かし、街を元気に。地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクター、まほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
0: 8時です。
2: ここからの時間は、洋和会プレゼンツ、地域と共に歩むロードトゥ2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオ、ダラズ FM でお楽しみください。
0: 洋和会プレゼンツ、地域と共に歩むロードトゥ2030。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供する洋和会グループの歴史や施設について、取り組みなどを紹介していきます。洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。この番組は洋和会グループの提供でお送りします。今回もお二人ゲストにご登場いただきます。まずは自己紹介をいただきたいと思います。では私の前の方からお願いします。
3: はい、こんにちは。今日は居宅介護支援センター神風荘から参りました、朝比奈と申します。よろしくお願いします。
0: 朝比奈さん、よろしくお願いします。そして、
4: はい、同じく支援センター神風荘から来ました角田と言います。よろしくお願いします。
0: 角田さん、よろしくお願いします。さあ、お二人とも居宅介護支援センター神風荘にご所属ということですけれども、お仕事の専門としては何をされてらっしゃるんでしょうか？
3: はい、ありがとうございます。専門的なところで言いますと、介護が必要な方の、生活を支える総合プロデューサーって言ったらいいんですかね、
0: はい、
3: のような仕事なんですけれども、はい、まあ、介護に関するお悩みや疑問に対して、介護保険制度の仕組みとか利用可能なサービスについて説明させていただいたりとか、その方のね、あったサービス、介護サービスの提案をさせていただいたりいたします。で、まあ、ケアプランを作ったりとか、相談対応させていただいたり、あとはご利用されているサービス事業所さんとの連絡調整と、ご自宅に訪問させていただいたり、介護保険の申請など、書類があるんですけれども、
0: はい、
3: そういったサポートなどもさせていただいています。
0: よく一般的に耳にするのは、ケアマネージャーさんという言葉をよく聞きますけども、そういったお仕事でいらっしゃると。
3: はい、そうなんです。漢字で言うと介護支援専門員っていう名前なんですけれども、
0: はい、
3: 皆さんの耳慣れた名前で言うとケアマネージャーと言われています。
0: なるほど。角田さんも同じくでいらっしゃいますか？
4: はい、はい、そうですね、ケアマネージャーです。
0: さあ、居宅介護支援センター神風荘にご所属ということですけれども、こちらはどういう部署になられるんでしょうか？
3: 今洋和病院の中に事務所を設けてるんですけれども、
0: はい、
3: 地域連携室っていう部署がありまして、
0: はい、
3: その中に私たち属してます。で、普段は病院の相談員と連携が取れる関係の体制で仕事をしてるんですけれども、私たちケアマネージャー、その中に5名いるんですが、所属として、はい、まあ、年齢層がちょっと他の部署よりも高齢化はしておりますけれども、介護保険開始当初から、うん、ケアマネージャーとしての経験をこう有しているものが在籍してますので、はい、社会福祉士資格としてね、
0: はい、
3: あと介護福祉士、
0: はい、
3: それから看護師の、基礎資格を持った職員で、今居宅介護支援センター、本当に経験豊かな人材で対応させていただいてるっていう感じです。賑やかにやっています。
0: どういう方が利用されるんでしょうか？
4: 介護にご不安がある方なら誰でも相談いただけるとは思うんです、
0: はい、
4: 例えば初めて認定を受けられる

されて、うん、どこに、相談していいかわからないっていう方が直接お電話をかけてこられる方もおられますし、もともと認定も受けてない方でも、お母さんや お父さん、こういう状態になったんだけれどもどうしたらいいかっていうような

0: じゃあもともと幼和病院に通っているですとか施設の利用がある方というわけでもなくて、はい、初めてのお電話でもご相談に乗っていただけると、
1: はい、そうですね、はい、
0: でその後やはり幼和会グループ、うん、こういろんな部署と連携ができるというのが強みだと思いますが、まあ、様々な支援の形があるからこそプロデュースの幅も広がってくるなと思いますね。朝比奈さん、
2: そうですね、ありがとうございます。そのあたりはご利用者さんのお話を伺った上で、ご家族様のお話を伺った上で、その方にふさわしいところをご紹介させていただくっていうのも、私たちあのケアマネージャーだったり地域連携室の仕事だとは思います、
0: うん、なるほど。さあ、お二人ともね、非常に日々忙しくしながらも充実した生活を送ってらっしゃる、そしてお仕事も頑張っていらっしゃるということなんですけれども、その中で休日とかこうプライベートでハマられていることって。
1: 休日はもう今はもう子供のことに追われて、はい、生活に追われてます、
0: はあ、お子さんのことと。
1: そうですね、結婚する前は結構スキーに行ったりとか海に行ったりとか山登り行ったりとかいろいろその、してたんですけど、まあ、結婚して子供ができたらもう家庭に追われてる感じです。ああ、
0: 今まだ手がかかる時期ですか。
1: そうですね、下がまだ高校1年生なので。
0: はい、朝比奈さんは、はい、こう休日どんなことをして過ごされてるんでしょうか。は
2: い、私も一応主婦なので、あの買い物とか掃除とかってこともするんですけども、はい、花を見るのが好きなので育てたり見たり、
0: はい、
2: 季節の花を追っかけてあの車で出かけていってで花を見て回ってるんですけど、はい、なんで花回廊の会員だったりとかしてます。
0: 友の会の、
2: 友の会の会員です。
0: あ、はい、それはそれは、はい、癒されますよね。
2: 癒されますよ。はい、あとマラソンやってるので、はい、軽くですけど、あのフルとかじゃないんですけども、年に何回かエントリーしてるので、はい、そういったところにあのマラソンの大会とか出たりするのも楽しみの一つです。
0: 最近だと何かどこかの大会に出られたりとか、
2: はい、6月はスイカ長芋マラソン、
0: はい、
2: にあのもうエントリーしてます。
0: お、は
2: い、スイカが美味しいです
0: 美味、ね、しいもの食べながら、はい、走りながらこうリフレッシュされているということですね、はい、ありがとうございます。まあ、大変なお仕事だと思うんですけれども、その中でやっててよかったなというかやりがいを感じられる時ってどんな時でしょうか。
2: まあ、あのケアマネージャーって結局自己満足の世界だと思うんですけれども、やっぱり利用者様からの笑顔が見れたりとか、ありがとうって言われた時には、あ、やっててよかったなって思うことがありますね。
0: 笑顔が見られる、
2: はい、あのお邪魔させていただいていろんなこうお話を伺ったりとか、あの私たちもお話を伺って勉強させていただくこともたくさん、人生経験の先輩なのでね、あるんですけれども、そういった話の中でやっぱり苦しい中でも笑顔でこうお話ししてくださったりっていう場面がやはり出てくると、あ、お邪魔しててよかったなって思ったりはいたしますけどね。
0: なるほど、ありがとうございます。角田さんはお仕事に対してやりがいを感じるなっていう時、どんな時がありますか。
1: 何でもそうですけれども、うん、あのまあ、自分が思っていることと、まあ、家族さんが思っていることが、まあ、合致した時なんかすごく嬉しいし、
0: はい、
1: うん、で、まあ、利用者さんからありがとうって言われた時はとても嬉しく思います。あと、まあ、最近ね、看取りとか、はい、ああいうところでご自宅で最後っていうようなこともいろいろ言われてますけれども、そこで最後でご家族の中で利用者さんが亡くなられるサポートができた時なんかは、お家で最後を迎えれてよかったなーっていうふうに、まあ本当に自己満足なんですけれども、そこはとっても思います、うん、はい、
0: あのご親族でね、いろいろやはり身内の方って考え込んでしまうこともあったりすると思うんですけども、そこのご家族にも気持ちを寄り添わせてくださる方がいるってすごく安心感だと思うんですよ、うんうん、
1: ご家族が住み慣れたお家で過ごすためにはどういうふうなことが必要なのかっていうのは、もう本当にそれぞれご家族にはご家族、ご利用者様にはご利用者様に、あのなんて橋渡しというか、そういう役目ってすごく私たちは担ってるのかなっていうのも感じることはあります。はい、
0: ありがとうございます。さあ、いろいろお伺いしておりますけれども、まあ、ご自身としての今後の目標ですとか、お仕事でもプライベートでも構いません、こうしたいなみたいなビジョンがあったら教えていただきたいんですが、角田さん何かありますか。
1: 自分自身としたらもう職業病なのか、ゆとりを持った生活をしたいです。
0: ゆとりを持った生活をしたい、まあ、毎日お忙しくされてますからね、
1: はい、あと、まあ、この仕事結構すごくなり手がいなくって、うん、

0: 本当にどこの多分支援センターも年齢層が上がってきている業種だと思うんで、うん、で、これからね、本当に何でも在宅で生活して、利用者さんが、住み慣れた生活を支えるための、このケアマネージャーっていう仕事を、もう少し素敵な仕事だよっていうことをアピールしたくて、どういうふうにしたらいいのかなって今考えていろいろ思っているところではありますが、うん、まあ、ヨガ会グループでも、利用者さんの幸せっていうところを目指していますので、まずヨガ界の中からケアマネージャーをたくさん見つけていけたらなと、なっていただけたらなと強く願っております。
1: なるほど、いいですね。新たなね、こうケアマネージャーさん、介護支援専門員さんが育ってくるの楽しみです ね、
0: ね、楽しい仕事だよっていうその職種のアピールをどういうふうにみんなに発信できるかなっていうところを考えていかないといけないのかなと思っています。
1: ありがとうございます。朝比奈さん、はい、今後何か目指されていること目標ありますか？
2: はい、仕事に関しては引き継げるところは後輩に若い者に引き継ぎながら細々とこのまま仕事ができたらなと思うんですけれども、まずは体力、はい、自分自身の私自身高齢化してきましたので、元気に仕事ができたらなっていうふうに思っていますし、あとはまあゆっくり個人的にはマラソンもできたらなと思いますし、旅行もしたいなと思いますし、気持ちよく日々が過ごせたらなというふうに思っています。
1: なるほど。でもその元気をね、保ってくださる朝比奈さんがいるからこそ、皆さんもね、張りのあるね仕事、そしてね利用者さんも安心して来れるのかなと思いますので、
2: ありがとうございます。
1: 頑張っていただきたいなと思います。
2: はい、
1: ありがとうございます。じゃあ今回お話をお伺いしました、医療法人洋和会居宅介護支援センター神風荘より介護支援専門員の朝比奈さんと角田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。
3: 洋和会グループは心と体のリハビリテーションセンターとして地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続け、およそ1世紀。ロードトゥー2030、洋和会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
4: 米子サンアビリティーズは障害者スポーツ拠点施設です。車椅子バスケやアーチェリー、ボッチャなど様々なスポーツを行うことができます。健康増進やコミュニティ拡大、教養文化活動の場としてご活用ください。誰もが自由に、誰もが楽しくスポーツを。会計3丁目、米子サンアビリティーズ。
5: カフェ&ベーカリーアプリコ、およそ50種類のパンを販売。地産地消、地元食材にこだわっています。明るくおしゃれな店内でパンバイキングやランチをお楽しみください。事前予約でお弁当のテイクアウトもできちゃいます。米子市上五島カフェ&ベーカリーアプリコ。
1: いや、打ち合わせの時もお二人ともお仕事は大変なんだよということをね、おっしゃられてたんですけども、でもすごくね楽しそうで、やりがいを持ってできる、でこれいくつになっても続けていけるんじゃないかと。最初は大変だけれども、本当にね素敵なお仕事なんだよということを感じさせていただきましたので、もしねちょっとでも興味があるなという方がいらっしゃれば、ぜひお二人に声をかけていただいて、どんなお仕事か聞いてみるのもいいかもしれませんね。さあ、素敵なお話をいただきましたが、次回はどんな方が登場するんでしょうか。こちらも楽しみですね。ここまでのご案内は私、舞でした。この番組は洋和会グループの提供でお送りしました。
6: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。

0: 金婚シネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
2: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
4: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
2: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
1: みんな聞いてね。
5: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。

0: この後の時間はレディオ GS の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午前7時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
1: この番組は大村自動車商会、福山養殖チューブを博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社うみらい、他各社の提供でお送りします。皆さんおはようございます、こんにちは。鳥取県唯一のプロスポーツガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 ガイナーレ鳥取をこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなども交えながらラジオを通してガイナーレを届けていく番組です。
3: はい、
1: では今日の出演メンバー紹介していきます。当番組のデータベース、住人さん、
3: はい、よろしくお願いします。今報道は5月15日ということで、今日は J リーグの日というところで、1993年にこの日にヴェルディ川崎対横浜マリノスの試合が始まったというところでね、まだこんなに60チーム増えるとはその時は思ってないかもしれないし、
1: というところで、
3: いよいよのあのリーグも佳境なので、はい、っていうところでよろしくお願いします。
1: お願いします。そしてトミさん、
4: はい、とある番組をラジオ番組を聞いたんですけど、うちじゃなかったんですけどね、
3: はい、
4: スサノオさんがファンの感謝祭っていうのをね、この前やったっていう、
3: はい、
4: ああそうか、秋春になったらこういう感じなんだよなと思ってね、この時期が多分ね、まあ、この時期ぐらいまではサッカーの場合はあるのかもしれんけど、
3: 昇降格、ね、まあ、他のリーグ、B リーグの方はプレーオフは今やってるんで、
4: なんで、あ、こういう感覚なんだなと思いながらね、まあ、ちょっと、先を見たときにね、まあ、来年あたりにね、いい会話をこの辺でしてればいいなとか思いながらね、それに期待したいなと思いつつ、ちょっとそのスサノオさんのね、ちょっとニュースを聞いてたっていうところで、ちょっとなんとなく感慨深く思ったところでございましたね。今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。そして虫渡し山口前でお届けしていきます。本日は明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドの第16節のギラバンツ北九州戦の模様と選手のインタビューをお届けしていきます。それでは行ってみましょう。レディオ GS
2: キックオフ。

0: はい、それではまずですね、チームの方からのリリースが出ております。ちょっと2週続けての怪我のリリースになってしまうんですが、田勢選手の右肩関節脱臼の診断がされたということでした。
1: はい、
0: 前節の試合でかな、
1: あ、突然かな、うんうん、なんか途中でね交代してっていうところあったけ、
0: うん、そうですね、うん、まあ、骨折とかではないので、まあ何ヶ月、4ヶ月とかそんなところはないかもしれないですけど、この100年構想リーグは厳しいのかなっていうところはあるので、はい、
1: 脱臼も2人目ですね、清水選手、
0: うんね、なのでね、
2: まあ、どうしてもね、はい、試合が重なってるからね、うん、やっぱ怪我もしやすくなっちゃってるってい
0: うね、多分疲労が溜まってるんでね、うんうん、っていうところはありますが、2026シーズンは復帰して帰ってきてほしいなと思います。うん、それでは明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンド第16節の模様をお伝えしていきます。日程が5月10日にアクシスバードスタジアムにて天候が晴れ、気温が 22.1 度、1887人を集めて試合が行われました。
1: ちょっと暑くなかったですか？
0: まあ日光ね当たってたんで、
1: う
0: ん、
1: で風も出てて思ったより出てた、
0: うん、うんうん、
1: ホーム側からアウェー側に吹いてたのかな、うん、でちょっと斜めな感じで、うんうん、バックスタからメインみたいな感じでちょっと吹いてたイメージは、
0: うん、ですね、そんな感じだったかも。はい、それではまずワイナレ鳥取のスターティングメンバーから紹介していきます。ゴールキーパー桃井、ディフェンダー新井、金浦、二階堂、チョン・サンヨン、ミッドフィルダー本坊、矢島、木内、小沢、フォワード、三木、星影虎、

0: 控えがゴールキーパーバーンズアントン、ディフェンダーバンヤーデンショーン、大島、ミッドフィルダー藤田、東条、川村、高柳、フォワード、篠田、チャウォンジュンとなっております。
1: まあ、真ん中を二階堂選手にして、うん、まあまあ2節前のホーム戦に近い感じにしたのかなっていうところでしたね。
0: ですね。はい、はい、では対するギラバンツ北九州です。ゴールキーパー杉本、ディフェンダー星光太、斉田井、長谷川、ミッドフィルダー熊沢、岡野、福森、吉原、川辺、平原、フォワード渡辺となっております。
1: まあ、ギラ北九州の方もな2節前と同じメンバーで、うん、丸山選手も下村選手も来てないっていう、フルス来てなかったっていうね、
0: うん、そうですね。
1: まあ、あの戸取の方は高柳選手が元ね、うん、あの北九州という
0: 去年ね、はい、フルスでした。それではですね、試合展開なんですが、まず23分に新井選手から本坊選手にボールを渡りまして、運んでシュートするんですが、こちら惜しくも左の枠外となります。で25分にですね、北九州にフリーキックを与えてしまいまして、桃井選手が手に当て弾きます。で28分にですね、矢島選手からの裏抜けのボール、星選手が冷静にシュートいたしまして、こちらがゴールとなり3ゴール目となります。
1: はい、
0: はい、でこちらで1対0です。で45分ですね、本当に前半が終わる間際だったんですけども、こちら北九州の選手の決定機の阻止判定ということで、二階堂選手にレッドカードが出てしまいます。
1: はい、
0: でそのまま1対0での折り返しとなります。で後半に入りましてですね、あのレッドカードが出た関係で星選手と大島選手が交代となり、守りを強くする形となります。
1: 引いて守る感じです ね。
0: で52分にですね、そのちょっと前にファールで足を痛めた木内選手と東条選手が交代いたします。
1: はい、
0: で65分に右サイドの小沢選手から矢島選手にボールが渡りまして、これちょっと切り返しちゃったところを相手選手に渡ってしまい、惜しいシーンでした。
1: はい、
0: これちょっと打ってほしかったかっていうシーンでした。で69分に本坊選手と藤田選手が交代、矢島選手と高柳選手の交代となります。でその直後にですね、小沢選手にハンド判定が下りまして、こちらが PK となり、はい、こちらが決まりまして、1対1の同点となります。で76分にすごく危ないシーンがあったんですが、こちら桃井選手がセーブいたします。92分に三木選手と篠田選手が交代いたしまして、そのまま試合が1対1で終了いたしまして、 PK 戦へと行きます。はい、
1: PK 戦です。
0: はい、4回目の PK 戦ですね。で今回もまたアウェー側のゴール、そして後攻というところでございました。はい、
1: コイン運ないですねって思います。
0: でですね、あの PK 戦入っていくんですけども、1本目2本目3本目と藤田選手、新井選手、高柳選手と蹴りまして入ります。
1: はい、
0: で北九州の選手も3本入ります。で4本目なんですが、90分の中であの PK を決めた渡辺選手がですね、こちらの PK 戦では外してしまいまして、こちらで、東条選手は4本目入れます。で5本目が、平松選手が、
1: はい、
0: あの北九州の選手を決めまして、で篠田選手も決めたということで、ガイナレ鳥取が PK 戦5対4で勝利、はい、勝ち点2でした。ちょっと ね、
2: まあ、ね、退場が出たところから考えたら ね、
0: まああのPK 戦の判定はちょっと林監督はあの主審からすると見えない位置だったと思うんで、まあ、副審だったりとか四審にサポートしてほしかったなっていうことをね、あの記者会見でおっしゃってたので、
1: 背中向けた感じの時にパンって当たってボールの角度が変わったんで、ただどうだったのかなっていうところで、まあ、ちょっと肘に当たった感じだったんで、こう離れとったらハンドだし、ちょっと体によっては体で一致しとるんでっていうところで、
0: そうですね、そう、レッドカードはまあ致し方なかったとしても、ちょっとそこの点は結構まあ主審に対しては思ったみたいですね。
1: 試合見に行ったんですけど、ちょっと用事があって、あの開始20分後ぐらいに到着したんですよ。
0: うん、
1: でまあ確認したらデータ例だったんで、ちょっとあのお腹も空いとったんで、あの、ね、あのデカグルあったんで、いけるかなと思ったら、あらかた売り切れで、
0: うん、ええ。

0: 人気で、まあ、あの、で、鳥金の、親子丼を、久しぶりに、本当はね、あの勝ち飯はね、あのドライカレーなんですけど、聞いたら夏ぐらいにはちょっと復帰しようかなっていう話をしてて、で、オゴルラに応援しに行ったら、1点入ってあれって話をしちゃってでじゃあ本格的にしようかなと思ってピーって笛が鳴って、どうしましたって言ったら、いやレッド2回のにレッドカードがって話になって、だからずっと応援中僕ずっとあの耐え忍ぶで応援をしてたんでもう猛威のコールを何回したんだって言われて、もう PK を含めて20回以上はね、してましたね。
1: 結構、まあ、前半も押されてたのもありますし、後半は10人で戦ってたというところもあって、結構ねあの苦しい試合だったんですけども、守り抜いて、
0: 監督の笛も、審判の笛もね、若干ちょっと北九州寄りかなっていうね、
1: そうですね、めっちゃカード出すし、ちょこちょこね、そうですね、多かったなっていうのは、
0: ボールちょっと、北九州選手当たったんだけど、なんか、向こうボールの、あれって思うのがあったりまして、でね、あの PK の最中も、途中であの、監督が言ったんですっけ、あれ。そのなんかあの PK の途中、
1: PK の途中にスタッフがちょっとっていう感じで、あの審判に抗議をしてて、それがあのアウェー側は真ん中が広告の関係で大旗を振っちゃダメみたいで、北九州のサポーターさんがすごい真ん中で大旗を4本ぐらい振ってたので、それをちょっと移動させるために PK 戦がちょっとあの一時中断してたシーンがあって、多分あれホームページとか見ないと、なかなかわからないところにはなるかなと思うんですけど、
0: それかなと思いながらね、見てて、だからホームの方で PK しようやと思いながらねずっとアウェーでちょっと一瞬あの1点入って、ちょっとよぎったね、1対0で勝った時にちょっと、ちょっと PK 戦が見たいなとよぎったら、どうでもいいかれて思っちゃいけないなと思ってもうあとね、それこそあとあの16の時点ではあとホーム戦が残り24日の大分戦しかないんで、ね、PK 戦見れるもしなるとしても、そのタイミングとあと、まあ、プレーオフ、っていうところしかないんで ね、
1: ですね、プレーオフはしかもすぐ PK じゃなくて延長戦からの PK なんで、見れるか見れないかがちょっとそう分からないっていうところは、
0: ちょっとジャイキリの漫画とかで、ホーム側でこの PK 戦をどうするかみたいなちょっと回だったんで、先々週とちょっとやってみたいなと思いながらで見たらまたアウェーかよって、
1: ね、ホーム側で見たいですけどね、っていうところでスタッツも今回ちょっと厳しくて、シュート数がガイナレ鳥取が2本に対してギラバンツ北九州が12本、多分ガイナレ鳥取は打った2本がどちらも枠外、枠内だったようなあのあれだったんで、それが入った、
0: まあ、もう1個は、まあ、矢島選手が押し込んだあの、あれかなぐらいの、もうね、小澤選手の、ね、本当にいいタイミングだったんでね、
1: そうですね、ちょっとね、はい、っていうところでした。では一旦前半終わりまして CM です。ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
3: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら米子市和田町大村自動車商会、詳しくは大村自動車商会で検索。
4: 福山養殖厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売。土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山養殖厨房博来亭で幸せのひとときを。
5: 株式会社海来ではこの度正社員を大募集。 IJU ターンの方、新しいチャレンジをしたい方大歓迎。笑顔で働ける環境を用意しています。長く働ける仕事をご希望の方大歓迎。詳しくは海来ホームページをチェック。
6: 今あなたと未来を動かす
3: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
7: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。 中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
4: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
1: ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
1: 後半スタートです、
0: はい、
1: それではですね、16節が終わりまして、順位がガイナーレ鳥取が勝ち点19で7位と変わらずでございます、
0: まあ、あの月曜の時点でとりあえず、
1: うん、そうですね。で、まあ、この放送をした時にはもう水曜日の試合が終わっているので、他のチームとの試合数があの一緒になってはいくんですけども、まあ、ガイナーレはあと3試合ですが、他のチームは滋賀以外のところは残り2試合っていうところで、優勝チームが他のグループも決まってきております。イースト A がベガルタ仙台、はい、でそしてウエスト A がカターレ富山というところが決定いたしました。
0: でウエスト B がもうすでにテゲバジャーロが決めてるというところで、うん、1回戦 のカードがウエストのカードがカターレ富山対、テゲバジャーロ宮崎の試合を、うん、ユースタでするっていう、
1: うん、不思議な場所で
0: 長野でするっていう、う
8: ん、そうなんですね。
1: 使えないんでしょうね。
0: 富山が確か陸上競技場の試合、うん、あの試合、あの陸上競技場の陸上の試合があるために、うん、ユースタで富山と長野って近いです？
8: いや近くないですよ。まあまあ新幹線使えばね早いですけど、
0: うん、大変、
8: 高速車だとそこそこかかりますよ、ね。
0: どうなのかなと思いながら、
8: 北アルプス越えていく感じになりますからね。
0: まあ、まあ、かなり遠くではないから、まあ、まあそうなのかな、まあまあ、イースト A とウエスト A がもうホームだっていうのは決まってるので、場所をせざるを得ないっていうところで、
1: うん、はい、ちょっとどうなんだろう、そう
0: 県なんだ、違う県なんだと思いながら、ね、宮崎の、ね、サポーターが一番大変かなと思いながら。
8: あ、でもそっか、だから長野はありえないんだ、
0: う
8: ん、
0: そうです、
8: B だから、
0: B だから、うん、
8: あ、それでか、
0: うん、それで、だからそこでどっか探さない。で、あの山形のね、あのスタジアムがどうかっていう時にもね、うん、ユースタ化して、なんかそのうち何かあったらユースタって話になるかもしれない。 いいとこで、
1: まあ、使いやすいってのはね、使いやすいっていうのもあるんでしょうね。
0: そう、だからあの許容、なんか、はい、あの収容人数も多いし、うん、なんかあのね、GS にも何人かの長野パルセロサポの、ね、方から話聞くとね、あの行ったり聞くとかなりいいスタジアムだって話は聞きます。ちゃんとあの、ね、あのアウェーサポにはあのビジョンが見えないっていうね、あのアウェーの洗礼がきっちりあるっていうところもね、うん、
1: はい、っていうところでございます。それではですね、16節の試合の直後に選手のインタビューを今回しております。それではお聞きください、どうぞ。
9: でお名前と背番号お願いします。
10: 大島春樹です。55番です。
9: よろしくお願いします。
10: お願いします。
9: と、1人少ない状態で後半の入りから交代となりました、はい、その後も負傷交代などがあって難しいゲームに見られたんですけども、試合振り返ってみていかがですか？
10: そうですね、イレギュラーな形で自分が後半のスタートから出るってなりましたけど、まあ、自分たちのメンタルは落とさず、まあ、ゴール前はしっかり体張って、まあ、ゼロで行こうっていう話はあったんで、まあ、イレギュラーな形で1失点してしまったんですけど、まあ、それ以外は、まあ、チームとしては良、まあ、かったのかなと思います。
9: 連戦が続いてまして負傷者も増えてきているように思えます、はい、連戦もあと2試合なんですけども、次節に向けてどのように準備していきたいですか？
10: そうですね、一丸となってもう総力戦だと思うんで、もうみんなが 前向いて、勝つために何ができるかっていうのを追い求めて試合の中で表現できたらいいなと思います。
9: はい、それでは最後、番組をお聞きの皆さんに一言お願いします。
10: はい、いつもご視聴ありがとうございます、いつも応援のおかげで試合に臨むことができているので、これからも応援よろしくお願いします。
9: それでは大島選手でした、ありがとうございました。
10: ありがとうございました。
1: はい、それでは交代、あの45分終わってから入った大島選手のインタビューでした。
0: 急遽という感じでね、うん、出てきてというところで、あの危ないシーンも体を張って、
1: うん、そうですね、防
0: ぎますし、うん、ね、ヘディングでね、あの、うん、高さを ね、抑えるってところもありますからね、うんうん、まあ、事実まだ

0: まだ続くんでね、結構センターバックとして、うん、必要じゃないかなっていう。
1: そうですね、ちょっと二階堂選手が次節もね出れないので、
0: そう
1: です
0: ね、
1: そうディフェンダー陣がどんな感じで選出されるのかなっていうのは、
0: 次もあって実質7連戦、次はね琉球戦が 7連戦最後というところなんでね、うん、
1: あと2試合でね、はい、連戦は終わるんですけど、結構多分選手たちも疲労が溜まってて、うん、怪我もねちょっと頻発してる感じがあるのでね、
0: うん、中2日、中市外行って都水行って今度中2日で琉球沖縄ですから ね、
1: ね、大変ですね。まあ、ホームね、連戦だとしても、まあ、試合がね中2日とかだったんで、結構きついかなとは。
0: 遠征舞台でもあればいいんだけどね
1: そうですね、
0: 鳥栖から沖縄に行く人みたいな感じ
1: で、はい、本当にっていうところでございました。それではですね、メッセージをいただいてますので、まずスミトトさんお願いします。
0: はい、富士急ポンタさんからいただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 10日のホーム北九州戦、星掛けたら選手のゴールで先制するも失点、1対1の同点のギリギリの PK 戦勝利、連戦は残り延期分の13日をホーム滋賀戦のみ、頑張れがいなれ、過去このメールは10日に書いたものです、ということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、っていうところで、でしかもレディースデーでなんか食べられました、うん、
1: 私はこの前言ってたシュークリーム、ダブルシュークリームがクリームのやつを食べました。
0: 大きかった
1: なんか大きいのかなって思って行ったらこんなんでした。
0: あ、そうなんだ。
1: すごいちっちゃかって、でもなんか個体差があって、うん、親も買ったんで3つ買ったんですけど、うん、なんかすごいちょっと大きめのやつもあったし、うん、こんなちっちゃいのもあって、うん、
0: まあ、手作りだしね、うん、まだ作るけ分かるけど、うん、シュークリーム ね、膨らみがいろいろあるからどうしてもて、
1: そうですね、味はすごく甘くて美味しかったです、う
0: ん、でも自分はちょっとそのね鶏かの親子丼食べたんで、その後ね、うん、残っとるのがメロンパンが残っとるけど、うん、メロンパンにいたら行き過ぎかなと思って、うん、ただ梨のジャムのアイスクリームを
1: 美味しそう、
0: 食べました、ええ、
1: ちょっと
0: 煮詰まってこう美味しかったんで、
1: うん、ええ、ね、焼きそばは食べれなかったんですもんね。
0: そう
1: なん
0: です、焼きそばね
1: 私が行った時はまだその、ね、2時間前とかだったんで、うん、全然並んでもなくて、
2: うん、あ、そうだったんだ。
1: そう、残ってはいたので、多分早く行ってたら帰ってたかもしれないですけど、
0: あらかた全部ね、あのバックスタンドも売り切れとったんで ね、
1: うん、ね、残念でしたね。
0: また次の機会です。
1: はい、はい、です。それではもう一つ読んでいきます。リッカを過ぎても早くも夏日、前節は押し込まれる展開も一瞬の流れで星選手がゴール、その後は二階堂選手が退場し10人の不利な展開にしのいできましたが、 PK 圏上で同点に、 PK 戦は全員が決め勝利となりました。ホーム滋賀戦は置いといて、週末は100年構想リーグ最後のアウェー琉球戦です。滋賀戦の結果は分かりませんが、下位の順位が拮抗しており大切な試合です。他のリーグも続々順位決定、頑張れガイナーレ、スミトトさんからです。
0: はい、ということで琉球ですが、前節、熊本に1対0で勝って3連敗を止めてというところで、
1: うん、そうですね、
0: 勝ち点的に最下位ですけど、勝ち点的には北九州を並ぶというところで、うん、勝ち点15というところで、うん、まあ、出だしはちょっとね調子が悪い時もあったりして苦戦してたんだけど、うん、ちょっとだんだん調子を上げてきたのかなっていうところのチームです、うんうんうん、です、ね、まあ要注意は、まあセンターフォワードの浅川選手がやっぱり、うんうん、要注意なところかなというところは思います。うんうん、あと鈴木純也選手もこの前から戻ってきたっていう話もあって、うんうん、ね、センターバックで、うんうん、
1: ね、また対戦がね、はい、できるかなと思いますね。
0: フルス対決ということで、うんうん、はい、
1: ですね。まあ、現在ガイナレ鳥取が7位でございまして、プレーオフが全グループの同じ7位のチームと戦うんですけども、今のところの順位でいうと、ウエスト A の7位が FC 今治で、イースト A がモンテディオ山形、イースト B が7位が松本山雅
0: 之となっ
1: ております。この前とねちょっと違くなってて、あの、うん、勝ち負けがね、
0: 特にねウエスト B の方がね上がギュッと詰まってる感じでね、うん、本当に、長野パラセールが11点しか取ってないんでね、うん、上の上位がもう、ね、取り合っててるとか、8位までで勝ち点差、うん、勝ち点2位と勝ち点差が6差しかないっていうところでね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、まずはウエスト A の方と対戦するかと思うんですけども、まあ、今治はね、まあ、近いとは思うんですけど、やっぱイーストの方がどっちにしても遠いなっていうのは、山形なんてね、うん、結構遠いんで、
0: そうなんですよね、うん、

0: 山形なのか、さらにダスパ草津あたりにしていただき、もう関東圏の方がね嬉しいんですけどね、
1: うんっていうところでございますね。
2: 結構この13日ね、まあ、この放送の時で終わってるんだけど、うん、ここ勝ってるか勝ってないかでえらい違いで、
0: そうね、ここ上がってトリニータのところに行くのか、うん、6位に上がるのかっていうところだね、うん、
2: 本当にあの90分勝ちしてたら、うん、もう7位以下ない、
1: うん
2: ね、計算上ね、うんうんうん、っていうところにもなるし、
0: それの、ね、順位によってその、ね、あの報奨金というかね、うん、協賛金もね、うんはい、変わってくる。
1: 今現在950万
0: あそうなんです
1: はいでございます、うんはい、
2: 90分負けしちゃうとまだ最下位の可能性まで見えちゃう、
0: ね、そうなんですね、
2: あちょっとどうなってるのかね、
0: 順位点も気になるところですね。だから
1: うですね、もう放送日にはねもう結果が出てますけども、
0: うんまあ、勝ち点1でもね、うん、上げるところは
1: そうですね、うん、結果をお伝えができるのは来週の金曜日の放送日と、はいなりますが、どうなってるかちょっとね気になるところではございますが、
0: PK でも勝てほしい感じですね、うん、そうです
1: ね、 ですね、勝ち点は落とさずに、うん、してほしいなと、
2: とにかく勝ちでなんとかね、
1: はい、思います。はい、それではですねポッドキャストの方はこちらでお別れとなります。それではエンディングです。番組へのメッセージをお待ちしています。メールは798@darazfm.comファックスは0859-21-7878、 ダラズ FM のホームページにあるメッセージフォームからもお送りいただけますので、ガイナーレ鳥取への応援メッセージ、番組へのメッセージもお待ちしています。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music ではいつでもお聞きいただけるポッドキャスト配信も行っています。それでは次節が明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドの第17節、5月17日日曜日に沖縄県総合運動合同陸上競技場にて、現在10位の沖縄と琉球ですね、はいはい、琉球と18時キックオフで戦います。
0: それに合わせて米子では、ね、あの野球がファームが来ますし、うん、あの隣の球技場の方では、ね、前者の予選があったりして、米子原付 SC が、ね、戦ったりしますので、うんはい、あとからちょっと東山のところがあの賑やかになりますので、はい、行かれる方はよろしくお願いします、
1: はい、連戦のラスト勝ってほしいなと思います。それではチームの勝利を願い、熱い声援でゴールを呼び込みましょう。それでは皆さん、また来週、
0: また来週。
1: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社海来、他各社の提供でお送りしました。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 学研教室プティパプティパ、
3: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
4: 人、物、心動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
5: 9時です。